0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان. وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان، بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
15: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
16: خسته نباشید مجدد آقای دکتر. الو
15: بفرمایید، در خدمت شما.
16: آقای دکتر یه تست رو فرمودید QEEG، این رو من پیدا کردم، یکی دیگه هم فرمودید، اگر اون رو هم مجدد بگید. من
15: یه اسم اون هست TOVA، T-O-V-A، T-O-V-A.
16: بعد آیده به یک سوال، حالا من اینا رو که از طریق جی پیش برقابط پیگیری کنم که رفرال بدن که انجام بدم، بعد آیا ممکنه این مثلا شرایط پسر من ناشی از دوستانش در مدرسه باشه؟ یعنی تحت تاثیر اونها در واقع
15: یه مقداری ممکن هست.
16: آیا مدرسهش رو عوض کنم یا
15: نه؟ نه نه نه، آخه مدرسه بچه ها رو که هرگز نباید عوض کرد، مگر اینکه در یه شرایط و وضعیتی باشن که خودشون دیگه نخوان اون مدرسه رو برن و بخون. بلا جا به جا ببینید، شما یه جا به جایی کردید، گفتم یه دفعه بچه ها رو از ریشه در آوردید، آوردید توی خاک دیگه. مدرسه بچه که از کلاس اول میده یه مدرسه ای، بهترینش اینه که تا کلاس 12 با همون بچه ها باشه، مگر اینکه به دلایلی خودش بخواد عوض بشه، اونم واقع بینانه که بدون چه خبر است. بعدم اینکه شما بخواید این ماجرا رو گردن دیگران بیاندازید درست نیست عزیز. معمولا این چیزا به گونه ای که شما میفرمایید که علاقه ای به درس نداره، از کی میتونه بچه شما سرایت کرده باشه؟ کدام بچه هست که بچه دیگه بگه درس بخون یا بگه درس نخون؟ یا اگر سر کلاس فرض کنید که حواس بقیه رو پرت میکنه، شما بگید این تحت تاثیر یه دوستیه که این کار رو میکنه؟ معمولا چنین نیست عزیز. بنابراین شما یه دفعه دیگه جمله‌مو به گونه دیگه عرض میکنم، 99% کار تشخیصه. شما با تشخیص بدید و مقصود از تشخیص چرایی موضوعه. فرزندتون چرا این گونه است؟ در او چه میگذره؟ و این یه چیزی نیست که در سطح و روی دیده بشه اصلا. یعنی به همجاست که میلیون ها نفر ADD و ADHD داشتن، هرگز در عمرشون متوجه نشدن، در حالی که میدیدن همه دارن با پاشون را میرن و چقدر خوبن، اونا با دستاشون با ناراحتی را میرفتن. یعنی برای یه بچه‌ای که فرض کنید اگر کم بوده توجه و تمرکز داره، رنج درس خوندن 50 برابر یه بچه ایست که این مشکل رو نداره.
16: بله، دقیقا همونه. خیلی خب. استشفاشان، یعنی گریه میکنه وقتی میخواد فرض.
15: خب ببینید، بنابراین شما مشکل جدی گفتم یا در جهت احتمال بیشترش ADD و ADHDه، یعنی مثلا حالی که میگید سر کلاسم اینا رو حد، یعنی فرزند شما Attention Deficit Hyperactivity Disorder، این بیش از 80-90%. دومش مسئله Learning Disabilityه، یعنی یه اختلالی در این سیستم هست. و سوم بهره هوشی پایینه که بعیده، برای که معمولا بهره هوشی بچه ها اولا اندازه همه، زمینان هم یه بهره هوشی عامل ارثیه. بنابراین اگر بهره هوشی فرض کنید پدر و مادر حدود 100، بچه هم حدود 100، یه کمی نقش مادر در جهت بهره هوشی بیشتره. اگر یه ذره بهره هوشی مادر بیشتر باشه، اون بیشتره اثر میذاره، کمتر باشه اون کمتره. اینا رو همه رو میدونیم عزیز، و به همین جاست که شما تشخیص ندارید. یعنی گزارشی که شما من میدید مثل اینکه یه کسی بگه دلم درد میکنه. این میتونه از یه موضوع ساده باشه یا میتونه یه بیماری کشنده باشه. به همین جاست است که نمیشه اون رو نادیده گرفت. این بود که توصیه من خدمتتون این بود که ببینید با توجه به امکاناتی که هست، من میدونم چون من در ملبورن بودم، اونجا مراکزی هستن، یعنی همه جا در این شهرهای بزرگ سیدنی و ملبورن در استرالیا، حتی بقیه شهرها حتما مراکزی وجود دارن. و تازه نباشنم شما یک متخصص مغز و اعصاب، یعنی یه نورولوژیست، به راحتی همشون بدون استثنا این کارو میکنن. و البته جواب اون QEEG خیلی دقیق تره، همه جنبه ها رو هم در نظر میگیره، معمولا هزینش بیشتره، ولی اگر این کار رو بیمتون انجام بده که دیگه جایی نگرانیست، حتما توصیه میکنم QEEG رو انجام بدید. ولی که گفتم چیزهای دیگر رو هم نشون میدن، یه نوعی نقش برداری یا عکس برداری از کل مغز که میگه کجا احتمالا میتونه چه مسئله و مشکلی وجود داشته باشه.
16: آقای دکتر، این تست در واقع تست چیزی روانشناسی
15: هست؟ درسته QEEG
16: یا یه
15: تست روانشناسی است که کاملا نورولوژی در حقیقت به یک اعتبار روان پزشکیه، چون مسئله با جنبه فیزیکی کار داره. ببینید شما فرض بفرمایید فرزند شما ADHD داره که احتمال منزه، سمت چپ مغزش در یه منطقه‌ای که باید بسیار فعال باشه، خون زیادی و اکسیژن زیادی بهش برسه، به دلایلی نمیرسه. به همین سادگی میشه کمبود توجه تمام. درست در سمت راستش باز در یه منطقه خاصی که قرار خون عادی رو داشته باشه، خون زیادتری داشته باشه، میشه بیش فعالیتی. غالب اوقات آسیب بچه ها اینه که در سمت چپ این امواج مغزی کمتره، در سمت راست این امواج مغزی از حد نرمالش بیشتره. بنابراین شما به این نتیجه میرسید که یه فردی نه تنها کم بوده توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی هم داره. اشکال کار این بیماری ها اینه که با برخی از بیماری های دیگه علائم و نشانه های اولیه شون با هم شبیه و نزدیک. یعنی خیلی از اوقات افراد اومدن من گفتن ما ADHD داریم، بعد من متوجه شدم نه، من یک دیپریشن دارم، یا متوجه شدم استراب و استرس دارم. به همین جهت هست که روزی که شما
16: این رو میدید، ما
15: دقیقا در وقتی که تست QEEG رو انجام بدید، دقیقا به شما میتونه نشون بده که آیا ADD یا ADHD داره، آیا زمینه منیک دیپریشن داره، آیا لرنینگ دیسابیلیتی داره، آیا استراب و استرس و وسواس شدید داره. معلوم این تستا اینا رو نشون میده. بنابراین شما در اینجا مخصوصا در دنیای علم امروز که ما با واقعیت ها کار داریم، نه با ذهن و خیال و تصورات و تخیلات، تکلیف ما رو یک بار برای همیشه روشن میکنه. جالب اینه که وقتی هم که اینا مشخص شد، در صورتی که معالجه بشن، برای همیشه فرزند شما از شر اون خلاص میشه. فرض کنید ADHD داره. اگر ADHD داشته باشه، دو تا گزینه ما داریم و فقط دو تا. یکی این که از طریق نورو فیدبک اقدام کنیم، 40-50 جلسه 40 دقیقه ای رو احتیاج داره که مغز رو آموزش بدن که در سمت چپ مغز فعالتر بشه یا در سمت راست فعالیتش کمتر بشه. بنابراین معالجه میشه برای همه عمر. راه دیگر وجود داره که بهش دارو بدی. اشکال کار دارو این است که دارویی هنوز ما نداریم که معالجه کنه. داروها کنترل میکنه. و بنابراین اگر 20 سالم دارو بخوره که کمکش میکنه که این مشکل نداشته باشه، دو روز بعد از اینکه دارو رو مصرف نمیکنه، بیماری دوباره سر جاشه. درست مثل اینکه من عینکی به چشمم میزنم میخونم، عینک رو بردارم، مهم نیست که 10 سال عینک میزنم، عینک رو بردارم دوباره نمیتونم بخونم. بعدم من اصلا پیشنهاد نمیکنم که بچه‌ها بین 6 تا 18 یا حتی 20 سالگی دارو داده بشه. چرا؟ برای که این داروها ساید افکت یا تاثیرات جنبی بد و منفی داره که عامل مشخصه تقریبا همشون یه مقداری فشاری است که به عامل رشد در همه زمینه ها میاره. اینه که اگر فرزند شما مثل سنی که داره، یعنی 14 ساله است، پیشنهاد من این است که از طریق نورو فیدبک اقدام میکنید و معالجه میکنه. ضمناً نورو فیدبک فقط یک بازی کامپیوتریه، نه با مغزش کسی کار داره، نه با هیچ جای دیگه زندگیش. ولی همونطور که من و شما دو چرخ سواری رو یاد میگیریم از طریق کوشش و خطایی که میکنیم که روی زین دو چرخه میشینیم که تعادلمون رو بتونیم یاد بگیریم برقرار کنیم و بعد از این مدتی که این کار کردیم دیگه میتونیم دو چرخ سواری کنیم. حتی اگر 50 سال دو چرخ سواری نکردیم دو چرخه رو معمولا سوار میشیم و میریم، در مغز اون تأثیر و جای خودش رو باز میکنیم. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه، با توجه به سن فرزندتون اگر تشخیص ADD یا تشخیص ADHD دادن، شما از طریق نورو فیدبک اقدام کنید. ممکنه برخی از اوقات برخی از کشورها بیمه ها اون رو نپوشونه، ولی در اونجا حتما اگر 10 برابر هم هزینش باشه بپردازید، برای که یک عمر فرزندتون رو آزاد میکنید که با پاش را بره نه با دستش.
16: خیلی ممنون از بابت پیشنهادتون. میخواستم همین رو بپرسم، فقط راجع به این جلسات که مثلا 40 یا 50 جلسه، یه چیزی گفتید من یه ذره متوجه نشدم، گفتید مثل بازی کامپیوتری هست، یعنی آنلاین هست؟
15: نه آنلاینی نیست. پسرتون میره پر روی کسی که متخصص این کاره، فیلم های مشخصی هم گذاشته میشه، از اون میخوان وقتی که یه چیزی رو میبینه مثلا کلیک کنه و در نتیجه بعد از یه مدتی درست مثل دوچرخه سواری که ما یاد گرفتیم، یه کسی فرمون یا زین رو گرفته ما سوار میشه. ما کم کم چه میکنیم؟ متوجه میشیم که اگر یه جوری بشینیم تعادل اون رو حفظ میکنیم و میدونیم در هر ثانیه 1000 تا سیگنال به مغز مخابره میشه که اینجوری بشین، وقتی میخوایم بیافتیم اینجوری نشین. نتیجه چی میشه؟ بعد از 2-3 ساعت 4 ساعت من دوچرخ سواری رو یاد گرفتم، یعنی الان سوار میشم نمیافتم. یعنی یه آموزش به مغزه و در اینجاست که خوشبختانه هیچ عمل نمیدونم دارویی یا جراحی یا با مغز پسرتون کسی کاری نداره، یه نوع مهارت رو در سرش میذاره که امواج مغزی سمت چپش رو در اون منطقه کم کنه، امواج سمت راستش رو زیاد هست رو کمتر کنه، امواج سمت چپ رو بیشتر کنه، بدنش تعادل همطور که عرض کردم برقرار کنه. اینا کاریست که به شما ارتباطی نداره، ولی وقتی که به شما گفتن میخوای دارو بهش بدی یا نورو فیدبک، بدون تردید بین 6 تا 22 سالگی یا 20 سالگی فقط نورو فیدبک که آسیب دیگری به فرزندمون است.
16: و این به اصطلاح اینتروال این جلسات معمولا طوری هست که 1 سال ممکنه طول بکشه. 50
15: نه، شما اگر فرض کنین فرزندتون هفته 2 دفعه که میشه 2 دفعه رفت بره، وقتی 40 جلسه هست در حقیقت میشه 20 هفته، میشه 5 ماه. ولی یک بار برای همه عمر، یعنی تا 100 سال آیندهش هم دیگه مشکل کم بوده توجه و تمرکز نه. مثل آدمی است که دوچرخ سواری
16: رانندگی یاد گرفته. مثلا ببخشید از صحبتتون چیز کردم پرسیدم، این درصد موفقیت از نظر مثلا علمی مثلا تایید شده دیگه؟
15: 99% کافیه براتون؟ شما در دنیای علم بیشتر از 99% که احتمال نمیدید. 99%.
16: نه.
15: ما در دفتر خودمون هزاران بچه‌ای که ADD یا ADHD داشتن، در زمانی که آقای دکتر محمدی با هم همکاری داشتیم، الان ایشون دیگه خودشونو بازنشسته کردن، هزاران نفر رو با مشکل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو بروردن از طریق نورو فیدبک معالجه کردن.
16: ما این نیاز به مراجعه
15: حضوری
16: فرمودید داره؟ یعنی
15: بدون تبیین روی اینترنت و نه آنلاین و اینا نیست اصلا. نباید برن دفتر برن و حضوریست، باید بشینن پشت کامپیوتری که برای این کار برنامه ریزی شده و اون کار رو انجام.
16: بسیار خیلی ممنون آقای دکتر، وقتتون راهنمایی
15: ارزشمندتون. لطف دارید، موفق باشید. مطمئنم این مشکل رو حل خواهید کرد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
17: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
18: ماست آخ یهو دلم خواست.
19: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت، فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: 888
1: misrianilaw.com. خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-96-09 1-800

0: 949-299-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزارم.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: از کلم
1: آقای دکتر، حال شما خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. آقای دکتر، من خدمت شما تماس گرفتم که سوالا در رابطه با پسرم هست. پسر من 2 سال و 11 ماهشه و مشکلی که الان متاسفانه با پسرم داره نیست. پسر من خیلی پرخاشگریش زیاده، بچه های دیگر رو خیلی گاز میگیره و در واقع از سن 1 سالگی که پسر من رفت چایلدکر ما این مشکل رو داشتیم. و
0: پسرتون رفتن نصب کنید، نصب کنید، نفهمیدم. اولا بگید شما همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 38 سالمه و همسرم 44 سال.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: حدود 7 ساله که ازدواج کردیم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از استرالیا. من خدمت تماس میگیرم.
0: چه مدتی هر دو استرالیا هستی؟
1: حدود 4 سال و نیم.
0: اوکی، بسیار خوب. حالا بریم سراغ فرزندتون. گفتید از 1 سالگی چی اونو نفهمیدم؟
1: از 1 سالگی که آقای دکتر پسر من رفت چایلد کر، متاسفانه ما هستی که میرفتیم چایلد کر پسرمون برداریم، اینسیدنت ریپورت باید پر میکردیم.
0: عزیز من، فرزند شما قرار نبوده 1 سال، حتی بچه اگر پسر بچه هست که طبعا با 2 ساله بره من، چرا شما 1 ساله گذاشته شما؟
1: بله شما درست میفهمید، ولی خب دیگه به خاطر اینکه من شاغل بودم
0: بیشتر. خب شاغل بودید که بودید، شاغل بودید که بودید، اون شغل رو مرخصی میگرفتید نمیدادن، ول میکردید بعد میرفتید جای دیگه. ببینید از این ما برای اینکه مهندس و دکتر بشیم مثل خود شما که شدید، 6 سال دبیرستان رفتیم، 6 سال دبیرستان رفتیم، چند سال دانشگاه رفتیم تا یه مدرکی بگیریم. بچه سالم میخواین 2 سال بعد کنار بچه بمونیم؟ بچه که میشه مهد فرستاد، بچه 1 ساله بره مهد، کی پدرشه، کی مادرشه، کی ازش مواظبت میکنه، بچه های دیگه چی؟ خب معلومه با خشم و عصبانیت برخورد کنه. چرا؟ برای که همه چیز مخالف میلشه. بچه ها حتی نمیشه 1 ثانیه در شرایط بد قرار داد، شما اون رو 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت هرچی میذاشتی به بهانه این که من کار دارم. یه دورانیست که پدر و مادر تحصیل کرده قراره مثل هر کاری برنامه ریزی کنن. شما روزی که موقعی تشبه ببرید یه جایی، پاسپورت رو میگیرید، ویزا رو میگیرید، تیکت رو میخرید، پول با خودتون میبرید که میخواید برید. یعنی اونجا مسئله اصلی اساسی شماست و بعد به همین جهت است که اونجا هم آزارش دادن هم اذیتش کردن، اونم یاد گرفته چون بچه‌ها

0: دو تا حال، یعنی اصلا مغز انسانی با دو چیز کار میکنه دیگه، pleasure and pain، لذت و درد. معمولا وقتی در یه محیط امن و امانی باشه این pleasure و این لذت رشد میکنه و با همه کوشش میکنه این لذت رو داشته باشه و بنابراین اون رو به سمت همکاری میکشونه. روزی که بچه با pain سر و کار پیدا میکنه، خب معلومه pain درش رشد میکنه و در نتیجه حالا درگیر جنگ میشه. حالا این جنگ رو چگونه میتونه انجام بده؟ با تمام امکاناتی که داره، یه چیزی رو پرت کنه، یه چیزی رو بشکنه، هول بده، گاز بگیره و هر چیز دیگری که هست. بنابراین اشکال کار بیش از همه احتمالاً اونجاست، اگر تازه زمینه ارثی برای اضطراب و افسردگی و عصبانیت هم نداشته باشه. اگر پدر و مادری باشید که خانواده پدری و مادریتون توش اضطراب و استرس و وسواس و افسردگی و خشم باشه، خب یه زمینه ارثی هم برای اون فراهم میکنه، یعنی یک محیط مناسبی است برای که این چیزا رشد پیدا کنه. خب الان شما رایی که تنها دارید اینه که او رو برای یه مدتی با یه بچه کمی بزرگتر از خودش بگذارید که آرومه و نه اون بچه بزرگتر فرزندتون اذیت میکنه و نه اجازه میده که فرزندتون این کارو بکنه. بنابراین اگر فرزندتون برای یه مدتی با بچه‌ها بازی کنه و یا خودتون حاضر باشید که بچه‌ها رو آزار نده، ظرف مدت دو سه ماه این حال درش خاموش و فراموش میشه.
1: آقای دکتر، این کار رو، این تلاش رو کردیم و ولی متاسفانه باز هم این پرخاشگری هست. یعنی میخواد از بابا زیار از بچه های دیگه بگیره یا از اون بچه هایی که حالا توی خونه ما اومده دعوتش کردیم داریم باش بازی میکنه، میخواد از بابا زیار بگیره و متاسفانه
0: نه ببینید عزیز، ما در این گونه موارد یه اصولی داریم که اگر اونا رعایت نشه مثلا است. یک، فرض کنید شما هرگز نمیتونید برای بچه تو این سن و سال ولی یه دونه اسباب بازی بچه باشه، پس باید حداقل دو تا باشه. به همین جاست که من همیشه عرض کردم ما ایرانی ها یه ظرفایی که خودمون استفاده میکنیم یا قاشق چنگالمون یه چیزه، ولی مهمون که میاد یه ست تازه ای رو میاریم. من وقتی بچه‌ام کوچک بودن اسباب بازی مهمون داشتیم. علتش این بود که وقتی که مهمونا میومدن اسباب بازی بچه‌ها رو میبردیم پنهان می‌کردیم. اسباب بازی مهمون رو می آوردیم، اونا از قبل میدونستن این اسباب بازی مهمونه، نوعش هم طوری بود که چند تا میتونستن باش بازی کنن. برای این بچه درش احساس مالکیت نمی کرد، همونطور که وقتی میرن به مهد کمکشون میکنن که بگن این اسباب بازی ها متعلق به همه است. ولی برای بچه دو ساله هم دازه معنایی نداره، چرس به یک ساله بعد معلومه اسباب بازیش ازش گرفتن. بچه های حالا یا بزرگتر یا قلدرتر اونم اینو یاد گرفته. یعنی اون چیزی که از شما این بدآموزی رو وارد این سیستم کردید به خاطر کاری که کردید، که البته متاسفانه در دنیا امروز بسیار این کار رو میکنن. الان هم راهش این است که با بچه های بزرگ تری در ارتباط بگذارید که میشناسیدشون، خوب و مهربونن و خودتون هم حاضرید، یعنی نمیتونید برید، یعنی به پدر مادرهای دیگه میگید من هستم و کوشش میکنید که یک، وقتی همکاری میکنن با هم بازی میکنن تشویقشون کنید، جایزه بهشون بدید، بستنی بهشون بدید، هر چی که بچه‌ها به این نتیجه برسن که چقدر خوبه که ما با هم دوستانه رفتار میکنیم. بعدم تعداد اسباب بازی ها برخی از اوقات باید به تعداد بچه‌ها باشه که هیچ کس احساس نکنه که من ندارم او داره. به همین جهت است که این کار احتیاج به صرف وقت داره. ببینید عزیز، در غیر این صورت و اگر فرزند تو این گونه بزرگ بشه شما باید ای بسا 10,000 50,000 دلار خرج کنید که مشکلشو در نوجوانی و جوانی حل کنید، در حالی که الان با یه مقدار صرف وقته، یعنی یه زمینه جبرانی است به خاطر اشتباهی که شده. یا به مهد کودکی ببریدش که مثلا یکی دو سه تا بچه هست، یا اصلا یک کسی رو کمکش کنید که یه مهد کودکی رو راه بیاندازه، مثلا دو تا سه تا چهار تا بچه داشته باشه ولی بچه‌ها از فرزند شما کمی بزرگتر باشن، ولی یادشون بدیم که چگونه میشه با همکاری، با مهربونی، با دوستی، بازیایی که دو نفره چند نفره هست و هیچی از امتیازی نداره. مثلا فرض کنید چهار تا بچه هستن دور اتاق میشینن، یه توپ رو میزنن، این میده به اون، اون میزنه به برای اون، با هم بازی میکنن و هر وقتی مثلا به قرار هست مثلا بزنن به پاشون یا وسط پاشون از آنی خارج شد، همه قرار دست بزنن بخندن. بچه‌ها به این نتیجه میرسن که میشه این کارا رو کرد و با شادی و خوشحالی حتی یه توپ بازی کرد. شما میتونید یکی از این زوایا باشید که بشینید. یعنی شما باید یه جوری بهش یاد بدید عزیز که ما با همکاری، با یاری، با دوستی با هم بازی میکنیم. مثلا بین حالا ذره بزرگتر بشه 3 تا 6 سالگی من همش عرض کردم بچه سه تا چیز میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی. و اونجاست که مثلا وقتی به اندازه کافی باشه، اسباب بازی باشه که مسئله رقابت رو، حسادت رو، جنگ رو موجب نشه، گرفت حل میشه. من عرض کردم شما یه بچه 6 ساله دارید، یه بچه 1 ساله، یه بچه 1 ساله که تازه راه افتاده، ای بسا یه رولوی که براش میگیری، به پسر یا دختر 6 ساله تو میگید میخوای برای تو هم بگیرم، که هرگز اون فکر نکنه برای برادرم یا خواهرم گرفتن، برای من نگرفتن. بنابراین عواملی که موجب جنگ میشه رو نباید به وجود آورد بعد گفتیم چرا میجنگن. و متاسفانه 1 سالگی که شما گذاشتید، نمیخوام اذیتتون کنم، فرزند شما روزی 50 دفعه مورد آزار و آسیب قرار گرفت و حالا چیزی که یاد گرفته در انجام.
1: آخی دکتر، حالا چیزی که برای من یک کمی تعجبیه، پسر من فوق‌العاده از لحاظ رشد شناختی رشد خیلی خوب، یعنی خیلی پسر باهوشی هست. سن 2 سالگی تمام حروف انگلیسی و بلد بود و سن 2 سال و نیمگی میتونست حروف در واقع کلمه های سه حرفی رو بخونه، مثل دارگ، مثل کت، مثل سان. و الان از من سوال میپرسه که همیشه برای میپرسه که مامی مثلا 20 بزرگتر یا 40، و من میبینم همیشه داره این چیزا استدلال میکنه، و ولی از لحاظ میبینم که در واقع رشد یا در واقع تنظیم هیجانی خیلی مشکل داره. حالا چه زمانی که مثلا حالا یه اسباب بازی رو میخواد بگیره از یه بچه ای و نمیتونه باشه بکنه، اونو حالا با پرخاشگری کردن، با پوش کردن یا گاز گرفتن این کار انجام ده، و هم زمانی که خیلی هیجانی میشه، مثلا من میبینم که از روی عشق مثلا منو گاز میگیره، مثلا میخواد هیجان، یعنی هر دو صورت نمیتونه این هیجاناتش رو تنظیم بکنه.
0: نه ببینید برای اون آخه خط از بین رفته، خط لذت و درد به هم ریخته که و اولا شما هرگز نباید بزنید شما رو گاز هرگز. یعنی اصلا شما اگه قرار باشه بهره هوشیتون انقدر پایین باشه که ندونید کی داره نزدیک میشه،
1: من اجازه نمیدم. ولی خب من همیشه بهش میگم که ماما من اجازه نمیدم من به من آسیب بزنی.
0: اصلا بحث اجازه نمیدم، بحث نمیفهم اجازه یعنی شما نباید بذارید این کار بشه. ببینید عزیز، من اصلا فرض رو برای میگیرم که بچه مثلا پدر مادر رو میزنه، حالا گاز یه ذره، حرف این است من دو تا دستم تمام مدت آماده است، مثل که از رو ماشه یه تفنگی برای کشتن کسی میخواد بکشتش، که هرگز بهش اجازه ندم این اتفاق بیفته. چرا؟ برای که وقتی که این اتفاق میفته هیچ دانشمندی در جهان نمیتونه بگه چی کار کنیم که آسیب این اتفاق رو از بین ببر. از نماد بذاریم اتفاق بیفته، یعنی اگر قرار شد دست پای بچه رو ببندیم، میبندیم که همدیگر رو نزن. به همچنان که عرض کردم در جهت اسباب بازی و یا حضورمون باید به اونا یاد بدیم. یعنی ببینید آدم ها، حالا پسرتون هنوز کمه، بین 3 تا 6 سالگی 3 مادت کامیونیکیشن رو یاد میگیرن: 1 کوپریشن همکاری، 2 کامپتیشن رقابت، 3 کانفلیکت جنگ. اشکار کار این است که فرزند شما به دلیل 1 سالگی که رفته من یاد گرفته که دنیا دنیای زوره، دنیا دنیای این است که بقیه بچه هم از اون گرفته، و نتیجتاً او به تدریج یاد گرفته. بلان چیزیست که بلده، درست بس که شما بسکتبال بلدید، فوتبال بلد نیستی، شما فارسی و انگلیسی بلدید ولی ژاپنی بلد نیستی. یعنی اینا خیلی مسئله ساده ای و الان باید بتونید جبرانش کنید. این جبران هم از طریق سخنرانی و حرف و اینا ابداً انجام نمیشه، در عمل باید یه کاری بکنید. اولا خود شما با پسرتون یا پدرش با پسرتون بازی میکنه، و بازی که آخرش با حتی برنده و بازنده هم یه جوری ممکنه داشته باشی، گرچه اون خیلی نمیفهمه، ولی مهم این است که آخر کار همه دست بزنند و شادی کنند و هم دیگر رو بغل بگیرند، که او به این نتیجه برسه که اون چیزی که موضوع ارتباط انسانیه، همراهی، همکاری، محبت، دوستی، بغل کردن، بوسیدن، و این به تدریج گفتم زمینی رو فراهم کنی که اون حالتی که شما میفرمایید خاموش و فراموش بشه، ولی راه دیگری نداره. بعدم تو اونجایی که ممکنه دورش کنید، در یه محیطی که فکر کنید ممکنه مسئله آفرین باشه، مثلا یه بچه دیگه‌ای باشه، که اینا نتونن یا اسباب بازیشون طوری باشه که نتونن با هم بسازن، حتما از اونجا شما میرید، مهم نیست کجاست. اولی مهمونیه برمیگردید میگید یه بهانه پیدا میکنید یا یه دلیل به صاحبخونه میگید و میرید. اونجا نمیمونید که بچه‌تون با بچه دیگه مثلا حتی یه بار دو بار هم دیگه رو آزار بدن و اذیت کنن. بلکه در حقیقت اشکال کار اینه که این گونه رفتار وقتی به صورت رندم در میاد، بعضی وقت انجام میشه بعضی وقت انجام نمیشه، در مغز بیشتر جا میگیره. یعنی امروز میدونیم که اون میشه یک رفتار مناسب رو در کودک به وجود آورد وقتی پاداش ها به صورت رندم. همینجاست است که شما یکی دو سالی گیرید که بتونید کمکش کنید و باید وقت بگذارید، انرژی بذارید، انتخاب دوستش رو بکنید، انتخاب بازی رو بکنید، یا یه جایی ببرید که این برخورد بین بچه‌ها به دلیل نوع بازی یا تنوع اسباب بازی ها اتفاق نمیافته و بنابراین میتونه بره یه جایی با چند تا، 5 تا، 10 تا بچه دیگه در حالی که سوپرویژن حتی خود شما اونجایی بازی کنه و اگر با هم دعوایی نکنن یا اختلافی پیدا نشه، خب وقتی 50 دفعه این حادثه، 40 دفعه این حادثه تکرار بشه و اتفاق بدی نیفته، فرزند شما بعد از یه مدتی کاری که الان میکنه رو که نخواهد کرد. چون این تمامش یادگیری است که از طریق رینفورسمنت، یعنی از طریق تقویت و یا تشویق در کودک نشسته و ما آمادگیشو داریم. به همین جاست که فروید در آغاز که بعدا نظرش رو مقدار زیادی عوض کرد، فکر میکرد که ما دو تا نیروی سنگین و شدید داریم، یکی نیروی جنسیه، یکی حالت اگریشنه، پرخاشگریه. در حالی که مطالعات بعدی نشون داد نه، این برمیگرده به شرایط خانواده و محیط اجتماعی که آیا همه جا مهر و محبت است یا نوعی درد، رنج و یا تنبیه که وقتی اون باشه گرفتاری است. بنابراین اولا فکر نکنید یه چیزی است که برای همیشه میمونه، ولی یه زحمتی دارید، یه مقدار وقت و انرژی باید صرف کنید، یه مقدار باید شرایطی رو فراهم کنید که فرزندتون با بچه یا بچه های دیگری بازی کنه بدونی که درگیری که موجب آزار و اذیت دیگری بشه رو داشته باشه. حتی در آغاز هم فقط میتونه با یه بچه باشه و اونطور که عرض کردم یه کمی بزرگتر که در حقیقت پسر شما زورش به اون نرسه، اونم بچه مهربونی باشه که غالب اوقات بچه ها میتونن چنین باشه.
1: های دکتر، یه سوالی که از خدمتون دارم، تو موقعیتی هایی که حالا عصبانی میشه و فرض مثلا چند روز پیش گوشی منو به خاطر اینکه میخواست ببینه و من بهش گفتم نه برو بده به دادی، عصبانی شد و زد روی آهن در واقع آشپزخونه و شکست. تو این موقعیت ها ما باید
0: ببینید عزیزم اولا من همیشه عرض کردم، یک، من شما تو اونجایی که ممکنه به بچه ها نه نمیگی، دو، هیچ چیزی رو که فکر میکنیم نباید دستشون باشه یا در اختیارشون باشه در اختیارشون نمیذاریم، سه، اگر یه چنین اتفاقی افتاد بی اعتنایی مطلق سبب میشه که خاموش و فراموش بشه. ولی شما این که به بچه بگید این گوشی رو برو بده به پدر، خب اون اصلا فکر کنه که بهتره یه کاری باش بکنه. چون ببینید عزیز، بچه‌ها بین 1 تا 3 سالگی وارد این مرحله میشن که ما بهشون میگیم سنسوری موتور، مرحله حسی حرکتی. مرحله حسی حرکتی یعنی هر چیز اولا حس کن، بعدن یک کاری باش انجام بده که مهمترینش پرتابه. چرا تمام ورزش‌های علمای بزرگسال و استادان دانشگاه، بسکتبال است و فوتبال است و تنیس است و بیسبال است، همه چرا تو توپ توشه؟ برای که دنباله بچگی مونه. شما فرزندتون هر چی بهش بدید، همه بچه‌ها بعد از مدتی پرت میکنن، وقتی خیلی کوچکتر هستن تو دهانشون میکنن برای که از اون طریق اون رو حس میکنن میکنن چیه، مثلا اگر دارن دندون در میارن بعد پرتابش میکنن. ممیشه که بهترین بازی بچه ها که بسیار کمک کنه توپای بسیار بسیار سبایی که به هر جا بخوره مشکلی ایجاد نمیکنه. و بعدم وقتی من بچه دارم، خونه من چایلد پروفه، هیچ چیزی تو اون خونه نیست که باید بتونه بشکنه. من وقتی بچه‌ام بزرگ میشدن یک تونه لیوان شیشه‌ای نداشتیم، یک تونه ظرف چینی نداشتیم، همه پلاستیک و کاغذی که بچه ننگیم و افتادم افتاد ریختم ریخت. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم این شرایط رو باید به وجود، این همه تلاش من برای اینکه عزیزان تولد تا 3 سالگی رو که بحث 15 ساعته یا بخش اول فلسفه ولفا رو بشنوند، به خاطر اینکه ما اشتباه نکنیم. و وقتی اشتباه میشه جبرانش متاسفانه بسیار سخت و سنگینه. من اگر اشتباه کردم به جایی که فرزندم غذا بدم یه داروی دادم یا غذایی دادم که مسمومه، خب میتونه راهی بیمارستان میشه و حالا جبرانش مسئله است. اینی که لطفا یه مجموعه رو بگیرید که درباره کار پرورش تقدیم تربیت که اشتباهات دیگه ای از این قبیل به دلیل یا بهانه‌ای که آوردید نداشته باشه، ولی اینجا اینو باید ترمیم بدید. ترمیمش هم در حقیقت گذشتن وقته، ای بس مقدار هزینه است و یه کاری کردن که مثلا حتی یک نفر که مربیه به بچه‌ها میتونه با مهربونی برخورد کنه اونو داشته باشید، که پسر همسن و سالش های کمی بزرگتر رو هم پیدا کنید و بعد بدونید هدفتون این است که به او یاد بدید ما از طریق همکاری و یاری است و یا دوستی است که بتونیم بیشترین لذت رو ببریم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. عزیز
1: خیلی ممنون، متشکرم آقای
0: دکتر.
1: خدا
0: نگهدار. خدا نگهدارتون عزیز.
2: شنوندگان ارجمند، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر واحد استرخانی دندانپزشک برجسته در چند زمینه حرفه‌ای و تخصصی فوق‌العاده‌ای که دارا هستند مهمان امروز برنامه هستند. خوشحالم از اینکه شنوندگان خوب عزیز این فرصت رو پیدا میکنن که از مطالب بسیار جالب و آموزنده این دندانپزشک عالی‌قدر بهره مند بشن. لطفاً توجه شما رو به مطالب فوق‌العاده آموزنده و خوب ایشون جلب میکنن.

0: وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو همراه، هدیه شاهانیان هستم. افتخار این رو دارم که در خدمت آقای دکتر واهیک پال مسترخانی باشم که ایشون از دندان پزشکان با سابقه و متخصص در زمینه پروسدانتیکس، ایمپلنت های دندانی، بازسازی کامل دهان و دندان و طراحی و بازسازی لبخند در جنوب کالیفرنیا هستند. ایشان از سال 1991 فعالیت حرفه‌ای خودشون رو در جنوب کالیفرنیا با تمرکز ویژه بر پروزودانتیکس و ایمپلانت دنتستری آغاز کردند و بیش از 3 دهه سابقه فعالیت حرفه‌ای در دندان پزشکی دارند. دکتر مسترخانی در سال 2003 برای ادامه آموزش‌های تخصصی و پیشرفته خود به لوما لیندا یونیورسیتی پیوستند و در آنجا دوره سرجیکال فلوشیپ در ایمپلانت دنتستری رو گذروندن و سپس سرتیفیکیت تخصصی و مدرک MSD در پروزودانتیکس رو دریافت کردند. در حال حاضر دکتر مسترخانی در منطقه لس آنجلس و شهرهای گلندل و پاسادینا فعالیت دارند. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
1: همچنین روز شما بخیر، روز همه ایرانیای عزیز که به این برنامه گوش میکنن بخیر.
0: آقای دکتر عزیز، ممکنه بفرمایید که اصلا پروزودانتیکس چی هست؟
1: خدمتتون عرض بکنم که پروزودانتیک یکی از تخصصهای دندانپزشکیه. کار یه پروزودانتیست اینه که دندونایی که دمیج شدن یا اصلا نیستن ریپلیس بکنه. اون ریپلیسمنت میتونه از طریق دندونای فیکس یا متحرک باشه. معمولا الان بیشتر توی کار پروزودانتیک سعی میکنیم فیکس باشه و از خود دندونای مریض استفاده بکنیم یا از ایمپلانتولوژی استفاده بکنیم. بعد یه رشته که به عنوان ایمپلانتولوژی هم الان هست که این رشته برای خودش تخصص شده، اصلا ایمپلانتولوژیست الان یکی از تخصصهای دندان پزشکیه. لوما لیندا یونیورسیتی برای ایمپلانتولوژی یکی از سنترهای خیلی معروف دنیاست. یه پروگرامی 3 ساله داره، بعدش هم حدود 50 ساله که اخیراً ما 50 سالگی دیپارتمنت رو سلبریت کردیم، 50 ساله که ایمپلانتولوژی توی لوما لیندا یونیورسیتی است و بیشتر از 50 سال توی دنیا. پروزودانتیکس تخصصیه که برای خیلی از مردم آشنا نیست، به خاطر اینکه ارتودانتیکس یا اورال سرجری یا مثلا اندودانتیکس تخصصایی هستن که همیشه مردم شناختن. پروزودانتیکس معمولا وقتی یه نفر میپرسن پروزودانتیکس دنتیستری چیه نمیدونن، ولی دندانپزشکان میدونن که پروزودانتیک یکی از تخصصای بخصوص دندانپزشکیه و کار ما معمولا کیسای کامپلکسه. کاری که ما کردیم توی سنترامون اینه که به جای اینکه مریض برای رشته‌های مختلف دندانپزشکی ریفر بشه، ما تمام این تخصصا رو یک جا under one roof، یعنی زیر یه سقف اینا رو آوردیم و هستش اینه که کامیکیشن یا انالایز کردن کیسا ساده تر میشه، به خاطر اینکه تمام متخصصه اونجا. مثلا اگر یه مریض اومده کیسش کامپلکسه ولی باید با یه سری روت کانال شروع بشه یا با ناراحتی لثه، متخصص لثه همینجاست، متخصص روت کانال همینجاست. و اگر مثلا ارتودانتیکس لازمه، ارتودانتیستمون توی خود آفیسه. حالا تمام این متخصصا برای خودشون ایندیپندنت کار میکنن، یعنی اینا دکترایی نیستن که حتما برای من کار بکنن، ولی باعث میشه که وقتی ما یک کیس مشکل میبینیم توی دندانپزشکی بتونیم بین خودمون به عنوان متخصص اینو پلانش بکنیم. اینو میگن تریتمنت پلانینگ. تریتمنت پلان یعنی تمام برنامه این مریض که از کجا شروع بکنیم، کجا تمامش بکنیم. بعد میگن سیکوینسینگ، یعنی چطوری با چه روش هایی بتونیم مریضام رو درمان بکنیم. مثلا از کجا شروع بکنیم؟ از روت کانال، بعد از یک متخصص لثه استفاده بکنیم، لثه رو درمان بکنیم، تمپراری ها یا دندونای موقت رو چطوری آماده بکنیم که مریض در تمام این مدت درمانش راحت باشه. سو اینا کارهاییه که توی یه سنتر با چند تا متخصص راحت تر انجام میشه.
0: دوستان، با آقای دکتر واهیک پال مسترخانی صحبت میکنیم، دندان پزشک برجسته شهر ما در پاسادینا و گلندل. شماره 818-755-55-55 شماره آفیسشون هست. بله آقای دکتر، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
1: اصلا یه dream come true. من که سال 91 شروع کردم توی آمریکا، البته من چند سال قبلش از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بودم و توی یه کلینیک تخصصی توی ایران کار کردم برای مدت کوتاهی و این ایده رو به من داد که چقدر نتیجه بهتر میشه وقتی متخصصا با هم. دوم از اینه که تمام این متخصصا گاید میخوان، یک نفر باید این پلان رو بگذاره، بعد روی این پلان میشه دیسکاس کرد. مثلا ممکنه متخصص لسه من بگه یه مقدار این پلان رو عوض بکنیم نتیجه بهتری خواهد میگیره. یه موقع متخصص رود کانال میگه این دندون واقعا میشه رود کانال بشه و دندون رو نگه داریم، یه موقع میگه ممکنه نتیجهش عالی نباشه، مثلا شما توی پلانتون رو عوض بکنیم از این پلان استفاده بکنیم. می چقدر مهمه برای مریض که وقتی کارش تموم بشه میگه من مثلا 20 سال 30 سال خیالم از دندانپزشکی راحته، به طرزی که یعنی بالاترین حد کوالیتی، یعنی همین کیس رو میتونید شما پرزنت بکنید، میخواید که من لکچرم میکنم این کیس رو میتونید پرزنت بکنید تو تمام دنیا و هر کی که این کیس رو نگاه میکنه میتونه توی دانشکده باشه که من خیلی میرم مثلا مدیکال کالج آف جورجیا، وقتی شما پرزنتتون میکنید به همکارای دیگه، وقتی همکارا کیس رو نگاه میکنن میگن به نفع احسن انجام شده و یه تکستبوک برای خودش. و این خیلی مهمه که وقتی این کار رو انجام میشه تمام اون همکارای متخصصی که بیرون اند مثلا لکچر شما رو نگاه میکنن میگن واقعا اون جوری که باید انجام بشه انجام شده. و البته یه مسئله هم هست، وقتی تمام متخصصن یا اکثرا متخصصن یه مجموعه از کارهای تخصصی میشه، واقعا نتیجه ایمپرسیو، واقعا نتیجه ایمپرسیو، اصلا غیر قابل مقایسه است با کارهای معمولی.
0: خیلی متشکرم. دوستان عزیز شنونده، در خدمت آقای دکتر واهیک پال مصرخانی هستیم از دندون پزشکان برجسته شهر ما که آفیس هاشون در پاسادینا و گلندل هست با شماره تلفن 818-755-55-55. جناب دکتر، یه سوال دیگه ای که هست، شما در آفیستون آیا دندون پزشک عمومی هم دارید یا اینکه فقط اونجا متخصصان دور هم جمع شدن و کارهای تخصصی انجام میدن؟
1: خواهش میکنم توضیح بدم که ما سه تا دندون پزشک عمومی داریم، دکتر آربیا بولیان، دکتر رافین مصرخانی و دکتر آنیفا. دندون پزشک عمومی ما کارشون اینه که اون نیازهای بیسیک مریضمون رو برطرف بکنه و تمام این دندون پزشکای عمومی ات وان پوینت ممکنه احتیاج داشته باشن که یه متخصص کمکشون بکنه. مثلا اگر دندون پزشک عمومی مریض رو چک میکنه و متوجه میشه که مثلا این رود کانال یه رود کانالیه که کامپلیکیتد و متخصص رود کانال باید ببینه، فرق دندون پزشک عمومی ما و متخصص رود کانال ما اینه که متخصص رود کانال ما برای رود کانال ترین شده برای 3 سال و at the same time داره میکروسکوپ استفاده میکنه. مثلا یه موقعی شما یه دندون رو نگاه میکنید، دندون مولر 4 تا ریشه داره یا 5 تا عصب داره، اینا کانال های رود کانال هایی نیست که دندون پزشک عمومی کامفورتبل باشه انجام بده. سو دندون پزشک عمومی ما این کار رو نمی کنه، ریفر میکنه به متخصص رود کانال و متخصص رود کانال به خاطر اینکه میکروسکوپ داره و ترینینگش رود کاناله رود کانال انجام میده، یا متخصص لثه که مثلا لثه ها پایین اومده باید لثه ها رو درمان بکنیم یا لثه ها رو برگردونیم به جای مناسب، دندون پزشک عمومی ریفر میکنه به متخصص لثه. الان دیگه جراحی لثه به صورت انجام نمیشه، اگر لازمه مثلا لیزر رو استفاده میکنن، خیلی راحت مشکلات لثه رو میشه با لیزر درمان کرد، اصلا احتیاج نیست که لثه ها باز بشه و دوباره بسته بشه یا سوتور بشه یا بخیه بشه. اینه که دندون پزشکای عمومی ما تا جایی که کامفورتبل هستن مریض رو میبینن، اگر واقعا مریض باید ریفر بشه به یه متخصص، هر متخصصی که احتیاجه اینوالو میشه با دندون پزشک عمومی و خوبیش هم به اینه که همونجا کیس دیسکاس میشه و بعد ایشون مثلا مریض بعد دندون پزشک متخصص رو ببینه برای کارهای بعدیش.
0: خیلی عالی. و همه متخصصا هم در همون آفیس شما حضور دارن زیر یک سقف در واقع؟
1: بسیاری دو تا آفیس، یه آفیس ما در گلندل که یه سری از متخصصان اینجا هستن و لابراتوار ما که کارهای سرامیک، ایمپلنت، ونیر و تمام کرامبریج رو انجام میده اینجا در گلندل. دومین آفیس ما توی پاسادینا، یه سری از متخصصا در پاسادینا هستن. وقتی اینکه خیلی مشکل تمام تخصص ها رو توی یه دونه آفیس جمع کرد، دو تا آفیسه، ولی فاصله دو تا آفیس به اندازه 10-15 دقیقه است و خیلی راحت ما مریض داریم که از اینجا مثلا کارشو میکنیم، 10-15 دقیقه بعد توی پسیدین هست متخصص بعدی ادامه میده. اگر تمام متخصص توی آفیس هم که دیگه اصلا لازم نیست مریض موب بکنه، همون موقع تمام کارشون انجام میشه.
0: آقای دکتر، ما یه موقعهایی میشنویم که بعضی از تبلیغات اعلام میکنه که تمام کارهای ایمپلنت از A to Z در یک روز انجام میشه. آیا چنین چیزی واقعا عملی هست؟
1: بله، اگر یه دیلی بولتن دو سال پیش در مورد من نوشت، Implanting Confidence، اینو بهش میگن Immediate Loading، یعنی اگر بون مریض پرفکت باشه تمام پلانا رو انجام بدیم، یه بریج موقت هم از قبل ساخته بشه، ایمپلنت ها میره تو و به خاطر اینکه تورک ایمپلنت ها بالاست، یعنی ایمپلنت ها خیلی قویه تو استخوان، چند تا ایمپلنت میتونه گذاشته بشه، یه بریج موقت ساخته میشه روی این ایمپلنت ها. حسنش به اینه که مریض همون روز با یه بریج موقت از آفیس میره بیرون و شما حدود 3 ماه صبر میکنید لثه مریض یا سافت تیشو مریض خوب بشه، این هیلینگ پروسس در حدود 3 ماهه و بعد از اون بریج اصلی کانسترکت میشه، توت این وان دی بهش میگن، میشه انجام داد اگر همه چی ایدئال باشه برای مریض. و این چیزی نیست که هر روز احتیاج باشه، اینم بهتون بگم هر روز احتیاج به این مسئله نیست. مثلا من شنبه یه همچین کیسی رو کار کردم، ولی میشه یه موقعی از دندونای طبیعی مریض استفاده کرد، ایمپلنت ها رو شما میذارید ولی دندونای موقت مریض میتونه بره روی دندونای طبیعی مریض تا ایمپلنت ها مثلا یه چند ماه دیگه آماده بشه. اینم فرق کانسپتی که حتما احتیاجی است که دندونا کشیده بشه. یه مسئله مهمی که اینجا هست من باید بگم که خیلی مهمه، اینه که من میبینم مردم دندوناشون از دست میدن. ایمپلنتولوژی برای این نیست که مردم دندوناشون از دست بدن، ایمپلنتولوژی برای اینه که یه کامپلیمنت بشه، یه چیزی اد بکنیم. و یه موقعی من میبینم دندونای طبیعی که نباید در بیاد در میاد و that's sad. هر چقدر که در امکانات ما باشه باید سعی بکنیم دندون طبیعی رو نگه داریم، به خاطر اینکه اون دندون طبیعی میتونه مثل یه ایمپلنت کار بکنه. اگر واقعا همه چی داره از دست میره و میگیم ترمینال دنتیشن، دندون ها واقعا به حدی رسیدن که بعد کشیده بشن، میتونیم بفهمیم که یه تو این سیچویشن مجبوریم دندون رو در بیاریم، وگرنه نگه داشتن دندون طبیعی خیلی مسئله مهمیه. من خیلی امفسایز میکنم با وجود اینکه من دیپلمیت امریکن بورد اف اورال ایمپلنتولوژی هستم، یه دندون طبیعی برای خودش ارزش داره که سیل بشه.
0: بله، کاملا درسته. بسیار نکته مهمی اشاره کردین و ممنون از شما که اینقدر به این نکته توجه کردین. عزیزان شنونده، برای تماس با آقای دکتر واهیک پال مصرخانی میتونین با تلفن 818-755-5555 تماس بگیرید. آقای دکتر، یه سوال کوچیک دیگه در مورد تکنولوژی میخواستم بپرسم. این تکنولوژی این روزا میبینیم خیلی کارا داره میکنه، تو حرفه شما هم آیا واقعا همینقدر داره رشد میکنه و بهتون کمک میکنه یا نه؟
1: خیلی خوب، اصلا الان در دندون پزشکی مدرن تکنولوژی میگم day and night، یعنی شب و روز فرق میکنه. مثلا یه چیز ساده بهتون بگم، چند وقت پیش یه مریض اومده بود پیش ما و ایشون به اشتباه یه مقدار سمنت برده بودن توی ایمپلنت، توی سکرو یا پیچ ایمپلنت، و بعد من دارم نگاه میکنم ما با لوپ معمولی که مگنیفیکیشن داره نمیتونیم اینو ببینیم. اگر من مایکروسکوپ رو نداشتم که تمیزش بکنم خیلی مشکل بود که مشکل مریض رو حل بکنیم. الان مایکروسکوپ نه تنها سپیشالیست رود کانال ما یا اندودانتیست ما کمک میکنه، به ماها خیلی کمک میکنه که ما دیتیل رو ببینیم. مثلا مسئله لثه خیلی مهمه، یه موقعی لثه رو باز میکردن میبریدن، باز میکردن الیمینیت میکردن، یعنی یه موقع لثه از دست میدادیم که مثلا پاکت دندونی یا مشکل لثه برطرف بشه یا جینجیوایتیس برطرف بشه. الان اصلا هیچ وقت لثه رو باز نمیکنیم، اکثر اینا رو میشه با لیزر. ما میلنیوم لیزر داریم ولی لیزرهای دیگه هم الان یواش یواش داره میاد که داره این کارا رو میکنه. میلنیوم لیزر یه مقدار زیادی این مشکلات رو برطرف میکنه. تعجب میکنم که مثلا الان کسی لثه رو باز میکنه. unless که necessary باشه. تا intraoral scanner ها، کت کم تکنولوژی که مثلا توی لابراتوار هست که میتونین موقعت ها رو میل بکنن و خیلی موقعت ها تمیزتر با لحظه راحت تره. بدون این تکنولوژی ما واقعا نمیتونیم اون نتیجه که الان میگیریم تو کارهای کامپلکس دنتیستری بگیریم.
0: خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات کاملتون، بسیار خوشحال شدیم از اینکه با شما صحبت کردیم، امیدوارم باز هم فرصتی بشه در خدمتتون باشیم با سوالهای دیگری که مطرح میشه. دوستان عزیز، در خدمت آقای دکتر واهیک پال مسترخانی بودیم. شماره تلفن 818-755-55-55 شماره آفیس ایشون هست برای هر گونه سوالی که در زمینه دندان و دندان پزشکی دارید. خیلی متشکر، وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
1: یک دنیا سپاسگزارم.
0: متشکرم، خدا نگهدارتون.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 5 اکتبر 2026 برابر با 13 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ونس: هنوز مدرکی از نقش ایران در حادثه فلای دبی وجود ندارد. پاکستان، ترکیه و عربستان بر سر اعزام نیروی واکنش سریع به عربستان به توافق رسیدند. کپلر: صادرات نفت خاورمیانه از سطح پیش از جنگ ایران فراتر رفت. بقایی: خروج ایران از NPT یک بحث بسیار جدی است. و اینک مشروع خبرها. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت هنوز مدرک قطعی ندیده که نشان دهد ایران در تلاش اخیر کمک خلبان پرواز فلای دبی برای ربودن و سقوط هواپیمای عازم اسرائیل نقش داشته باشد. او بررسی موضوع را به جان ردکلیف، رئیس سازمان سیا و دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارجاع داد. مقام‌های امارات متحده عربی این رویداد را تلاش تروریستی توصیف کردند. بنابر اعلام دادستانی امارات، کمک خلبان عمانی هواپیما حمام الحمامی با تبر اضطراری داخل کابین به خلبان حمله کرد و تلاش داشت کنترل هواپیما را در دست بگیرد. مسافران و اعضای خدمه او را مهار کردند و هواپیما سرانجام در تبوک عربستان سعودی فرود اضطراری داشت. درباره تعداد سرنشینان گزارش‌های متفاوتی منتشر شده، اما منابع معتبر از بیش از 170 نفر در هواپیما خبر دادند. تحقیقات درباره انگیزه مهاجم و احتمال ارتباط او با گروه‌ها یا دولت‌های خارجی همچنان ادامه دارد. یکی از محورهای اصلی تحقیق پیشینه کمک خلبان است. گزارش‌ها حاکی است که او پیشتر در عمان به دلیل نگرانی درباره دیدگاه‌های افراطی از پرواز کنار گذاشته شده بود، اما بعداً توسط فلای دبی استخدام شد. هنوز روشن نیست هنگام استخدام او چه میزان بررسی امنیتی صورت گرفته و چرا با وجود این سابقه اجازه یافت در پروازی به مقصد اسرائیل در کابین خلبان حضور داشته باشد. ونس نیز با اشاره به همین موضوع گفت این پرونده پرسش‌هایی درباره روند گزینش و بررسی سوابق خلبانان خارجی ایجاد کرده است. به گفته او، دولت آمریکا در حال بازنگری رویه‌های خود است تا افرادی که خطر آشکار برای پرواز محسوب می‌شوند نتوانند به کابین هواپیما دسترسی پیدا کنند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه 13 مهر پس از نشست اضطراری با عربستان سعودی و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که این سه کشور برای استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان سعودی به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه، سه کشور یاد شده توافق کردند که فوراً تعهدات دفاع جمعی را اجرایی کنند و تدابیر لازم را برای تأمین نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان اتخاذ نمایند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در این زمینه گفت که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در نشست اضطراری کمیته‌ای از پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع عربستان در ارتباط با مسئله یمن گفتگو کردند. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از ماه جولای حملات خود را به مراکز نفتی و شهری عربستان سعودی تشدید کردند و به آتش‌بسی چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین یک محاصره دریایی اعلام کرده و کنترل تمام ساحل دریای سرخ را به دست گرفتند. اقداماتی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می‌شود. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه روز 16 مرداد در مکه یک توافق دفاعی مشترک امضا کردند که هدف از آن
تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تهاجمی اعلام شد. این سه کشور در زمان امضای توافق یاد شده تصریح کردند که حمله مسلحانه به کشورهای آنها به منزله حمله به همه تلقی خواهد شد. این پیمان پس از نزدیک به یک سال مذاکره به دست آمد. داده‌های شرکت ردیابی دریایی کپلر نشان می‌دهد صادرات نفت خاورمیانه بدون احتساب ایران طی هفته گذشته با وجود حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است. خبرگزاری‌ها روز دوشنبه 13 مهر این گزارش را که بر اساس داده‌های کپلر وضعیت 4 روز از 7 روز آخر ماه سپتامبر و روز اول اکتبر را بررسی کرده، منتشر کردند. بر اساس این گزارش طی هفته گذشته برای نخستین بار از زمانی که آمریکا و اسرائیل در اسفند 1404 حملات خود علیه ایران را آغاز کردند، میانگین هفتگی محموله‌های نفتی برای چند روز از آمار میانگین 18 میلیون بشکه در روز در پیش از درگیری‌ها فراتر رفت. کپلر روز چهارشنبه اعلام کرده بود که صادرات نفت خام در ماه سپتامبر به سطح پیش از جنگ رسید و دست کم 16.5 میلیون بشکه نفت در روز از منطقه بدون احتساب ایران خارج می‌شود. تازه ترین گزارش ها نشان می دهد روز دوشنبه 13 مهر قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه دسامبر با 0.79% کاهش به 101.44 دلار در هر بشکه رسید. همچنین قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه نوامبر نیز 1.2% کاهش یافت و به رقم 90.02 دلار در هر بشکه رسید. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست رسانه‌ای خود روز یکشنبه 12 مهر به موضوعات مختلفی پرداخت. بقائی درباره خروج ایران از پیمان NPT گفت این بخش در محافل سیاسی و نخبگان ایرانی بسیار جدی است. ایران به عنوان عضو NPT از سال 1970 تا کنون به عنوان طرفی که کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده به بدترین وجه مورد تعرض نظامی قرار گرفته. دانشمندانش ترور شدند و تأسیسات هسته‌ای‌اش مورد حمله قرار گرفته است. به گفته نمایندگان مجلس بهتر است که ایران هرچه زودتر آزمایش‌های لازم را برای سلاح هسته‌ای انجام دهد، چرا که امروز نیاز کشور به قدرت بازدارندگی اتمی است. ایران می‌کوشد از اهرم NPT در مذاکرات با آمریکا استفاده کند، اما به گفته کارشناسان خروج ایران از این پیمان می‌تواند گمان زنی درباره قصد واقعی ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بیش از پیش آشکار کند و به انزوای کامل ایران بیانجامد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته جامعه ایران شاهد استعفای دست جمعی کادر درمان بود. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار با اشاره به وضعیت نامطلوب کاری برای پرستاران گفت: پرستاران تمام راه‌های ممکن منطقی، حقوقی، صنفی و هر نوع مسیر اعتراضی یا انتقادی را برای رسیدن به خواسته‌هایشان طی کردند. حتی مجلس نیز قانونی تصویب کرد، اما متاسفانه نحوه حکمرانی نظام سلامت هیچ توجهی به مسائل و مطالبات جامعه پرستاری نداشته است. با این حال آقایانی که به هر صورت در حال مدیریت و رهبری نظام سلامت هستند، هیچ توجهی به مسائل پرستاری کشور نداشتند. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، 9 زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از روز شنبه 11 مهر ماه به مدت 1 ماه از تماس تلفنی محروم شدند. یک منبع مطلع به هرانا گفته که مسئولان زندان بدون ارائه دلایل و توضیح مشخص محرومیت این زندانیان از تماس تلفنی را در ادامه ممنوعیت ملاقات آنان
اعلام کردند. به گفته این منبع، این محدودیت به صورت رسمی ابلاغ نشده و صرفاً طی دست نوشته‌ای در اختیار وکیل بند قرار گرفته تا به زندانیان اطلاع داده شود. جایزه نوبل پزشکی سال 2026 به دو پژوهشگر آلمانی پیتر هگمان و گیورگ ناوگل و کارل دایستروث دانشمند آمریکایی تعلق گرفت. کمیته نوبل اعلام کرد که این سه پژوهشگر به دلیل کشفیاتشان درباره کانال‌های یونی حساس به نور و توسعه روش اپتوژنتیک برنده این جایزه شده اند. اپتوژنتیک روشی است که به پژوهشگران امکان می‌دهد فعالیت سلول‌های عصبی نورون‌ها را با نور کنترل کند. این فناوری در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای پژوهش در علوم اعصاب تبدیل شده و به دانشمندان کمک کرده است نقش مدارهای عصبی مختلف را در رفتار، احساسات و بیماری‌های مغزی بررسی کنند. دولت آمریکا می‌گوید گزارش‌ها درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در روسیه بر اثر مورد مشکوک به طاعون ریوی را زیر نظر دارد. همزمان برخی چهره‌های سیاسی در آمریکا خواستار محدودیت گسترده‌تر سفر در ارتباط با روسیه شدند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در این منطقه آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دیگر نهادهای دولتی دنبال می‌کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه‌ها را درگیر می‌کند و می‌تواند از طریق قطرات تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می‌تواند مرگبار باشد، اما آنتی‌بیوتیک‌ها در صورت تجویز سریع معمولاً مؤثرند. در پی رد دو لایحه دولت اسپانیا برای مسکن توسط نمایندگان مجلس، پدرو سانچز، نخست وزیر این کشور، دستور انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. سانچز یکی از معدود نخست وزیران چپگرا در اروپا است و سعی داشت با این دو لایحه حمایتی نظر مساعد معترضانی را جلب کند که چندین روز است در خیابان‌ها اتراق کردند. انتخابات سراسری اسپانیا طبق برنامه قرار بود در تابستان 2027 برگزار شود، ولی او اکنون سعی دارد با برگزاری انتخابات در روز 29 نوامبر سال جاری، به گفته خود با اکثریتی مترقی و پیشرو به مجلس بازگردد. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران روز یک شنبه 12 مهر اعلام کرد استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت مورد پذیرش مسعود پزشکیان قرار گرفت. مهدی طباطبایی در شبکه ایکس نوشت که حمید برد به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده است. برد به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده است، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وبسایت واینت دوشنبه 13 مهر گزارش داد ماموران شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل به امارات متحده عربی رفتند و در بازجویی از کمک خلبان عمانی فلای دبی که به تلاش برای ربودن و سقوط پرواز FZ-1073 متهم است مشارکت دارند. بر اساس این گزارش حمام الحمامی کمک خلبان پرواز در بازجویی ها گفته انگیزش از این اقدام انتقام از اسرائیل به دلیل جنگ غزه بوده و قصد اصلی او سقوط هواپیما در فرودگاه بن گوریون بوده است. واینت نوشت تحقیقات همچنین نشان می‌دهد در صورت نرسیدن به اسرائیل او قصد داشت هواپیما را به یک تاسیسات نظامی آمریکا در اردن بکوبد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند الحمامی ماه‌ها برای این حمله برنامه‌ریزی کرده و حتی پیش از استخدام در فلای دبی این شرکت را به دلیل پروازهایش به تل‌آویو انتخاب کرده بود. در بازار سهام آمریکا، رکورد شکنی شاخص نزدک در پی جهش سهام شرکت‌های فناوری. شاخص فناوری نزدک کامپوزیت تحت تأثیر پیشروی سهام شرکت‌های بزرگی مانند انویدیا، مایکروسافت و متا
به بالاترین حد تاریخی خود رسید. خوشبینی سرمایه گذاران به درآمدهای فصلی شرکت‌ها و تقاضای پایدار برای فناوری هوش مصنوعی از دلایل اصلی این رشد گزارش شده است. در این راستا داو جونز 90 واحد، S&P 500 51 واحد و نزدک 286 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 269850 تومان، یورو 302800 تومان، پوند انگلیس 353200 تومان و دلار کانادا 189300 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 116 میلیون تومان، هر گرم طلای 18 عیار 26 میلیون و 778 هزار تومان و هر قطعه سکه 273 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 103 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 75 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 99 و حداقل 72 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: There's a new farmer's insurance agent in your neighborhood. Meet Jason Zamani with the Zamani Insurance Agency, serving all of California. As the road you travel changes, so can your insurance needs. Give Jason Zamani a call today at 949-424-0808 so he can help you as you assess whether you're ready for the journey ahead. That's farmer's insurance agent Jason Zamani at 949-424-0808. We know a thing or two because we've seen a thing or two.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
9: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: سازمان بنه بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 هم در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
1: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین.
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
4: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88
8: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
12: بهرش چقدر؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
13: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakoui.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه شما زیبا رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 یا 818-279-2484.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: من تازه مناپاس شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی‌های شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898
2: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-21-23 818-213-21-23 kitchenlandpro.com

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

پژمان اکبرزاده اخیراً به لس آنجلس آمده بود و علاقمند بود که با گوینده این گفتار مصاحبه‌ای را در مورد سازمان اپرای تهران در زمان پیش از تغییر رژیم در ایران در سال 1979 انجام دهد و هر آنچه که گوینده این گفتار به یاد می آورد را در طول زمانی 3.5 سال همکاری با گروه کر اپرای تهران را بر روی نوار ویدیو قرار دهد. این مصاحبه بعد از پخش مورد توجه بسیاری قرار گرفت، چرا که شمار بسیاری از ایرانیان به خصوص آنهایی که در آن زمان زیست می کردند از آن اطلاع نداشتند و این مصاحبه به مانند دیگر کارهای اکبرزاده می تواند بیان کننده یک تاریخ شفاهی باشد از دورانی که کشور ایران دارای هنر اپرا بود. پژمان اکبرزاده متولد 1359 در شیراز، چهره چند وجهی در حوزه فرهنگ و هنر ایران است. نوازنده پیانو، پژوهشگر تاریخ موسیقی، روزنامه‌نگار و مستندسازی است که سالهاست در هلند زندگی می‌کند. بخش مهمی از کار او به ثبت و حفظ تاریخ موسیقی و میراث فرهنگی ایران اختصاص دارد و در زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و هنری در وبسایت او فهرست قابل توجهی از این مطالب وجود دارد. موضوعاتی مانند اپرای تهران، موسیقی کلاسیک در ایران، آثار و مجموعه‌های هنری ایران در خارج از کشور. او از سال 2018 به طور جدیتری روی تاریخ حضور موسیقی کلاسیک غربی در ایران و به خصوص گروه اپرای تهران کار کرده است. در این مسیر با تعدادی از اعضای سابق اپرای تهران در ایران، اروپا و امریکا گفتگو کرده و بخش‌هایی از آرشیوهای خصوصی آنان را دیجیتالی کرده است. بخشی از این تحقیقات نیز در برنامه‌های بی بی سی فارسی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در سال 2020 کتاب روزهایی که تهران اپرا داشت درباره فعالیت‌های اولین باخچبان منتشر شد، پروژه‌ای که اکبرزاده در شکل‌گیری آن نقش داشت. اگر بخوایم فعالیت‌های او را در چند کلمه خلاصه کنیم، میتوان گفت پژمان اکبرزاده در تقاطع موسیقی، تاریخ فرهنگی ایران، روزنامه نگاری و مستندسازی فعالیت میکند. نکته برجسته کارش این است که به سراغ موضوعاتی رفته که بخشی از آنها در خطر فراموش شدن یا از بین رفتن اسنادشان بودند. از تاریخ موسیقی اپرای تهران گرفته تا بناهای ساسانی مانند طاق کسرا. اکنون توجه شما را به شنیدن مصاحبه درباره اپرا در ایران و فعالیت سازمان اپرای تهران در سالهای پیش از تغییر رژیم در ایران جلب می‌کنیم.

یک شبی که در منزل مادرم بودم در ایران، در تهران، یک آگهی دیدم در روزنامه کیهان. در اون آگهی اگر درست به خاطرم باشه نوشته بود که سازمان کر اپرای تهران هنرجو یا داوطلب یا خواننده میپذیره و گفته بود که بین ساعت 5 تا 6 هنرجویان میتونن بیان امتحان لازم رو بدن یا اینکه به این شماره تلفن کنن. من کاری که کردم رفتم خودم شخصا اونجا و وقتی که آدرس رو گرفتم رفتم دیدم این یک ساختمانی هست، از ساختمان‌های بسیار قدیمی و بسیار زیبا که من وارد این ساختمون شدم، دیدم که یک عده مرد و زن با لباس‌های خیلی قشنگ همه دارن با هم دیگه صحبت میکنن، چای میخورن. من گفتم که اومدم برای امتحان اپرا. یکی از کسانی که در اون حیات زیبا بود منو به سمت ساختمون برد و به طبقه بالا رفتیم و من اونجا یک آقای رو دیدم که بعدها فهمیدم اسمش بود وینچنزو جیانینی. این آقا یک رهبر کور بود، البته فقط تنها رهبر کور نبود، رهبر ارکستر هم بود، اما به عنوان یک رهبر کور از اپرای سان فرانسیسکو استخدام شده بود که کور اپرای ایران رو سر سامانی بده. من وارد اتاق شدم، خیلی منو مورد لطف قرار داد، خیلی انسان خوشرویی بود و اسم منو پرسید، کار منو پرسید، پرسید که من در موسیقی چی میدونم، آیا هیچ وقت خواننده

0: شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 5 اکتبر 2026 برابر با 13 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ونس: هنوز مدرکی از نقش ایران در حادثه فلای دبی وجود ندارد. پاکستان، ترکیه و عربستان بر سر اعزام نیروی واکنش سریع به عربستان به توافق رسید.
1: ایرانیان به خصوص آنهایی که در آن زمان زیست می کردند از آن اطلاع نداشتند و این مصاحبه به مانند دیگر کارهای اکبرزاده می تواند بیان کننده یک تاریخ شفاهی باشد از دورانی که کشور ایران دارای هنر اپرا بود. پژمان اکبرزاده متولد 1359 در شیراز، چهره چند وجهی در حوزه فرهنگ و هنر ایران است. نوازنده پیانو، پژوهشگر تاریخ موسیقی، روزنامه‌نگار و مستندسازی است که سالهاست در هلند زندگی می کند. بخش مهمی از کار او به ثبت و حفظ تاریخ موسیقی و میراث فرهنگی ایران اختصاص دارد و در زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و هنری در وبسایت او فهرست قابل توجهی از این مطالب وجود دارد. موضوعاتی مانند اپرای تهران، موسیقی کلاسیک در ایران، آثار و مجموعه‌های هنری ایران در خارج از کشور. او از سال 2018 به طور جدیتری روی تاریخ حضور موسیقی کلاسیک غربی در ایران و به خصوص گروه اپرای تهران کار کرده است. در این مسیر با تعدادی از اعضای سابق اپرای تهران در ایران، اروپا و امریکا گفتگو کرده و بخش‌هایی از آرشیوهای خصوصی آنان را دیجیتالی کرده است. بخشی از این تحقیقات نیز در برنامه‌های بی بی سی فارسی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در سال 2020 کتاب روزهایی که تهران اپرا داشت درباره فعالیت‌های اولین باخچبان منتشر شد، پروژه‌ای که اکبرزاده در شکل‌گیری آن نقش داشت. اگر بخواهیم فعالیت‌های او را در چند کلمه خلاصه کنیم، میتوان گفت پژمان اکبرزاده در تقاطع موسیقی، تاریخ فرهنگی ایران، روزنامه نگاری و مستندسازی فعالیت میکند. نکته برجسته کارش این است که به سراغ موضوعاتی رفته که بخشی از آنها در خطر فراموش شدن یا از بین رفتن اسنادشان بودند. از تاریخ موسیقی اپرای تهران گرفته تا بناهای ساسانی مانند طاق کسرا. اکنون توجه شما را به شنیدن مصاحبه درباره اپرا در ایران و فعالیت سازمان اپرای تهران در سالهای پیش از تغییر رژیم در ایران جلب می‌کنیم.

0: یک شبی که در منزل مادرم بودم در ایران، در تهران، یک آگهی دیدم در روزنامه کیهان. در اون آگهی اگر درست به خاطرم باشه نوشته بود که سازمان کر اپرای تهران هنرجو یا داوطلب یا خواننده میپذیره و گفته بود که بین ساعت 5 تا 6 هنرجویان میتونن بیان امتحان لازم رو بدن یا اینکه به این شماره تلفن کنن. من کاری که کردم رفتم خودم شخصا اونجا و وقتی که آدرس رو گرفتم رفتم دیدم این یک ساختمانی هست از ساختمان‌های بسیار قدیمی و بسیار زیبا که من وارد این ساختمون شدم، دیدم که یک عده مرد و زن با لباس‌های خیلی قشنگ همه دارن با هم دیگه صحبت میکنن، چای میخورن. من گفتم که اومدم برای امتحان اپرا. یکی از کسانی که در اون حیات زیبا بود منو به سمت ساختمون برد و به طبقه بالا رفتیم و من اونجا یک آقای رو دیدم که بعدها فهمیدم اسمش بود وینچنزو جیانینی. این آقا یک رهبر کور بود، البته فقط تنها رهبر کور نبود، رهبر ارکستر هم بود، اما به عنوان یک رهبر کور از اپرای سان فرانسیسکو استخدام شده بود که کور اپرای ایران رو سر سامانی بده. من وارد اتاق شدم، خیلی منو مورد لطف قرار داد، خیلی انسان خوشروی بود و اسم منو پرسید، کار منو پرسید، پرسید که من در موسیقی چی میدونم، آیا هیچ وقت خوانندگی کردم یا نه، و بعد یک مقدار سوالاتی کرد که مربوط به نوت‌خونی و ضرب دونستن و بعدا صداها رو شناختن و اینها بود که حدود فکر میکنم نیم ساعت طول کشید و بعد نیم ساعت
1: به من گفت اگر کاری نداری امشب اینجا بمون
0: و ما ساعت 6 تمرین ها رو شروع میکنیم، اما تو نخون، تمام این هفته رو نمیخونی، اما از هفته آینده شروع میکنی به خواندن. و به من گفتش که این هفته فقط گوش کن که چطور هست. به این صورت وارد اپرای تهران شد. من وقتی که امتحان میدادم با وینچنزو جیانینی، اون به من گفت که نوع صدای من تنوره و گفت من سکند تنور هستم، که البته من نمیدونستم سکند تنور چه نوع صدایی هست، اما با صدای تنور آشنا بودم. روند به این صورت بود که ما هر روز به جز روزهای تعطیل به این ساختمون می رفتیم و به طبقه دوم می رفتیم و این رهبر ارکستر پشت پیانوش می نشست و صندلی هایی در دو طرف این اتاق بسیار بزرگ و زیبا قرار گرفته بود با پنجره های خیلی زیبا و بزرگی که در طرف چپ این رهبر قسمت پایین خواننده های سوپرانو نشسته بودن، سوپرانو یک و دو نشسته بودن، قسمت بالا تقسیم می شد برای مردانی با صدای تنور یک و تنور دو و روبروی ما باز هم صندلی های چیده شده بود که طبقه بندی شده بود. اونها ردیف اول کسانی مردهایی بودن با صدای باریتون و ردیف آخر مردهایی بودن که دارای صدای بیس بودن. خب ما هر اپرای قبل از اینکه اجرا بشه به وسیله آقای جانینی رهبرمون که بهش میگفتیم مایسترو بسیار سخت تمرین میکردیم. هر روز به بین ساعت 6 تا 8 ما تمرین داشتیم با این استاد و بعد که کم کم آماده می شدیم واقعا خط به خط اون قسمت هایی که کور باید می خوند و ما بارها و بارها می خوندیم و تکرار می کردیم تا این ملکه ذهن ما بشه. و بعدش که آماده می شدیم به ما اطلاع می دادن که برای همراهی با ارکستر باید بریم به تالار رودکی. تالار رودکی از اون ساختمون زیاد فاصله ای نداشت، یعنی تقریبا فکر کنم یک یا دو بلاک بیشتر نبود و من اولین بار بود که وارد خود ساختمان شدم و رفتیم و به طبقه ششم رفتیم. در طبقه ششم ارکستر بزرگ سمفونی که قبلا بود با رهبری که استخدام کرده بودن، ده تورا اسمش بود این آقا، یا آقای ایتالیایی بود که رهبر ارکستر اپرا. میدونید که اپرا در آغاز ارکستری مختص به خودش نداشت، ارکستر متعلق به ارکستر سمفونیک بود و نه اونها راضی بودن نه خوانندگان اپرا، یعنی که بعدها یک ارکستر اپرا رو درست کردن. خب ما به آخر سالن میرفتیم و گروه کور اونجا تشکیل میشد، رهبر ما نزدیک ما میایستاد که ما رو کمک کنه و فکر میکنم حداقل 3 یا 4 بار ما به اون سالن میرفتیم و تمرینای اساسی رو انجام میدادیم. با ارکستر. وقتی که با ارکستر احساس خوبی میکرد رهبر که الان میتونیم بریم روی صحنه، به طبقه پایین میرفتیم و روی استیج قرار میگرفتیم. وقتی که به روی استیج قرار میگرفتیم دیگه مجبور بودیم لباس ها رو بپوشیم و لباس هایی که قبلا تهیه شده بود و پروب شده بود و بارها رفته بودیم پیش خیاط، اندازه هامون گرفته شده بود و نقشامون بهمون گفته شده بود و اونجا لباس ها رو میپوشیدیم. خب اپرای تهران یعنی تالار رودکی در واقع یک ساختمان 8 طبقه اگر درست بگم بود و هر طبقهش مختص به یک کار بود و ما به اتاقای خودمون میرفتیم لباسهای خودمون رو میپوشیدیم، از توی میکروفون به ما اطلاع میدادن که باید بیایم پایین و تمرینا رو شروع کنیم با ارکستر و با تمام چیزهایی که روزهایی که یا شبهایی که باید بگم اپرا به صورت زنده اجرا میشد. ما تقریبا 3 یا 4 بار اون اپرا رو اجرا میکردیم تا هم کارگردان راضی باشه، هم خواننده ها راضی باشن، هم خود رهبر ارکستر راضی باشه که ما احساس راحتی و آرامشی داشته باشیم که بتونیم بریم برای اجرای لایف. من واقعا حقیقت رو به شما بگم این است که من امروزم بعد از تقریبا حدود 50 سال که از استخدام من میگذره از اون تالار، در اون تالار هنوزم هر وقت به تالار رودکی فکر میکنم و به اون 3.5 سالی که در اونجا آواز میخونم فکر میکنم، اولین چیزی که به نظر من میاد خود ساختمان. این ساختمان ابهت خیلی عجیبی داشت، یعنی بسیار زیبا ساخته شده بود، بسیار واقعا به قول آمریکایی sophisticated. من بعدها که به امریکا آمدم به اپراهای زیادی رفتم دیدم، من جمله همین LA اپرا، من چیزی کمتر از اون نمیدیدم. این ما داریم راجع به حدود بیشتر از 50 سال پیش، اونم در یک کشور در خاورمیانه ایران صحبت میکنیم که ما اینقدر جلو بودیم. به هر صورت احساس خیلی عجیبی بود. من وقتی وارد شدم به خود تالار، نه به اون ساختمانی که تمرین میکردیم، یک ابهت عجیبی داشت و این همه زن و مرد و من دیدم که همه از کشورهای مختلف دنیا در اونجا کار میکردن، فقط ایرانی ها نبودن، از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، امریکا، انگلستان، همه بودن. من اپرایی که خیلی تو ذهنم بود یک اپرایی است به نام لوچیا دلامرمور. این یکی از اپراهای دونیزتی هست، آهنگساز بزرگ ایتالیایی. حالا به چه عنوان این اپرا انقدر رو من اثر گذاشت اونو نمیدونم، اما هر وقت که این اپرا در شهر لس آنجلس اجرا میشه یا جای دیگه اجرا میشه که من دسترسی داشته باشم بتونم برم ببینم، من واقعا دوست دارم که این اپرا بارها و بارها ببینم. شاید علت بزرگش این باشه که در این اپرا یک قسمتی هست که بهش میگن سکستت. سکستت اینه که 6 تا خواننده سولو یک قطعه رو میخونن و هر کدوم از این خواننده ها داستان خودشون رو بیان میکنن و از زبان خودشون سخنرانی میکنن، آواز میخونن. حالا شما تصور کنید یک آهنگساز چقدر باید متبحر باشه، چقدر باید وارد باشه که بتونه یه همچه قطعه بنویسه به اضافه گروه کور، یعنی تمام این صدا به اضافه ارکستر، تمام این صدا و این 6 نفری که میخونن در این حال یک داستانی رو بیان میکنن که هر کدوم از این داستانها داستانهای خودشونه و داستان رو از دید خودشون نگاه میکنن و اونو به شنونده القا میکنن. این اپرای لوچیا دلامرمور اثر دونیزتی، من توصیه میکنم اگر کسانی ندیدن این اپرا رو یا از طریق تلویزیون یا به خود اپرا برن ببینن.
2: ولی در خود تالار رودکی چه اتمسفری سر اجرای این کار بود که شما انقدر باش ارتباط؟
0: همین مسئله سیکستت شاید بود، چون 5 تا خواننده معمولا هیچ. ببینید من فکر میکنم 2 تا اپرا هستش که سیکستت داره، یکی اینه، یکی اپرای مریج آف فیگارو هست. این دوتا هستش که یکیشون موزارت نوشته، یکیش هم چون سیکستت نوشتن کار ساده ای نیست برای هیچ آهنگسازی. اگر به نظر من اگر بود وردی و پوچینی و دیگران هم میکردن، اما یک استعداد خاصی میخواست که این دونیزتی و موزارت دارن. من فکر میکنم وقتی این 6 نفر میومدن روی صحنه و هر کدوم میخوندن داستانش، البته مفصله که من بیان کنم، میخوندن شما رو واقعا یک شاکی میگرفت که که این ابهت رو میدیدید به همراه همونطور که گفتم به همراه گروه کور که مشخص میکرد اینها مردم عادی هستن. اصولا گروه کور قسمتی از اپرا رو بیان میکنه از دید مردم عادی، اونها هستن که صحنه رو میبینن، اونها هستن که کاراکترها رو میبینن و اونها هستن که برای خودشون قضاوت میکنن، جشن میگیرن. گروه کور بیشتر کارش اینه.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا عجی من افتاده واسه منه.
6: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
20: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
19: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: پرایسی.
1: دیوید کنعانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
0: بدون هیچ سورپرایزی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را به شنیدن بخش دوم گفتاری در مصاحبه ای درباره گروه اپرای تهران و فعالیتش در دوران پیش از تغییر رژیم در ایران

0: به صورت ایستا یک جا بود که اجرا میکرد یا اینکه روی صحنه هم در حرکت؟
1: بله، ببینید کور اپرا دو نوع میشه اجرا بشه. یکی اینکه روی صحنه باشه و شما نقش داری، لباس میپوشی و کارهای انجام میدی در حال مثلا صحنه شهریه، صحنه بازاره، یا مثلا صحنه ای هستش که مثلا از اپرای کارمن که دختران که در کارخانه سیگار فروشی کار میکنن، اینا همه میان از کارخونه بیرون، مردا بیرون وایسادن که این دخترها رو گریتینگ کنن، به اینا خوش آمد بگن و با اینا دوست بشن. خب اینجا شما باید لباسای به خصوصی بپوشید. من خودم یادم میاد که در اپرای کارمن یک لباس سفیدی به من داده بودن، یک کت شلوار تماما سفیدی به من داده بودن. نقشی هم که به من داده بودن این که من برم یک فندکی بگیرم که وقتی کارمن میاد سیگارش رو آتیش بزنم و علاوه بر خواندن و اینا، این نقش به من واگذار شده. حالا قسمت دوم کور اپرا اینه که نه، کور اپرا به صورت کنسرت اجرا میشه. یعنی شما میستید در یک مکانی، لباسهای خیلی مشخصی همه میپوشن که اغلب سفید و سیاه هست، با مردها مثلا پاپیون میزنن یا کراوات میزنن، خانمها دامن بلند میپوشن، دامن سیاه میپوشن، پیرهن سفید میپوشن، ارکستر اون پایین میزنه، رهبر ارکستر تقریبا بالاست و اونا کورهای معروف اپراها رو اجرا میکنن. مثلا کورهایی داریم ما به اسم نابوکو اثر وردی، یک قطعه هست در اون اپرا به اسم وا پنسیرو، یعنی زندانی. این قطعه بسیار مشهوره در قسمت کور در سراسر دنیا، اونها اون قطعه رو اجرا میکنن. یا یک قطعه دیگه از یک اپراهای دیگه ای اجرا میکنن. دیگه در اونجا لباس و کاستیوم و بازی و اینا وجود نداره. اپراها بیشترش تکراری بود، نه بیشترش، البته شروع کرده بودن که دیگه تکراری به اون اندازه زیاد نباشه، اما از آغاز مجبور بودن که یک اپرای رو تکرار کنن. بعضی اوقات هم به این علت اپرا رو تکرار میکردن که بیننده زیاد میومد یا شنونده زیاد میومد. مثلا اپراهای معروف و خوب سالون پر میشد، مثل کارمن، مثل مادام باترفلای، مثل لا بوهم یا لا تراویاتا از ویردی. اینا اپراهایی بود که خیلی رومانتیک بود اغلبش اینا و مردم دوست داشتن، مردم شنیده بودن قبلا جاهایی یا قسمت‌های از او رو شنیده بودن. خب این اپراها رو تکرار می‌کردن که در هر فصل هنری تکرار می‌کردن. اما خب قدم‌های خیلی جسارت‌آمیز هم سازمان اپرای تهران برمی‌داشت، یعنی می‌رفت سراغ اپراهایی که اجرا کردنش کار ساده‌ای نبود، مثل همین اپرای لوچیا دلامرمور یا اپرای دون کارلو یا اپرای The Flying Dutchman اثر واگنر. اپراهای واگنر اپراهای ساده ای نیست. اولین اپرایی که در واگنر ایران اجرا شد همین The Flying Dutchman یا همون هلندی سرگردان فکر می‌کنم بهش میگن. و

0: اصالتا هم سازمان اپرای تهران بر می داشت و می رفت به سراغ کارهای. حالا در مورد کارگردان هایی که صحبت کردین، خب ما کارگردان های ایرانی داشتیم که یکی دوتا بیشتر نبودن و کارگردان هایی داشتیم که بیشتر از خارج می اومدن، از کشورهای مختلف می اومدن. من دو کارگردان ایرانی در ذهنم هستش، یا شاید بگم سه نفر، که اونها یکیشون آقای عنایت رضاییه که خوشبختانه هنوزم زنده هستن و در اروپا زندگی میکنن و ایشون خیلی از اپراها رو کارگردانی میکرد. تقریبا کارگردان اصلی ایشون بودن. اگر اپرای قبلا هم اجرا شده بود به وسیله یک کارگردان خارجی، ایشون بعدن یک اقتباسی از اون اپرا رو خودشون اجرا میکردن، اما متذکر میشدن که این اپرا کارگردان اصلیش کسی دیگه ای بوده. یک کارگردان اصلی دیگه ای که میومد ایران و ایرانی بود اما در ایران زندگی نمیکرد، لطفی منصوری بود. لطفی منصوری همون کسیه که سوپر تایتل رو اختراع کرد. حالا سوپر تایتل چیه؟ خیلی سال طول کشید که اپرا نویس ها و خواننده ها همه به این نتیجه رسیدن که اپرا هنر خیلی سختیه برای مردم، به خصوص وقتی که میشنون اینا متوجه کلمات نمیشن، باید داستان گفته بشه. مردم هم زیاد وقت ندارن که برن داستان رو بخونن و بیان و هر اکتی هر پردهی ببینن چه داستانی. این آقای لطفی منصوری یک شجاعتی به کار برد و گفت خب ما بالای صحنه میتونیم شعرها رو بنویسیم. و از اون به بعد الان شما هر اپرایی میرین امکان نداره، حتی در کالج ها و در یونیورسیتی هم که میرین اپرا میبینین امکان نداره که سوپر تایتل و شعرهایی که میخونن اونجا نوشته نشده باشه و شما داستان رو به راحتی دنبال نکرده باشید. اما همونطور که گفتم کارگردان های خارجی هم میومدن که من در این کتابچه که از ایران آوردم اسمشون رو دارم اما اسمشون رو به ذهن ندارم. یک کارگردان دیگه ای اومد که سال آخری که من اونجا بودم به اسم آقای بیژن آصف جان، ایشون هم بعد از آقای عنایت رضایی کارگردانی چند اپرا به عهده داشت. بیشتر از اینا لطفی منصوری بود، به خاطر اینکه این آدم خیلی برای ما ممتاز بود. اولا ایرانی بود و بعدم یکی از کارگردان‌های بزرگ اروپا بود. اون موقع در اپرای ژنو ایشون کار میکرد. این انسان می اومد هر سال دو تا اپرای کارگردانی میکرد. اپرای اولی که کارگردانی میکرد و مختص اون بود اپرای کارمن بود. با خودش خانم پری سمر رو همچنین می آورد. اینا خیلی با هم دیگه کار کرده بودن. پری سمر در نقش کارمن، لطفی منصوری در نقش کارگردان. من وقتی که از فلوریدا درس میخونم، سه سال اونجا بودم، فوق لیسانسم اونجا رو گرفتم، اومدم به لس آنجلس. میخواستم بیام به قولا اینا به شهری که بهش میگن بیگ اپل، مثل نیویورک و اینجا، اما لس آنجلس چون هواش بهتر بود تصمیم گرفتم بیام اینجا. اما دنبال کاری در رشته خودم میگشتم. یکی از اولین کارهایی که کردم رفتم یه توری گرفتم که اپرای لس آنجلس رو که اینجا بهش میگن ال ای اپرا در داونتاون لس آنجلس وجود داره. یه توری به ما دادن، قضا دادن و اونجا رو به من نشون دادن. من خیلی افسوس خوردم. گفتم ما اینو داشتیم و قدرش ندونستم. هر برنامه ای که رفتم، البته خب سطح تکنیکی اینا خیلی بالاست، سطح خیلی عظمتش بیشتر، پولای بیشتری خرج میکنن اینا، در تماس خیلی زیاده. اپرای تهران داشت رشد میکرد اون زمان ها. هر کسی که پیدا میکردن که صدای خوبی داشت میفرستادنش به اروپا یا جاهای دیگه که اون تحصیل کنه و برگرده. خیلی از کسایی که مثل آقای پژمان، احمد پژمان، چکنابریان، اینا همه با بورسیه دولتی رفتن اروپا و تحصیل کردن و اون موقعیت های خوب رو به دست آوردن و همه هم خوشبختانه برگشتن به ایران و خدمت کردن. خب اینا رو دارن در اینجا، اینا این چیزها رو در هر دانشگاهی که شما اینجا برید بخش اپرا وجود داره. در ایران اون نبود. در ایران اپرا، باله و ارکستر سمفونیک تازه داشت رشد میکرد، تازه داشت به شکوفایی میرسید که متاسفانه همه چی به طور خیلی ناگهانی قطع شد. یک بحثیه که خیلی راجبش صحبت کردن، منم کاملا آگاه هستن، چرا در کشوری که مردم هنوز فقیر هستن، مردم هیچ گونه اطلاعی از هنر ندارن و هیچ گونه اطلاعی به خصوص از اپرا و باله و موسیقی سمفونیک ندارن، چه لزومی داره که یک سازمانی به اسم تالار رودکی تشکیل بشه و این هنرها رو پروموت کنه؟ من این بحث رو قبول ندارم. من فکر میکنم انسان ها باید قدم های جلوتر بردارن. اگر شما بخواید بشینید که زمانی مردم با اون درجه همه توده مردم با اون درجه برسن که از این هنر خوششون بیاد و این هنر رو بتونن دایجست کنن، به قول آمریکایی ها هضم کنن، اون زمان هیچ وقت پیش نخواهد آمد. شما هستین که به عنوان یک پرچم‌دار، یعنی کسانی هستن، کسانی که باید برن جلو و مردم رو دور خودشون بکشن. اینجا هم همینطوره، اینجا هم اپرا طرفدارای زیادی نداره. شما اگر برین یک عده خاصی، اما نمیتونن هنر رو متوقف کنن، تئاتر رو متوقف کنن، از پیشرفت متوقف کنن، از جلو رفتن متوقف کنن، چرا که یه عده هستن که در عقب هستن. حالا پولهایی که شما راجبش صحبت میکنین خرج میشد، ببینید در همه دنیا پولهای خرج میشه، همه جای دنیا اینطوره. بالاخره کاملا نمیشه همه چیز رو کنترل کرد، اما این دلیل نمیشه که شما بالاخره اون کار ادامه ندید، اون کار انجام ندید، درست نکنید. هر چیزی دیولوپ میشه، هر چیزی توسعه پیدا میکنه، پروسسه. به صورت یک شبه هر چیزی اتفاق نمیفته. توش آدمای خوب هستن، آدمای بد هستن. توش خوانندگان خوب هستن، خوانندگان بد هستن. توش آدمایی هستن که خیلی ددیکیتد هستن. توش آدمایی هستن که همه چیزو ظاهری، فقط میخوان بیان پول بگیرن برن. همه جای اینجا هست. من سالها در دانشگاه اینجا کار کردم و اینو دیدم. چون اپرا وقت شما رو از اون اندازه نمیگرفت. شما فقط 2 ساعت وسط هفته میومدی تمرین میکردی و اون شبایی هم که باید با ارکستر میرفتین و یا اجرای زنده داشتین، مثلا تا ساعت 11 و نیم شاید طول میکشید. اون شبا هم باید میموندین که جز حقوقتون بود، یعنی حقوق اضافی نمیدادن. اما من یادم میاد 2 تا اپرا بود در ایران که اواخری که من میومدم، خانم منیر وکیلی پشت اینها بود که تصمیم گرفتن این 2 تا اپرا رو ضبط تلویزیونی بکنن یا ضبط سینمایی بکنن. اومدن با کامرا و این چیزا، مثلا هر اپرای 3-4 روز جشنم 1 هفته. ما به طور خیلی سخت واقعا همه کار میکردن دیگه که این ضبط ها انجام میشد. بارها خراب میشد ضبط ها، دوباره باید انجام میدادیم. و اپراهایی که بیاد دارم اپرای The Barter Bride بود، یعنی اونجا به عنوان نامزد فروخته شده، که اپرای خیلی تفریحی و قشنگی هم است. امیدوارم تیپ های اینا وجود داشته باشه، چون بسیار رو لباس ها. ببینید، فقط اپرا فقط خوانندگی نبود، فقط داستان نبود. این یک هنر، هنریه که خیلی از هنر رو در خودش داره. مثلا لباس، ما همه بارها می رفتیم برای پروف لباس که لباس ها همه درست باشه، همه طراح لباس وجود داشت اونجا که این لباس ها رو طراحی میکردن، حالا خودشون یا طراحی میکردن یا از عکس ها فیلم هایی که داشتن از اونا اقتباس میکردن. همه این چیزا باید کار میکرد. من وقتی که به امریکا آمدم اصلا دچار یه شاکی شده بودم. من نمیدونستم که این اپرا چقدر تاثیر در زندگی من و در روحی من میذاره. من یه خودم ایموشنال میشم وقتی که راجع به این صحبت میکنم. همونطور که شما میدونید و منم میدونم، دوستی مشترکی داریم که یک خانم لیلیانا هست که ایشون در ارکستر اپرا چنگ مینواخت و کالیفرنیا هم زندگی میکنه. این من هر وقت باهاش صحبت میکردم به زبان انگلیسی به من میگفتش که برای من و شوهرم این خاطرات ایران و زندگی کردن از ایران، they are hunting us، یعنی مثل شبح دنبال ما هستن. ما روزی نمیشه که یاد ایران نباشیم و یاد اپرا در ایران نباشیم. این اینقدر تأثیر عظیمی روی این خانم گذاشته بود. حالا شما حساب کنید که تأثیری رو هر کدوم از افراد ایرانی گذاشته بود، چون این هنر برای ما خیلی جدید بود، آشنایی باهاش نداشتیم. یعنی این اتفاق میافتاد که مثل که شما رو پرت کردن توی اقیانوس، به هر طرفش میتونی شنا کنی، هر طرفش میتونی آدم های عجیب ببینی، آدم هنرمندار آرتست های خیلی عجیب. ببینید در اپرای ایران خواننده هایی میومدن که در اون زمان خواننده های اول دنیا بودن. تیتو گوبی خواننده بریتون دنیا بود، بزرگترین خواننده بریتون دنیا، هر سال 2 بار میومد ایران، یکی فالستاف رو اجرا میکرد اگر اشتباه نکنم، و یکی حتما اوتلو نقش یاگو. یا یک خواننده دیگه بود به اسم جوزف تائیدی، اینم از خوانندگان بزرگ دنیا بود. یک همچین خواننده هایی رو دعوت میکردن. هنرمندان خیلی زیادی در سراسر دنیا آرزو داشتن بیان در اپرای تهران، اصلا تهران رو ببینن، ایران رو ببینن و در ضمن یک برنامه هم اجرا کنن و دستموزی هم بگیرن در عوضش، و آرزو داشتن بیان. اپرای تهران یک اصلا سالن رودکی و تمامش هنرهای مختلف، سیمفونی و باله و اپرا، حتی موسیقی سنتی که در یک قسمتی دیگه اجرا میشد، همه اینا به صورت خیلی عجیبی یاداوریش باور نکرده نیست.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا، سمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کانچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کامپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت، یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی، در بولوارد ون نایز. برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه‌ای به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد، از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر. این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردند. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از ریزرویشن را انجام دهید. در تئاتر مورگن ویکسون تیاتر در شهر سانتا مونیکا از روز 26 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر، میوزیکالی با عنوان Into the Woods با کارگردانی الایجا گرین روی صحنه نمایش خواهد رفت. این یکی از آثار بسیار معروف و مورد توجه تماشاچیان ژانر میوزیکال است و یکی از آثار بسیار موفق آهنگساز و شاعر امریکایی استفن سایندهایم در شهر ایرواین در روز شنبه 10 ماه اکتبر. برنامه ایست با عنوان ایرواین گلوبال ویلیج فستیوال از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. این فستیوالی است که برای 25 سال اجرا می شود که در آن تمام برنامه های هنری شامل موسیقی و رقص و حتی غذاهایی از ملل گوناگون تهیه شده است برای بازدید کنندگان. کورال کارمینا بورانا اثر کارل اولف، آهنگساز آلمانی که یکی از زیباترین و متفاوتترین برنامه موسیقی کورال است، به وسیله پاسیفیک کورال و پاسیفیک سیمفونی آرکسترا در منطقه اورنج کانتی اجرا خواهد شد. فقط در 1 روز، شنبه 17 ماه اکتبر، ساعت 7 بعد از ظهر در سالن رنه اند هنری سرگستون کانسرت هال. این فرصت خوبی است برای علاقمندان به این کورال باشکوه که از آن دیدن کنند و لذت ببرند. نمایشنامه The Crown Creed از گروه Theater for All در DTLA در سالن ال پورتال تیاتر در خیابان برادوی به روی صحنه نمایش خواهد بود از 30 ماه سپتامبر تا 17 ماه اکتبر. برای علاقمندان به نمایشنامه های جالب و جدی در زمینه تئاتر، در تئاتر کرک داگلس تیاتر در شهر کالور سیتی از تاریخ 12 ماه سپتامبر تا 18 ماه اکتبر، نمایشنامه میوزیکال داگمن The Musical به روی صحنه نمایش خواهد بود برای علاقمندان به ژانر میوزیکال. در تئاتر The Geffen Theater 2 نمایشنامه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر به روی صحنه نمایش خواهند رفت. نمایشنامه Dragon Baby از 30 سپتامبر تا 16 اکتبر و نمایشنامه Purpose از 11 ماه اکتبر تا 12 ماه دیسمبر به روی صحنه نمایش خواهد رفت. تا
تئاتر The Geffen Theater در شهر وست‌وود در مجاورت دانشگاه UCLA قرار دارد. در روز ششم ماه اکتبر ساعت 8 شب لنگ لنگ پیانیست برجسته و معروف آثاری را از بیتهوون، لیست و آلبینس و دیگران اجرا می‌کند. علاقمندان به آهنگساز بزرگ اسپانیایی یعنی آلبینس، سویت اسپانیول شماره 1 را در این برنامه خواهند شنید. در روز نهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح برنامه ایست با عنوان مالکی کندکس بارتوک. در این برنامه خانم سوزانا مالکی رهبری ارکستر الیفیل را به عهده دارد، همراه با رایان رابرت نوازنده ساز اوبوآ. در این برنامه آثاری از مارتینو نوشته شده برای ساز اوبوآ و همچنین کانچرتو فور آرکسترا اثر بلا بارتوک اجرا خواهد شد. در روز دهم ماه اکتبر ساعت 11 صبح گوستاو دودومل رهبر ارکستر الیفیل در سالن والت دیزنی کانسرت هال برنامه‌ای با عنوان دودومل کانداکت مالر رزورکشن. در این برنامه خوانندگان اپرا و همچنین لس آنجلس ماستر کورال شرکت دارند که یک ایونت استثنایی است برای علاقمندان به کارهای مالر و رهبری دودومل. در روزهای 22 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر در دانشگاه USC برنامه اپرا خواهد بود. عنوان اپرا The Beggar's Opera اثر جان کی. این اپرا در سالن تئاتر بینگ در قلب کمپوس دانشگاه USC اجرا می شود. از روز 21 ماه اکتبر تا اول ماه نوامبر نمایشنامه This is Our Youth در دانشگاه USC به روی پرده نمایش است برای علاقمندان به تئاتر. اپرای کارمن اثر معروف جورج بیزه از 17 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر در سالن The Dorothy Chandler Pavilion در مرکز شهر لس آنجلس در بخش The Music Center به روی پرده نمایش خواهد رفت. با نمایش اپرای کارمن و بعد از آن اپرای کندید اثر لینارد برنستاین آغاز فصل هنری 26-27 شروع می شود که در برنامه های آینده زمان آنها را در این قسمت از برنامه جنگ هفته به اطلاع شنوندگان خواهیم رساند. در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در بولوارد ون نایز هر یک شنبه آخر ماه برنامه نمایش فیلم فارسی دارند که در پی آن آقای دکتر هومن سپنتامهر و دوستانشان روانشناسان دیگر فیلم را از نگاه روانشناسی مورد بررسی قرار می دهند. این خبر خوبی است برای علاقمندان به فیلم های خوب فارسی و مطالب روانشناسی در مورد انسان و محیطش در رابطه با فیلم نمایش داده شده. در سالن والت دیزنی کانسرت هال در DTLA مرکز شهر لس آنجلس در روز 16 ماه اکتبر برنامه است با عنوان الیم چان کاندکت سوان لیک یا همان دریاچه غول اثر معروف چایکوفسکی. اپرای معروف لوچیا دی لامرمور اثر دونیزتی آهنگساز بزرگ ایتالیایی بر روی داستانی از سر والتر سکات نویسنده انگلیسی با عنوان خانواده مور نوشته شده است. عنوان قطعه ای را که خواهید شنید کینی فریما انتالمنتو، چه کسی میتواند جلوی مرا در این موقعیت بگیرد؟ شش کاراکتر یا خواننده سولو در این حال و در یک زمان با هارمونی بسیار زیبایی شروع به خواندن این قطعه می نمایند. شش کاراکتری که هر کدام از دید خود و از افکار خود صحبت می کنند ولی همگی درباره یک موضوع و آن هم درباره ازدواج
لوچی یا دختر خانواده متولد انگلیسی مور است. این قطعه را در اصطلاح سکستت میگویند، یعنی قطعه ای که شش خواننده سولو در یک زمان با هم میخوانند ولی با اشعار متفاوت و البته با هارمونی بسیار زیبا. حال توجه شما را جلب میکنیم به شنیدن سکستت از اپرای لوچیا دی لامرمور.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
3: باری که الان اشکان رفت داری.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
4: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

عرضت و اعتراف دارم به شما همینان عزیز و ارجمند. یکی دیگه از روزهای تاریخ، یادتون باشه ما در درست وسط سیلاب تاریخ، واقعا وسط سیلاب تاریخ، ما ذوالقرنین، ما در دو دوره داریم زندگی کنیم، در میانه دو دوره، کمتر نسلی از انسان دو دوره های از این دست رو چشم دیده، یعنی انواع و اقسام تحولات، شتاب در نوآوری ها، اختراعات، تغییر وضعیت دنیا، برهم ریختن خطوط، خطوط سیاسی در جهان، خطوط استراتژیک، خطوط سوگلچشی، تهدیدهایی که داره صورت میگیره و امید به اینکه آینده وضعیتی خیلی بهتر از امروز داشته باشه، دنیا بتونه چهرهایی که امنیت جهان رو دارن برهم میزنند رو حس بکنه. کسانی مثل کیم یونگ اون، ولادیمیر پوتین، لوکاشنکو، بالاخره اینا نسلی هستن که رو به پایان، رو به انقراضن، و حکومت های مذهبی مثل حکومتی که در ایران بر سر کار. هر حال این تغییر و تحولات قطعی و حتمی است و جالبه که ما شاهد این دوران هست، ما با چشم خودمون، ما ملتی هستیم که یه انقلاب اسلامی رو به چشم دیدیم، یعنی ناگهان انقلاب رو دیدیم که میخواست یه مملکت رو و با اون مملکت تمام دنیا رو ببره به 1400 سال پیش، به 1400، یعنی انقلابی در ایران رخ داده که نگاهش به عقب بوده، نگاهش به گذشته بوده، میخواسته قطار حرکت به جلو رو متوقف بکنه، تا حد زیادی موفق شد، اما فرهنگ ایران انقدر قوی و نیرومنده که اجازه نمیده به عناصری از این عناصر ارتجایی از این دست که بیش از این بخوان مزاحمت ایجاد بکنن در راه پیشرفت و حرکت به جلو یک جامعه ای که امروز نسل زی درش درخشیدن گرفته، جامعه ای که به آینده فکر میکنه، درست برخلاف اصحاب انقلاب اسلامی و کسانی که در 57 در پدید آمدن این انقلاب سهیم بودن. اینا همه جای خوشحالی داره، درسته صدمش رو ما دیدیم، درسته نسل هایی سوختن، اما در عوض ما امیدواریم که، و این امید در همه ایرانی ها هست، که ایران آینده یک سرزمین نیرومند در دنیا باشه، سرزمین مورد احترام، و بتونه در سرنوشت بشریت و در بهبود سرنوشت بشریت زیسته باشه.

ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیچاییم و بیچا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. آری جناب، مولوی.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
0: 50% دارم. 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
3: دکتر ندا حیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا حیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
8: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت، فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: خب امیران از ارجمندم در این منزل از برنامه با یکی از برجسته ترین استادان رشته اقتصاد هستیم، کارشناس برجسته و نامدار آقای دکتر حسن منصور عزیز. امروز حرفای مشتبه، پیام مشتبه رو که من شنیدم، مشتبه خامنه‌ای که میگه ما قدرت اول دنیایی، منو به فکر انداخت. فورا تماس بگیرم با آقای دکتر منصور، تو جلسه بودن، لطف کردن الان با ما هستن. فکر کردم آره با یک کارشناس باید در این زمینه صحبت بکنیم که بهتر از آقای دکتر من. دکتر منصور خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاسگزارم از پذیراییتون جناب میبادی گرامی و از همکاران عزیز خانم غزل و دیگران. مرسی،
0: ممنونم
1: و درود خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه‌تون.
0: سراپا گوشیم آقای دکتر منصور، ما قدرت اول جهانی به بنا به محاسبات الهی.
1: بله قربان، بله عرض کنم که ببینید اوضاع خودش سخن میگه جناب میبودی. یعنی واقعیت اینه که من همین ساعتی که شما زنگ زدید مصاحبه داشتم در زمینه بانکداری اسلامی و میزان کارآمدیان. گفتم که اصولا چه نیازی برای بحث در این زمینه وجود داره. در انگلستان مثلی هست، میگویند که اگر شخصی به شما آشی بپزد که با اولین قاشق تو اون دلتون به هم بخوره، شما دیگه نسخه اون آش رو نمی‌پرسید که طرز تهیه چگونه است. عرض کنم بانکداری اسلامی نتیجهشون نشون داده یکی از عوامل برشکستگی اقتصاد ایران، یکی از عوامل گشودن راه اختلاس و چاپیدن مردم، بانکداری اسلامی است. وقتی ما کارنامه امروز 45 ساله اون رو داریم در ایران، چه نیازی بحث توریک وجود داره که من مقایسه کنم ببینم که المکاسب شیخ مرتضی انصاری چه گفته، امروز علم اقتصاد درباره پول و بانک چه میگه، چه نیازی برای ورود به این بحث وجود داره. خب میزان قدرت جمهوری اسلامی عیانه. در قدرت رو در هر کدوم از مؤلفه‌هاش که بخواد انسه بگیرید، قدرت سیاسیش این بود که علارغم این که میشد و میبایستی از این جنگ جلوگیری میشد، چهار دست و پا با چنگ و دندان کشور رو کشوند به میدان جنگ. از سوی دیگر وقتی کشور رو به مرحله جنگ کشانید، کوچکترین حمایتی برای مردم پدید نیاورد، حتی یک پناهگاه برای مردم نساخت. از نظر معیشت و بهداشت مردم

انجام بده. امروز مرز حواییش هم بسته شده، همسایگانش هم بهش میبندن راه رو. خطر این که فردا راه زمینی هم ببندند، بیشتر ببندند، کشور رو تهدید میکنه. حالا قدرت تو این آقایون با کدام مؤلف اندازه میگیرند؟ ولی ببینید، یک دولت در هر شرایطی میتواند، به ویژه دولت رانتی که امکانات کشور رو در انحصار گرفته، میتونه کسانی رو بخره، کسانی رو راضی نگه داره حتی، و کسانی دیگر رو بترسونه و کسانی رو هم قانع بکنه یا بگه که تظاهر کنه برای اینکه ما پیروزیم. از بس این سخنان رو میگن، یه اقلیتی هم باور میکنند که اینا واقعا پیروز شدند. میگن حالا که شما پیروز شدید، چرا نمیایید دستبند بزنید دست ترامپ، بیایید اینجا جلوی مشتبه بشونید تا حکم قصاص براش جاری کنید؟ پس شما بیارزید که این کار نمی کنید. اینا نمیتونن واقعیت رو بگن که چگونه در درگاه ترامپ التماس میکنند، در یوزگی اونجا میمونند، لوس میکنن خودشونو، به هر خفتی تن میدند تا بلکه ترامپ با اینا رو بکنه. از سوی دیگر در درون کشور این کار رو میکنن. اگر اون بخواد اونجا توافقی نزدیک بشه، گفتگو بکنن، از این کشور در درون مجلس تهدید میکنن به استیضاح، و در بیرون هم برای شکوندن همون یک گام سازشی که او برداشته باشد، چهار تا پهپاد رها میکنند، دوباره همه چی رو به هم میزنند. این وضعیت بلبشوی قدرت. اینا قدرت درجه اول جهان هستند، قدرت عرض کردن درجه اول علمی هستند، فرهنگی هستند، قدرت درجه اول من نمیدونم در کدوم جهت نیستند. ببینید، ارزیابی جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی که کار ما هست، ما داریم چگونه است، از نظر وضعیت مالی میدونیم چگونه است، از نظر علمی و فنی ما میدونیم در کدوم رشته ها اینا پیشرفتایی دارند، در کدوم رشته ها ندارند. علم امروز علم شبکه‌ایه، یعنی شما نمیتونید علم داشته باشید، فن داشته باشید، فقط موشک و پهباد بسازید و یا وارد کنید، مونتاژ کنید، ولی همین علم و فن رو در مدیریت کشور نداشته باشید، در اداره نظام بهداشتی نداشته باشید، در مدارستون نداشته باشید. در نتیجه علم شبکه است، علم فقط در یک رشته نیست. امروز شما ببینید، حتی اینا با اتحاد شوروی قابل قیاس نیستن. اتحاد شوروی خب در علوم فضایی رقیب آمریکا بود، در ساختن موشک و بمب همینطور، میزان تعداد بمب‌های اتمیش چندین برابر آمریکا بوده و این روز هم هست، ولی نمیتونست یخچال بسازه، نمیتونست ماشین لباسشویی بسازه. یعنی بازارش برای مردم ناموجود بود. از این نظر هم گفتن که یخچال نظام در برابر یخچال شکست خورد. به این ترتیب جمهوری اسلامی همچه وضعیتی داره، جامعه رو کرده چند تیکه، اقلیتی از همه امکانات برخوردارند، اکثریت بسیار بزرگی محرومند. طبق آمار رسمی خودشون بیش از 60 میلیون نفر زیر خط فقرند در کشور. چگونه قابل توجیهه؟ این ارقام پولهای گم شده، پولهای اختلاس شده، اینها در واقع اختلاس شده نیست. من بارها اینو عرض کردم که این شیوه قانونا و اخلاقا قبول شده یه توزیع رانته. علتش اینه که هیچ کدوم از اینا تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرن. اگر هم بگیرند، ما از مجازاتشون عموما بیخبر میمونیم، مگر اینکه برای تسویه حساب داخلی یکی رو بردارن مجازات کنن. در نتیجه این همه اختلاس که سر به صدها میلیارد دلار میزنه در درون کشور، خب این کارنامه اخلاقی این هست. و کوتاه کنم سخن رو،
همون سال

0: فکر کنم سال 81 یا 82 بود که یک حقوقدان آمریکایی کتابی نوشت، کتاب ارزشمندیه، کتاب کم صفحه است ولی ارزشمنده، قیمتش هم گرونه، به نام The Final Defeat of آیت الله خمینی، شکست نهایی آیت الله خمینی. در اونجا به شکست اخلاقی آیت الله خمینی، یعنی تمام وعده هایی کرده بود در اون دو سه سال زیر همه زد. وعده کرده بود که قانون اساسی دموکراتیک مثل فرانسه تهیه میکنه، اومد اونجا با اون بازی هایی که در بردند و با مجلس خبرگانی که ایجاد کردن به جای مؤسسان و در اون کشاکش چند ماهه اصل ولایت فقیه رو انداختن توی قانون و اون قانون عجیب و غریب شتر گاوپلنگ رو ساختند. خب نتیجه این، وقتی حقوقدان بهش نگاه میکنه میگه این آخرین شکست اخلاقی، شکست سیاسی نبود، برای که هنوز سیاسی زنده بود. امروز شکست سیاسی خورده، آن روز از نظر اخلاقی شکست خورده بود. اتفاقا ترتیب قضیه اینه، یک نظام پیش از آن که بیفتد از نظر اخلاقی سقوط میکنه. این شعر درباره از ابوالعلای معراس میگه هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. و جمهوری اسلامی از نظر معنوی و اخلاقی ضعیف بعد صفر رسیده، در نتیجه روحی براش باقی نمونده، جسدش داره میچرخه به ایجاد مزاحمت میکنه.
1: ممنون جناب دکتر منصور. توی اروپا به هر دیوون خونه آدم مراجعه کنه یا تیمارستان، دو سه تا چرچیل و هیتلر اینا هنوز پیدا میشه. تو این میگن در مغولستان تو بسیاری از این همین تیمارستان هاشون پیدا زیاد هستن که میگن چنگیز خان مغول. یعنی اونجا بسه به وضعیت هر محل این ادعا چیه که یک رهبری که خودش قایم شده که از نوع اسفندیش خبری ازش نیست، تمام مسائب و مشکلات و دردهای مردم رو رها کرده، یک بیانیه داده در عظمت و قدرت حکومتش، و فکر میکنید به چه دلیل اونم در چنین شرایطی که مردم زیر تیغ فشارهای اقتصادی هستن، قحطی در بخشهایی از مملکت الان حاکم شده، مردم دیگه تهیه نون هم براشون دشوار، فکر میکنید چه انگیزه باعث میشه که آدمی این همه شبیه به اصطلاح افرادی برخورد بکنه یا ابراز نظر بکنه که فکر میکنید عقل باخته است؟ بفرمایید.
0: بله، در مورد وجود یا عدم وجود آقای مشتبا من هیچ اعتمادی ندارم. قطعا شخصیتی، ایماجی به نام مشتبا رو درست کردند یا هست، به نام او مرتب مطلب صادر میکنند و بیان میکنند. اونی که این روبوت رو اداره میکنه، اما از اینکه خود ایشون نفس میکشه نمیکشه، اگر هم بکشه صاحب اراده نیست، صاحب دانش اطلاع نیست، صاحب احاطه نمیتونه باشه، از طریق چندین واسطه باید بهشون خبر برسه تا او تصمیم بگیره. به کیفیت اون خبرها بستگی داره که یکی تصمیم بتونه بگیره. در نتیجه هرچی هست او یه سابجکت، یعنی یکی از رعایای این مدیریت کننده هاشه اگر وجود داشته باشه، به احتمال قوی هم وجود نداره به نام ایشون. ولی خب جز این چی باقی مونده براشون بگن که چی هستیم؟ ببینید، احمد کسروی در یک نوشته هاش از یک نایب حسین خان ذکر میکنه، میگه مردی بود زشت چهره، فقیر، بدنام، هیچ که دوستش نداشتین رو. این شب که میومد خونه صدای زوزه زن و بچهش بلند میشد، اینا رو کتک میزد. همسایی ها جمع شدن گفتن آخه مرد تو که چیزی نداری، زندگی نمیاری، یه خونه رو مدیریت نمی کنی، بهشون پول نمیاری، بنا استراحت نمیدی، خودت هم که خوش چهره نیستی، در بیرون هم شهرت خوبی نداری، چرا این زن و بچه را اذیت میکنی؟ گفت درست به همین علت ها، چون هیچ کدومو ندارم، اگر کتک نزنم اینا نمیفهمند که این خونه آقا بالا سردنه. توجه میکنی؟ برای اثبات وجود خودش اون ادعا رو باید بکنه. والا کدوم کشور با درآمد اعلان شده، تولید ملی اعلان شده 300 میلیارد دلار، اونم با دلاری که حدود 40-45 هزار تومان حساب شده، شده 300، خیلی پایین تر از اون میشه، با اون درآمد ملی یک حکومت که در ردیف حدود 60 کشور جهان قرار میگیره دم از بزرگی بزنه؟ درآمد سرانه امروز یک کارگر چقدر حقوق میگیره؟ بفرمایید 30 میلیون تومان. 30 میلیون تومان چقدر، چند دلار میشه؟ خب اینها اون حقوق رو در اینجا یک کارگر در یک روز میگیره. به این ترتیب با این ادعاها، این وضعیت اقتصادی است. وضعیت سیاسی، واقعیت اینه که وضعیت سیاسی مردم امروز ترس و لرز و نگرانی است. در یک شرایط ناامنی که برای آینده چشم‌اندازی نداره. من اقلن طی 2 هفته گذشته از 20 خانواده این ارتباط ها رو دارم و خبر رو همینطور غیر مستقیم ببینم که زندگیشون چگونه است، چگونه میگذره. مثلا خانواده هایی که 40-50 میلیون درآمد دارن، زن و شوهر، ولی 2 تا بچه دارن، وضعیتشون اداره نمیشه، نمیتونن گوشت رو هر 3-4 هفته باید یک نوبت گوشت بگیرن، برای خانواده نمیتونن شیر و پنیر کافی تهیه بکنن. این وضعیت این خانواده های متوسطی است که با سیلی صورتشون رو سرخ میکنن. اون وقت اگر بیمار بشند، بیمار شدن امروز یک مسئله جدی اقتصادی است. یعنی در برای مسئله صحی سلامت، مسئله اقتصادی است. برای اینکه اگر در اونجا عمل لازم داشته باشه، اگر اکثرداری های مدام لازم داشته باشه، اگر دنبال داروهایی، خانواده را به افلاس میکشونه. از این نظر مردم ها دعا کنن که خداوند کار کن که ما مریض نشیم. ولی مرض یه جاده بی‌برگشته برای ایرانی، چی کار بکنه؟ در چنین شرایطی خب حاکمیت اونجا نشسته، اگر او بگه که ما غم نون نداریم، راست میگه، برای اینکه نداره، زیرش هم پره. عرض کنم درآمدهای نفتی رو در انحصار گرفته، نیاز به تولید نداره، منتها اگر نتونه نفت رو صادر کنه، امروز به گفته اسکات بسنت اگر مجموعه نفت باقی مانده، فقط 15 میلیون بشکه نفت باقی مونده، این رو میتونن در عرض 1-2 ماه عرض کنم بفروشند و بخورند دیگه، چی بعد از اون اگر اجازه صادرات بهشون ندند که نمیدن فعلا، در این صورت چیکار باید بکنن؟
1: خب آجاشور از بازار رو گیه عبور میکنیم. همین نفرمید. سوال بعدی درباره همین اصحارات آقای بسنته که اینا در 2 هفته آینده حد اکثر دچار فروپاشی اقتصادی میشن. برمیگردیم با آقای دکتر منصور خواهیم بود.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
8: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئرفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریان ستون.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30 844-937-25-30.
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 هم در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
12: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
1: خب همینان با آقای دکتر حسن منصور هستیم. پرسش هم از دکتر منصور اینه که آقای اسکات بیسن، وزیر خزانه‌داری، وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا، گفته بود با فاکس نیوز، میگه که جمهوری اسلامی فقط 2 هفته میتونه از نظر اقتصادی دوام بیاره، بعد دچار فروپاشی اقتصادی میشه. بریم نظر آقای دکتر منصور. دکتر منصور سراپا گوشیم.
0: جمع بودین، بیان ایشون رو شنیدم، ولی ببینید بر مبنای موجودی نفت فلوت که شناورا روی اقیانوس ها دارن نفت رو میزنن. حدود 2 ماه پیش بود که میزان نفت شناور روی اقیانوس ها بین 150 تا 180 میلیون بشکه ارزیابی میشد و میگفتند که حدود 84 میلیون بشکه در حول خلیج فارس و دریای شرق چینه، بقیه روی اقیانوس های دیگر جهانه، پیرامون سنگاپور، ملزی از نفا. الان آخرین بیان آقای بسنت که البته این گزارش ها روزانه منتشر میشه، اینها رو شرکت های رصد کننده نفتکش ها هر روز اعلام میکنن، هر لحظه میشود پیدا کردن رو، و اینا هم تعدادشون یکی دوتا نیست، مدام معتبرترین هاشون، چون اینا بینشون رقابت وجود داره. حتی اینان که این ناوگان های شبح رو کشف میکنند، اما از اینکه اینا نویگیتراشون روشن باشه نباشه، اینا رو به صورت تجسسی کشف میکنند و اطلاعات رو میفروشند. به این ترتیب بازار رقابتی است و هر کدوم رو دست دیگری بزنن، اونی که بهتر بتونه اطلاعاتو گیر بیاره در اختیار مقامات مثلا آمریکا بگذاره، اون اعتبارش و درآمدش بالاتره. در نتیجه تلاش در این زمینه هست و این کارو میکنن. این گزارش آخریناش اینه که الان موجودی نفت شناور متعلق به ایران 15 میلیون بشکه است. این درآمد زیادی ایجاد نخواهد کرد. وانگهی خب ایران در این شرایط تحریمی نمیتونه نفت رو به قیمت بازار بفروشه، با تخفیف‌های بسیار زیاد میفروشه و درآمدش هم لزوماً به دلار نیست، دست به دست میشه. معلوم نیست چه مقدار از این پول به خزانه دولت برسه. به این ترتیب این درآمد از اون نظر میگن. خب اگه واقعا قرار باشه که درآمد نفتی کم بشه، این عمده ترین درآمد دولته، جدا از درآمد مالیاتی. درآمد مالیاتی در این شرایط قطعا خیلی کم شده، دولت هم اعلام میکنه کم شده، برای اینکه کسب و کاری که در هم شکسته با این عرض کنم تعطیلی های مدامی که انجام میگیره در کارخانه جات، اخراج های مدام، بیکار شدن بیش از 2 میلیون کارگره تیه دوران جنگ که به بیکاری سابق افسوده شده، طبیعی است که وصول مالیات به گرفتاری روبرو میشه. دولت از یک سو ناگزیر است که آمارهای امیدوار کننده درست کنه به مردم بگه. مثلا گزارش کمین دیروز از آقای همتی داشتیم، حاکی از این بود که رشد نقدینگی در آخرین ماه کمتر شده نسبت به ماه پیشین، فقط 19%. آمار من دیدم در همین حدوده، در حالی که طی یک سال نسبت به سال گذشته نقدینگی در حدود 62-64% افزایش پیدا کرده و به رقم واقعا سرسام‌آور 18.3 تریلیون تومان رسیده، یعنی 18.5 میلیارد تومان رسیده. این حجم نقدینگی است و این حجم نقدینگی در برابر تولیدی که نه فقط رشد نکرده، طبق گزارش صندوق بین المللی و بانک جهانی رشد 10.8 دهم، یعنی قریب 11% رشد منفی داشته نسبت به سال پیش. چون سال پیش هم رشد منفی داشته، یعنی رشد این رشد منفی در قیاس با سال گذشته رشد منفی، یعنی مدام در طی این دهه جمهوری اسلامی رشد منفی تجربه کرده، به طوری که درآمد سرانه مردم ایران در این 10 سال گذشته در حدود 30-40% کاهش پیدا کرد. به این ترتیب خب مردم در حالت واقعا سختی و عسرت قرار می گیرن، در حدی که نگرانی روح روان خانواده ها رو، مسئولان خانواده ها رو می گیره که فردا چه کار باید بکنیم. بچه ها رو چگونه باید سیر بکنیم. در نتیجه هر چیزی که زدنیست از سفره میزنند، عرض کنم، ولی یه جاهایی است که اون حد اقل معیشت رو با تامین کرد، دارو دوا رو تامین کرد، همه چیز گرون میشه خانخوا. به این ترتیب گرانی به صورت هراسناک در اومده. رقم رسمی تورم در حدود 90% امروز، در حالی که در مورد مواد خوراکی 140% اعلام شده و در بعضی موارد که نمیشه گفت تورم چون گرانی است، در یک بازار، در 10 بازار، مثلا مواد دارویی که بسا 6 برابر، 8 برابر، 10 برابر شده قیمتشون. و خیلی از خدمات بهداشتی اینطوری گران شده، از اختیار مردم بیرون رفته. این وضعیت عمومی کشور، در نتیجه وضعیت ناجوره. حالا ترس این هست، چون در محافل مطبوعاتی خارج و داخل از امکان تسری این بلوکاژ، این تحریم، محاصره اقتصادی به راه زمینی صحبت می شود. اگر آمریکا خزندار یا آمریکا این اراده رو بکنه، این کار رو خواهد تونست انجام بده، برای اینکه اهرمایی داره و با اون اهرما هر کشوری دیگر رو در معرض این قرار میگه. لازم نیست بهش تهدیدشون کنه. وقتی بگه که من اجازه نمیدم تو هواپیمات با دلار دیگه معامله کنه، در این صورت تمام راه بران هواپیما بسته میشه دیگه، حتی بنزین هم ممکن بهش ندند. در نتیجه بریدن دست این نمودستگاه از جریان دلاری خودش یک تنبیه بسیار بزرگه. و این معامله بزرگ در مورد مثلا آمریکا و چین هم عمل میکنه. یعنی چین یه چیزایی میاره به میدان، برای میدان مذاکره، آقای ترامپ یه چیز دیگه میاره. مثلا ترامپ میگه که من مثلا ارسال 14 میلیارد دلار اسلحه به تایوان رو لغو کردم. خب در برابرش چین با چی بده؟ چین در برابرش حداقل کاری که میتواند بکند و میکند اینه که میگه من ایران رو تسلیح نکردم، بهش سلاح نمیفروشم. در نتیجه امکانات ایران در اونجا هم بسته میشه براشون. به این ترتیب اینا بازی های بزرگی و جمهوری اسلامی واقعا با خیال خام تخمرغ های خود رو در این سبد ها میگذاره، در حالی که صاحب اون سبد امکانات فراوون داره. او در اونجا فقط یک چیپسه، در حالی که برای چینی که با آمریکا در حدود 20-30 برابر تجارت ایران تجارت داره، طبیعی است که ایران براش اهمیتی نداره. بونگه فقط تجارت نیست، از آمریکا تکنولوژی میخره، از آمریکا با صدها هزار دانشجو تکنولوژی های مدرن آمریکا رو میمکه. به این ترتیب براش جنبه حیاتی داره. حالا جمهوری اسلامی چی میتونه بهش بده؟ نفت ارزان. خب اگر ارزان بده بدون هیچ درخواستی در مقابل میگیره، ولی قرار باشون چیزی که میده براش لطمه جدی وارد کنه بهش نمیده. به این ترتیب جمهوری اسلامی خودشو واقعا در مخیر کرده با این سیاست نگاه به شرق. واقعیت اینه که ناراضیابی میکنید که واقعا چه سیاستی، با کدوم خرد این کار کردن؟ آقای خامنه ای با کدوم خرد این استراتژی رو هر کشور خودش که خودش در رأسش بود، این چه سیاستی بود؟ چرا این مرا نتونست تشخیص بده یک رهبر؟ در چند موضع اشتباهات حیاتی به زیان خودش میکنه. حالا به زیان کشور که مرتب کار کردید شما، ولی چرا به زیان خودتون هم نمیفهمید این کار میکنید؟ اکتبر 2023، آخه اون چه جستی بود گرفتید شما؟ دست و بازوی اینها رو بوسیدید، این تروریستا رو، بیان که بفهمید که حکم قتل خودتون رو دارید صادر میکنید. همه تون درو میشید، بازی کردن با دم شیر با هزینه کی؟ برای ملت اصلا احساس مسئولیت میکنید شما؟ که زندگی 80 میلیون مردم ایران رو در معرض خطر قرار میدید، دنبال کدام توهم میخواد چی چیز رو به دست بیارید؟ خلاصه این نوع چیزها واقعا، این نوع جنون ها و این نوع بی اطلاعی ها آدم وقتی در معرضی قرار بگیرد که مرتبش بگن که آقا تو خیلی میفهمی، تو خیلی بزرگی، واقعا تو رهبر جهانی، خودش هم اشتباه میکنه، واقعا فکر میکنه که هست. در نتیجه اونی که اصلا به شنیدن تملق در هر مقامی که هست راه باز میکنه، راه شکست خودش هموار کرده.
1: من
0: یه جایی خوندم،
1: خواهش میکنم بفهم
0: عرض میکردم، یه جایی خوندم که یکی در به رضاشاه کبیر گفت که شما کوروش کبیر هستید، شما کوروک زمانید. رضاشاه با چوب دستی که دستش بود کوبید به سرش، گفت تو کدوم نشان خریت رو در من دیدی که این هر رو به من میزنی؟
1: تملق بگی ممنون. خب گفتگو با آقای دکتر منصور بود در یه روز تاریخی، روزی که دلار وارد کانال 250,000 تومان شد و لیره ترک از 5 قران به 5,000 تومان رسید. حتما گفتگو با آقای دکتر منصور در روزهای آینده دنبال بکنیم. وجود آقای منصور واقعا این روزها خیلی مغرنم، حضورشون در رسانه‌های مختلف، در جلسات، در نشست‌های متعدد بر سر ایران، آینده ایران. دوست من خیلی سپاسگزارم، مثل همیشه بسیار آموزنده.
0: خونتون آباد.
1: ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از آقای ترامپ آغاز میکنم که در پیشنهاد جدید ایشون خواستاری شدن که در فرمای مالیاتی 2026 افراد مشخص کنن که آیا قانونن شهروند امریکا هستند یا اجازه قانونی در این کشور رو دارن یا ندارن، که در این اظهارنامه های مشترک همسر هم باید به این سوال ها جواب بده. طبق این لایحه پیشبینی میشه که بالای 2 میلیارد به خزانه دولت کمک بشه. لازم به تذکر است که این لایحه در مرحله پیشنهادی است که تصویب اگه بشه روی کمک‌های دولتی به فرزندان و بعضی از شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت. خبری بود از بلومبرگ. امروز سهام تکنولوژی روز خوبی رو پشت سر گذاشت و از شاخص نزدک 286 واحد بالاتر رفت و S&P هم 51 واحد مثبت بود. شاخص داجونز هم در رشد امروز شرکت داشت و 90 واحد بالاتر رفت. شاخص داو برای 3 ماه اخیر 3% منفی بوده، در صورتی که شاخص نزدک نماینده رشد سهام تکنولوژی می باشه برای 3 ماه 6.3% بالاتر رفته، برای 1 سال 20.6% افزایش داره. قیمت در بشکه نفت 1.80 دلار پایین تر رفت، اندکی بالای 89 دلار در حال داد و ستد بود. اوراق قرضه 10 سال امریکا به بالای 5.3 رشد کرد که روی هم رفته. بازار ناآرامی رو در باند مارکت رو شاهد هستیم که در دراز مدت اگه ادامه پیدا کنه برای اقتصاد خوب نیست و بهرهای ریل استیت رو هم میتونه بالاتر ببره. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 269,000، تکرار میکنم، بله 269,000. یورو 302,000، پوند انگلیس 356,000 و دلار کانادا روی 189,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 261 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، اگر ملک یا ریال استیت فروختین و به دنبال درآمد بدون دردسر هستین، که اگرم سرمایه گذار با حوصله‌ای می باشین، میتونین از شرایط فعلی سرمایه گذاری ها استفاده کنین که بتونین جای درآمد از دست رفته رو پر کنین، که شما با خیال راحت و بدون نگرانی از وضع اقتصادی و سیاسی فعلی مرتب هر ماه درآمد گارانتی در حساب شما ریخته بشه. شنوندگان عزیز، شما به دنیا نیومدین که ساعتهای کار خودتون رو مرتب بیشتر و بیشتر کنین که بتونین استاندارد زندگیتون رو اونجایی که هست نگه دارین. پولهای راکت بهترین وسیله ایجاد درآمد می باشن که معمولا یک قسمتی در حسابهای سپرده در ریال استیت و در اوراق قرضه و باندها می باشن، که در حقیقت نقشی در ایجاد درآمد به اون صورت در اقتصاد خانواده رو ندارن. ضمن اینکه شما نمیتونین تمام پولای نقد خودتون رو سرمایه گذاری کنید و همیشه لاقل معادل 12 ماه از مخارج زندگی سالیانتون رو باید همیشه نقد داشته باشین، پول بیشتر از حدی هم که سر کار نره و درآمد ایجاد کنم میتونه در اقتصاد غلط باشه. چون سرمایه گذاری دفاتر ما همگی تاریخچه‌شو نشون میده با 2 تا سود همراه بوده، یک سود ثابت و یک سود متغیر. برای ایجاد تعادل و ایجاد درآمد در اقتصاد خانواده بدون ریسک همراه بوده، راه حل بسیار بسیار خوبی برای واجدین شرایط بوده که بدون ریسک و اصل سرمایه گارانتی بودن میتونن اندکی آرامش رو احساس بکنن. تاریخچه این گونه سرمایه گذاری همیشه نشان داده که سودها دو رقمی بوده. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات های حضوری ما در نیوپورت، وودلند هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان از ارجمندم تا ساعت دیگه تحریم های شدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی آغاز میشه. با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در انگلستان. دکتر بقایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه در سراسر جهان به خصوص ایران عزیزم، در خدمتم.
0: به نظرم اول از اینجا بعد بپردازی به پروژه تروریستی جمهوری اسلامی در
1: تحریم ها. ببینید، همونطور که میدونید خب اخیراً هم دیگه بعد از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های خودشون رو وضع کردن و بیشتر کردن، بریتانیا هم الان به یه شکلی آقای اندی برنم نخست وزیر جدید میخواد خط آقای ترامپ رو بیشتر پیروی بکنه و همراهی کنه، میخواد یه خورده این شکراب شدن رابطه بین آمریکا و بریتانیا رو بهتر بکنه. حتی وزیر، میدونید این هفته های پایانی ماه سپتامبر در انگلستان احزاب مختلف انگلستان کنگره سالیانشون یا کنفرانس سالیانشون رو دارن و از امروز کنفرانس سالیانه حزب کارگر شروع شد در شهر لیورپول و اونجا هستن و وزیر دفاع انگلستان خیلی جدی گفتش که ما دیگه اصلا متحدی بهتر و بزرگتر از ایالات متحده نداریم و خلاصه خیلی حسابی دم آمریکایی ها رو دیدن و به این صورت و در نتیجه این تحریم ها هم الان وضع شده. و اگر خاطرتون باشه چیزی بود به نام اسنپ بک که سازمان ملل گذاشته بود، ولی این در حقیقت این اسنپ بک نیستش که از اول اکتبر 2025 آغاز شد. این مقررات جدید تحت مقررات در حقیقت تحریم های ایران و الحاقیاتی که بهش شده برای سال 2026 شماره 983 هست و یک مرحله اضافه و بسیار گسترده تر از تحریم های بخشی هستش. دولت بریتانیا میگه این اقدامات در بسیاری از موارد همون محدودیت هایی رو برمیگردونه که در زمان اجرای برجام برداشته شده بود، یعنی اون چی که در برجام برداشته شده برمیگرده. حالا از فردا 29 سپتامبر یا به قول شما از یک ساعت دیگه که وارد روز 29 میشیم، محدودیت ها در حوزه های نفت و فراورده های نفتی، گاز، پتروشیمی، فناوری انرژی، فلزات گرانبها، طلا و الماس، فناوری دریایی و برخی نرم افزارها و فناورهای صنعتی گسترش پیدا میکنه. در بخش مالی نیز محدودیت های تازه‌ای بر وام و اعتبار، سرمایه گذاری، روابط بانکی، دسترسی به بازارهای مالی بریتانیا، بیمه و بیمه اتکایی یا بیمه اشتراکی در حقیقت و خرید و فروش برخی اوراق بدهی دولت ایران برقرار میشه و محدودیت های تازه‌ای نیز برای کشتیرانی و هواپیماهای ایرانی وجود خواهد داشت که جناب دکتر منصور هم داشتن همین الان چند دقیقه پیش توضیح میدادن در صحبتش. بنابراین با یک تحریم جامع علیه هر نوع مبادله با هر ایرانی ما اینجا مواجه نیستیم، اما شبکه بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفت. برسیم به بانک ملی و بانک‌های ایرانی لندن. میدونید لندن جناب میبودی یک مرکز ثقلی هست برای بانک ها و شرکت های مالی و عرض کنم این جریانات میتونه خیلی صدمه بزنه به اقتصاد جمهوری اسلامی. در این قسمت که این اتفاق مهمتر از 29 سپتامبر رو خواهد داد، از 23 سپتامبر اداره اجرای تحریم های مالی خزانه داری بریتانیا که یه چیزی مانند اوفک در آمریکا هست به نام آفسی اعلام کرده که درخواست مجوز 5 بانک ایرانی با اصل جدیدی تحت عنوان Presumption of Denial بررسی میشه، یعنی اصل بر رد درخواست، مگر اینکه دلیل بسیار جدی و استثنایی برای صدور مجوز داشته باشند. این پنج بانک هم عبارتند از پرشیا اینترنشنال بانک، بانک صادرات، بانک ملی، بانک سپه و بانک تجارت. این مسئله به خصوص برای بانک ملی در لندن مهم هست. این رو باید تأکید کرد که این به معنی این نیست که بانک ملی از نظر حقوق شرکتی از فردا منحل میشه یا از کمپانیز هاوس بریتانیا حذف میشه، ولی بانک ملی هنوز به عنوان یک شرکت فعال ثبت شده در اینجا در اداره ثبت شرکت های بریتانیا و اون بانک های دیگه هم همچنان فعال هستند و شعبه بانک تجارت هم همچنان به عنوان یک چیز در انگلستان، نهادی در انگلستان هستش. اما مسئله مهمتر این هستش که توان عملیاتی اینها بسیار محدود خواهد شد. میگن این برای اینکه این بانک ها مجوز اصولا فقط در مواردی که قانون الزام بکنه با شرایط فوق‌العاده و فوری این برای مثلا ایمنی جان کسی باشه یا این چیزها میتونن بررسی قرار بگیره و مثبت واقع بشه. حتی اگر مجوزی صادر بشه، دولت انگلستان گفته معمولا پول نگهداری شده در بریتانیا اجازه انتقال مستقیم یا غیر مستقیم به ایران را نخواهد داشت. پرداخت نقدی مجاز نخواهد بود و انتقال پول از یک بانک تحریم شده به بانک تحریم شده دیگر نیز اجازه داده نمی شود. این خیلی دیگه، یعنی می دونید کاملا دست و پاشون بسته میشه به این صورت. یک تاریخ مهم دیگه هم که در پیش هست، ماه آینده در ماه اکتبر، 22 اکتبر هستش که مجوز عمومی موقت که بعضی معاملات مربوط به نیازهای اساسی رو امکان پذیر کرده بود در اون تاریخ منقضی میشه و خزانه داری رسما اعلام کرده که اون رو تمدید نخواهد کرد. بنابراین میشه گفت اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه، بانک های ایرانی مستقر در لندن از نظر حقوقی ممکنه همچنین وجود داشته باشن، ولی ارتباط عملی اونها با سیستم مالی ایران بسیار بسیار دشوار خواهد شد. اگر فرصت هست من خیلی کوتاه راجع به اثر تحریم ها هم بر اقتصاد داخل ایران بگم، خیلی کوتاه. البته در جایی که جناب دکتر منصور هستن دیگه بنده نبایستی تو این کارها وارد شم، ولی گفتم شاید جالب باشه که بدونید در اینجا باید یه مقدار واقع بین باشیم. تحریم های بریتانیا به تنهایی اقتصاد ایران رو تحریم ها اینها رو تعیین نمی کنه اقتصاد ایران رو، ولی فشار اصلی فعلی ناشی از ترکیب جنگ، محدودیت صادرات نفت، فشار آمریکا، اختلال تنگه هرمز و تحریم های بین المللی است که همه دست در دست هم این فشار رو میگذاره. و اهمیت بریتانیا اینجا در این هست که همونطور که گفتم لندن یکی از مهمترین مراکز بانکداری، بیمه، بیمه اتکایی، کشتیرانی و خدمات مالی جهان هست و بنابراین محدود کردن دسترسی ایران به این خدمات میتونه هزینه تجارت خارجی رو شدیداً افزایش بده، حتی اگر کالا مستقیما از بریتانیا خریداری نشه. همکنونم فشار بسیار سنگینی هست. رویترز در اول سپتامبر گزارش کرد که صادرات نفت ایران که در ماه مارچ حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، طبق برآوردهای صنعتی در ماه اوت، در ماه آگوست، به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش یافته. یعنی ببینید چقدر اومده پایین. عامل اصلی این سقوط محاصره دریایی آمریکا عنوان شده و IMF هم برای سال 2026 رشد منفی 5.4% و تورم نزدیک به 69% رو پیش بینی کرد. یادش بخیر در همون زمان شادروان امیرعباس هویدا که رشد اقتصادی ایران به 12% هم رسید جناب میبودی.
0: بله بله.
1: ما اونطور رشد داشتیم. به هر حال این مسائل مربوط هستش و حلقه تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه. البته ایرانیان مقیم بریتانیا نبایستی خیلی نگران باشن، چون حساب‌های بانکی اونها به اون صورت چیزی نمیشه، تغییری درش دیده نمیشه، پیدا نمیشه، ولی مشکلاتی در راه خواهد بود مسلم.
0: ممنونم آقای دکتر بامدار بقایی. این چند روز شما درگیر او خبرهای خیلی مهم و طوفانی بودید در بریتانیا، عملیات تروریستی جمهوری، عملیاتی منصوب به جمهوری اسلامی که شهروندان ظاهرا بریتانیایی بودن 5 تن و تصمیم داشتن که دست به یه عملیات انفجارهای خیلی شدید. ولی جالبه در این سالها جمهوری اسلامی همه پروژه های تروریستی شکست خورد. در گذشته همه پروژه ها موفق بوده در سراسر دنیا، ولی الان چند پرسیدم از آدمی که وارد در این زمینه تو این کارها، من یه گفتگوام با ایشون دارم، گفت به خاطر اینکه تعداد افرادی که حاضرن اطلاعات رو بفروشن خیلی زیاد شد، یعنی جمهوری اسلامی هر کاری بخواد بکنه کسانی هستن که اطلاعات رو بدن در قبالش پول بگیرن، برای همین تمام پروژه های تروریستیش داره خونسا میشه. بفرمایید آقای دکتر.
1: خب ببینید، این راجع به همین جریان انگلستان خدمتتون بگم. اولا الان جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از سابق جامعه بودی از نیابتی هاش استفاده میکنه و خب این نیابتی هاش فکر نمی کنم به اندازه‌ای که خود ماموران جمهوری اسلامی کار کشته بودن و وارد بودن نیستن اونها حقیقتش. میدونید همین به قول شما یک پولی میگیرن و میان یک کاری انجام میدن. الان همین حادثه انگلستان که واقعا خیلی خیلی عجیب بودش و حالا خدمتتون یک کوتاه میگم به چه صورت بودین. ببینید در شنبه شب میشه ساعت دیگه به بامداد، یعنی یک شنبه آغاز میشه، ساعت 1 بامداد یک شنبه، همین یک شنبه که گذشت، در اون منطقه گلاسترشایر انگلستان که یک خانمی که کشاورز بوده، فارمر بوده، داشته قدم میزده تو اون محوطه و ناگهان میبینه 3 وانت بزرگ اونجا متوقف شده، جاده رو بسته و چند تا مردی که از این نقاب ها به سرشون هست، به قول خودشون بالاکلاوا رو سرشون کشیدن، اونجا هستن و دارن میرن و یه چند نفر دیگه هم مثل این که به طرف همین پایگاه نظامی، پایگاه هوایی در حقیقت نیرو هوایی سلطنتی بریتانیا که فرفورد اسمش باشه، که هواپیماهای سنگین آمریکا B-52 اینها همه از اونجا پروازاشون رو میکنن و یکی از این پایگاه ها هستش که پرواز میکنن به سوی ایران که اونجا بمبارون کنن، از اینجا پرواز میکنه و اینها رو میبینه و این خانم فوری شستش به قول معروف خبردار میشه، میره و تلفن میکنه به خود پایگاه، به خود پایگاه هوایی. کسی جواب نمیده تلفنش رو، اون ساعت 1 بامداد بوده. بر میداره فوری به شماره اینجا انگلستان، شماره اضطراری، شماره اورژانس 999 رو میگیره و به پلیس اطلاع میده. 10 دقیقه بعد پلیس مسلح فوراً میرسن به منطقه، فوراً میرسن به منطقه و این 5 مرد جوان که سنینشون بعداً معلوم شد بین 23 تا 25 سال بوده و فقط هم میگن که اینها بریتیش نشنال بودن، یعنی بریتانیایی بودن، تبع بریتانیا، نمیگن اتنیسیتیشون چی بوده در حقیقت، یعنی اصالتا اهل کجا بودن یا به چه صورت. و خب این اگر معلوم بشه خب یه مقدار شاید تعیین کننده باشه و ولی و گرفتن اینها رو بردن و دستگیرشون کردن و بازرویی ازشون بکنن و اول گفتن که در این وانت ها مقادیر زیادی مواد منفجره بوده که حتی ربات آوردن که مأمور امنیتی نیاد جلو که یه موقع منفجر نشه که باعث کشته شدنشون بشه و این ربات ها شروع کردن جستجو کردن و اینها و این اشخاص رو هم که گرفته بودن با بالاتنشون رو لخت کرده بودن و نشسته بودن روی زمینی که اونجا بوده، به نشون میده این کار رو کردن که مبادا یک موقع به بدنشون بمب بسته باشن مثل بمبگذاری های انتحاری که همیشه میشده. یعنی تمام این دقت ها رو در این حال پلیس ضد تروریست انگلستان انجام داده که آقای ترامپ هم در یه صحبت کوتاهی که کرد گفتش که بله ما خیلی خوب انجام دادن کارشون رو انگلیس ها و همکاری کردیم با هم و اینا. حالا نمیدونم همکاریشون تا چه حد بوده، ولی به هر حال لو دادن اینها توسط اون خانم کشاورز انگلیسی بوده که خیلی زود خبردار میشه. حالا این جریانات گذشت و شروع کرد پلیس تحقیقاتشو کردن. امروز ناگهان ساعت 2-3 بعد از ظهر گفتن که اینها رو به قید ضمانت آزاد کردن، که همه تعجب کردن، گفتن که آقای ترامپ هم حتی تعجب کرد در یه صحبتی باز پای هواپیما انجام داد که اگر من و در کاخ سفید ببخشید در اوال آفیس انجام داد، گفت که من تعجب میکنم که آزاد کردن اینا، اگر من بودم آزادشون نمیکردم. البته انگلیس ها گفتن که اینها رو ما آزادشون کردیم ولی تحقیقات ادامه داره و شدیداً اینها تحت مراقبتن، هیچ جا نمیتونن برن، معمولاً از این تگ های الکترونیک به پاشون میبندن اینها که اگر هر جایی حرکت بکنن بتونن کاملاً ردیابیشون کنن. به هر حال و جریان ادامه داره و حتی یکی از رؤسای پلیس که اومد آخرین گزارش رو در اسکاتلند یارد داد نشون داد که ممکنه این اشخاص رابطه ای با ایران داشتن، با جمهوری اسلامی. وقتی ما میگیم ایران، اینا که میگن ایران، منظور همون جمهوری اسلامیه، واقعا ایران به صورت کشور ایران رو ما منظورمون نیست، و ممکنه که رابطه ای با یک کشور خارجی داشته باشن. یعنی این رو که میگن، خب چون چند وقت پیشم میدونید سپاه پاسداران اعلام کرده بود که از هر پایگاه بریتانیا که هواپیماهای آمریکا بلند شن رو به ایران، اینها میتونن هر کدومشون یک هدف کاملا مشروعی باشن برای ما که حمله بکنیم بهشون رو بزنیم. به هر حال این جریان وجود داره و حالا ظرف چند روز آینده بایستی ببینیم دقیقاً چیه. آقای نایجل فاراج رئیس حزب ریفورم در اومده گفته بایستی تمام اتباع ایرانی رو در انگلستان تحت نظر بگیرید، مواظب باشید، همشون رو بایستی بازجویی کرد، خلاصه حسابی پرداختن. میدونید اینجا متاسفانه جامعه بودی دیگه تر و خشک با هم میسوزه. میدونید یعنی وقتی که اینطور اتفاقاتی میفته و این اشخاص به خصوص از طریق کشتی هایی که از فرانسه به انگلستان میاد و اینجا میان پناه به عنوان پناهجو و اینها، معلوم نیست اینجا کجا سر در میارن. اینها به قول خودشون، بعضی از این تحلیلگران امنیتی میگن سلول‌های این سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه وجود دارن، یا سپاه قدس حتی در انگلستان، که اینها آماده به کار هستن. اگر یک سلول خاموش بشه، سلول بعدی میتونه روشن بشه، سلول بعدی. خیلی خلاصه حسابی گیر این مسائل افتادن جامعه بودی و خطر بزرگی دم گوششون هست و این مسائل اسلامی ها. میدونید همین بمبگذاری معروف لندن که سال 2005 و 2007 و اینها شد، این بچه هایی که این بمب ها رو بستن و انتحاری خودشون رو منفجر کردن، همه متولد انگلستان بودن، مسلمانانی بودن که متولد اینجا بودن، پاکستانی الاصل بودن، به بمب خودشون بستن، رفتن آندرگراند لندن رو منفجر کردن. متاسفانه بله، این در گرفتارش هست.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نامدار بهایی، خیلی ممنون از گزارش آگاهی دهندتون. تا گفتگوی دیگر،
1: خدا نگهدار.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا این هم کارت وکیل.
7: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش
10: اون. نه اون بهتره،
9: اون یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
12: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
13: این حواسش خیلی جمعه.
14: یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
15: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
18: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
19: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24.

0: جز آثار مکتوب آقای دکتر، گفتگوهایی که با بزرگان سینما در سطح جهان داشته، مرد جشنواره هاست و همه جشنواره ها رفته، دعوت شده، هیئت جوری بوده. آقای دکتر مقصود، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای علیرضا میبودی، خسته نباشید. مرد متفکر رسانه ها و سردبیر بهترین مجلات و روزنامه ها. درود میفرستم به تمام شنوندگان رادیو همراه و همکارانتون، در خدمتتون هستم.
0: ممنونم. از خودتون میخوام، چون الان دارم اتاقتون رو میبینم، این پوسترها، عکسایی که دور برتونه، یه توضیح ممکن راجع به اینا بدید؟ فکر کنم به اینا باید خیلی علاقه من باشی.
1: خیلی. این تو اتاق که اتاق کار من هست و دیواراش چوبی هست، روش تعداد زیادی تابلو، پیکچر من قاب کردم، زدم نامه. نامه های مهم، مثلا نامه از ژان رنوار به خودم که نوشته بود من متاسفم برای مصاحبه و بعدش هم فوت کرد، و من کتاب رئالیسم شاعرانه ژان رنوار رو منتشر کردم. و این یه برنامه
0: ژان رنوار رو یکم معرفی کنید لطفا، هموطنان بدونن راجع به کی داریم صحبت.
1: ژان رنوار پسر آگوست رنوار، نقاش معروف امپرسیونیست قرن 19 و 20 فرانسه است. و این جان تنها پسر پیر اگوست بود، در جنگ جهانی اول و خلبان بود با فرانسه، در خلبان فرانسه بود با آلمان ها جنگی، در جنگ دوم هم باز فیلمساز بود و کمک میکرد. آدمیه که در سینما به عنوان یکی از 15 کارگردان خدا، یکی از خدایان سینما شناخته شده توسط منتقدین. اورسن ویلز میگه که اگر من یک فیلمو با خودم بردارم برم توی یک جزیره، فیلمی از اونه. و چارلی چاپلین اینو میگه، یکی بزرگترین اندروساریس منتقد آمریکایی، بالاترین احترام و انتخاب براش هست. و این آدم چندین فیلم ساخته که جزو سه تا فیلمش، دو تا فیلمش جزو 10 فیلم تاریخ سینما، هر 10 سال تقریبا اون فیلم معروفش میاد، یا سوم میشه یا دوم میشه یا چهارم. و من تصمیم گرفتم در 1977 76 77 از 5 کارگردان دنیا، یکیش ژان رنوار باشه، یکی میلوش فورمن باشه از چکسلواکی که آمریکا اومده، و سه تا دیگهش هوارد هاکس، جان فورد و هیچکاک، من فیلم مستند در آمریکا تهیه کنم ببرم ایران، بدم تحویل ایران بره با امکانات ایران البته، جان تلویزیون ملی ایران. و خب اول باید اینو نوشت، یعنی تکستشو درست کرد. برای اینکه تکستشو درست کنیم، من به اندرو ساریس گفتم که شما این سه تا آمریکایی‌ها رو بنویس، هوارد هاکس، هیچکاک و جان فورد. برای اینکه کتاب راجع به جان فورد نوشته بود، کتاب آمریکن سینماش هنوز کتاب مقدس سینماست، تمام منتقدین دنیا به این رجوع میکنن. یک آدم درجه یکی بود. منم اون موقع هنوز من کولومبیا نرفته بودم، من داشتم مسترم رو در سینما استادیز میگرفتم. بعد بیل رنوار نامه نوشتم که من میخوام با توی مصاحبه تصویری برای برنامه فیلم سینمایی بکنم. و ایشون جواب داد، نامه رو به من جواب داد. و اجازه بدید من اینو بیارم نشون بدم اینجا یه لحظه.
0: زده خب در اتاق کار آقای دکتر بخش رفتن طرف کتاب خونه.
1: من وقتی که کتاب رئالیسم شاعرانه ژان رنوار رو نوشتم، 500 صفحه است. و اخیراً هم آقای میبودی همین ماه در ایران مجله نگاه نو متعلق به آقای میرزایی که ماهانه است و یک مجله بسیار خوب فرهنگی هنریه، یک نقد از این نوشته و تایید و تعریف و دیگه هرچی میخواید راجع به این کتاب نوشته. و این

0: بعد از علف من این بهترین کتابمه که تونستم سینما و زندگی یک کارگردان بزرگ فرانسوی رو بتونم بنویسم 500 صفحه و فیلم هاشو یک به یک تحلیل بکنم و این رو در بستر سیاسی و اجتماعی و هنری قرن بیستم اروپا بذارم. یا آدمیه که چپ بود میره مسکو و بعد ول میکنه، هیومانیست میشه، پاسیفیست میشه، صلح‌طلب، انسان دوست و آدم خیلی بزرگی. و اصلا جواب منو داد فوری و اینجا نامه اومده، در اولش گذاشتم علتش. خوب به هر صورت
1: اون موقع شما نیویورک بودید؟ اون موقع نیویورک
0: بودید؟ بله من نیویورک بودم. من 75 اومدم دیگه، 74 آخر. بعد این نامه رو اینجا مثلا اینجا قاب شده.
1: به به، چقدر عالی، چقدر.
0: عکس های پوستر فیلمام چاپ شده. 3-4 تا طرح آقای امیر نادری از صورت من و برادرانم اینجا رو دیواره. پوستر بنیاد فضایی برای اندیشیدن الان بالای پشت این بزرگ، اون پوستر اصلی شما الان اینجا. اگر بذارید من دوربین درارم بعد بتونم اینو نشون شما بدم.
1: جالبه.
0: میبینید آقای؟
1: بله، این طرحی که من دادم. آره همه هستن. نه تمام بزرگان ایران هستن.
0: تمام بزرگان هستن. منم اون یادم میاد که بالاخره اون وسطا بودم.
1: خیلی پوستر قشنگی هم هستا. خیلی پوستر قشنگ.
0: اصلا همیشه من نگاه میکنم یادم نره این صورت ها. این یه 40 نفر 50 نفری هست اینجا و خیلی پوستر موندنیه و من در همون شکل بزرگش قاب کردم. نیومدم اینو کوچیک کنم، چون بعدها شما اینو روی شماره مجله بنیاد گذاشتید. بله که بله، من گورش اینجا دارم الان. بله. صحافی شده و چون مصاحبه های منم
1: گذاشتم. شما توی فیلمی که آنتونی کیون بازی میکرد، آنتونی کوی، نه خیلی کوتاه بازی داشتید نیست؟
0: بله، من
1: هفت مستخدم.
0: بله، عرض کنم خدمتتون که بازیگری، من اصولا بازیگری دوست ندارم. تمرین کردم ولی دیدم کار من نیست. خجالتی هم، اعتماد به نفس یه موقعی نیست، با اینی که من میتونم جلو دوربین حرف بزنم خیلی راحت. در 1988 فیلم بازی کردم به نام خواستگاران.
1: خواستگاران. خب
0: نگاه کنید آقای میبودی، عکسش هم الان من نشون بدم به شما.
1: ببینم این پوستر فیلمه. من دارم ببینم هم میان.
0: ببینید این کنر بالا خواستگاران، نور افتاده توش. حالا در فوتبال مناسب من این نشون خواهم داد.
1: خب کی ساخته بود این فیلمو؟ کی ساخت؟
0: بله، این فیلم رو آقای قاسم ابراهیمیان نوشت و کارگردانی کرد و امیر نادری ادیت کرد. سال 88 انتخاب شد برای فستیوال کن، قسمت دو هفته کارگردانها.
1: خب.
0: از آمریکا. فیلم خیلی گرفت و رقیب تقریبا خانم نیر، مادر شهردار نیویورک، که اون یه فیلم داشت به نام سلام بامبی در 88 کن، و این دوتا رقیب بودن برای گرفتن اولین فیلم یک کارگردان. میرانی همین مادر آقای شهردار نیویورک و منم تو این یه
1: بازی، یعنی مادر ممدانی.
0: بله بله، با مادرش. خب. و فیلم خواستگاران رقیب بودن در برای دوربین طلایی، فیلم های اول کارگردان ها در بخش های مختلف. ولی واقعا میرامیر فیلمش سلام بامبه عالی بود. ولی عالی. فیلم ما طرف روزنامه ها و مجله های فرانسوی، نیویورک تایمز، اینا همه 3 ستاره گرفته بود. خب. و همه جیراش هست، نقد داشت. در صورت من اونجا یه بازی داشتم و بعدش هم وقتی فیلم آقای آنتونی کوین رو تهیه می کردم، یک نقش اومد کوچیک پیدا نکردیم. حالا آدم توی دونه، ما توی یک دونه از این ساختمان های خیلی مثل قصر قدیمی در ما در نورنبرگ ما فیلم برداری می کردیم.
1: در آلمان.
0: در آلمان و نبود کسی
1: یادم اون موقع قصر اجاره کرده بودید برای فیلم
0: بله
1: برداری.
0: بله
1: خب
0: اجاره کرده بودیم برای یک ماه اونجا فیلم برداری داشتیم
1: خب؟
0: و البته خودمون یاد یک هتل نزدیکش بودیم گروه و صبح ساعت 5 بلند میشدیم میمدیم پایین صبحانه بخور و بعد شروع بکن و اونجا جاتون خالی من قرار شد اونو آنتونی گفت تو بازی کن و ما نقش شد بازی کردیم نقش کوتاهی بود فیلم. البته بگم آقای میبودی فیلم هفت مستخدم موزیکش توسط گتو باربیری دوست عزیز من بود که بعد از منهتن با این آمبر همیشه خونه من بود ما خیلی رفیق بودیم و گفت این دوتا موزیکو برای من ساخت گتو باربیری موزیک لست تانگو این پاریس آقای برتولوچی رو نوشته بود و یک قول آرژانتینی بود که میدونید از موزیکش اصلا بی نظیر بود و آنتونی کوین بازی خیلی خوبی اداره کرد آقای داروش شکوف و یک خانم آلمانی سناریو رو نوشته بودن که من دادم آنتونی خوند خوشش اومد و ما رفتیم آلمان این فیلم رو ساختیم و این فیلم در 30 فستیوال دنیا رفت از جمله فستیوال لوکارنو آقای میبودی یکی از 10 فستیوال ای بزرگ دنیاست در سوئیس و این فیلم یک میدانی داره بهش میگن میدان میدان شهر که صندلی میذارن 7000 نفر گراند پیاتزا این 7000 تا صندلی شبا میذارن 10 شب هست هر شب 200 تا فیلم نشون میدن در سینما ولی 10 تا فیلم انتخاب میکنه هر سال میذاره اون شب برای اون 7000 نفر روی پرده آهنی بزرگم هست آپاراتچی هم توی یک قفسه آهنی بارون میاد زمستون چیزی نشه اونجا نشون میدن و این فیلم هفت مستخدم در اونجا نشون داده شد ما رو بردن اون بالا من یادم میره وقتی ما رفتیم اون بالا ما رو معرفی کردن قبل از فیلم آدم ها مثل یه وجب بودن اینقدر بزرگ و فضا بود و در خاتمه فستیوال یعنی اختتامیه در گراند پیاتزا این فیلم رو نشون دادن و بعدا رفت فستیوال تورانتو فستیوال مونترال فستیوال یونان فستیوال ایجیپت خیلی فستیوال
1: به خاطر هم هست آقای داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر بهمن مقصودلو سینما شناس مورخ سینما و خودشون هم یکی از تهیه کنندگان او از آثار زیاد ببینید از قلمرو فرهنگ ایران هستن دکتر مقصودلو به هموطنان بگید که الان چند ساله در نیویورک شما ساکنی تا اونجا که من میدونم اولین کلکسیون فیلم های ایرانی در نیویورک شکل گرفت
0: من 50 و تقریبا داره به 60 سال من
1: 54 سال اونجایی دوچه مقصود رو در گذشته خب تعداد زیاد بودن علاقمند بودن میرفتن سینما تحصیل میکرد در رشته سینما ببینید در ایتالیا در فرانسه مثل افرادی مثل آقای کاووسینا یا آقای کیمیابی بود یا چند تنی بودن شما بودید در ولی بعدن این راه ها شد یعنی همه سعی کردن سینما رو همینجوری تو خود سینما یاد بگیرن و آموختن در قلم سینما یا دانش آموخته سینما شدن از ریخت افتاد چرا؟
0: ببینید آقای میبودی فیلم سازی دو تا چیز میخواد یکی یک فرهنگ میخواد یکی هم یک جنم خلاقیت در شخص باید باشه اگه این دوتا نباشه کسی خلاق نمیشه حالا اگه کسی مدرسه سینمایی به نظر من لازم نیست کسی 4 سال شهریه بده بره مدرسه سینمایی درسته این به فیلم سازیش اگر قابلیت و استعداد داشته باشه استعداد این کمک میکنه ولی شما با من به همیشه الان توصیه میکنم اینجا به تمام دانشجویانی که یا جوانان علاقه من به سینما شما برید یک کورس بگیرید فیلم سازی بعد اگر یک دوربین 100 دلاری دیجیتال هم بخرید که اون موقع ها نبود البته و یه داستان 5 دقیقه‌ای بنویسید اینو تصویر کنید ادیت کنید به من نشون بدید یا به یک منتقد خوب نشون بدید به شما میگه فیلم سازید یا نیستید آها. اون موقع که آقای میبود اینجوری نبود، خب میرفتن آقای وقتی میگه کیمیاوی، خب قبلش آقای دکتر کاووسی رفته بود و آقای
1: باحالو رفته بود در ایتالیا،
0: فرزانم رفته بود، آقای مصطفی فرزانه اونم رفته بود به ایده که فرانسه، بعد کیمیاوی رفت ایده که فرانسه، بس اینا رفتن به تحصیلاتی کردن و آموختن واقعا. آره. ولی دکتر کاووسی خدا بیامرز فیلمساز نشد، ولی کیمیاوی آدم خلاق بود، متوجه خلاقیت به زور در کسی نیست، ولی شما دانش رو میتونید داشته باشید، خیلی هم پربار باشید، و این ولی این دانش پشتیبانی میکنه از خلاقیت شما اگه داشته باشید.
1: ممنونم دکتر، و حتما گفتگو رو باید با شما دوبال بکنیم، خاطرات شما واقعا شنیدنیست، همیشه برقرار باشید دکتر مخصوص رو، دفعه دیگه 55 یادتون نره، 55 خوبه؟ جذابه. غزاله معتمدی عزیز برنامه ایجاد کرد، عزیز سایمان سپاسگزارم، از آقای دکتر حسن منصور تشکر میکنم در بریتانیا، از آقای دکتر نامدار بقایی عزیز و همینطور از آقای دکتر بخش‌الدین، تا گفتگوی دیگر با شما هم میانانم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالله هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم با شما راجع به 401k accounts، برای شما ایزانی که بیشترین سرمایتون الان توی حسابای بازنشستگیه با employers، کارفرما، میشه 401k، 403b، 457 اگر برای سیتی یا استیت کار میکنین، و یا شما ایزانی که بازنشسته شدین دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی، یا هنوز دارین کار میکنین ولی 59 به بالا هستین، یعنی سن 59 رو گذروندین. دوستان عزیز، در ضمن اگر هر موقعی خواستین با ما تماس بگیرین و صحبت بکنین با فیدوشری ادوایزر ما، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. بله، امروز میخواستم راجع به 401k accounts یا تمام ریتارمنت اکانت هایی که شما دارین. حالا ممکنه شما دارین هنوز کار میکنین ولی چند تا کارتون رو عوض کردین و چند تا 401k account دارین، دو سه تا، سه چهار تا، و کسی به اینا نرسیده، همونجا گذاشتینش و یه کسی باید به اینا برسه و یه مرور اینا رو کرده باشه از لحاظ ریسک، پرفورمنس و چی داره میشه تو این اکانت ها. خیلی از شما ایزان که مقدار زیادی در این اکانت ها دارین هیچ وقت هم کمکی نداشتین، همون کار خودتون داشتین میکردین، هر دو هفته هم از پیچکتون تو این اکانت ها ریخته شده و اینا حالا یه مقدار زیادی توش جمع شده. این میتونه برای شما ایزانی باشه که کارمند کمپانی های بزرگی بودین، مثل بوئینگ، کایزر، برادکام، AMD یا کمپانی های دیگهی که در سیلیکون ولی هست، یا حتی برای دولت دارین کار میکنین. اینجا بعد از 20 سال، 10 سال، 30 سال، بستگی داره که چقدر کار کردین، 500,000 دلار، 700,000 دلار، 1,000,000، یا ما دیدیم میلیون ها دلار تو این اکانت ها جمع شده، به خصوص شما ایزانی که اینوست کرده بودین توی سهام اون کمپانی، کمپانی های مثل AMD، برادکام و این کمپانی های دیگه که تکنولوژی کمپانی هستن، و حالا این شده بزرگترین اکانتتون و تا حالا هم کمک نداشتین، ولی در ضمن جای اشتباه هم دیگه نیست، برای که به سنینی رسیدین که باید مواظب باشیم. مثال میزنم براتون، یک آقای اومده بودن منو ببینن، ایشون مقدار زیادی در سال 2022 که کووید 19 بالاخره تورم اومد بالا و اثر استاک مارکت این بود که به خاطر تورم زیاد استاک مارکت در اون سال تقریبا 20% رفت پایین، اینترست ریت هم رفتن بالا، باندام ضرر دیدن. ایشون از ترسشون که یه 2008 دیگه اتفاق نیفته، اومدن تمام این سرمایهشون رو مال 401k گذاشتن توی فیکست اکانت. در اون موقع فیکست اکانت مثلا تقریبا 3% میداد. خب شما میگید ایشون امن بوده، پس چه اشتباهی کردن؟ اشتباه اینه که تمام رشد سال 2023 که استاک مارکت دابل دیجیت ریترن داشت، سال 24، سال 25 رو از دست دادن. و اینجاست که خیلی مهمه که شما راهنمایی داشته باشین، با یک کسی که تجربه داره کار بکنین. ولی نگرانین، چون میگی من الان ادوایزر رو چجوری پیدا کنم، خوب باشه، بد باشه، بعدم یک الان باید بهش فی و هزینه زیاد بدم. اینا چیزایی که شما در فکرتون هست و چون تا الان ادوایزر نداشتین. پس چه کار میشه کرد؟ اول به تو بگم چه کار نکنین، چه کار نکنین، این خیلی مهمه، برای اینکه ما دیدیم که به خاطر اینکه شما تا حالا کمک نداشتین، ادوایزری نداشتین، ناخودآگاه کار راحت اینه که خب من با فیدلیتی بودم، با ونگارد و شواب بودم، یک عمر با اینا بودیم و این اکانت ها بالا رفته پایین رفته، چرا بیام کار خودم رو مشکل کنم؟ میرم رول اوور میکنم IRM و با 401k به یه IRA با همین کمپانی ها. به نظر من این کار درستی نیست، چون اینجاست که شما you get a generic advisor، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR و نمیدونیم که این advisor تجربه داره، تخصصش در سنین شماست و این چون حقوق بگیره آیا داره چیزهای رکامند میکنه که به نفع شماست یا به نفع فیدلیتی و شواب و ونگارد. پس اینجا چی کار میشه کرد؟ چجوری میتونیم یه ادوایزر پیدا کنی که شاید به نفع شما باشه و بتونه به شما کمک کنه؟ دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. خب چجوری میتونی یه ادوایزری پیدا کنی که شاید برای شما مفید باشه؟ من همیشه گفتم چه بهتر که این ادوایزر همیشه فیدوشری باشه. چرا؟ برای اینکه فیدوشری ادوایزر باید اول خوبی شما رو در نظر بگیره، همه چیزو خیلی راحت تعریف کنه، هر چیزو خوب و بدش هم تعریف کنه با زبان ساده. چه خوب میشه که این فیدوشری ادوایزر ایندیپندنت باشه، چون فیدلیتی هم فیدوشری ادوایزر داره، بانکی که شما توش باش کار میکنی اونا فیدوشری ادوایزر دارن، ولی اونا زیر سقف این کمپانی ها هستن، حقوقشون، بنفیتشون، بونسشون، هلت اینشورنسشون همه از این کمپانی ها میاد. پس اینا باید چیزهایی بگن که به نفع ستاک هولدر ها و شیر هولدر های اون کمپانی ها هستن. دوم، تخصص این ادوایزر باید در سنین شما باشه، نه با یه 30 ساله و 40 ساله. تخصص باید با دوستانی باشه که بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی. موضوع بعدی که خیلی خیلی مهمه، این ادوایزر تخصصش، سپیشالتیش باید در برنامه ریزی درآمد بازنشستگی باشه، income planning. چرا این مهمه؟ برای اینکه شما به سنی رسیدین که اگر از این اکانت ها درآمد میخواین، این درآمد نباید متکی باشه به ستاک مارکت، به وضع اقتصاد خوب و بد، جنگ، رئیس جمهور بعدی و اتفاقات دیگه که میتونه در دنیا بیفته و اثر منفی داشته باشه در ستاک مارکت. پس اگر شما با کسی کار میکنین که تخصصش در اینکام پلنینگ باشه، ما میخواییم که یه مقداری از این درآمد شما گارانتی باشه. این خیلی خیلی مهمه. ما بهش میگیم predictable, reliable, flexible income. همونطوری گفتم درآمد شما نباید متکی باشه به ستاک مارکت. بذاریم براتون میگم که چرا این خیلی میتونه مهم باشه. یه کانسپتی که خیلی تازه است و بیشتر و بیشتر راجعش میشنوین، بهش میگن sequence of return risk. اجازه بدی یه مثال براتون بزنم که چرا این میتونه خیلی مهم باشه. ما دو نفر داریم با یه مقدار سرمایه، $100,000 6% اوریج ریترنشون بوده و $6,000 درآمد میخواستن. یکیش هست ما بهش میگیم خانم هپی، میس هپی، یکی هم آقای آن هپی، مستر آن هپی. جفتی $100,000 دارن، جفتی 6% اوریج ریترنشون بوده و جفتی $6,000 سالی درآمد میخواستن. خانم هپی برای 10 سال میاد این پول رو اینوست میکنه، خوششانسی میاره، سال اول مثبت 30%، سال دوم مثبت 20%، بعد 10%، 10%، 10%، بدشانسی میاره دو سال آخر منهای 30% و منهای 20%. بعد از 10 سال با وجودی که پول برداشتن هنوز $105,000 دارن. ایشون درآمد داشتن، اصل پولشون هم هست، ایشون هپی هستن، میس هپی. آقای آن هپی همون $100,000، همون 6% و همون $6,000، ولی ایشون بچانسی آوردن، دو سال اول، سال اول منهای 30%، سال دوم منهای 20%، ولی بازم به علاوه ده، حتی دو سال آخر خیلی خوب بودش، به علاوه 20% و به علاوه 30%. ولی بعد از 10 سال ایشون که $6,000 برداشتن، سرمایهشون فقط 38,000 خورده دلاره. آقای آنهپی خیلی امکان داره که سرمایهش از بین بره. وقتی سرمایهش از بین بره دیگه درآمد نداره. دوستان عزیز، اگه شما میوچوال فاند دارین توی 401k تون و میبینین که خب من این انتخاب میکنم، این اوریج ریترن 3 سالش بوده 15%، 5 سالش بوده 20%، نمیدونم 10 سالش بوده 13%، قول میدم این شامل شما نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که این اوریج ها رو گرفتن، شما در اون موقع، در اون روز، در اون سال تو این اکانت ها نبودین. 99% بهتون قول میدم. پس سیکونس آف ریترن ریسک میتونه خیلی اثر منفی شدیدی بذاره برای دوران بازنشستگی که شما در این درآمد بگیرین از این اکانت ها. پس اگر شما احتیاج به درآمد دارین، باید با هم تصمیم بگیریم که چقدر از این درآمد میخواین گارانتی بکنین. یعنی چی گارانتی؟ یعنی روز، هر سال، هر ماه، هر جوری که دوست دارین، این چک همینطوری داره میاد برای خودتون و برای همسرتون. حتی اگه شما فوت کردین، این چک ادامه پیدا میکنه، این درآمد ادامه پیدا میکنه برای همسرتون. اگه شما الان دارین با فیدلیتی، شواب، ونگارد، حتی فیشر کار میکنی و غیره و غیره، زنگ بزنین بهشون بگین ببین من میخوام که با شما باشم، میخوام یه مقداری از این درآمد گارانتی کنم، آیا میتونین از این 1,000,000 دلار مثلا 500,000 دلارش و 400,000 دلارش و هر موقعی که هر مقداری که میخواین بذاریم کنار و به من از این درآمد بدین گارانتی تا آخر عمر خودم و همسرم؟ دوستان عزیز، قول به شما میدم که همچی کاری نمیتونن بکنن. تمنا میکنم اگر شنیدین که میتونن، تو رو خدا به خود خودم زنگ بزنین و بگین میخوام ثابت کنم که اشتباه کردی کنانی. من میدونم رو تجربه که این کار رو نمیتونم بکنم. دوستان عزیز، اگر خواستید با ما تماس بگیرید و براتون یه برنامه ریزی درآمد بازنشستگی بکنیم، کافیه که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227. این در جلسه دوم انجام میشه. جلسه اول فیدوشری ادوایزرهای ما وظیفه دارن که یک مش از شما سوال کنن، ببینن هدفتون چیه، چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چقدر درآمد میخواین، خرجتون چقدره، چقدر از این درآمد میخواین گارانتی کنین. بعد در جلسه دوم این اینکام پلان رو برای شما درست میکنن. ما بهش میگیم در برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی تا 100 سالگی. اون وقت میتونین خودتون این کار انجام بدین، میتونین با ادوایزر الانتون انجام بدین، و یا اگر دیدین که کسی راجب این موضوع با شما صحبت نکرده و ما تخصصمون اینه و انشالله اخلاقا به هم جور بود، انشالله که بتونیم با هم کار بکنیم. پس هدف من امروز این بود که برای شما عزیزانی که تا حالا کمک نداشتین، مقدار زیادی سرمایه شما تو 401k 403b 457 هست، با ما تماس بگیرین و درخواست یا اینکام پلان بکنین یا فقط من میخوام این رول اوور کنم به یه IRA، آپشنای من چی هست. قول میدم که فیدوشری ادوایزرهای ما شما رو میتونن راهنمایی کنن، چون ما میخواییم یه روابط تا آخر آن با شما ایزان داشته باشیم. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. اینشالله که این برنامه براتون مفید بوده. با شما خدافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
8: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
7: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
8: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
7: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت، ولی قبل از اون اجازه بدید که پوزشی بخوام به خاطر سرماخوردگی و بدی صدا که امیدوارم باعث آزار شما نشه، ولی تلاشم رو میکنم که تا حدود ممکن صدا قابل قبول و تحمل باشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ببخشید اگر آروم صحبت میکنم، به خاطر فضا و صدا یه ذره مضطرب شدم الان.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من راستش تماس گرفتم که راجع به زندگیم با شما صحبت کنم. واقعا از لحاظ روانی مدت به خاطر تمام اتفاقایی که پشتم افتاده خیلی تحت فشارم و احساس میکنم هر کاری که میکنم، هر راهی که امتحان میکنم نتیجه نمیده برام و نمیدونم اصلا کار درست چیه این وسط. من به عنوان نقش خودم باید چی کار بکنم برای خودم و برای خانوادم؟
0: خب شما به من بفرمایید. اولا چند سالتونه؟
1: من آقای دکتر 19 سال تموم کردم، وارد 20 شدم.
0: شما هیچ کاری قرار نیست برای خانوادتون رو کنید؟ شما قراره احتمالاً درستون رو بخونید و دردسر هم درست نکنید. بعدم درباره چه چیزهایی شما گرفتار هستید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: آقای دکتر، من پدرم دوباره ازدواج کردن، ازدواج اول کردم و یه دختر دارن، جدا شدن و ازدواج دوم کردم با مادر من که من هستم تنها فرزندشون.
0: پدر شغل و کارشون چیه؟
1: پدرم شغلشون در واقع کارمند هستن.
0: مادر کار میکنن یا خانه دارن؟
1: بله، مادرم هم کارمند هستن و در واقع توی یه هیته فعالیت میکنن، ولی یه مدتی هست مادرم فعالیتشون رو کم کردن.
0: پدر و مادر هر دو چند سالشون؟
1: و
0: سن هر دو چند؟
1: پدرم 51. بله، پدرم 51 سالشونه و مادرم 57.
0: چه مدت؟ خب حالا اون که مهم نیست مدتش. بنابراین پدر در حالی که ازدواج کردن جدا شدن یه دختر دارن، بعد با مادر شما ازدواج کردن، اون دختر هم با کی زندگی میکنه و تو زندگی شما بوده یا نبوده؟
1: بله، دخترشون با پدرم زندگی نمیکنه، با مادرش زندگی میکنه. به خاطر اینکه خیلی کوچک بود که پدر و مادر جدا شدن، به خاطر این با مادرش زندگی میکرد و یه چند سالی هم در واقع پدرم دخترش رو نتونست ببینه. البته هر سال میرفت، چون توی شهر دیگه ای زندگی میکنن، یعنی مادرش برای شهر دیگه ای بود و میرفت، ولی خب مادرش دردسر درست میکرد و نمیذاشت و اینا. دیگه بعد که یکم بزرگتر شد، در واقع مدرسه رفت، پدرم از طریق مدرسه اقدام کرد و دیگه رفت دخترش رو دید. دیگه بعد از اون به صورت مکرر با هم
0: خب ارتباط. حالا اونا که اصلا پس موضوع مسئله شما نبوده. آره، شما مسئله به مشکل زندگیتون
1: آره.
0: با پدر و مادر و تک فرزندی هستی، چیه که هر کاری میکنی جواب نمیده و خراب میشه؟ یعنی که مثلا این شما قرار نبوده کاری بکنی، شما قرار بوده درس بخونید و دانشگاه.
1: بله آقای دکتر، راستش من پدرم مادرم با اینکه با هم دیگه ازدواج کردن، خودشون با هم دیگه ازدواج کردن، ازدواج سنتی و این چیزا نبوده، خودشون با هم آشنا شدن ازدواج کردن، ولی خب از بعد به ازدواج کلا با هم دیگه مشکل داشتن، تضاد اخلاقی خیلی شدیدی با هم دیگه دارن و کلا با هم درگیر بودن. من از زمانی که بچه بودم در واقع پدر مادرم با هم درگیر بودن، همیشه تو خونه ما دعواهای خیلی خیلی مکرر بود، شدید بود، ادامه دار بود، قهر بود، اعصاب خردی بود. و
0: آیا برخورد فیزیکی بود هم بود؟
1: برخورد فیزیکی راستش بخوام به اون صورت بگم که مثل دعواهایی که ما میبینیم کسی هستن که مداوم کتک میزنن این حرفا، نه واقعا اینجوری نبود.
0: ولی خب بنابراین با هم دو نفری اختلاف داشتن. نه چند باری به خاطر اتفاق افتاد؟
1: چند باری هم پیش اومد فیزیکی.
0: نه آخه مورد شدیدی بود یا فقط مثلا یه برخوردی بود و تموم شد؟
1: نه اونقدر شدید نبود، در حال در حد مثلا یه زدن و هل زدن و مثلا.
0: نه متوجه شد. مالا شما چرا مسئله پیدا کردی؟ شما چرا فکر میکنید که هر کاری میکنید جواب نمیدید؟ شما خواستن چی کار کردید که جواب نداده؟
1: آقای دکتر، من همونطوری گفتم بچه که درگیری مسائل بودم و واقعا نمیدونم چرا به هر دلیلی رو من تاثیر گذاشت این اختلافات و مشاجهات.
0: معلومه به هر دلیل هم رو حتما رو همه بچه هستر رو...
1: بله من رو یکمی کلن آدم حساسی هم از نوازاز روحیات و وابستگی خیلی شدید از بچه که مادرم دارم و به خاطر همین کلا حساس می شدم، اذیت می شدم و مخصوصا که مادرم همیشه یه زنهایی نسبت به پدرم داشت برای مثلا چیت کردن و این حرفا بود، خلاصه من آزار می داد به هر نحوی و گذشت تا اینکه بالاخره منم خب مدرسه پی می کنم، حالا جدایت اینها می گذشتم. من 12 سالم بود که مادرم دچار کانسر شد و واقعا از اونجا دیگه من با وابستگی شدیدی که مادر داشتم خیلی خیلی
0: چه سرطان ایشون پیدا شد. چه سرطان ایشون داشتن؟
1: کانسر پستان داشتن.
0: خب اون که اگر در موارد دو مراحل اولیه باشه که خیلی راحت معالجه میشه، کار خاصی هم ممکنه براش نکنن.
1: بله خب خدا رو شکرم اولش متوجه شد ولی خب همین تأثیر رو گذاشت و باعث شد که کارش رو کم کنه و درگیر اون بود و خب به علاقه منم تو 12 سالگی لاغر وقتی اسمی همچین بیماری رو میارن آدم وارد بحران میشه و تو همون سال پدرم دچار همین کووید و اینها شد و دیگه شرایط خونه ما خیلی به هم ریخت. خلاصه از اون گذشت تو مادرم معالجه انجام داد.
0: آخه عزیز من شما صبر کنید.
1: پدرم معالجه
0: صبر کنید صبر کنید. آخه شما چرا اینقدر همه چیزو اینقدر بزرگ میکنید؟ گفتید حساسی درفتون درسته. آدم حساس یعنی چیز کوچیک بعد رو بزرگ میکنه. پدرشون کووید گرفت، من 4 دفعه کووید گرفتم توی مدت. خب چی شد؟ که یه فاجعه باشه؟ برای یه مدت شما بیماری حالتون بده، بدن خوب میشید. آخه شما به عنوان موضوعی زندگی درآوردید. که من پدرم کووید گرفت یا مادر سرطانی که در مراحل اول بوده. خب چند یا چندین بار به دکتر مراجعه کردم اگر جراحی لازم داشته انجام دادن و تموم شد رفت. بعد این مسئله زندگی شما نیست که شما هر کاری بکنید، شما یه بچه قرار است که زندگی خودتونو بکنید و درگیر شدنتون و این موضوع رو به عنوان موضوع شخصی قرار دادن که درست نیست. بچه ها قرار زندگی خودشون میکنن، بازی خودشون میکنن، مدرسه خودشون میرن، دوستان خوب خودشون رو دارن. اگر یه چیزی باشه که مستقیمن و مشخصن اونا رو آزار بده بعد و الا پدر که کووید گرفته خوب گرفته گرفته. یعنی شما چرا این هم فکر میکنید که خیلی اتفاقات بدی در زندگیتون افتاده؟
1: من متاسفانه واقعا ایرادتم فکر میکنم همین باشه. جدای از حساس بودن تاثیر پذیری بسیاری هم دارن و از بچگی هم همین که شما گفتین بچه باید بازیشو بکنه، کودکیشو بکنه، ولی من اینجوری نبودم. همش انگار درگیر مسائل دیگران بودم، یعنی خانواده هم منظورم.
0: اون خب متوقفش کنی، وقتی کاری به شما مربوط نیست، وقتی شما کاری نمیتونید بکنید. ولی این معناش این نیست من هر کاری میخوام بکنم انجام نمیشه. من اصلا شما چی کار میخواستید بکنید که نشود عزیز؟
1: بله الان میخوام راجع به این بره زمانی با تون یکم صحبت کنم. این بود که من گفتم مادرم همیشه یک شکایی که پدرم برای چیت کردن داشت و من در تقریبا 3 سال پیش بود فکر میکنم که یه روز گوشیشون دستم بود و بطرات کاملا رندوم بازش کردم و توجه شدم که قابشون یه سری ارتباطاتی دارن و من واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم چون اصلا برای من خیلی بود، خیلی بزرگ بود.
0: باز شما تبدیلش کرد. من نمیگم بد نصب کنید، من نمیگم بد نبود، خیلی هم بد بود، ولی به شما من شوهر مادرتون که شما نیستید عزیز، گرفت فکر بانید بهتون خیانت شده. برای مادر شما مادر با یک کسی ازدواج کرده که از اون کوچکتر یه دخترم داشته، یعنی با مردی ازدواج کرده که ازدواج کرده جدا شده، بچه داره، بچهش بر روی زنش بوده با ماجرایی که شما اشاره کردید. بعدم حالا شوهرش اونی که شما میگید مثلا با کسانی بوده یا خیانت کرد، ولی شما آخه تو این ماجرا چرا اینقدر خودتون درگیر میکنی؟
1: متاسفانه آقای دکتر من درگیرش شدم و دیگه نتونستم ازش بیام بیرون. واقعا همینجوری توش موندم، هر چقدر دست و پا میزنم بیشتر میرم توش انگار.
0: آخه هیچی قرار نیست شما بخواه عزیز من، به شما مربوط نیست، به خدا به شما مربوط نیست و قرار نیست کاری شما برش بکنی. شما این وقتی مسئله یک کسی دیگر کردید، مسئله و مشکل خودتون. مادر خبر از ارتباطات پدر داره یا از این بابت میدونه که پدر کارهایی ممکنه بکنه که درست میشه؟
1: نه مادرم میگم همیشه حرفشو میزد، ولی تو ذهن خودش هم حرفشو میزد، همون آدم هم میگفت، ولی تو ذهن خودش اینجوری بود که مثلا 1% شاید احتمال میداد که نباشه.
0: آخه شما از کجا باز میدونید که در ذهنش چیه؟ آخه شما یه بچه از کجا میدونید که در ذهن مادرتون چیه؟ ای بس مادرتون مطمئن بوده پدرتون رابطه داره، ولی فکر میگرده بهتره این رو با یه حدس و گمان و احتمال 1% بذاره ولی خودشو درگیر نکنه. او خودشو درگیر نمی‌کرده، این موضوع رو خودش برگشت گفت. چی عزیز؟
1: همین خودش گفت که بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه دعوایی پیش اومد همین امسال در واقع بهار که خیلی شدید بود و داشت در سر به دوایی که فیزیکی کشیده شد و همه چیز خیلی به هم ریخت. من فقط سعی می‌کردم اون وسط جدا کننده باشم و متاسفانه پدر من من رو هم محکوم میکنه همیشه و مثلا حرفایی میزنن. خلاصه خودم خودشون هم نمیدونم
0: شما رو محکوم میکنن، پدر شما رو محکوم میکنن به چی؟
1: مثلا پدرم برمیگرده میگه این دفعه برمیگرده گفت تو زندگی من خراب کردی، یا نمیدونم همیشه میگه که تو پسر مادرتی، نمیدونم اگر که
0: خب عملا شما که این کارو میکنید، شما که دیدید من که اصلا برگشتم شما پسر مادرتون نیستی، شما شوهر مادرتون هستی، بلکه تو کارهای دخالت بگوی که نباید بکنید. حرفی که پدر زده حتما بد و غلطه قبول، ولی شما که نمیتونید با اینها زندگی کنید به شما چه مربوطه عزیز؟ تو سر اومدی تو یه کاری کردی که از اولش هم قرار نبوده. هیچ بچه‌ای قرار نیست درگیر اختلافات پدر و مادرش بشه، و یا وقتی که شد حالا در بچگی شاید نفهمه، بعدش وقتی متوجه میشه به اون مربوطیست خفل میکنه میره.
1: آقای دکتر الان چیکار کنم؟ چجوری بکشم از خودمو بیرون؟
0: بچه چی رو بکشید بیرون؟ مریضید شما، یه چیزی که به شما مربوط نیست رو کردید تو ذهنتون، چی رو از ذهنتون بکشید بیرون؟
1: دیگه مادرم متوجه شد در واقع، یعنی حرفی از دهن من اومد بیرون که مادرم متوجه شد.
0: متوجه شد.
1: الان در واقع 4 ماهه که مفارقت دارن.
0: خیلی خوب، نه آخرش هم جدا میشن. خب بشن، چیزی تو ذهن این زندگی نبوده که شما نگرانش این هستید که بعدش چی میشه. یه ذره باید تو دنیا واقعی بین
1: خودشون هم همش منو درگیر میکنن.
0: خودشون خودشون درگیر میکنن، ولی که اونا هم گیرند و گرفتارند و خودخواهند و نادانند و بیمارند. شما قراره مواظب خودتون باشید عزیزم. من پشت فرمون صبر کنید، من پشت فرمون که میشینم در ماشینم قفل میشه، ایربگ دارم که تصادف کردم، تمام مدت مواظبم که تصادف نکنم. یعنی ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت بکنیم. من که نمیتونم یه لباس سیاه بپوشم در یه تاریکی شب وقتی بارون میاد برم وسط یه فریوی یه شاهراهی بیستم، خب ماشین میزنه میکشتم. خب برای چی شما خودتون رو میبرید تو اون صحنه؟ اونا کاری که میکنن بعد از تو غلط قبول. بعد ما خواهیم چی زندگی نیست که شما نگران چی هستی؟ نگران نیستید که اینا طلاق بگیرن؟ خب بگیرن بهتر، هم خودشون خلاص میشن هم شما.
1: خودشون هم انگار نمیدونم، نمیدونم واقعا، نمیدونم
0: واقعا. شما بدونی؟ نمیدونم. شما قرار نیست بدونی؟
1: من میدونم قرار نیست بدونم واقعا، میدونم. من چطور با خودم رو خلاص کنم؟ سعی میکنم این کار بکنم و میگم با من حرف نزنید، به من نگید، مشکلتون رو با خودتون حل کنید، ولی گوش یک کسی جواب کنید. یکی میاد تلیم پیش من میشینه گریه میکنه، اون یکی میاد حرفش رو میزنه و من درگیر میکنم و اصلا منو به هم میریزن.
0: یک، برای بار دوم تکرار میکنم، پدر و مادر شما خودخواه و نادان و بیمارن و کاری که میکنن غلط و اشتباه، ولی ما تو دنیای هستیم که اگر دیدیم یه آدمی چهار تا آدم مست کردن و چاقو دستشونه، فرار میکنیم که ما آسیب نزنن، نه اینکه بریم وسط ماجرا. بعد حرف اونی باشه که من نمیتونم درگیر نشم. نه نشید. بعدم تازه عرض کردم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته که طلاق میگیره، خب همه خلاص میشن، هر سه تاتون.
1: یعنی شما فهم
0: کنید
1: زندگی اگه تموم بشه
0: بهتر از موندنشه؟ اطلاعاتی شما من میدید حتما. ممکنه فقط مسئله مشکلات مالی پیدا کنه، اگر اونو پیدا نکنه فایده این زندگی چیه؟ که دو تا آدم دارن اولن چنین کاری رو میکنن، پدر خیانت میکنه، مادر ازش خبر داره، شما رو هم به عنوان فرزندشون، تنها فرزندشون این وسط گذاشتن و یکی میاد پلو شما گریه میکنه و یکی میاد یه حرفای دیگه میزنه، در حقیقت یه نوع خیانتیست به سلامت روانی شما. روانی جدا شدن که شدن، شما چرا نگران جدایی و طلاقشون هستید که تازه بدترین اتفاقیست که میتونه بیفته؟
1: آخه بعد از طرفی هم انگار خودشون هم دوست ندارن این کار رو بکنن. من فرستادمشون، تنها کاری که تونستم براشون بکنم فرستادمشون پیش دکتر که بریم بلکه به نتیجه برسیم، که اونم خبری نشد. خودم هم واقعا نزدیک 3 ساله که تحت تراپی هستم، پیش دکتر میرم و دارو میگیرم.
0: برای که یه ذره با هم صحبت کنیم، صبر کن بذار ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفته گوره ادامه میدیم. روی خط باش لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
9: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
10: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talailaw.com.
13: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
14: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
13: بدون هیچ سورپرایزی.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.

0: استراب هست، برای وسواس فکری شدید هست، مود یعنی داشتم دیگه ندارم، و برای افسردگی.
1: خب بنابراین از اول معلوم، یعنی کاملا پیداست که شما استراب و استرس و افسردگی تو دارید، کنارش هم وسواس و خشم میتونه باشه. بنابراین کاملا دارو درمانی رو میخواید، ولی روان درمانی هم میخواید. روان درمانی تو فقط اینه که هر کسی بدونه چه چیزایی به اون مربوطه و چه چیزایی به اون مربوط نیست. حتی اگر رو زندگی ما اثر میذاره، درست بشه یه حوادثی هست که در ایران داره اتفاق میفته، یه مسائل اجتماعی و یا مربوط به کشوره، معلوم رو همه اثر میذاره، ولی آدما نمیتونن مدعی بشن این فقط به من مربوطه.
0: بله واقعا همه چیز با هم دیگه فشار وارد میکنه و شاید زندگی من متاسفانه نمیدونم، واقعا شاید کار خودم اشتباه بوده جایی که بوده.
1: حتما کارتون شاید اصلا کار شما معلوم اشتباه است، برای که هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، شما آسیب میبینید و اصولا درگیر شدن در روابط پدر و مادر کار بچه ها نیست، اون وسط حتما له میشید. اونا هستن که از سر خودخواهی و نادانی و بیماری با شما حرف میزنن و متاسفانه موجبش هستن، ولی به نظر میرسه شما هم با یک کنجکاوی و یا رفتاری زمینه رو برای اون فراهم میکنید، ولی اون بحث من نیست. کار اونا حتما اشتباه بسیار بد و غلطیست و آسیب زننده است، ولی شما هم قرار خودتون رو کمک کنید و کنترل کنید که درگیر زندگی اونا نشید. گفتم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته طلاقی که پیشود شد، که من فکر میکنم تازه در میان دوتا بد که یکی طلاقه و یکی زندگی با هم، احتمالا زندگی با هم بدتر است و طلاق کمتر بده، انتخاب خوبی نیست. بعدم شما 19 سالتونه، شما بزرگ شدید، باید برید. شما در یک کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتر آدم ها تو این سن و سال دیگه هیچ ارتباطی از نظر نیازها و رفع نیازهاشون با خانوادهشون ندارن و میرن دنبال کارشون. عزیز، یه پرنده وقتی پر و بال در آورد، اون پدر و مادر اون پرنده او رو به بیرون پرتاب میکنن، در حالی که برخی از اوقات اشتباه میکنن، اون آمادگی نداره و پایین میفته و میمیره و زیر درخت ها شما میتونین اونا رو ببینید، ولی میدونه که قاعده کار این است که باید بره. شما موندید که چی؟ قرار نیست که باز در موقعیت جغرافیاییتون عوض کنید، ولی که این امکان نخواهد بود. ولی میتونید برید دنبال چهار تا دوستتون، برید دنبال ورزش، برید دنبال موسیقی، برید دنبال تفریح و سرگرمی که میتونه کمکتون کنه، میتونه برید سراغ درستون. به جای درستون، به جای ورزشتون آمدید که مامانم چی گفت، بابام چی گفت، مادرم چه کرده، بابام چه کرده. اصلا باور نمیکنم. رها کنید عزیز. دکترتون هم که بهتون دارو میده به خاطر اینکه آرومتون کنه و بعدن این ماجرای وسواس یا وسواس فکری رو ازتون دور کنه. وسواس فکری که نیست، وسواس بیمارگونه، گونه خیالاتی است که به شما مربوط نیست.
0: بله، من واقعا از لحاظ خیالات بسیار آدم بیماری هم و مدام فکرهای تمام زندگی من با فکرهای بده، همش با فکر این که الان مثلا چی میدونم، فکر چیزای مسخره عامیانه، یه وقت ما حمله نکنه، از بچگی فکر ترسم بود یه وقت دوز نیاد تو کنیم ما آسیب بزنه، یا مثلا یکی قتل نکنه، همش اینجور فکرها تو ذهن منه. و از طرفی هم توی چیز من همین که شما میگید سعی میکنم واقعا توی این مورد هم خیلی تلاش کردم دنبال اینا برم، درس هم هستم، دانشگاه هم هستم، موسیقی میرم، ورزش میرم، با دوستام هستم، ولی خب مادرم هم مخصوصا مادرم، پدرم اینجوری نیست، بیشتر سعی میکنه رو آزادی مانور بده، ولی مادرم یکم از بچگی حساس بود و الانم هست. بیرون رفتن رو مثلا یه حدی بد میدونه، من بارها حتی صحبتهای خود شما رو بهش نشون میدم، میگه خب درسته ولی یه حدی، مثلا بیرون رفتن با دوستا مثلا همش میرم، ولی آخرش که میام دوباره میگه مثلا چرا فلان جور رفتی، چرا مثلا که دیر اومدی خونه، یا مثلا الان میگم میخوام برم مسافرت، مثلا میگه چرا میخوای بری، یا بعد الان مخصوص این بوره همش میگه که من تنها میرم بیرون، میرم بیرون میام دوباره میگه من خبر ندارم که من اینجا تنها نشستم،

0: قانونش هست این هست این مادر شما قرار بده 4 تا دوست خانم پیدا کنه که با اونا باشه که تنها نباشه. برای بچه هایی که قرار نیست زندگی پدر مادر رو تکمیل و کامل کنن یا نیازهای اونها رو برآورده کنن. خب گفتم از اول پیداست خودخواه نادان بیمار، شما چرا باید اهمیت بدید؟ برای حرف میزنه بزنه، کوری کردی لال، هر وقتی شون حرف زدن کور بشید کر بشید لال بشید، اصلا چه اهمیتی داره؟
1: یعنی شما توصیه میکنید من کار خودم و راه خودم رو برم، حتی نشنیده بگیرم نبینم؟
0: حتما همینطوره. به همجاست که من همیشه گفتم زندگی رو باید با کار خوب پر کرد، اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما اگر خوب درستون رو بخونید، ورزشتون رو بکنید، با دوستانتون باشید، به محلهایی برید، با فعالیت‌های اجتماعی داشته باشید، به خودتون و دوستانتون به خوش بگذره در حد چارچوبی که یه اصول اخلاقی و انسانی و درست رو در اون جامعه رعایت میکنید، برای شما نقشی ندارید. عزیزم من تو زندگیم کسی به من بگه هوای لس آنجلس الان سرد یا گرمه، تو بخاری یا کولر خونه تو روشن کن، پنجره تو باز کن. خب من وقتی میدونم اگر من این کار بکنم هیچ فرقی در هوای لس آنجلس نمی کنه، تنها خونه این من هست که به جایی که سرد بشه یا گرم بشه عکسش میشه، خب این کار احمقانه رو برای چی بکنم؟ من دارم به تو میگم کارهای تو هیچ فرقی و تأثیری نداره، اصلا مسئولیت تو نیست. من که نمیتونم تو خیابون راه برم ببینم یا آقای میخواد سوار ماشین بشه، بگم نه آقا بیا برو کنار، برو کنار، من میخوام پشت فرمون بشینم، من ترجیح میدم بشینم. خب من چی کاره هم که برای دیگران تصمیم بگیرم؟ تو قرار زندگی خودتو بکنی، اونم به سن و سالی رسیدی که دیگه قرار استقلال و آزادی تو داشته باشی. منم پدر و مادری حرفایی میزنن، خب بزنن. من وقتی مادرم زنده بود سالهای قبل میرفتم خونشون داستانهای تعریف میگرد، داستانهای تکراری، سنشم بالا، خوشبختانه تلویزیونشم روشن بود، من همیشه حواسم به تلویزیون بود، اقلا یه چیزی اونجاست، برای که میدونستم این داستانها اصلا از کجا شروع میشه چکونه پایان میپذیره. فقط برای این که بهش نشون بدم حواسم بهش هست، مثلا اگر میگفت افتاد و شکست بودم ای شکست، باره مادرشون شکست، مثلا میتونم چی شکسته؟ برای که وقتی فرقی نمی کنه فایده ای نداره، من چرا باید درگیر بشیم؟ من چرا باید پنجره اتاقم رو باز کنم برای که هوای لس آنجلس رو تغییر بدم وقتی که هوای لس آنجلس تغییر پیدا نمی کنه؟ خب این حداقلی از واقع بینی و هوش و عقل رو آدم باید داشته باشه. من دارم به تو میگم حرفای تو کارای تو هیچ تأثیر تو زندگی اونا نداره، راه کن، به چه شما مربوطه؟ داد بیزنن بزنن، دعوا کردن. حالا که بچه 6 ساله 4 ساله
1: به من
0: هیچ ارتباطی
1: نداره،
0: ابسولوتلی. بعدم بگید نمیخوام بشنوم، نمیخوام بگم شما روز منو شب منو خراب میکنی، شما زندگی منو خراب میکنی با این حرفا. شما که میگید فقط مادر حرف میزنه، بهش بگید مادر این کمکی به من نیست، تو داری زندگی منو خراب میکنی، تو داری روز و شب منو خراب میکنی، نکن. علاقه ندارم اینا رو بشنوم.
1: خودش هم میگه باز اومدم با تو حرف زدم حال تو رو بد کردم، ولی خب دوباره میاد حرف میزنه.
0: این خودت تو که این خودت تو که میدونی حالت بد میشه با این خیال، باز میری سراغش. بنابراین پاش محکم بیست یا اصلا قرار بذار. من بارها شده تو کار تراپی قرار میذارم به مجردی که خواستی راجب زندگی و یا درد و رنجت یا پدرم حرفی بزنی، من الان دارم از حالت تو اجازه میگیرم، میرم اونور، میرم از خونه بیرون، یه اتاق دارم میرم تو اتاق. از حالا بهت بگم ما قرار اون با همین، همینقدر که بخوای راجب بدبختی های خودت و دعوات با پدرم و مسائل و مشکلات حرف بزنیم، من از تو اجازه میخوام، دستتو میبوسم، پاتو میبوسم، مادر اجازه بده من برم. فرزند تو آزار نده، اذیت نکن، خودم به خاطر آزار و اذیت من اذیت میشه، اجازه شو ازش بگیری. همین که خواست بگه بابات شما نرفت.
1: باشه چشم، این کار انجام میدم،
0: حتما این کار رو بکن. از مسئولیت شم تمام و کمال با هم، ایشون هم راه میکنه برای اینکه باید بدونه این کار کار بسیار غلطی است. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
1: مرسی، ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
0: خواهش میکنم، مواظب خودت باش. باهوشتر از این هستی که خودتو توی همچی چایی بینزی. لطفا پنجره اتاقتو باز نکن که هوای شهرتون رو عوض کنی. مواظب خودت باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 213-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: با سلیقه ها میگن
10: چای

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام علیکم.
0: سلام بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر. من از استرالیا ملبورن مزاحم شما میشم.
0: بله بفرمایید.
1: قبل از هر چیز خواستم از شما تشکر کنم بابت وقتی که میذارید. بعدان این انتقال تجربهی که از طریق رادیو در اختیار ماها میذارید، به هر حال من همیشه در واقع تو مسیر خونه به کار به خونه رادیو روشن هست و یوتیوب های شما رو گوش میکنم. و امروز یه مسئله ای رو خواستم با شما مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 49 سالم هست و سال 2020 من مهاجرت کردم از ایران به استرالیا و دو تا هم بچه متعلق هستم، دو تا بچه دارم، یه دختر در واقع 17 ساله و یک پسر 14 ساله. دختر من مدرسه‌اش رو تا حدودی در ایران رفت، سال سکان سبون چهارمش رو ایران بود، حالا کووید اینا رو هم در نظر بگیریم نسبونی میشد اون آخرش. و اینجا که اومد در واقع سال چهارم شروع کرد، دوباره یک سال هم عقب‌تر ثبت نامش کردم، ولی پسر من از همون اول مدرسه‌اش رو اینجا شروع کرد در استرالیا. و یه تفاوتی رو من از همون اول در واقع متوجه شدم بین در واقع نحوه مواجهه این دو نفر با درس، در حالی که حالا از نظر خودم پسرم خیلی باهوش‌تر از دخترم هست، حالا از نظر حداقل توجهش به مثلا مسائل ریز یا مثلا پیگیری یه سری چیزایی که مورد علاقش هست.
0: نه معمولا ببینید عزیز، نه صبر کنین، همینجا صبر کنین. اولا یک بحری هوشی بچه ها خواهر برادر ها به هم بسیار نزدیک، اینکه یه بچه باهوشتر است و اینا معمولا درست نیست. یک دو، شما یه چیزایی رو ممکنه علامت هوش بدونید که اتفاقاً هوش نیست. مثلا چون الان اشاره فرزند شما میتونه بسیار مضطرب و نگران باشه، بنابراین به همه جزئیات کار ریشش اضطراب و نگرانی، هیچ ارتباطی به هوش نداره. و بعدم شما معلومه که دو تا فرزند دارید، اولا جنسشون متفاوته، در سنینی آمدند به استرالیا که مثلا برای دخترتون خیلی سن مناسبی نبود، برای اینکه در بدترین سن مهاجرت بین 5 هست و 15 و مثلا بدترینش 10-11 سالگی است. چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها درست مانند یه گیاهی در یه زمینی جا میفتن با عادتی که محکم و استوارن، ما وقتی از ریشه درشون میاریم میبریمشون یه جای دیگه که فرهنگ متفاوتیه، معلومه که اونجا مسئله پیدا میکنن. تازه برمیگرده به اینکه چقدر زبان میدونن، وقتی وارد مدرسه میشن چند روزه میفهمن دوربرشون چه خبره و با ظرایف و جزئیات زندگی که بقیه بچه ها دارند میتونن ارتباط برقرار کنن. و بعد اصلا مهم نیست که شما این مقایسه ها رو بفرمایید، و غالب اوقات این مقایسه ها حتی درست هم باشه مضره، برامانی اصلا اون راه کنید. به من بفرمایید علت که لطف کردید تلفن کردید چیه و مسئله با یا مشکل با کدام میشونه؟
1: حالا دقیقا در اصل همین مسئله بعد من در این رو میخواستم بگم که نگرانی هسته من دخترم بود که آیا ایشون سازگار میشه، آیا از زبان و از درس موفق میشه یا نه، ولی به مرور دیدم که دختر من خیلی خوب تونست خودش رو با سیستم آموزشی اینجا سازگار کنه، علا رقمی که یه مقدار اون اوائل مشکل داشت، دقیقا دو سال خیلی مشکل داشت، ولی بعد خیلی سریع علاقمند شد. این علاقش به درس و مدرسه و در واقع یادگیری رو من خیلی خوب، چون کار من تقریبا مرتبط هست، خیلی مثلا متوجه می شدم. مثلا علاقش به خرید مثلا کتاب نمیشت افزار، ذوق و شوقش رو باز شد در مدرسه، ارتباط مثلا با معلم، جلساتی که مثلا اضافه در مدرسه می داشتم. و خدا رو شکر دیدم اون تو مسیر افتاد که نگرانی بابت دخترم به اون شکل ندارم که بران الان سال 11 رو داره انجام میده. میدونم که با این مسیر میتونه برحال یه جای موفق تر باشه دیگه، مسیرشو پیدا میکنه برحال، یکم بالا پایین مسیرشو پیدا میکنه. مشکل من در واقع ارتباطم با پسرم هست در این راستا، علاوه‌ام که زبانش هیچ مشکلی نداره، اینجا مدرسه‌اش رو شروع کرده، خیلی شبکه دوستان گسترده‌ای داره و ولی از نظر دست من هیچ چیزی درش نمی‌بینم، علاقه‌ای درش نمی‌بینم، هیچ شور و شوقی درش نمی‌بینم.
0: یعنی همینجا باز بیستی، همینجا بیستی. از 100 تا بچه 95 تا ببخشید منم به خاطر بیماری، از 100 تا بچه 95 تا هیچ شور و شوقی راجع به درس نداره. قرار نیست شور و شوقی داشته باشه، فقط شما میتونید بگید اون حد اقلی یا اون متوسطی رو که مثلا باید توجه کنه یا بخونه نداره، اونو میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. کی شور و شوق داره عزیز؟ شما 100 تا بچه رو بیارید بگید فردا مدرسه‌تون تعطیل، همه هورا میگه. دخترتون هم شور و شوقی برای درس نداره، به این نتیجه رسیده که بهتره درسشو بخونه و به این نتیجه رسیده که این رنج و دردی که از خوندن درس میبره یا محرومیتی که از چیزهای دیگه به خاطر خوندن درس میبره، چون اشکال کار درس خوندن یا هر کاری اینه که کار دیگه نمیتونیم بکنیم. یعنی روزی که دختر یا پسر شما درس میخونن تلویزیون نمیتونن تماشا کنن یا نمیتونن برن ورزش کنن. بنابراین همیشه مشکل ما در رنجی نیست که از یک کار میبریم، محرومیت از بقیه کار است. دخترتون به این نتیجه رسیده که به صدها عامل مرتبطه و هیچ ارتباطی هم ای بسا بسیاری از اونا شما و مادرش و برادرش هم مرتبط نیست که درسشو بخونه و اینگونه که شما بیان میکنید از خاطرتون آسوده است که جهتش و هدفش و کاری که داره میکنه در مسیری است که باید باشه، که فعلا اینی که درسشو بخونه در سری هم درست نکنه. حالا پسرتون علاقه اونقدر به درس نداره، این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. یکی این که واقعا یه مشکل ذهنی داره که میتونه مثلا کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD یا ADHD داشته باشه. میتونه اصولا یه نوع ذهنیتی چه از استراب گرفته چه تخیل که به دنبال چیزها و کارهای دیگه است. اگر میشه به جای اینکه مقایسه کنید این دوتا رو که جایی برای مقایسه نیست، این فاصله 3 سال، شما دوتا آدم متفاوت دارید، هیچ خواهر و برادری شبیه هم نیستن، اصلا نیستن، ممکنه با بچه های دیگه شبیه باشن ولی با هم نیستن، اونم اصلا جنسشون که مختلف و متفاوته و در سنینی بسیار متفاوت از یه نظر و همین فاصله 3 سال وارد استرالیا شد. به من بفرمایید مشکلی که با پسرتون دارید چیه؟ یعنی الان کلاس چندومه، مسئله و مشکلش؟
1: بله، الان کلاس در واقع 8 هست. حالا من تا تقریبا پرایمری یا همون مرحله اول که کاری نداشتم، یعنی میدونستم که اینجا هم خب خیلی کلا درس و مدرسه ابتدایی خیلی سختی، ولی توی های اسکول که رفت اولین چیزی که بود یه ریپورت از معلمشون مدرسهشون اومد، اونجا متوجه شدم که اوضاع خوب نیست و بعد خب رفتم با معلمشون وقت گرفتم که استادم صحبت کردم، متوجه شدم که چند تا از درس ها از جمله ریاضی، مثلا درس انگلیش، مثلا اون رایتینگ و این ها خیلی نمرش اومده پایین. خب بعد از اون نشستم با صحبت کردم، بعد خب متوجه شدم که اصلا اینا رو اصلا به ما نمیده، یعنی نمرات پایین چینه رو اصلا به ما، یعنی برخلاف دخترم که میاد راجع به درسش صحبت میکنه، اصلا این من یه چنین
0: ذهنیتی
1: داشتم که اینم
0: قرارتم
1: باید
0: بیادیدم. آخه عزیز دل، باز شما رها نمی کنید، شما الان باز چیزی که میفتون روی خط رادیو مطلبی می فرمایید عرض میکنم، قاعدتا باید اینم مثل اون باشه اصلا. بله دخترتون نمره خوب می گرفتی ولی خودشو نشون می، پسرتون نمره بد می گرفتی پنهان می گرفتی حتی دروغ هم می گفت، این که چیز غیر عادی.
1: بله همین
0: مثلا
1: شدن که مثلا جاهی برعکس چیز کرده، مثلا اسمی ازش نهی بوده یا مثلا چه گفته رو هم بوده. و بعد از اون خب دیگه رفتم با معلم که صحبت کردم، گفت که مثلا باید اینجوری مثلا تو این درس تو این درس تو این درس کمکش کنه. خب خودم نشستم برش برنامه ریختم، گفتم روزی مثلا 40 دقیقه که مثلا حالا کاور کنه، مثلا این روز ریاضی این روز ساینس، مثلا بشینیم برم دیگه، خب توی مثلا بکیارد من یه اتاقی دارم، یه اونجا مثلا دو تا کامپیوتر دارم، یه اونجا با هم دیگه مثلا من هم درس میدم هم مثلا ریدیو میکنم. خب اولش قبول کرد ولی از تقریبا مثلا پس دو بوم سه بوم میگه شروع کرد عذیت کردن، مثلا موقع درست دادن سرش میکرد و مردم یه جوری مثلا نذاشت
0: اون
1: برنامه
0: اصلا
1: پیش بده در
0: حد بعد دیگه. ببینید عزیز، من دلم میخواد گزارشتون رو بشنوم، ولی مثلا این است که چراییش مثلا است، چرا این گونه است عزیز؟ یه زمانی بچه ها به این دلیل که کمبود توجه و تمرکز ده. درست مثل این که به جای اینکه با پاهاش باید را بره که دخترتون را میره، پسرتون این کمبود توجه و تمرکز داره باید با دستش راه بره. هیچ آدمی هم با دستش راه نمیره مگر مجبور باشه. این یک. دو، میتونه اختلال یادگیری داشته باشه، یعنی learning disability در یه زمین های مثلا اگر بگید مثلا ریاضی. سه، میتونه بهره هوشی پایینی داشته باشه و اصولا اون توان رو نداره. چهار، میتونه یه بدآموزی های به یه هر دلیلی داشته باشه و برخلاف دخترتون که فکر میکنه این که وقتش رو بذاره کارهای دیگه نکنه، خودش رو محروم کنه، درس بخونه، پسرتون به همچین نتیجه نرسید. این درست مثل دو تا آدمیست که بهشون میگن میخواید به تو $10 بدیم این کارو بکن، یکی میگه باشه خیلی هم خوشحال میشه، یکی میگه نمیکنه. یعنی اونجا اون تفاوت هاست. حالا پرسش اول من این است که معلم ها گزارشی که میدن تنها نمره برای من نیست، میگن سر کلاس در ارتباط با درس، در ارتباط با معلم، در ارتباط با بچه های دیگه و یا زنگ تفریح هیچ گزارشی به شما دادن که در اینجا ها چجوری هست و کجا موضوع یا مسئله یا مشکل داره؟
1: با برمان مثال معلم ریاضیشون که صحبت کردم، چون متوجه شدم که ایشون خیلی از ریاضی میناد، از معلم ریاضیشون که میدونم لحجهش خوب نیست، لحجهش یعنی استرالیایی نیست، و این میگفت که بچه های کلاس مسخرش میکنن و اینم به عنوان یکی از بچه ها مثلا به لحجه معلم مثلا چیز میکرد. خب من رفتم با معلمشون صحبت کردم، نه خیلی راحت مثلا انگلیسی رو صحبت میکنه. و بعد پرسیدم مثلا حسین مثلا چجوری یه پسر من در مدرسه، گفت که خیلی حرف میزنه و عمدن دیسترکت میکنه منو، یعنی با معلم کلکل میکنه و مثلا اذیت میکنه معلم.
0: Okay.
1: گفت چند بار
0: همینجا بیستید عزیز، همینجا بیستید. اولا بسیاری از اوقات حدسی که من میزنم همون ماجرای ADDه و یا ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder، یعنی میتونه موضوع فقط این باشه که فرزند شما هم کمبود توجه و تمرکز داره به دلیل مغزش و هم بیش فعاله، یعنی بچه ای که نمیتونه برای یه مدتی یه کاری رو بکنه یا درس بخونه، بچه که سر کلاس توجه نمیکنه، بچه که سر کلاس دنبال بازی و بهانه میگرده که اوضاع رو به هم بریزه، به هر حال بیش فعاله، یعنی درست یه گونه دیگه است. ببینید آدم عادی، بچه عادی پشت موتورسیکلت نشسته، بنابراین فقط کافیه کمی دستش رو حرکت بده و موتورسیکلت میره. بچه‌ای که هایپر اکتیو دوچرخه سواره و دائما باید پا بزنه، چون اگر پا نزنه میفته و بنابراین این احتمال هست که پا نزنه و بیفته. یعنی میخوام بگم موضوع رو از دید چراییش نگاه کنید، چون تا وقتی دیدم نگاه شما به چه و چگونشه چراییه. روزی که من میفرمایید چرا گفتم معلم میگه سر کلاس به هر حال اون نظم رو رعایت نمیکنه، حرف میزنه، با بقیه بچه‌ها یه جوری برخورد میکنه، محیط کلاس رو به هم میریزه، یکیش که بیشترینه، یعنی از 10 تا 7 تا اینه، مسئله کمبود توجه و تمرکزه. ماجرای دیگه میتونه یه نوع استراب باشه و استرس. موضوع دیگه میتونه افسردگی و خشم باشه که کاملا در بچه‌ها عادیه، اونم با توجه به این که او رو باوردید به یه فرهنگ و جامعه دیگری که همه ما میتونیم با استراب و استرس و با نوعی غم و اندوه و افسردگی و یا به خاطر نارضایتیمون، مثلا با توجه به اینکه خواهر بزرگتری داره با ما مسئله عصبانیت درگیر باشی. یعنی شما اینجا این گرفتاری رو دارید. به همین جهته که چون این توضیح رو دادم عرض میکنم، شما حتما احتیاج به این دارید که حالا که فرزندتون این گونه است، کسی دلیلی براش نیورده، در ملبورن هست که شما میتونید به مراکزی که با ADD و ADHD کار دارن، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، مراجعه کنید. اولا احتمالاً تست تووا رو دارن که تست ارزونیه، مثلا در حد $200، و دقیقاً مشخص میکنه که فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی داره، گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس داره یا نه. یا میتونید از یک نورولوژیست استفاده کنید و تست QEEG رو بدید، که QEEG یک نقشه برداری از مغزشه و بیش از یه تست تووا به شما اطلاعاتی میده از جمله learning disability. بعدم یه اشاره به ریاضیات کردید، میخوام اینو به شما بگم، چون ریاضیات یه نوع فعالیت خاصی است که مربوط به سمت چپ مغز است، برخی از افراد که تو خانما کمی بیشتره، در حقیقت در اونجا مسئله و مشکل دارن، یعنی با مفهوم تجرید و انتزاعی، یعنی abstraction، گرفتارن. چون ببینید ما در دنیا پنج که نداریم، شما من پنج رو نشون بدید، شما میتونید پنج رو بنویسید، ولی پنج تو دنیا وجود، پنج تو کتاب هست، پنج تو صندلی هست، ولی پنج نیست. بسیاری از ذهنها توان اینو ندارند که ماجرای ابستراکشن و تجرید و انتظار رو در ذهن بتونن به نوعی تجربه کنن و حس و احساس کنن که بفهمن. یعنی وقتی میگید پنج به اضافه هشت، نه پنجی وجود داره نه هشتی، و نه جوابش که 13 هست، بنابراین نه پنج وجود داره نه هشت وجود داره و نه 13. به همین جهت است که گرفتار میشن، چون یه اشاره به ریاضیاتش کردید. میخوام بگم یه مقداری موضوع رو از این دید باید نگاه کرد، یه مقدار دید حرفه‌ای به این کار میشه داشت. اگر تست و آزمونی دادید به من بفرمایید که دادید، که من جوابش رو بدونم. اگر ندادید، اولین قدم که پیشنهاد میکنم این است که به یه مراکزی مراجعه کنید، مدارس هم اونا رو میشناسن یا پزشکان عمومی میشناسن، میتونن مراجعتون بدن، چه اینکه یک مثلا آزمون ساده‌ای باشه، چه آزمونی که مثل QEEG باشه که غالب اوقات به راحتی هم بیمه شما اون رو میپوشونه و به نظر من یه نقشه برداری کامل از مغز میکنه که کجای کار هست. درست مثل اینکه من و شما بریم یه آزمایش خون بدیم که بعدا مشخص میکنه قند داریم، کلسترول داریم یا نداریم، یا اوره داریم یا نداریم، یا خیلی چیزا رو برای ما مشخص میکنه. چون در این گونه موارد موضوع اول و اصلی و اساسی تشخیصه. اگر احتمالاً فرزند شما از نظر سیستم عصبی یا مغزش و یا ضمیر و ذهنش که فرقی نمیکنه، اینا با هم مسئله و مشکل داره، ما کارمون اونجاست. مثل اتومبیلیست که نمیده چون بنزین نداره، هیچ عیب و ایراد دیگه ای نداره، پس تکلیف اون رو میدونیم. این اون چیزیست که باید انجام شه. بنابراین برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم، اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. من در خدمتتون هستم، با توجه به مطالبی که گفتم و خودتون میدونید، لطفا گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: Los Angeles. هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر، و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
3: و این تجربه شماست. پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان. وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه.
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30.
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
13: 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
14: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
15: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
16: کجا درد میکنه عزیزم؟
15: پام درد میکنه.
16: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
15: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
16: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
15: کجا بریم؟
16: پیش دکتر کوسری.
15: کدوم دکتر کوسری؟
16: بابک کوسری.
15: آها، بسکتبالیسته.
16: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
15: درد میکنه.
16: پس پاشو بریم دیگه.
15: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
16: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
15: آخ گفتی نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
17: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
18: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خسته نباشید مجدد دکتر. الو
0: بفرمایید، در خدمت
1: هستم. آقای دکتر یه تست رو فرمودید QEEG، این رو من پیدا کردم، یکی دیگه هم فرمودید، اگر اون رو هم مجدد بگید. من
0: اسم اون هست TOVA، TOVA، TOVA.
1: بعد آیا به یک سوال، حالا من اینا رو که از طریق جی پیش برقابط پیگیری کنم که رفرال بدن که انجام بدم، بعد آیا ممکنه این مثلا شرایط پسر من ناشی از دوستانش در مدرسه باشه؟ یعنی تحت تاثیر اونها در واقع
0: یه مقداری ممکنه هم
1: آیا مدرسهش رو عوض کنم یا
0: نه؟ نه نه نه، آخه مدرسه بچه ها رو که هرگز نباید عوض کرد، مگر این که در یه شرایط و وضعیتی باشن که خودشون دیگه نخوان اون مدرسه رو برن و بخون. مثلا جا به جا ببینید، شما یه جا به جایی کردید، گفتم یه دفعه بچه ها رو از ریشه در آوردید، آوردید توی خاک دیگه. مدرسه بچه که از کلاس اول میده یه مدرسه ای، بهترینش اینه که تا کلاس 12 با همون بچه ها باشه، مگر اینکه به دلایلی خودش بخواد عوض بشه، اونم واقع بینانه که بدون چه خبر است. بعدم این که شما بخواید این ماجرا رو گردن دیگران بیاندازی درست نیست عزیز. معمولا این چیزا به گونه ای که شما میفرمایید که علاقه ای به درس نداره، از کی میتونه بچه شما سرایت کرده باشه؟ و کدام بچه هست که بچه دیگه بگه درس بخون یا بگه درس نخون؟ یا اگر سر کلاس فرض کنید که حواس بقیه رو پرت میکنه، شما بگید این تحت تاثیر یه دوستیه که این کار رو میکنه. معمولا چنین نیست عزیز. بنابراین شما یه دفعه دیگه جمله رو به گونه دیگه عرض میکنم، 99% کار تشخیصه. شما با تشخیص بدید و مقصود از تشخیص چرایی موضوعه. فرزندتون چرا این گونه است؟ در او چه میگذره؟ و این یه چیزی نیست که در سطح و روی دیده بشه اصلا. یعنی به همین جاست که میلیون ها نفر ADD و ADHD داشتن، هرگز در عمرشون متوجه نشدن، در حالی که میدیدن همه دارن با پاشون را میرند و چقدر خوبن، اونا با دستاشون با ناراحتی را میرفتن. یعنی برای یه بچه‌ای که فرض کنید اگر کم بوده توجه و تمرکز داره، رنج درس خوندن 50 برابر یه بچه ایست که این مشکل رو نداره.
1: بله دقیقا همونه، خیلی
0: خب.
1: یعنی گریه
0: میکنه
1: وقتی
0: میخواد. خب ببینید، بنابراین شما مشکل جدی گفتم، یا در جهت احتمال بیشترش ADD و ADHDه، یعنی مثلا حالی که میگید سر کلاسم اینا رو حد، یعنی فرزند شما Attention Deficit Hyperactivity Disorder داره. این بیش از 80-90%. دومش مسئله Learning Disabilityه، یعنی یه اختلالی در این سیستم هست. و سوم بهره هوشی پایینه که بعیده، برای که معمولا بهره هوشی بچه ها شبلا اندازهی همه، زمینان هم یه بهره هوشی عامل ارثیه. بنابراین اگر بهره هوشی فرض کنید پدر و مادر حدود 100، بچه هم حدود 100، یه کمی نقش مادر در جهت بهره هوشی بیشتره. اگر یه ذره بهره هوشی مادر بیشتر باشه، اون بیشتر اثر میذاره، کمتر باشه اون کمتره. اینا رو همه رو میدونیم عزیز، و به همجاست که شما تشخیص ندارید. یعنی گزارشی که شما من میدید مثل اینکه کسی بگه دلم درد میکنه. این میتونه از یه موضوع ساده باشه یا میتونه یه بیماری کشنده باشه، و به همینجاست است که نمیشه اون رو نادیده گرفت. این بود که توصیه من خدمتون این بود که ببینید با توجه به امکاناتی که هست، من میدونم چون من در ملبورن بودم، اونجا مراکزی هستن، یعنی همه جا در این شهرهای بزرگ سیدنی و ملبورن در استرالیا، حتی بقیه شهرها حتما مراکزی وجود دارن، و تازه نباشنم شما یک متخصص مغز و اعصاب یعنی یه نورولوژیست به راحتی همشون بدون استثنا این کارو میکنن، و البته جواب اون QEEG خیلی دقیق تره، همه جنبه ها رو هم در نظر میگیره، معمولا هزینش بیشتره، ولی اگر این کار رو بیمتون انجام میده که دیگه جایی نگرانیست، حتما توصیه میکنم QEEG رو انجام بدید، ولی که گفتم چیزهای دیگر رو هم نشون میده، یه نوعی نقش برداری یا عکس برداری از کل مغز که میگه کجا احتمالا میتونه چه مسئله و مشکلی وجود داشته باشه.
1: آقای دکتر، این تست در واقع تست چیزی روانشناسی
0: هست درسته؟ QEEG
1: یا یه
0: تست روانشناسی هست که کاملا نورولوژی در حقیقت به یک اعتبار روان پزشکیه، چون مسئله با جنبه فیزیکی کار داره. ببینید شما فرض بفرمایید فرزند شما ADHD داره که احتمال منزه، سمت چپ مغزش در یه منطقه‌ای که باید بسیار فعال باشه، خون زیادی و اکسیژن زیادی بهش برسه، به دلایلی نمیرسه، به همین سادگی میشه کمبود توجه و تمرکز. درست در سمت راستش باز در یه منطقه خاصی که قرار خون عادی رو داشته باشه، خون زیادتری داشته باشه، میشه بیش فعالیتی. غالب اوقات آسیب بچه ها اینه که در سمت چپ این امواج مغزی کمتره، در سمت راست این امواج مغزی از حد نرمالش بیشتره. بنابراین شما به این نتیجه میرسید که یه فردی نه تنها کم بوده توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی هم داره. اشکال کار این بیماری ها اینه که با برخی از بیماری های دیگه علائم و نشانه های اولیه شون با هم شبیه و نزدیک، یعنی خیلی از اوقات افراد اومدن من گفتن ما ADHD داریم، بعد من متوجه شدم نه، من یک دیپریشن دارم، یا متوجه شدم استراب و استرس دارم. به همین جهت هست که روزی که شما
1: این رو میدید، ما
0: دقیقا در وقتی که تست QEEG رو انجام بدید دقیقا به شما میتونه نشون بده که آیا ADD یا ADHD داره، آیا زمینه منیک دیپریشن داره، آیا لرنینگ دیسابیلیتی داره، آیا استرام و استرس و وسواس شدید داره. معلوم این تست ها اینا رو نشون میده. بنابراین شما در اینجا مخصوصا در دنیای علم امروز که ما با واقعیت ها کار داریم، نه با ذهن و خیال و تصورات و تخیلات، تکلیف ما رو یک بار برای همیشه روشن میکنه. جالب اینه که وقتی هم که اینا مشخص شد، در صورتی که معالجه بشن برای همیشه فرزند شما از شر اون خلاص میشه. فرض کنید ADHD داره. اگر ADHD داشته باشه دو تا گزینه ما داریم و فقط دو تا. یکی این که از طریق نورو فیدبک اقدام کنیم، 40-50 جلسه 40 دقیقه ای رو احتیاج داره که مغز رو آموزش بدن که در سمت چپ مغز فعالتر بشه یا در سمت راست فعالیتش کمتر بشه. بنابراین معالجه میشه برای همه عمر. راه دیگر وجود داره که بهش دارو بدیم. اشکال کار دارو این است که دارویی هنوز ما نداریم که معالجه کنه، داروها کنترل میکنه، و بنابراین اگر 20 سالم دارو بخوره که کمکش میکنه که این مشکل نداشته باشه، دو روز بعد از اینکه دارو رو مصرف نمیکنه بیماری دوباره سر جاشه. درست مثل اینکه من عینکی به چشمم میزنم میخونم، عینک رو بردارم، مهم نیست که 10 سال عینک میذارم، عینک رو بردارم مرتبه نمیتونم بخونم. بعدم من اصلا پیشنهاد نمیکنم که بچه‌ها بین 6 تا 18 یا حتی 20 سالگی دارو داده بشه. چرا؟ برای که این داروها ساید افکت یا تاثیرات جنبی بد و منفی داره که عامل مشخصه تقریبا همشون یه مقداری فشاری است که به عامل رشد در همه زمینه ها میاره. اینه که اگر فرزند شما مثل سنی که داره، یعنی 14 ساله است، پیشنهاد من این است که از طریق نورو فیدبک اقدام میکنید و معالجه میکنه. ضمناً نورو فیدبک فقط یک بازی کامپیوتریه، نه با مغزش کسی کار داره، نه با هیچ جای دیگه زندگیش. ولی همونطور که من و شما دوچرخه سواری رو یاد میگیدیم از طریق کوشش و خطایی که میکنیم که روی زین دوچرخه میشینیم که تعادلمون رو بتونیم یاد بگیریم برقرار کنیم و بعد از این مدتی که این کار کردیم دیگه میتونیم دوچرخه سواری کنیم. حتی اگر 50 سال دوچرخه سواری نکردیم دوچرخه رو معمولا سوار میشیم و میریم، در مغز اون تأثیر و جای خودش رو باز میکنیم. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه، با توجه به سن فرزندتون اگر تشخیص ADD یا تشخیص ADHD دادن، شما از طریق نورو فیدبک اقدام کنید. ممکنه برخی از اوقات برخی از کشورها بیمه ها اون رو نپوشونه، ولی در اونجا حتما اگر 10 برابر هم هزینش باشه بپردازید، برای که یک عمر فرزندتون رو آزاد میکنید که با پاش را بره نه با دستش.
1: خیلی ممنون از بابت پیشنهادتون. میخواستم همین رو بپرسم، فقط راجع به این جلسات که مثلا 40 یا 50 جلسه، یه چیزی گفتید من یه ذره متوجه نشدم، گفتید مثل بازی کامپیوتری هست، یعنی مثلا آنلاین هست؟
0: یعنی نه آنلاینی نیست. پسرتون میره پر روی کسی که متخصص این کاره، فیلم های مشخصی هم گذاشته میشه، از اون میخوان وقتی که یه چیزی رو میبینه مثلا کلیک کنه و در نتیجه بعد از یه مدتی درست مثل دوچرخه سواری که ما یاد گرفتیم، یه کسی فرمون یا زین رو گرفته ما سوار میشه. ما کم کم چه میکنیم؟ متوجه میشیم که اگر یه جوری بشینیم تعادل اون رو حفظ میکنیم و میدونیم در هر ثانیه 1000 تا سیگنال به مغز مخابره میشه که اینجوری بشین، وقتی میخوایم بیافتیم اینجوری نشین. نتیجه چی میشه؟ بعد از 2-3 ساعت 4 ساعت من دوچرخه سواری رو یاد گرفتم، یعنی الان سوار میشم نمیافتم. یعنی یه آموزش به مغزه و در اینجاست که خوشبختانه هیچ عمل نمیدونم دارویی یا جراحی یا با مغز پسرتون کسی کاری نداره. یه نوع مهارت رو در سرش میذاره که امواج مغزی سمت چپش رو در اون منطقه کم کنه، امواج سمت راستش رو زیاد هست رو کمتر کنه، امواج سمت چپ رو بیشتر کنه و درنش تعادل همطور که عرض کردم برقرار کنه. اینا چه کاریست که به شما ارتباطی نداره، ولی وقتی که به شما گفتن میخوای دارو بهش بدی یا نورو فیدبک، بدون تردید بین 6 تا 22 سالگی یا 20 سالگی فقط و فقط نورو فیدبک که آسیب دیگری به فرزندمون است.
1: و این به اصطلاح اینتروال یا این جلسات معمولاً طوری هست که 1 سال ممکنه طول بکشه. 50
0: نه، شما اگر فرض کنین فرزندتون هفته 2 دفعه که میشه 2 دفعه رفت بره، وقتی 40 جلسه هست در حقیقت میشه 20 هفته، میشه 5 ماه. ولی یک بار برای همه عمر، یعنی تا 100 سال آیندهش هم دیگه مشکل کمبود توجه و تمرکز ند. مثل آدمی است که دوچرخه سواری
1: یا رانندگی یاد گرفته. مثلا ببخشید صحبتتون چیز کردم پرسیدم، این درصد موفقیت یا در مثلا علمی مثلا تایید شده دیگه؟
0: 99% کافیه براتون؟ شما در دنیای علم بیشتر از 99% که اعتماد نمیدید. 99%.
1: نه،
0: ما در دفتر خودمون هزاران بچه‌ای که ADD یا ADHD داشتن، در زمانی که آقای دکتر محمدی با هم همکاری داشتیم، حالا نشون دیگه خودشون رو بازنشسته کردن، هزاران نفر رو با مشکل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو بروردن از طریق نورو فیدبک معالجه کردن.
1: ما این نیاز به مراجعه حضوری فرمودید
0: داره؟ یعنی بدون تردید روی اینترنت و نه آنلاین و اینا نیست اصلا. نه، باید برن دفتر برن و حضوری است، باید بشینن پشت کامپیوتری که برای این کار برنامه ریزی شده و اون کار رو انجام.
1: بسیار خیلی ممنون آقای دکتر، وقتتون راهنمایی
0: ارزشمندتون. لطف دارید، موفق باشید. مطمئنم این مشکل رو حل خواهید کرد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
19: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
20: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
21: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
22: وکیل شما چطور؟
23: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
24: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
25: رادنی مصریانی.
23: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
25: mesrianilaw.com.
26: خب چطوره؟
27: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
26: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
27: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
26: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
28: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
29: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام، از کلم آقای دکتر، حال شما خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. آقای دکتر، من خدمت شما تماس گرفتم که سوالا در رابطه با پسرم هست. پسر من 2 سال و 11 ماهشه و مشکلی که الان متاسفانه با پسرم داره نیشین. پسر من خیلی پرخاشگریش زیاده، بچه های دیگر رو خیلی گاز میگیره و در واقع از سن 1 سالگی که پسر من رفت چایلدکر ما این مشکل رو داشتیم. و
0: پسرتون رفت نصب کنید؟ نصب کنید نفهمیدم. اولا بگید شما همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 38 سالمه و همسرم 44 سال.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: حدود 7 ساله که ازدواج کردیم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از استرالیا. من خدمت تماس میگیرم.
0: چه مدتی هر دو استرالیا هستی؟
1: حدود 4 سال و نیم.
0: اوکی، بسیار خوب. حالا بریم سراغ فرزندتون. گفتید از 1 سالگی، چی اونو نفهمیدم؟
1: از 1 سالگی که آقای دکتر پسر من رفت چایلد کر، متاسفانه ما هستی که میرفتیم چایلد کر پسرمون برداریم، اینسیدنت ریپورت باید پر میکردیم.
0: عزیز من، فرزند شما قرار نبوده 1 سال، حتی بچه اگر پسر بچه هست که طبعا با 2 ساله بره مهد، شما 1 ساله گذاشتید شما.
1: بله شما درست میفرمایید، ولی خب دیگه به خاطر اینکه من شاغل بودم بیشتر.
0: خب شاغل بودید که بودید؟ شاغل بودید که بودید؟ اون شو رو مرخصی میگرفتید، نمیدادن، ول میکردید، بعد میرفتید جای دیگه. ببینید از این، ما برای اینکه مهندس و دکتر بشیم مثل خود شما که شدید، 6 سال دبیرستان رفتیم، 6 سال دبیرستان رفتیم، چند سال دانشگاه رفتیم تا یه مدرکی بگیریم. بچه سالم میخواین 2 سال باید کنار بچه بمونیم؟ بچه که میشه مهد فرستاد، بچه 1 ساله بره مهد، کی پدرشه، کی مادرشه، کی ازش مواظبت میکنه؟ بچه های دیگه چی؟ خب معلومه با خشم و عصبانیت برخورد کنه. چرا؟ برای که همه چیز مخالف میلشه. بچه ها حتی نمیشه 1 ثانیه در شرایط بد قرار داد. شما اون رو 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت هرچی میذاشتی به بهانه این که من کار دارم. همین یه دورانیست که پدر و مادر تحصیل کرده قراره مثل هر کاری برنامه‌ریزی کنن. شما روزی که موقعی تشریف ببرید یه جایی، پاسپورت رو میگیرید، ویزا رو میگیرید، تیکت رو میخرید، پول با خودتون میبرید که میخواید برید. یعنی این اونجا مسئله اصلی اساسی شماست و بعد به همین جهت است که اونجا هم آزارش دادن، هم اذیتش کردن، اونم یاد گرفته. چون بچه‌ها با 2 تا حال، یعنی اصلا مغز انسانی با 2 چیز کار میکنه دیگه، پلژر اند پین، لذت و درد. معمولا وقتی در یه محیط امن و امانی باشه، این پلژر و این لذت رشد میکنه و با همه کوشش

خب آدورنو یکی از کسایی که نظریه میده و یکی از مشهورترین نظریه هاش همین هورکهایمر و آدورنو درباره صنعت فرهنگه. مثلا کالچر اینداستری از اونجا میاد، از مکتب فرانکفورت میاد که میگه که فرهنگ مدرن منطق تولیدش یک تولید صنعتی سرمایه داریه، یعنی تبدیل شده به یک کالایی در خدمت چرخه سرمایه داری. حالا فیلم، موسیقی، ادبیات، اینا دیگه صرفا خلق ادبی یا خلاقیت فردی نیست، بلکه کالایی برای فروش باید باشه. اگه چیزی مارکتبل نیست، اگه چیزی قابل فروش نیست، در این مارکت جایی نداره. حتی وقتی من در کتاب فروشی های آمریکا میگردم، به عادت کتاب گردیم و کتاب خونه گردیم و فروشگاه کتاب رو تماشا کردن، تعداد قفسه هایی که اختصاص داده شده به ادبیات عامه پسند شاید 20 برابر ادبیاتیه که مخاطب خاص‌تری داره. به جرأت میشه اینو گفت. تعداد تیراژ این کتاب ها بارها و بارها بیشتر از تیراژ کتاب خوب از دیدگاه روشن فکریه. اما همین کلمه کتاب خوب و کتاب عامه پسند در مقابل هم در فرهنگ روشن فکری قرار داره. یعنی من فکر میکنم، من نوعی یا من نویسنده فکر میکنم که کتابی که همه میخوننش خوب نیست، و حتی با عنوان نویسنده میام یک موضعی میگیرم که من کتابی که همه بخونن نمی نویسم. البته همونقدر که اون دوست عزیز میگه که جواد یساری گوش دادن رو باید حق داشت و با صدای بلند فریاد زد بی هیچ شبه و ترسی، همونقدر هم من به عنوان نویسنده میتونم این حق رو داشته باشم، یا شما به عنوان مخاطب، یا شما به عنوان نویسنده و تولید کننده اثر، که این نظر رو داشته باشید که بله، ادبیات خوب با ادبیات متعلق به فرهنگ عامه متفاوته و هیچ نقدی بهش نیست، هیچ کدوم اینا درست مطلق نیست. به قول مولانا، آینه ایست حقیقت که شکسته و هر تکش دسته یک کسی افتاده، و هر کدوممون داریم از یه گوشه با اون یه خورده آینه ای که دستمونه به حقیقت و واقعیت دنیا نگاه میکنیم. بنابراین در اینجا من فقط سعی میکنم اون رویکردهای مختلف رو بیان بکنم. اتفاق دیگری که در ادامه میفته اینه که فرمول های تکراری که مال مارکته رشد میکنه، میاد رو. مثلا خب مثل عنوان هایی که مشمول زندگی همه است، مثل عاشقی، جدایی، سوء تفاهم، بحران، آشتی و یک پایان خوش. ساختاری که همه میشناسنش، همه امتحانش کردن، تو زندگیشون پیش اومده و براشون ناآشنا نیست، مجبور نیستن خیلی عجیب غریب بهش فکر بکنن تا بتونن پردازشش کنن این مفهوم رو. در نتیجه بیشتر و راحت‌تر بهش میپردازن. یا تو مثلا داستان‌های مربوط به داستان‌های پلیسی، یه جرمیه، یه تحقیقاتیه، سرنخ پیدا میشه، خطر و مانع وجود داره، افشا میشه و مجازات هم برای مجرم در نظر گرفته میشه. آدورنو میگه این تکرار باعث میشه که مخاطب تصور کنه انتخاب‌های زیادی داره، در حالی که ساختار فرهنگی از پیش تعیین شده و فقط داستان‌ها رو دارن توی این ساختارها جایگذاری میکنن. و این یکی از مهمترین نقدهای کلاسیک به ادبیات عامه پسنده.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.

0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
5: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

خب بحث درباره ادبیات عامه پسند بحث بسیار طولانی و یکی از مناقشه برانگیزترین جاهایی که روشنفکرا و کسایی که طرفدار ادبیات یا هنر عامه پسند هستند با هم برخورد میکنن و منازعه دارن و خب یک نظریه هایی هستن که با دیدگاه های نقدی که بر این نظریات عامه پسند هست مخالفت میکنن و فکر میکنن که از مشکلات این نظریه اینه که صنعت فرهنگ وقتی مطرح میشه و درباره اینه که یک صنعتیه که صرفا متعلق به سرمایه‌داریه و با یه ساختار مشخصی داره زائقه رو میاره پایین، مخاطب رو کاملا نقشش رو از در نظر نمیگیرن، میذارن کنار و مخاطب رو بیش از اندازه منفعل نشون میدن، انگار که فقط یک گیرنده است، یک دستگاه گیرنده ایه و صنعت فرهنگ داره تولید میکنه، مخاطب مصرف میکنه و در واقع مصرفش معادل با فریب خوردنشه. اما نظریه پردازای بعدی میان یه دیدگاه جدیدی رو به این دیدگاه تک بودی اضافه میکنن. اینه که من همیشه میگم همه چیز رو باید خوند، همه چیز رو باید دید و از هر کدوم از اونها آدم بار خودش رو برداره. ما در قسمت اول برنامه وقتی که مطلب رو من میخوندم از اون نویسنده عزیز، خب نویسنده واضحاً مخالف دیدگاه های چپ بود. من نه طرفدار دیدگاه های چپم، من کاملا مخالفشون هستم، چون تمام اونها از دل این تز و آنتیتز ها هست که یک سنتزی اتفاق میفته، یک خروجی درستی اتفاق میفته. ما اصلا مجبور نیستیم طرفدار و زیر مجموعی هیچ کدوم از این نظریه ها باشیم. ما باید مشاهده کنندگان آگاه و کنشگری باشیم که تمام این نظریه ها رو میخونیم و به قدرت تشخیصی میرسیم با نگاه نقاد خودمون، که با نگاه پرسشگر خودمون، که بتونیم نظریه فردی خودمون رو داشته باشیم. ما اصلا مجبور نیستیم زیر مجموعه هیچ دیدگاه و یا هیچ حزب و گرایشی باشیم، وقتی که میتونیم از هر جایی اونچه که خوب و مناسب جدا بکنیم و یک مجموعه ای از آنچه که به حقیقت و واقعیت فهم ما نزدیکتره گردآوری بکنیم. این از اون اشکالاییه که نظریه های خیلی قطعی ارائه میدن. روی اون نظریه ها همینطور که بعدتر نظریه های تازه تر میاد کمی تعدیلش میکنه. مثلا استوارت هارل و یک مدل جدیدی که میاد ارائه میده پیشنهاد میکنه که ما تولید کننده یک معنا رو بیایم در اثرش رمزگذاری کنیم. اما فرض بگیریم که این تولید کننده اومده رمزگذاری کرده، اما مخاطبش الزاماً همون رمز رو دریافت نمی‌کنه. مخاطب میتونه معنای خودش رو، معنای مورد نظر خودش رو برداشت کنه، همون چیزی که به نوعی تو مرگ مؤلف اتفاق میفته. مثلا یه بخشیشو بپذیره، یه بخشیشو رد کنه. این چیزی که ما میگیم درباره کنشگر بودن. یا مثلا یه معنای استخراج کنه که با اون چیزی که تولید کننده معنا خودش اینکدینگ کرده و کدگذاری کرده توی اثرش مثلا بی ربط باشه، خودش هم فکر نکنه چون این معنایی میشه از این کد استخراج کرد. اینجا اونجاییه که خواننده ادبیات عامه پسند رو بهش به عنوان مصرف کننده صرف نگاه نمیکنه، بلکه داره میگه این تولید هنری و ادبی میاد میره از فیلتر هزاران ذهن مخاطب میگذره، میلیون ها مخاطب میگذره و درک و برداشت های متفاوتی ازش میشه. لزوماً اینطور نبوده که اونا مثل یک دستگاه گیرنده بدون پردازش عمل بکنن. و یک اعتباری میده استوارت هال به مخاطب و انتخاب او درباره ادبیات عامه پسند. حالا جان فیسک جلوتر میره و اصلا میاد به فرهنگ عامه یک اعتباری میده، میگه این لزومن چیزی فقط چیزی نیست که صنعت فرهنگ به مردم داده باشه، مردم میتونن از محصول فرهنگی استفاده کنن، اونو به شیوه خودشون معنا کنن و یک رمان عاشقانه برای ناشر یه محصول تجاریه، اما برای خوانندش میتونه فرصتی برای یک فضاسازی، برای خیال پردازی باشه، یه راهی برای فهم عشق باشه، یه راهی برای تجربه عشق باشه حتی اگه خودش تجربه نکرده باشه، یک
امکانی باشه برای فرار از زندگی روزمره، همون چیزی که ما تو قسمت اول برنامه گفتیم و همون چیزی که دیدگاه روشنفکری صرف میاد اون رو تقبیح میکنه و کوچیک میکنه، در حالی که اصلا قابل کوچیک کردن و دست کم گرفتن نیست، یا حتی یک وسیله‌ای باشه برای فکر کردن به روابط جنسی و جنسیتی. پس معنای اثر فقط تو متن نیست، تو رابطه متن و مخاطبه که ساخته میشه و این دیدگاه گسترده تر و نزدیکتری به واقع که انسان رو، ذهن انسان رو یک ماشین نمیبینه و رابطه رو هم رابطه ماشین والی نمیشناسه. ممکنه که در بین عموم مردم اون درک و دریافت ادبی و هنری خیلی والا وجود نداشته باشه، که راستش اینه که همه هم بنا نیست که به این درک و دریافت ادبی برسن، همه مجبور هم نیستن و همه مجبور هم نیستن برای که به اون مرحله نرسیدن احساس کنن تحقیر بشن و کوچک شمرده بشن، چون این ارزشیه که در نظر فردی که انتخاب کرده تا به اون ارزش بپردازه ارزش حساب میشه و معنا حساب میشه. مثلا ممکن در ذهن اون فرد این معنایی برای زندگی نباشه. حالا بوردیو که من خودم بسیار او رو دوست دارم میاد یه سوالی طرح میکنه و میگه چه کسی اصلا تعیین کرده که ادبیات خوب چیه؟ و این خیلی جذابه، چون ما تمام بنیان برنامه هامون رو بر ادبیات خوب گذاشتیم. این خیلی جالبه، من ادبیات خوب رو دارم با دیدگاه خودم و طرفداری خودم از یک سری مجموعی از اندیشه های مربوط به نظریه ادبی درباره ادبیات خوب میگم. ممکنه یک نفر دیگه یه برنامه‌ای داشته باشه و یه ادبیاتی رو معرفی کنه که اون از نظر اون ادبیات خوب حساب میشه. حالا کیه که تعیین بکنه که ادبیات خوب کدومه؟ و مرز اصلا مسئله خوب و بد بودن نیست، چون سلیقه خوب و بد به یه سری فاکتورهای اجتماعی متفاوتی مربوط میشه: طبقه اجتماعی خواننده، تحصیلات خواننده، سرمایه فرهنگی اون جامعه برای خوندن، خانواده ها، محیط اجتماعی. اینا همه سلیقه رو شکل میدن. همون چیزی که تو بخش اول برنامه گفتیم، امروز ممکنه حتی سلیقه جامعه بره به سمت آنچه که سطحی تره، بره سریال ترکی نگاه کنه، بره ادبیات در سطحی تره حدش رو بخونه، تو اینستاگرام ترجیح بده که ریلزای خنده‌دار ببینه، هر آنچه که در تعریف عامه پسند می گنجه برای اینکه جامعه کشش محیط اجتماعی و شرایط جامعه کشش بار بالاتر و بیشتری رو نداره. سرمایه فرهنگی ممکنه پایین اومده باشه، در حالی که مثلا در جامعه ایرانی تحصیلات تقریبا در بسیاری از جامعه اطرافش بالاتره. بنابراین فاکتورهای مختلفیه که اینو بالا پایین میکنه و باهاش بازی میکنه. این میشه که وقتی که یه جامعه میاد میگه این رمان، این ادبیات فاخره و اون یکی عامه پسنده، سوال اینه که کی نهاد و بنیان گذاشته و مرزشو تعیین کرده؟ منتقد، دانشگاه، ناشر، جایزه های ادبی که تعلق گرفته، اون طبقه اجتماعی اندیشمند به خصوصی که داره تعیین میکنه، که خود خواننده؟ این سوال که بحث ادبیات عامه پسند رو خیلی خیلی به موضوع جالب تری تبدیل میکنه اینه که کدوم یکی از این فاکتورها هستن و چه کسیه که حق داره تعیین کنه چه چیزی ادبیات محسوب میشه. و یکی از جاهایی که خیلی موقع ها در ادبیات روشنفکری و در ادبیات خوب با من از منظر روشنفکری این تقسیم به طور بیرحمانه این شکل میگیره، اونجاییه که مخاطب رو باز مثل همون دیدگاه افراطی عامه پسند شعورش رو دست کم میگیره و به سلیقه‌اش اعتماد نمیکنه و فکر میکنه که هر اون چه که انبوهی از مردم انتخاب بکنن ادبیات عامه پسند حساب میشه.
خیلی مثل بندبازی میمونه برای نویسنده. من خودم به عنوان نویسنده هنوز نتونستم تو این بندبازی به سمت متعادلی برم. من شخصا سعی نکردم که در دسته ادبیات عامه پسند بنویسم، که موقعهای با ناشرم حتی در این مورد شوخی میکنیم و بحث میکنیم درباره این که کتابات به اندازه کافی بفروش نیستن، هرچند که او به دنبال چاپ کتاب بفروش هم نیست، ولی گاهی این شوخی بین من و ناشرم وجود داره. و به نوعی هم گاهی اوقات انگار یک کیف ریزی هم من و کسانی مثل من از این که به اندازه کافی بفروش نیستن میبرن. اما در این حال همه نویسنده های اینطوری انتظار دارن که رمانی که می نویسن بسیار بفروشه، بسیار خونده شه و دیده بشه، و خب برای این دیده شدن به مردمی و مخاطبی احتیاجه، و همیشه این بار میفته روی اون مخاطب که به اندازه کافی تو خوب نیستی و ادبیات خوب تشخیص نمیدی که بتونی بخونی و بفهمی که این چقدر خوبه، در حالی که فاکتورهای خیلی بیشتری وجود داره. شما ممکنه کتاب خوب بنویسین درباره یک رنج عظیم انسانی و بعد ببری بذاری رو کانتر کتاب یک سرزمینی مثل ایران که دیگه بند بندش از هم در حال پاشیدنه، یعنی روان مخاطب ایرانی کشش یک رنج. من خودم بعضی از ادبیاتی که میخونم برای معرفی تو این برنامه نمیکشم، تحمل و توانشو ندارم گاهی اوقات بخوام کتاب تمام بکنم، برام اینقدر سنگینه. برای من چه انتظاری میتونم داشته باشم از مخاطبی که تمام روزش رو با فشار وحشتناک گذرونده و حالا ممکنه بین کتاب من که خودم فکر میکنم خیلی کتاب خوبیه، من نوعی، من نویسندهی که معتقد به ادبیات خوبم، و تماشای ریلز های یک آدم اینستاگرامی که کانتنت طنز میسازه اونو انتخاب کنه و من ناراحت شم. اونچه که میخوام در این برنامه، این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا بگم و حتما در قسمت بعد این بحث ادبیات عامه پسند و مسئله مربوط به ارتباط ادبیات عامه پسند و مخاطب رو به خصوص در جامعه ایران دنبال خواهم کرد، اینه که لزوماً هر ادبیاتی که عموم مردم دوستش دارن ادبیات عامه پسند به معنای تقبیح شده و زیر سوال رفتش نیست. لزوماً اگه همه یه چیز رو میخونن به معنای این نیست که اون چیز کم ارزشه، و لزوماً اگر یه کتابی اصلا خونده نمیشه به معنای این نیست که فهمش اینقدر سخت بوده که یک عده به خصوصی فقط فهمش کردن. در این حال که من همیشه میگم در کلاس‌های نویسندگی خلاق که وقتی مینویسید به مخاطب فکر نکنید، اما این بیشتر شبیه یک دروغ خودخواسته است که ما نویسنده‌ها به خودمون میگیم در زمان خلق اثر، که سعی کنیم از نگاه مخاطب خودمون رو دور نگه داریم، اما واقعیت اینجاست که از روزی که اون کتاب چاپ میشه و از دست ما خارج میشه منتظریم تا مخاطب اون کتاب رو پیدا کنه، و دوست داریم که مخاطب خوب بیشتری کتاب خوبی رو که ما فکر میکنیم نوشتیم رو بخونه. اما مسئله اینجاست که آیا مخاطب خوب رو کمی جمعیت مشخص میکنه یا افزونی اون؟ مثل همون سوالایی که ابوالهول در دروازه شهر میشسته و میپرسیده که یه دونه گندم بیشتره یا دوتا دونه گندم. جواب که میدونیم که جواب خیلی ساده است، دوتا دونه گندم. میگفت خیلی خوب، حالا دوتا دونه گندم بیشتره یا 5 دونه گندم؟ تا یه جایی این سوال پیش میرفت، مثلا تا 10,000 تا گندم بیشتره یا یه خرمن گندم، منطق ما میتونست پاسخ بده. اما اون جایی که میرسید به این که میگفت 100,000 دونه گندم بیشتر یا یک خرمن، ما دیگه شک میکردیم که 100,000 آیا یک خرمن هست یا نه. مرز بین مخاطب خوب و مخاطب توده و مرز بین ادبیات خوب و ادبیات عامه پسند گاهی اوقات به همین باریکی، و همین ارزشش رو داره که در قسمت دیگری از برنامه داستان ماجرا هم باز به ادامه بحث داستان عامه پسند و ادبیات عامه پسند بپردازیم. وقت شما بخیر، تا هفته بعد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
11: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: License number 01329272.
13: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف.
13: همین امروز امتحانش کنیم.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
4: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور.
8: چه لوکچریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا؟
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
18: بی مثل بهرام،
6: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: سلام آقا، خوب هستید؟ واو، چقدر سبدتون پره.
3: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه. آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
2: اه، چه تخفیفی؟
3: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
2: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
7: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
8: خدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: حالت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و صد سلام به شما همراهان و شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند در سراسر دنیا، شما که هزارانید و هزاران لطف ما دارید از اینکه به ما گوش میکنید. امیدواریم که امروز هم فرصت بکنید و برنامه که امروزه سلام امروز رو از 2 دقیقه تا 2 ساعت همراهی کنید. و سلامی اختصاصی و گرم به هموطنان عزیزمان در داخل ایران زمین. به امید سرفرازی، آزادی و آرامش خاطر برای شما هموطنان عزیز و فردای بهتر و فردای آزادی برای وطن. محمد رضا معظمی با افتخار در خدمت شما هستم به همراه ماکان جلالی، کارگردان فنی برنامه. و با توجه به ضیق وقت باید بریم به سراغ ادامه برنامه و از معرفی بقیه همکاران معذور خواهم بود.
1: دیر اومدین. روز نایمدین ارسال همدین. درود و سلام خدمت همه دوستان خوب عزیز شایبشان با شماست.
0: خب عرضم به حضورتون که شما مشکل الان کجاست؟ ببخشید من الان صدای شما رو با تأخیر میشنوم، فکر میکنم اینترنت شما ایراد داره. به هر حال عرضم به حضورتون که بله دیروز من متاسفانه خدمت نبودم ولی امروز در خدمتون هستم. و بریم در همین ابتدای برنامه با یک موزیک ویدیو زیبا، البته ویدیوشو که شما نمیبینید ولی صداشو شما میشنوید، شروع کنیم، آغاز کنیم و بریم به سراغ ادامه برنامه.

خب صدای من به اندازه کافی گویا هست آقای ماکان عزیز. خب بریم به سراغ خبرها در مورد آب و هوا.

0: ببخشی من متاسفانه مشکل کانکشن دارم، شما شروع کنین تا من مسئله را رفع کنم.
1: خب عرضم به حضورتون که سری بزنیم به راه ها در 405 هنگامه ای برپاست. ای شنوندگان عزیز و ارجمند، یکیش در تقاطع 101 و 405 هست، برای روی 405 ساوت در همون بربنک بولوارد، که تصادفی هست که باعث ترافیک سنگین تر شده بر روی 405، که این ترافیک سنگین از نورداف آغاز میشه. حالا یه 3-4 تا اگزیت میان پایین تر 101 رد میکنیم، باز حالا یه اتومبیل هم وسط فریوی خراب شده در نزدیکی اگزیت اسکیربال سنتر درایو، که اگر فکر کردین 101 رو رد کردین اون تصادف رو، باز هم از اون اشکال پایین تر میشه گفتش که ترافیکتون سنگین تر خواهد شد. اما بر روی 91 وست تقاطعش با فریوی 605 تصادفی شده در سنتر دیوایدر، یعنی همون وسط فریوی، دقیقا همون تقاطع 91 و 605، که ترافیک 91 وست رو از شمال لاپالما یعنی اورنج ثورپ اونیو با مشکل روبرو کرده است تا برو دو تا اگزیت بعد از 605. خب بریم به سراغ هوای لس آنجلس. امروز به حد اکثر 98 درجه فارنهایت، حداقل به 73 درجه فارنهایت میرسه و هوا آفتابی است. فردا و پس فردا و پس اون فردا هوا آرام آرام خنکتر میشه. خبری خوش برای شما عزیزانی که نگران نداشتن بادبزنهاتون هستین به همراه خودتون. و اما سری بزنیم به شهر وودلند هیلز به نمایندگی منطقه سان فرناندو ولی. امروز اهالی وودلند هیلز به 100 نمیرسه، به 99 درجه فارنهایت میرسه و حداقلش به 71 درجه فارنهایت. و خبر خوش این که از فردا هوا آروم آروم فیتیلش رو میکشه پایین تا برسه به جالبه، تا حدودا یه 6-7 روز دیگه ما احتمالاً باران هم خواهیم داشت.

سری بزنیم به بله خدمتتون عرض بکنم که قیمت دلار رو من اینجا ندارم فکر کنم از توی این وبسایتی که ما همیشه دریافت میکردیم اصلا کلن دلار پریده ولی براتون پیدا میکنم اصلا نگران نباشید حتما متاسفانه باید بالای 260 هزار باشه یورو 304 هزار تومان شده پوند انگلیس 355 هزار دلار کانادا 190 هزار و دلار استرالیا 189 هزار تومان معامله می شود و یک سکه طلا به رقم 273 میلیون تومان رسیده است.

0: ما قیمت بیت کوین، قیمت هر یک عدد بیت کوین رو شما میتونید به قیمت 86200 دلار معامله بفرمایید. خب بریم ببینیم که نفت. بله صدای شما رو داریم. نفت فروشان وست تگزاس اینترمدییت 89 دلار در هر بشکه، نفت برنت 98 دلار و نفت اوپک 109 دلار معامله می شود.
1: شما قیمت دلار رو گفتین؟
0: دلار رو من پیدا نکردم توی اون سایتی که همیشه پیدا می‌کنین، ولی شما فعلا بازار بورس رو بفرمایین تا دلار پیدا شه.
1: قیمت یورو رو گذاشتن 304000 تومان.
0: بله.
1: اما قیمت دلار رو اصلا کاملا حذف کردن ظاهرا.
0: بله خب.
1: به نظر
0: احتمالاً دیگه مثل سکوی میگم سکو باسکول وزن کشی بود که از یه حدی دیگه بیشتر نشون نمیداد، متاسفانه شاید اینطوری شده، قیمت دلار خیلی بالاتر رفته. شما حالا بازار بورس رو بفرمایید.
1: بورس S&P 56 واحد مثبت، داو جونز 374 واحد مثبت و نزدک 192 واحد.
0: خب بریم به اتاق فرمان و برگردیم و بعد از اون با خبرها در خدمتون باشیم.

0: شنوندگان گرامی ورشبند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یک فرمانده ارشد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا بار دیگر تاکید کرده است که تنگه هرمز کاملا در اختیار نیروهای مسلح ایران است. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید که اجرای محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد و نیروهایش تاکنون مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند. پلیس بریتانیا امروز اعلام کرد که یک مرد بریتانیایی 22 ساله را در لندن به ظن تدارک اقدامات تروریستی در چارچوب تحقیقات درباره یک طرح مشکوک نزدیک پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرده است. پایگاهی که آمریکا از آن برای حمله به ایران استفاده کرده است. پلیس مبارزه با تروریسم گفت که این مرد در منطقه وستمینستر بازداشت شده و ماموران ملکی را در همان منطقه بازرسی کردند. نماینده بحرین در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل حملات ایران به کشورش در جریان جنگ اخیر و تأثیر آنها بر غیر نظامیان، زیرساخت‌ها و خدمات اساسی را محکوم کرد. نماینده جمهوری اسلامی نیز در پاسخ بحرین را به در اختیار گذاشتن خاک و حریم هوای خود برای حملات آمریکا متهم کرد و درباره تکرار آن هشدار داد. هند میگوید 12 خدمه یک نفتکش با پرچم پاناما امروز در حمله هنگام عبور از تنگه هرمز زخمی شدند و در عمان تحت درمان هستند. وزارت امور خارجه هند در بیانیه گفت که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته و این حمله را محکوم کرد. مقام‌های قضایی بریتانیا امروز در دادگاهی در لندن به اعضای هیئت منصفه گفتند که سه مرد ایرانی به نمایندگی از سرویس اطلاعات خارجی ایران از روزنامه نگاران منتقد حکومت ایران در بریتانیا جاسوسی کردند تا به تلافی انتقادهایشان از حکومت جمهوری اسلامی به آنها حمله کنند. این سه نفر متهم هستند اطلاعاتی از روزنامه نگاران و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در بریتانیا جمع آوری کردند. و قیمت دلار در بازار آزاد ایران امروز به حدود 270 هزار تومان رسیده است.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88
7: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه امروز و امشب. سلام، امروز در خدمتون هستیم و به قول مفسرین و مجریان ورزشی میریم که داشته باشیم. خب حالا ما بریم و نریم، مهم اینه که چی داشته باشیم. الان که فعلا هرچی میریم نداشته باشیم، ولی البته خب بعضی هم شانس دارن، بعضی ها لازم نیست جایی برن، همونجور که نشستن دارن. مثلا چی؟ همکار من که شانس داره، حالا چه بره چه نره، چه بغب بره چه بشینه، راحت در جاشون راحت نشستن و الان هم همینجور با یه لبخند تمسخرآمیز به من نگاه میکنن، انگار نه انگار که الان اتفاقی افتاده، طوفانی به پا شده.
1: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب عزیز، عذرخواهی میکنم قسمت اول برنامه من یه ذره آن اند آف شد به قول معروف، به دلیل اینکه اشکالاتی پیدا شد، نمیدونم به ایرپاد کار نکرد، بعد دوباره اینترنت یه دفعه قطع شد. در حال خیلی عذر میخوام، در خدمتون هستم از حالا به بعد. اینجا ما مشکلی برامون پیش میاد باید خودمون حل بکنیم، اینه که به هر حال اینجوری هست.
0: خب پس همون خودتون حل میکنین که هنوز مشکلتون برقراره.
1: خب آره دیگه، ولی شما هم اگر بخواین میتونین مفید باشین.
0: بله 100%. به هر حال همینقدر که نصف نیمه شما رو مثل همیشه در برنامه داریم، کارکار عزیز ازتون ممنونم. میدونید که پرایم دی شروع شده، اون بالاخره اون روز و یا یکی دو روز معروف تخفیف‌های آنچنانی برای پرایم ممبرهای آمازون، و از البته چند روز قبل این تبلیغاتش بود که بیایید و بشتابید و از این ویترین بسیار شلوغ آمازون دیدن فرمایید و ویندو شاپینگ کنید تا اینکه روزش برسه. بالاخره اون روز موعود رسیده است و من داشتم یه لیست نگاه می‌کردم، جدا از جاروبرقه رباتی که حتما به شما پیشنهاد میکنم که حتما کارکار عزیز تا الان که 11 تاشو گرفتین تیم فوتبالتون آماده شده، یه چند تام برای ذخیره برای نیمکت نشینی از اینا بخرید. شما خدمتتون عرض بکنم که نینجا فلیپ ایر فرایر، نینجا مارک نینجا فلیپ ایر فرایر اند توستر آون، دو تایی با هم، هم توستره هم ایر فرایره، بوده $250. میدونی چقدر شده؟ شده $150.
1: واو خیلی.
0: مارک نینجا. بله. شما که اینقدر به خودتون و هیکلتون و اینا میرسین و ایر فرایر میکنین و برعکس ما که فرای میکنین، شما میتونید نه اینو بگی.
1: خب آره، این قیمتش که خیلی عالیه، خیلی اومده پایین. دیگه چیا هستش که قابل عرض باشه؟
0: آها، یه دونه مارک بکم، مثل دیوید بکم هست، بکم هتل کلکشن بد پیلوز، بالشتای برند بکم که مال هتل کلکشن هست، معروف هست. دیدید هر موقع هتل میرین احساس میکنین که اینا هم توشکشون هم بالشتشون انگار یه چیز دیگه است و فقط مخصوص خودشونه. ملافه ها چقدر قشنگ کبریتی و خشک، وقتی میکشید قشنگ احساس خنکی میکنید. من بارها شده رفتم از هتل، باور میکنی؟ من رفتم از هتل حتی بالش خریدم یه بار.
1: بله باور میکنم، چون من خودم هم دائم جلوی فرانت دسک بودم برای مدت، هم گفتم این چیه شما استفاده میکنید، بعد متوجه شدم که میتونیم بزنید که مثلا من هتل کالکشن میخوام، خودتون برین خریداری کنید. اما بازم اون بالشتا نمیدونم چه بالشتیه که استفاده میکنن، خیلی فرق میکنه، نمیدونم شاید محیط خود هتلم. البته
0: دقیقاً
1: که شما فکر میکنید که همه چیز اونجا خوبه چون احساستون اونجا خوب و قشنگ،
0: دقیقاً تأثیر داره. منم میخواستم همینو عرض کنم، به قول دکتر هولاکوی در یکی از کنفرانساشون که میگفتن مهم این که کجا میرید و با چه وسیله میرید، مهم نیست انقدر که اون مغزی که و اون فکر و خیالی که تو ذهنتون داری با خودتون این ونور میبرید اون تو چه خبره. در مارک بکم بوده قیمتش $80، 50% تخفیف روش گذاشتن و قیمت اومده روی $40. منتها $40 پرها، یعنی دو تا بالش رو به قیمت $40، من که فکر میکنم قیمت خیلی خیلی خوبیه. اپل ایرپاد پرو 3.
1: من ایرپاد الان متوجه شدم که احتیاج دارم.
0: آها شما شانس در خونتون زده طبق معمول، فکر کردین فقط از همکار شانس آوردین؟ نه، از ایرپاد هم شانس آوردین. اپل ایرپاد پرو 3 قیمتش بوده $250، الان گذاشتن $180، $70 براتون تخفیف گذاشتن. تشریف ببرید بخرید روی آمازون، البته باید پرایم ممبر باشید دیگه، اینو که حتما خودتون بهتر.
1: بله، پس بنابراین خیلی هم خوبه. $180 قبلا بوده $250.
0: بله. حالا من یه چیزی به شما بگم، باورتون نمیشه. آماده هستید؟
1: بله.
0: آها، Shark AI Ultra Robot Vacuum. Shark، مارک Shark AI Ultra Robot Vacuum، قیمتش بوده $550، یا بهتر رادیویی بگیم $550. بگید چقدر شده؟
1: اول بگین که کارش دقیقا چیه.
0: اولترا روبوت وکیوم، روبوت وکیوم کارش چیه؟
1: به خاطر اینکه AI گفتین میخوام بتونم چه کاری اضافه ای انجام میده
0: دیگه. AI دیگه، AI وقتی اسمش میاد و چقدرم چیز داره، از اینایی که خودش میره و خودش میره سر جای خودش، آشغالش هم خالی میکنه از این حرفا.
1: درست.
0: میگه که قیمتش بوده $550، $310 تخفیف گذاشتن، رو اومده رو $240.
1: خیلی جالبه. منم اینجا یه دونه از همون AI Ultra Robot Vacuum، ها اینم شما دارین همینو میگین که اینجا $600 بوده شده $250.
0: احتمالاً خب نه، چون سایتی که برای شما میفرستن فرق میکنه دیگه، جوری که شما چونه میزنین به جوری که ما چونه میزنین فرق میکنه.
1: بابا جان اینجا دارم میبینم دیگه، Shark AI Ultra Robot Vacuum.
0: بله.
1: 60 day self emptying base black AV2511AE AV مثل ویکتر، بعدیش AE.
0: بله.
1: خب بعد بوده الان شده $249، قبلا بوده $599، یعنی از $600 رسیده به $250.
0: بله. خب البته میدونین که وقتی تخفیف بیش از حد باشه، اولین سوالی که توی ذهنتون میاد چیه؟
1: تو آمریکا هیچی اتفاقا، خیلی هم میتونید اعتماد کنید.
0: بله، ولی ما اولین سوالی که شما باهوشتریم از آمریکایی‌ها میگیم این حتما یه ایرادی داره که انقدر دارن ارزو میفروشن.
1: خب این مال زمانی بود که من البته یادم توی ایرانی همچین احساسی ما داشتیم معمولا نسبت به موضوع.
0: ولی خب ما هنوز غرب زده نشدیم خانم ژاله، ما هنوز همون ایرانی بودنمون داریم.
1: یعنی الان شما فکر میکنین که این پرایم دی داره اینا همشون یه ایرادی دارن که تخفیفشون خورده؟
0: همشون نه، ولی ایست که 600 دلار بشه $250.
1: اصلا همچین چیزی نیست، یعنی به خاطر این که میخوان مشتری جذب کنن، حالا به هر دلیلی.
0: حالا من در فقط به یه شرط این رو من به این قیمت میخرم.
1: به چه شرطی؟
0: که شما پولشو بدید.

0: ممکنه بتونه شهرهای بزرگ رو هدف قرار بده توی آمریکا، یعنی لس آنجلس یا سان دیگو رو. و این صحبتایی که کرده واکنش شدید مقامات دموکرات کالیفرنیا و حتی برخی جمهوری خواهان رو به دنبال داشته. و از سوی دیگر ظاهراً به افزایش قیمت سوخت، کود و سایر کالاها اشاره داشته که به اختلال در بازارهای انرژی ناشی از جنگ نسبت داده میشه و در مورد این مسئله گفته که این افزایش قیمت ها موقتیه، یکم بالای بهای کوچکیست که باید پرداخت بشه، بهای بسیار کوچکیست برای اینکه جهان را امن نگه داریم، کشور ما را امن نگه داریم. ایران میتواند یک کشور را، یک شهر را هدف قرار بدهد. بگذارید لس آنجلس را هدف قرار دهند، بگذارید سان دیگو رو هدف قرار بدن. این بهای بسیار کوچکی است و خیلی زود تمام خواهد شد. و البته گاون نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، رئیس جمهور آمریکا رو خطرناک خوانده. و خدمت رو عرض کنم که کارن باس، شهردار دموکرات لس آنجلس و نماینده پیشین کنگره آمریکا، هم اظهارات ترامپ رو از اینها انتقاد کرده و خلاصه به هر حال باعث شده که یه سری از اینها بگن که نباید اینا رو میگفته.
1: بله.
0: این رو هم بگم، حتی یکی از نامزدهای جیم دزموند، سیاستمدار جمهوری خواه کالیفرنیا، در شبکه ایکس نوشته که من به شدت با اظهارات رئیس جمهور ترامپ مخالفم. آمریکا باید مقابل ایران بایستد و از منافع خودش دفاع کنه.
1: خب یه سری هم بزنیم به فرودگاه. او راستی شما چرا شیر جدید میگیرین؟ شیر قبلیه رو نمیریزین دور؟
0: گذاشتم یه کارم شما انجام بدید که دیدم متاسفانه اونم انجام نمیدید.
1: این اخلاقتون اصلا درست نیست. یه چیز جدید میگیرین اون قبلیه رو؟
0: برای اینکه اون قبلیه هنوز مشکلی نداشت، ولی بعد از مدت ها دیگه مشکل پیدا، ولی شما هم که دیگه
1: خب بگذاریم این چیزا که به مردم ارتباطی نداره.
0: قسمت شما که میرسید نشه بگذاریم.
1: عرضم به حضورتون که صداتون نمیاد. عرضم به حضورتون که هفته پیش راجع به تغییراتی که در TSA که در فرودگاه مسئول مراقبت‌های امنیتی هستن و می‌گردن و چیکار کنن این حرفا، اعلام شده بود که طبق قانون جدید دیگه نمیتونن اونهایی که گذرنامه شما رو در همون ابتدای ورود به اون قسمت گشتن و سکیوریتی چک هست برای مسافرین، البته اونجا دیگه اگه خاطرتون باشه افسرهای TSA نشستن روی صندلی و اعلام کرده بودن که نه دیگه از این به بعد قانون جدید اعلام شده که دیگه اونها نمیتونن روی صندلی بنشینن و باید بیستن. به دو دلیل، یکی اینکه الرت باشن، یعنی موقعی که اگه واقعا امرجنسی باشه تا بخوان از روی صندلی بلندشن ممکنه که دیر بشه. دوم این که این حالت تبختری که اونها رو صندلی نشستن و خودم خودشونو میدن عقب و خودشونو لین میکنن یا دولا میشن روی اون میزشون، بی احترامیه به مسافر و اینجوری میتونن ویلکامینگ تر و خوش آمدگویانه اخم کنن، نه اینکه نشسته.
0: رو گفتن یا شما اضافه؟
1: بله گفتن که اونجوری که نشستن محترمانه نیست زیاد و اگه بیستن محترمانه تره. حالا از اون طرف هم این قانون لازم الاجرا شده. از اون طرف اتحادیه TSA که از حقوق کارمندان TSA و ماموران حفاظت پرواز و امنیت فرودگاه ها دفاع میکنه، گفته که آقا برای افسران و افرادی که باید 7-8 ساعت روی زمین سفت، چون سنگ دیگه اکثرش، روی زمین سفت بیستن با اون پوتین ها و کار انجام بدن، این صندلی هایی که به خصوص قوس کمر رو پر میکنه جزو یکی از ملزومات سیفتی و برای سلامت کارمنده شما پریویلیج و لطفی نیست که به اینها میکنین و این قانون، فکر نکنین که شما الان دارین به خاطر یادتون باشه چرا اصلا این صندلی ها رو آوردین گذاشتین. حالا بین اونها دعواست، فعلا بعد ببینیم که اونجا چی میشه. امیدواریم که این دعواشون رو سر مسافر بیچاره خالی نکنن و بخوان گیره علکی به ماها بدن، چون همیشه ثابت شده سر ما خالی میشه.
0: به نظر منم کار عجیب و غریبی بود، چون به هر حال اینا برای

0: یه کار روتین خیلی مثل حالت کار دفتری میمونه در اصل. مثل این میمونه که شما رو بگن توی دفتر کارتون 8 ساعت مثلا باید روی پا بایستید. البته متوجه هستم که بعضی از مشاغل واقعا همین رو ایجاب میکنه، مثلا شما نمیدونم باونسر باشید یا یه جایی قرار هست به عنوان سکیوریتی بیستید، اینا رو متوجه هستم که مجبوری تمام مدت بیستید، ولی به هر حال یه حرکتی دارید.
1: بله.
0: اما اینکه شما حرکت نکنید، در یک جا بیستید، بعد یه کار مداوم تکراری رو انجام بدید که فقط پاسپورت رو بگید، این یه مقداری از نظر نمیدونم انسانی اذیت میکنه فرد رو.
1: بله بسیار خوب. بریم به اتاق فرمان سری بزنیم و برگردیم در خدمتتون باشیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
2: وا ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ببا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
13: خوش آمدید دوباره به شما شنوندگان و همراهان گل، عزیز و ارجمند. و این است ادامه برنامه امروز سلام امروز. ما یک مثلث رو امروز تشکیل دادیم که در رأس هرم کارکار خوبم خانم جاله بنشیان هستند که گاهگاهی به ما سری میزنن تو برنامه و بعد میرن سراغ کارهای خودشون، و در دو رأس پایینی هم که جناب آقای ماکان خان کارگردان فنی برنامه و بنده حقیر دستبوس ناچیز مخلص بسیار بسیار منیع الطبع محمد رضا مؤذنی در خدمت شما هستم.
14: سلام به همه شما دوستان خوب و عزیز، منیع الطبع رو شما بفرمایید و دیلماجی بفرمایید.
13: آدمایی که آخه اولا من نمیخوام خودم تعریف بکنم، ولی از مناعت طب میاد، یعنی از خضوع، از افتادگی، از این میشه گفت بزرگی که در رفتار و منششون هست ولی هیچ موقع ابراز نمی کنن.
14: نه بابا باری کلم آفرین بشم.
13: خواهش میکنم. خواهش خب چه خبر؟
14: عرض کنم خدمتون که شما افق رو که میشناسین درسته؟
13: بله بله. برای خیلی خلاصش بگم، برای کسایی که میخوان پول از ایران بیارن مثلا به آمریکا، باید مجوز افق رو بگیرن.
14: درسته، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا هست. آمده و یک پیامی رو انتشار داده، اخطار به کجا؟ به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با حکومت ایران هشدار داده و گفته که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار بگیرند و این دفتر از این مؤسسه ها خواسته که فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت ها و روابطی اقدام بکنند. برای اینکه همکار عزیز، الان شما به خاطر عملیات طرد اقتصادی صنایع کشتیرانی تحریم، دیجیتال تحریم، فناوری ایران دیجیتال و فناوری ایران تحریم، بعد چند تا بانک در ترکیه و امارات تحریم هستند و مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی رو تسهیل میکنن ممکنه علاوه بر تحریم مشمول مجازات های اجرایی مدنی و کیفری شه.
13: بله، من البته داشتم در مورد به قول آخونده عقبه یا پیشینه آقای همتی رئیس بانک مرکزی نگاه می‌کردم. می‌دونید که ایشون وقتی اومدن گفتن که حلال مشکلات آمد و دلار به محض ورود ایشون هزاران تومان سقوط خواهد کرد و البته سقوط که نکرد، هیچی نزدیک دو برابر هم شد. داشتم نگاه می‌کردم دیدم که ایشون ظاهراً در دوران جوانی و اوایل انقلاب راننده علی اکبر هاشمی رفسنجانی بودن و در اون سمت بودن. محسن رفیق دوستم راننده اون بلیزری بود که آقا رو آوردن، یادتون باشه، آوردنش به زهرا و قولای آب و برق مجانی رو داد و بعد رفت توی اون بلیزر معروف که میگفتن با بلیزر اومد با فریزر رفت. و بابک زنجانی هم یادتون باشه ایشون هم راننده بودن. گفتم نکنه اینا وقتی که میخوان یکی رو انتخاب کنه برای یه سمتی، طرف میگن یارو چیکار از میگن فرمون دستشه و اینا، فکر میکنن واقعا فرمون کار رو از این جور چیزا دستشه، فوری میارن میذارش در شغلای بسیار مهم. عزیزم فرمون دستشه یعنی واقعا لیترلی فرمون دستشه، پشت فرمونه. دلیل نداره که اگر راننده خوبیه واقعا میتونه فرمان و راه اقتصادی شما رو هم باز بکنه و به جلو ببره. اینه که واقعا توی فیلم‌های هالیوودی مثلا آدم میبینه که افرادی از خیلی جاهای پایین به بالا رسیدند یا در خود ایالات متحده آمریکا، ولی اینجوری نیست که از پشت فرمان بودن یک مرتبه شما فرمان کل مسائل اقتصادی رو در دستتون بگیرید، در صورتی که هیچ اکسپریانس و تجربه مناسبی در موردش ندارین به جز پر کردن جیب خودتون. ریکال شده. چه ریکالی خانم ژاله؟
14: بفهمید
13: یه تعداد زیادی، چندین هزار بسته 12 تایی 7 آپ با نام 7 آپ تروپیکال هم که میدونید همون مناطق استوایی و تروپیکال و جنگلی و اینها که مثل هانالولو از این حرفا که روش از این علامتش هم اینه که از این نخلا و گیاهان تراپیکال روش هست. حدود چندین هزارش رو ریکال کردن. حالا بگو چرا؟
14: چرا؟
13: 77,000 قوطی و یا کن نوشابه 7-Up که با عنوان کوک یا 7-Up زیرو. 7-Up زیرو یعنی چی؟ یعنی هیچ شوگر و هیچ قندی درش نداره و بسیاری از بیماران قندی که واقعا میخوان سودا یا نوشیدنی های غیر الکلی این گونه گازدار رو مصرف کنن حتما میرن به سراغ دایت کوک مثلا یا زیرو که به کوک زیرو معروفه. حالا این 7-Up زیرو نگو اینا پر شده با 7-Up معمولی و میدونید که نزدیک 7-8 تا قاشق هر کدوم از این کنها شکر توشه و اینجوری بهتون میگم اگر کسی مشکل شکر و یا قند داشته باشه همون شوگر داشته باشه در بدنش این واقعا میتونه خطرناک باشه.
14: درسته. یک بار دیگه بفرمین که
13: 7-Up مدل میگم مدل مارک 7-Up تراپیکال 7-Up تراپیکال که روش نوشته تراپیکال زیرو شوگر. زیرو شوگر تراپیکال 7-Up. زیرو شوگر که نیست هیچی، شکر داره چه شکری، بزن به بدن برو هوا. نجا.
14: دو تا استودیو از قدیمی ترین استودیوهای سینمای آمریکا ادغام شدن و حالا CNN, HBO و مجموعه های پدرخوانده و هری پاتر زیر یک سقف قرار دارن.
13: پرامان پس بالاخره با MGM یکی شد نه؟
14: پرامان روز سه شنبه اعلام کرد که خرید 81 میلیارد دلاری وارنر برادرز دیسکاوری رو نهایی کرده و با این معامله پول تازه‌ای در هالیوود شکل گرفته به نام چی؟
13: چی؟
14: سکای دنس.
13: چی چی دنس؟
14: سکای دنس.
13: آه سکای دنس.
14: بله با این ادغام سرویس استریم HBO Max مجموعی از فیلم ها از هری پاتر تا سینرز بله گناهکاران.
13: سینرز رو که شما باید بدونید که همکار عزیز
14: چرا من گناه هم اونی که گناه میکنه هر روز شما این
13: بله
14: خلاص مجموعی از فیلم ها از هری پاتر تا سینرز و شبکه هایی از جمله CNN زیر یک سقف و در کنار پلتفرم پارامانت پلاس شبکه CBS و عناوینی مانند تاپگان و پدرخوانده قرار میگیرند. خلاصه روز تاریخی گفتن امروز هستش و فقط برای سکای دنس، نه برای فقط سکای دنس بلکه برای کل صنعت.
13: خیلی خب پس بالاخره این مرج و یا ادغام این دو شرکت قول پیکر بالاخره انجام شد با همه حرفا و حدیثا و میدونید که ایالات متحده آمریکا یه قانونی داره که شرکت های بزرگ نمیتونن موناپولی بکنن و اگر بخوان با هم دیگه یکی بشن نباید به صورتی باشه که کاستومرها و یا کانسومرها یا مشتریان دیگه انتخابی نداشته باشن بخوان برن که سراغ کسی دیگه که اونها بتونن به هر قیمتی و هر کاری و هر شرایطی اجناس و یا سرویس خودشون رو به مشتریانشون بفروشن که ظاهراً بالاخره به یه جایی با هم دیگه به توافق رسیدن. بریم سعی بزنیم به ماکان.

0: خب این از اون آهنگاست که اولش آدم میگه این چیه، بعد یه خودی که میره جلوتر آروم ابروها لنگه به لنگه بالا پایین میره، بعد یه خودی جلوتر میری شونه های مرور میشه و یواش یواش دیگه میفتی به پیچیدن و چرخ زدن که دیگه به خودت میای و میبینی که نه بابا نشستیم پشت میز یا پشت فرمان و باید حواسمون به جاده و یا حواسمون به کار باشه. خب کارکار عزیز، داریم میریم به ساعت ملکوتی 8 صبح نزدیک بشیم، شما احساستون در این لحظه چیه؟
1: من احساسم هیچ. چه احساسی دارم؟ هیچ.
0: دوستان معرفی میکنم، خانم ژاله خمینی در هواپیمای

0: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 1310 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
1: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
10: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: چطوری اماد؟
15: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
14: وام بگیر رو خونه؟
15: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
14: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
15: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
14: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
19: 323-332-12-30 323-332-12-30
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.
20: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
21: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
22: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
21: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یک فرمانده ارشد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا بار دیگر تاکید کرده است که تنگه هرمز کاملا در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. همزمان فرمانده ی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید که اجرای محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد و نیروهایش تاکنون مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند.
1: رئیس جمهوری آمریکا روز بعد روز دوشنبه بر به دلیل برخی

مقام های قضایی بریتانیا امروز در دادگاهی در لندن به اعضای هیئت منصفه گفتند که سه مرد ایرانی به نمایندگی از سرویس اطلاعات خارجه ایران از روزنامه نگاران منتقد حکومت ایران در بریتانیا جاسوسی کردند تا به تلافی انتقادهایشان از حکومت جمهوری اسلامی به آنها حمله کنند. این سه نفر متهم هستند اطلاعاتی از روزنامه نگاران و مخالفان حکومت ایران در بریتانیا جمع آوری کردند. هند میگوید 12 خدمی یک نفتکش با پرچم پاناما امروز در حمله هنگام عبور از تنگه هرمز زخمی شدند و در عمان تحت درمان هستند. وزارت امور خارجه هند در بیانیه گفت که این نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفته است. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با اشاره به چند پرونده مرتبط با معترضان و محکومان به اعدام گفته است که نقض اصول دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی پدیده‌ای مقطعی یا محدود به اعتراضات اخیر نیست، بلکه سابقه طولانی دارد و در ساختار قضایی ایران نهادینه شده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان سفر رسمی خود به پاکستان از تلاش‌های اسلام‌آباد برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا حمایت کرد و از دو طرف خواست به درگیری‌ها پایان دهند. و طبق معمول در پایان گذری از بازار ارز دلار آمریکا 270,000 تومان، یورو 304,000، پوند انگلیس 355,000، دلار کانادا 190,000 و دلار استرالیا 189,000 تومان معامله شده و سکه طلا به 274 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: سلام امروز خوش اومدین.
1: خب شنوندگان عزیز و ارجمند، درودی مجدد داریم به شما شنوندگان گل که همراه ما هستید در ادامه برنامه امروز. یک سوال خیلی ویژه پیش اومد در مورد محیط کار و به همین بهانه گفتیم که از متخصص باید هر چیز و سوال رو باید از متخصص پرسید و به همین دلیل هم سری خواهیم زد تا لحظات دیگه به یک متخصص در امور مربوط به کارمند و کارفرما و محیط کار، جناب آقای دکتر رادنی مصریانی که بیش از 34 ساله در این زمینه در سراسر کالیفرنیا فعالیت میکنن، هم در زمینه پرونده های مربوط به کارمند و کارفرما و هم در زمینه تصادفات و صدمات بدنی که واقعا باید گفت یکی از موفق ترین و متعهد ترین وکلایی است که واقعا جامعه ایرانی تاکنون به خود دیده است. آقای مصریانی عزیز، گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما، خیلی خوش اومدید.
2: سلام به شما آقای معزنی و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: آقای مصریانی، یک قانون کلی که در آمریکا هست اینه که همه بیگناهند مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برعکس اون چیزی که در ایرانه، همه گناهکارن مگر اینکه بتونن خلافش رو ثابت کنن، که اکثرا هم نمیتونن. برای همین صحبتی بود با یکی از دوستان، میگفتن که یکی از کارمندان مثل که تخلف مالی داشته و اعلام شده که رفته شکایت کرده، گفته قبل از این که اصلا این قضیه به من ثابت شه من رو ریتالییت کردن و این خبر رو منتشر کردن، من دیفیم شدم، من تو محیط کارم مورد انتقاد قرار گرفتم و اون حالا به نوعی طلبکار شده. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی اگر در محیط کاری کارمندی رو ازش علائم و بالاخره دلایلی میبینن و سندی فکر میکنن هست که مثلا در کارش دزدی کرده، حالا به هر طریقی، آیا باید صبر کنن که اون ثابت بشه بعد اقدام بکنن و یک کارفرما چگونه باید، آیا واقعا اون کارمند حقی داره در این زمینه و این قضیه به چه صورت؟
2: بله ببینید، بستگی داره که خب چه اتفاقی افتاده و چه مدرکی دارن. اولا اگه حتی کارفرما حدسش اینه، شاید صحت نشته باشه ولی حدسش اینه که یه کارمند دزدی کرده، حق داره اون کارمند رو اخراج کنه، هیچ مدرک و اویدنسی هم نسیسری لازم نداره. ولی اگه اون کارمند بیاد بگه که من مثلا یه ماه پیش کامپلین کرده بودم راجب ریس دیسکریمینیشن که اینا مثلا راجب این که چون من ایرونیم حرفای بد زدن یا چون مسلمونم حرفای که اذیت بکنن و آزار بدن و به من تروریست گفتن و یه اعتراض داشته باشه، بعد از این اعتراض یه تهمت علکی بهش بزنن و بخوان ستاپش کنن، اخراجش کنن و ما بتونیم ثابت کنیم که اون هیچ صحتی نداشته، اون موقع است که اون کارمند یک پرونده داره. ولی اگه هیچ نوع پابلیک پالیسیایی وجود نداشته باشه که وایلیت شده، یعنی نه مسئله نژاد بوده، مذهب بوده، نمیدونم جنسیت بوده، دیسیبیلیتی بوده، هراسمنت، هیچی وجود نداشته، یه اتفاقی افتاده، کارفرما احساس میکنه که اون کارمند تقصیرکار بوده، حق داره اون کارمند رو اخراج کنه. تنها موقعی است که اون کارمند میتونه پرونده‌ای داشته باشه که بتونه نشون بده ریشه این داستان میخوره به سری اون مسائلی که پروتکشن داره و یه کاری انجام داده و اون اعتراض رو انجام داده که این قسمت مثلا میتونه مسائل ویسل بور وایلیشن باشه. مثلا شما رو نمیدونم اشاره کردین که اگه کارمند اعتراضی داشته به خاطر مثلا دستمزد حقوقش رو درست ندادن، گفته که شما به من قول داده بودین ساعتی اینقدر پول میدین، ساعتی $30 پول میدین، به من فقط ساعتی $28 پول دادین، یا اینکه به من قول داده بودین که به من بونس هم پرداخت میکنه و بونس هم ندادین، نمیتونه کارفرما بیاد بگه نه من همچین قولی ندادم، چقدر تو پررویی، این تقاضای میکنه بخواد اون اخراج کنه. یه کارمند حق داره که ادعا کنه. حالا کارفرما شاید بگه نه من این قولی هیچوقت به تو ندادم، ولی ریتالییت هم نکنه، اون موقع کارمند پرونده ای نداره در حد کارفرما، چون کارفرما داره دیسپیوت میکنه میگه نو داستان وات آی تولد یو، همچی قول قراری نبوده، داستان این بوده، ولی ریتالییشن هم وجود نداشته، سو اون موقع کیسی نیستش. این مسائلی که میره تو قسمت ویسل بلور وایلیشن، اولا اینو اول بگیم آقای معزنی که قبلا هم راجعش صحبت کردیم، توی کالیفرنیا امپلویمنت ایز ات ویل. همه میگن خب ات ویل یعنی چی؟ یعنی که شما هر موقع بخواید میتونین ریزاین کنین، کویت کنین از کارتون، برین یه جا دیگه و کارفرما هر موقعی که بخواد میتونه شما رو اخراج کنه. یه کارفرما میتونه صبح پاشه بگه من شب خواب دیدم تو خوابم بهم whatever اومده بوده که تو رو اخراج کنم. کارمند میگه مگری چی خواب دیدی؟ اینم که خب دیگه خواب دیدم میخوام اخراجت کنم. حق داره کارفرما این کارو بکنه. مگه اینکه یکی اون مسائل باشه. اگه بله اون کارمند یه خانومیه که تازه اعلام حاملگیشو کرده، حامله شده، کارفرما پاشه یه حرف همچین حرفی بزنه و اخراجش کنه به خاطر اینکه خواب دیده، اون موقع ما پرونده خیلی قوی داریم، چون حتما خوابه نبوده، حتما حاملگی شما بوده.
1: خب شاید کارفرما خواب دیده، تو خواب اون خانم گفته تو منو حامله کردی، من از تو حاملم. خب اون
2: دیگه بدتر هم میشه، پرونده خیلی قوی تر میشه.
1: درسته. آقای مصریانی ببخشید عذر میخوام، در مورد این شخصی که من راجع به شما صحبت کردم، حرفش این بوده که شما قبل از اینکه چیزی رو ثابت کنی، این از دهان شما اومده بین کارمندان که این فلانی دزدی کرده، و گفته شما قبل از اینکه چیزی ثابت بشه و به قول خودتون
2: منیجر کمپانی اینو گفته اعلام کرده که این یکی دزدی کرده، یا خود یک کارمند دیگه اینو اعلام کرده که
1: نه، در مورد یکی از منیجرها بوده در این کمپانی و گفتن که این دزدی میکنه. بعد خب منیجر رو مثلا رئیس صدا زده، گفته که شما اخراجی، به قول شما ادویل، مثلا اصلا اشاره هم نکنه، ولی اشاره کردن، گفتن که تو اومدی و اینجا حساب شد چیز که به ما گفتن که تو حسابا دست بردی، ولی هنوز چیزی رو حساب نکرده بودن.
2: بله.
1: این حرفش این نبوده که برید تحقیق کنید ببینید واقعا من دزدی کردم. میگه چرا قبل از اینکه برید و تحقیق کنید و مطمئن بشید، چرا بین کارمندا الان این شایعه رو انداختین که فلانی به خاطر دزدی رفته؟ از اون جهت گفته من ازتون شکایت میکنم.
2: بله ببینین، اولا اون میره تو قسمت دفمیشن و سلندر میتونه بره و از اون لازم میتونن پرونده داشته باشن، ولی اون پرونده امپلویمنت دیگه نیستش، مسئله عمر کارمند و کارفرما. من it's interesting که سال اول یا دوم وکالتم بود که I did a jury trial برای کیس دفمیشن و سلندر، که دوتا بیزنس اونر بودن بقل هم دیگه، کهشون گفت تو، من کلی اکانت خیلی بزرگ داشتم ساین اپ میکردم و تو اومدی اینو سابوتاژ کردی، حرفای بد زدی اینا. و خیلی جالب بود که the stuff that we had to go through که بخوایم ثابت کنیم این مسئله دفمیشن و سلندر و اینا رو. And you know obviously بر اون همیشه میتونه، مثلا اون منیجر میتونه بگه هر کسی که این رومر رو پخش کرده، بله من میتونم برم اونا رو شخصا سو کنم. الاز انتیتی، it's an entity so there are a lot of people that are involved. حالا موضوع اینه که این رومر رو پخش کرده، شاید رومر خیلی رسمی پخش نشده از طرف خود شرکت، مثلا یه کارمند، یه منیجر دیگه اومده اون رو پخش کرده و اینا، ولی that's not an employment case. اگه بیان یه رومری رو پخش کنن به خاطر اون مسائلی که الان راجعش اشاره کردیم، به خاطر نجات پرستی، به خاطر whistleblower violation، به خاطر ایشوهای دیگه، بله اون موقع اون میره تو قسمت harassment که اینا به خاطر این داستان که با من بدن، مثلا یه نفر بگیم سیاپوسته، اینا گفتن که چون به نظر چون من سیاپوست بودم اولین کسی که بهشون شک برده من بودم، that's race discrimination، چون احساس میکنم به خاطر این به من این تهمت رو زدن، اون موقع داستان فرق میکنه و اون میتونه اون قسمت توی racial discrimination اون حرفای بدی رو که زدن رومه رو پخش کردن بخواد اینوالو بکنه.
1: دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل متخصص در زمینه پرونده های کارمند و کارفرما، اختلافات محیط کار و همینطور پرمنده های تصادفات و صدمات بدنی مثل زمین خوردگی، مثل حمله حیوانات، مثل صدماتی که در محیط کار ممکنه به وجود بیاد، که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما هستند. شماره تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. پس در این یک دو دقیقه پایانی آقای مصریانی، از نظر یک کارفرما بهتره که اگه میخواد یک کاری رو انجام بده اصلا علتشو نگه و بیاد فهمون بگه at will من دیگه نمیخوام با شما کار بکنم.
2: نه بستگی داره، خیلی اینم به این آسونی نیسته، چون اگه اون شخص مثلا اون کارمند یه مدیکال لیو برداشته، یه سری مسائل دیسیبیلیتی داره، همینجوری بگه از ادویل من میخوام اخراجش کنم چون دو هفته واسه مدیکال کندیشن شما تایم آف گرفته بودین، خب میتونه پرابلم بشه برای کارفرما علی. ولی اگه واقعا یه دزدی اتفاق افتاده که شده، من کلاینت، نه کلاینت هم باشه، مثلا خانمی بوده یا آقایی بوده، به ما زنگ زدن در جامعه خود ایرانی که برای یه میسیز اور سامبر کار میکردن، گفتم بله من یه دیسیبیلیتی داشتم و بعد از یه ماه که این مدیکال کندیشن رو من داشتم، اومدن من رو اخراج کردن، چون برای که تو فامیلا اومده بودن پرایس تگ رو عوض کردم، چیز خیلی خیلی ارزون قیمت پایین تر فروختم. گفتم خب من چون به خاطر دیسیبیلیتی میخوام سوشون کنم اینا. گفتم خب صحت داره این داستان چیه که شما این پرایس رو عوض کردین؟ واقعا طبق چی بهش میگن، it was in violation of the company's policy که اون قیمت اینقدر ارزون رو دادیم؟ بله. گفت بله خب کارش درست نبود. میگم خب پس پرونده ای ندارین شما، درست disability داشتین، درست medical leave دارین، ولی دلیل نمیشه که بیان هر کاری بخواین بکنین و بخواین دزدی بکنین و سر شرکت کلا بذارین، بگین نه من چون medical condition داشتم هر کاری بخوام میتونم انجام بدم. خیر، پروندهشون رو قبول نکنم، میگن که پرونده ای نداشتم، دادگاه
1: درست
2: فوری اونو پرونده رو رد میکرد.
1: درست.
2: ولی وقتی که هیچ کار بد و غیرقانونی نکردن و هیچ بهانه ای نداره که اون کارفرما بخواد اینا رو اخراج کنه، that's a different story. سریع اگزمپل دیگه میگم آقای معزنی. حالا بگیم مثلا یه نفر 2 دقیقه دیر اومده سر کار، 2-3 دقیقه دیر اومده، درسته مثلا میگم باید سر موقع بیاین و اس وایلیشن. ولی وقتی یه نفر که حاملگیشو اعلام کرده به خاطر 2-3 دقیقه اول فقط یه بار دیر اومده بخواد اینو اخراج کنین، اون یک پرونده خیلی قوی داره در علیه کارفرما، بیکاز فوقش ماکس یه رایت اپ بهش بدین، نه اینکه بخواید واسه 2-3 دقیقه دیر اومدن اخراج کنین. It's not a black and white issue, ولی you know it depends on the circumstances که چه اتفاقی افتاده، اون violation هم چقدر بد بوده یا نبوده.
1: و در پایان یک بار دیگه، شاید ده ها بار این مطلب توضیح داده شده، شنوندگان عزیز، قبل از این که بخواید در محیط کارتون علیه کارفرما یا منیجرتون اگر فکر میکنید حقی دارید و علیه اونا میخواد شکایتی بکنید، لطفاً لطفاً لطفاً قبل از هر چیز با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید و کانسالتیشن بکنید. فری هست، شما چیزی پرداخت نمیکنید و مطمئن باشید یک، اولاً کیسی وجود داره، دو، اگر کیسی وجود داره چه قدم‌های قانونی رو بردارید، قدم‌های درستی بردارید که کیستون از بین نره. کارفرمای شما هم وکیل زبده داره و او هم میدونه باید چیکار بکنه. تلفن تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mistrianilaw.com. سپاس فراوان از شما.
2: خیلی ممنون از شما آقای مزنی و تمام شنوندگان عزیز. تا هفته آینده، امر به خدا میسپارم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
3: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
10: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدی.
11: خب، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و همین و همین.
12: خب خیلی، یه سوال خیلی ساده و رومانتیک دارم از شما کارکار عزیز. خانم ژاله بپرسم؟
11: نه پرسین. چه سوالی می‌خواید بپرسین؟
12: خیلی ساده است، خیلی هم رومانتیکه. آمریکا چه چیزی به منطقه میفرستد؟
11: گل بلبل.
12: گلوله و بلبل بود گفتین، شاید بهتر بود. خدمتتون عرض بکنم که این رو بر روی سایت خوب مناتو، این مطلب رو به صورت آنالیز شده و خلاصه شده، خیلی شسته و رفته تکلیفمون رو مشخص کرده. 9000 نیروی دیگر، یعنی نیروی سرباز یک ناو هواپیما بر و یک گروه بزرگ آبی خاکی در راه خاورمیانه اند. اگر همه به مقصد برسند، آمریکا میتواند تا پایان اکتبر 3 ناو هواپیما بر در منطقه داشته باشد. اهمیت این جا به جایی در چیست؟ اهمیت این جا به جایی در ترکیب نیروهاست. ناو هواپیما بر، جنگنده، ناو شکن موشک انداز، کشتی آبی خاکی. کشتی آبی خاکی که میدونید چیه؟ اینایی که از تو آب میان، یه مرتبه یه دونه پل میاد پایین و ماشین ها و ادوات نظامی و سربازان بر روی خاک پیاده میشن. کشتی آبی خاکی و تفنگداران دریایی هر کدام حلقه ای از یک زنجیره عملیاتی متفاوتند. پنتاگون در حال افزایش گزینه های خود است. ناو هواپیمابر تئودور روزولت همراه گروه رزمی خود اعزام شده است، یعنی چند هزار سرباز با روزولت میاد. همزمان گروه آبی خاکی مکن آیلند با دو کشتی جان پی مورتا و انکوریج و حدود 2000 تفنگدار دریایی حرکت کرده است. جورج واشنگتن و جورج اچ دبلیو بوش همکنون در منطقه اند. با رسیدن تئودور روزولت، آمریکا ممکن است برای دومین بار در سال 2026 سه گروه رزمی ناو هواپیما بر را همزمان در خاورمیانه مستقر کند. ناو هواپیما بر یک پایگاه هوای متحرک در دریاست که جنگنده هایش می توانند حمله رهگیری و حفاظت هوایی انجام دهند. و اما چرا تفنگداران دریایی؟ این شاید مهمترین بخش ماجرا باشد. گروه مکن آیلند تنها برای افزودن هواپیما اعزام نمی شود. تفنگداران دریایی، هلیکوپترها و شناورهای آن به فرماندهان امکان عملیاتهایی می دهند که از دریا به خشکی امتداد پیدا می کند. چون این نیروی می تواند برای عملیات محدود زمینی، یورش‌های کوتاه مدت، بازیابی نیرو یا خلبانان، تخلیه اضطراری و عملیات دریایی به کار رود. اما فعلا هیچ نشانه معتبری از تصمیم آمریکا در دست نیست.
11: عجب. خب معناش چی میتونه باشه؟
12: معناش احتمال اینی که ایالات متحده آمریکا قصد حمله و این بار زمینی ممکنه به خصوص مناطق جنوبی ایران داشته باشه، برای کنترل کامل تنگه هرمز و جلوگیری از این پرتاب اندازی و موشک اندازی. دو تا اتفاق افتاده. تخلیه هواپیماهای فوق پیشرفته بیوان از پایگاه فرفورد انگلستان هست که تمامی اونها از توی این فرودگاه که قبلا در جنگ قبلی همین چند ماه پیش از این فرودگاه و از این هواپیماها استفاده شد، کلن تمام اینها رو بردن. چرا؟ برای اینکه وقتی 12 تا از این هواپیماهای بسیار، حالا جدا از قیمتش، حساس و استراتژیک، وقتی یه جا جمع باشن آسیب پذیری ارتش آمریکا رو بالا میبرن. اینا رو پخش کرده. یک دلیلش میتونه این باشه. دلیل دومش میتونه چی باشه؟ میتونه فرستادن نیروی زمینی باشه و به خصوص دریایی خاکی، یعنی نفوذ از مرزهای جنوبی و یا رسیدن به جزیره خارک، رگ حیاتی، شریان حیاتی نفت ایران. و سومین اتفاقی که افتاده این ائتلاف پیمان مکه، ایاتون باشه، بین ترکیه، پاکستان و عربستان که با هم قرارداد بستن یک ناتو کوچولو که اینها اگر لازم باشه نیروهاشون بیان به کمک کشور سوم بشه تابن. الان ترکیه و پاکستان اومدن. اتفاقی که در یمن افتاده، عربستان از راه هوایی حملات رو آغاز کرده و نیروهای یمنی از طریق زمینی اومدن و باب المندب رو گرفتن. یعنی چی؟ یعنی آخرین اهرم بسیار قدرتمند ایران و جمهوری اسلامی که همون حوثی‌های یمن هستن، در عراق هم داره، ولی عراق یه مقدار اعلام شده که کنترل شده تر هست. الان حوثی‌های یمن هستن که میتونن صادرات نفت و امنیت اون ور دریا رو به خطر بندازن. این سه تا چیزی که با هم دیگه تلفیق شده و سفر رئیس جمهور چین در چند روز گذشته به آمریکا، یعنی دیل‌های لازم از نظر اینکه بر سر نفت چین چه خواهد آمد و چین در مقابل ترک کردن ایران چه امتیازی از کشورهای غربی خواهد گرفت، احتمالاً دیلش انجام شده، حرفاش زده شده. حالا الان حوثی‌های یمن برای اینکه به صورت تلافی جویانه اگر حمله‌ای به نیروهای جمهوری اسلامی بشه نتونن اونجا کاری انجام بدن، اونها دارن قلع و قمع میشن و از طرفی این ورود نیروهای جدید آمریکایی به منطقه است.

0: حالا این همه شلوغی خانم جاله در دنیا هست، جنتی هم به زودی داره تولد 98 سالگیشو میخواد بگیر.
1: واقعا گفتن تولدشه؟
0: من نمیدونم، منتها میدونید که امسال قراره تولدش چیکار کنن؟
1: نمیدونم
0: این دفعه خودش آتیش میزنن، شمع فوتش میکنن.
1: حتی بگن که شما دیگه توی این سمت نیستی، یعنی حتی اون افرادی که حالا به هر حال من که نمیدونم توی اون مجلس تشخیص مصلحتشون اینها چه میکنن، اما هیچ تصمیم گیری رو انجام بدن، برای اینکه باید با ایشون صحبت کنن، ایشون هم که اصلا نمیتونه صحبت کنه ولی همچنان بر اریکه قدرت نشسته. اینطوریه. و اما کتاب بیش از 200 کیلویی با تصویرگری دالی و کوکتو دزدیده شده.
0: چی شد؟
1: بله، یک سرقت تازه‌ای در دنیای هنر رخ داده. کتاب مکاشفه که ازش به عنوان یکی از گرانترین و همچنین سنگین‌ترین کتاب‌های جهان یاد میشه، بنابر اعلام دادستانی کلورمون فران در شب یک شنبه به دو شنبه از یک موزه خصوصی به سرقت رفته است و این نسخه اصلی و یگانه که به

0: کیلوگرم وزن داره، 210 کیلوگرم، یعنی میشه چند پوند؟
1: میشه حدوداً 430-40 پوند.
0: و بین سالهای 1958 تا 1961 توسط 7 نویسنده و 7 نقاش بزرگ آن دوران خلق شده. سالوادور دالی هم جلد کتاب رو با استفاده از تکنیک موم گم شده حجاری کرده. بعد اینو
1: موم چی؟
0: موم گم شده. موم گم شده نمیدونم چی هستش.
1: اوکی.
0: خلاصه در 150 تا نمایشگاه در سراسر جهان این رو به نمایش گذاشتن و در سوئیس نگهداری میشد و سرانجام هم که اینو فروختنش به یک مجموعه داره، یه سری از مجموعه داران ژاپنی. و حالا یه همچین اتفاقی که افتاده دیگه نمیدونم تونستن چجوری همچین کتاب سنگینی رو به سرقت ببرن. خیلی جالبه.
1: واو. خب حالا میونه این همه جنگ و گریز بعد قصه این کتاب هم بخوریم.
0: خلاصه دیگه، بله دیگه، ما برای قصه خوردن برای هر چیزی میدونین که یه سهمیه داریم.
1: بله دیگه، یادتون هست تو الیور تویست که یه عده بودن گریه کن بودن برای مراسم تدفین و یا افرادی که شهر معصوم داشتن؟
0: تو الیور تویست همچین چیزی بود؟
1: بله دیگه، یه جا که کار میکرد که طرف کارش اجرای مراسم تدفین بود، این میومد بچه های معصوم رو که حالت محزون داشتن رو میداخت جلو و به اصطلاح خودمون یه دم که میومدن حالت گریه و عشق میریختن. گریه کن یکی از شغلهای بسیار مهم بود در بسیاری از جای دنیا، ولی از وقتی که به هر حال به خصوص بعد از انقلاب مده ها و اینا اومدن کلن کارکاسبی همه تخته شد، که الیور تویست هم انداخت جلوی جلو، گفت این پسر قیافه معصومش و بیگناهش واقعا میتونه بسیار توی رونق کارمون مناسب باشه. اتفاقا چهره منم برای همین انتخاب شد، منم انتخاب شدم. برای
0: شغلتون اینطوری بود؟
1: قرار بود برای اینکه چهره بسیار معصوم و بیگناهی داشتم، البته به خاطر سیرت بیگناه هم بود، من رو استخدام بکنم برای این کار.
0: خب وقت بعد چی شد؟
1: اومدم یه بار من رو استخدام کردن، سایم افتاد روی دیوار، داشتیم حرکت میکردیم، سایم شبیه روباه شد روی دیوار.
0: یک راست این دنیا زده.
1: اخراجم کردن نامردا. خیلی خوشتون میاد من این حرفا رو میزنم، اصلا عشق میکنین.
0: یه جالبه.
1: بله. خب امسال هم جایزه نوبل فیزیک به من نرسید، اشکالی نداره، بذار به بقیه برسه. فرانسیس هالزن، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسن اور مدیسن، فیزیکدان بلژیکی در حیطه فیزیک ذرات و نوترینو، به او رسید جایزه نوبل. آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل فیزیک 2026 به او میرسد. بر اساس بیانیه این آکادمی، فرانسیس هالزن این جایزه را به دلیل مشارکت‌های تعیین کننده در رصدخانه نوترینوی آیس کیوب و کشف نوترینوهای پر انرژی با منشأ اختر فیزیکی دریافت خواهد کرد. کمیته نوبل این نوترینوها رو پیام‌های شبهوار از فضا توصیف کرده است.
0: نه خودتون فهمیدین چی گفتین، نه ما فهمیدیم.
1: نه من که فهمیدم، مطمئن مثل امام سعی کردم یه جوری بگم که شما متوجه بشین، والا من خودم کاملا متوجه شدم.
0: نظر من در دنیا یک آنتن هایی هست.
1: بله، در ریشه درختان.
0: درختان که صدای
1: کاش آقا بود الان جایزه صلح و نوبل رو با ایشون نصف میکرد. بریم به پیام ها برسیم و برگردیم و خدمتتون باشیم.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو،
5: فابریک آن فرانس.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
2: می‌توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
2: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
5: سلام آقا، خوب هستی؟ واو، چقدر سبدتون پره.
6: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت ها عالیه، آدم دلش نمیاد بعضی آیتم ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
5: اه، چه تخفیفی؟
6: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
5: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: دیگر زمان جلوی آینه ایستادن و با خشم به خود نگاه کردن و به خود بد و بیراه گفتن به پایان رسیده است، چرا که تا لحظات دیگه با حلال مشکلات این نوع معضلات صحبتی خواهیم داشت. خانم دکتر هدیه جعفرودی که متخصص در این زمینه هستند، مدیریت مراکز Best Weight Weight Loss Center، مراکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 بدون نیاز به مراجعه حضوری. هر جا که هستید و در هر کجا که از شرایط فعلیتون وزن زیاد و یا اندامی که باید متناسب تر باشه و نیست، اگر ناراحت هستید و یا رنج میبرید، از کمک خانم دکتر جعفرودی میتونید از راه دور هم استفاده بکنید. خانم دکتر جعفرودی، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما، خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
1: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو هم.
0: خب میخوایم هرس نخوریم خانم دکتر جعفرودی و شما به ما کمک بکنید که با افتخار بریم جلوی آینه بایستیم. از پروموشن های مراکزتون اگه لطف کنید به ما توضیحاتی بدید ممنون میشیم. قبل از هر چیز،
1: بله، برای اولین 10 نفر خوششانسی که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش و بعد از اینکه رجستر کردین برای پروگرام های کاهش وزن، پاکسازی یا اینکه کنترل دیابت، 50% تخفیف بهتون تعلق میگیره و پروگرام براتون نصف قیمت خواهد بود. و برای عزیزانی که در آمریکا هستن و بیمه دارن، بیمه هایی مثل مدیکر، مدیکال، پی پی او و حتی یه سری از ایچ ام او ها، امکان داره بیمتون هزینه ها رو براتون پرداخت بکنه.
0: بسیار عالی، من شما تلفن رو برای 10 نفر خوششانس امروز اعلام بکنم. و البته خانم دکتر جعفرودی، امروز به 11 نفر هم خواهش میکنم، به خاطر مام شده این لطف داشته باشین که احساس نکنن از اون 10 نفر رقم افتادن. خیلی ممنون، مرسی. تلفن تماس دوستان از سراسر دنیا خدمتون اعلام میکنم، 844-366-6898، 844-366-6898 و وبسایتشون هست bestweight.com. خب یه پروگرام خیلی خوبی رو شما اعلام کردید ظرف 1-2 هفته گذشته، کوچینگ سرتیفیکیشن پروگرام. در مورد این برنامه خواهش میکنم توضیحاتی بدید.
1: بله، برای افرادی که دوست دارن با کمپانی ما کلابوریت بکنن و ما رو جوین کنن در این سفر سلامتی و کاهش وزن، میتونین رجستر بکنین برای کلاس های کوچینگ که 8 هفته هستش و الان ما تقریبا تو کلاس ها هستیم. هر 8 هفته کلاس های جدید شروع میشه. الان داریم اینرولمنت رو برای کلاس بعدی که تقریبا 4 هفته دیگه شروع میشه انجام میدیم. هر جای دنیا که باشین میتونین با ما کار بکنین و در این کلاس ها ما شما رو ترین میدیم و آخر 8 هفته سرتیفیکیشن میگیرین با کمپانی ما برای کارهای کاهش وزن و همچنین کوچینگ و همه چیز رو از اول تا آخر درباره بیزینس، مارکتینگ، ادورتایزینگ، چطور مشاوره انجام بدین، چطور سیل انجام بدین، همه اینها رو در کلاس ها بهتون یاد میدیم. و برای عزیزانی که در اورنج کاونتی هستن، یه اپورتونیتی فوق العاده الان هستش که شما میتونین به عنوان اینوستور به کمپانی ما جوین بشین، چون ما داریم کلینیک اورنج کاونتیمون رو گسترش میدیم بهش، داره بزرگتر میشه و این یه اپورتونیتی فوق العاده هستش. ولی یا باید اورنج کاونتی باشین یا باید شخصی باشین که بخواین از مکانهای دیگه اونجا موو بکنین. حتی شما میتونین در کانادا باشین، میدونم عزیزانی هستن که الان دوست دارن از جاهای مختلف کانادا، ونکوور، تورنتو، ایمیگریت بکنن به کالیفرنیا. ما حتی با وکلهای ایمیگریشن هم کار میکنیم و میتونیم به عنوان اینوستور شما رو کوالیفای بکنیم.
0: بسیار خبری خوشی است. من $2,000 تو بانک داشتم خانم دکتر، همیشه میگفتم چیکار کنم و میام بالاخره میذارم توی این اینوست میکنم توی بیزنس شما و موفق میشم. اتفاقا نکته جالبی اشاره کردید، همیشه توی ایران من یادم توی محل تو هر جا وقتی یک بیزنسی موفق بود همه میگفتن نون تو این کاره، پول تو این کاره، معفلانی خیلی موفقه و دوست داشتن بیان و اونها هم همون کار انجام بدن. الان شما این آرزو رو بهش میگه جامعه عمل بهش پوشوندین خوشبختانه و افراد میتونن بیان و در موفقیت شما سهیم بشن. تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتون دوستان اعلام میکنم که میتونید تماس بگیرید با مرکز بیست ویت به مدیریت خانم دکتر هدیه جعفرودی، فانکشنال مدیسین کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898. خب بریم به سراغ Nature's Olympic Program.
1: بله، خب همینجوری که میدونیم کلیه افراد الان روی این داروهای کاهش وزنن، حالا اوزمپیک، مونجارو، وگووی، ترزپتاید، سمگلوتاید، جدیدترینش به اسم رتاتروتاید، و یه جورایی گیر کردن آقای مؤذنی، یعنی نه راه جلو رفتن دارن نه راه برگشت دارن، چون میترسن که از این داروها وقتی بیان بیرون دوباره اضافه وزن سراغشون بیاد. و خب یه جورایی هم برای خیلی هاشون به خاطر اینکه داروها ساید افکت های زیادی براشون ایجاد کرده یا اینکه به ایست وزنی خوردن، یعنی با استفاده از داروها دیگه داروها جواب نمیده، بدنشون پلاتو شده، دنبال یه راهی هستن که از داروها بیان بیرون. و این پروگرام Nature's Ozempic میتونه برای شما فوق‌العاده باشه، چون ساپلمنت های گیاهی ما فرمولیت کردیم که خیلی حتی بهتر از این داروها کار میکنه و میتونه شما رو کمک بکنه که به وسیله استفاده از این ساپلمنت ها کم کم این داروها رو بتونیم بذارین کنار. و اگر شخصی هستین که میخواین وزنتون حتی پایین تر بره، این ساپلمنت ها اون شوک بعدی رو به بدنتون میرسونه. و اگر هم کسی هستین که میخواین مینتین بکنین، یعنی اون وزنی که به دست آوردین رو حفظ بکنین، باز ما میتونیم کمکتون کنیم و بعد از پروگرام مینتیننس یا کاهش وزن یا فانکشنال مدیسن شما میتونین به راحتی داروها رو بذارین کنار و یه لایف استایل بسیار سلامت پیدا کنین، چون در این پروگرام ما به طور ریشه‌ای مورد چاقی و مریضی های مثل دیابت، کبد چپ، فشار خون، کلسترول یا حتی مشکلات کلیه رو میتونیم درمان بکنیم.
0: بسیار دوستان، صحبت های خانم دکتر هدیه جعفرودی رو میشنوید، مدیریت مراکز بیست ویت ویت لاس سنتر که در سراسر دنیا میتونید از سرویس های خوبشون برای کاهش وزن، برای کنترل دیابت نوع 2 و همینطور همین مورد فانکشنال مدیسین، تست هایی که میتونید انجام بدین، تست هایی که به صورت معمول در بسیاری از لابراتوارها انجام نمیشه. لابراتوارها و پزشکان معمولاً به دنبال مشکل‌هایی مثل کلسترول، چربی، شوگر و یا چیزهای دیگه هستن و این فانکشنال مدیسین رو به دنبالش نیستن، چون در درجه دوم سوم اهمیت برای اونها قرار داره. ولی برای کسانی که می‌خواید سلامت زندگی بکنید، به دنبال مشکلات بدنتون بگردید، چرا دچار تورم میشید، چرا دچار سوء هاضمه میشید، چرا وزن کم نمیتونید بکنید، چرا وزن روز به روز بیشتر میشه، تست های فانکشنال مدیسین و پروسیجر های فانکشنال مدیسین مربوط به فانکشنال مدیسین که در آفیس های مراکز بیست ویت انجام میشه میتونه شما رو کمک بکنه. تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم شنوندگان عزیز، 844-366-6898 844-366-6898. و اما بریم به سراغ همین فانکشنال مدیسن تست هایی که شما گفتید، اگر لطفا توضیحاتی در موردش بدیم ممنون میشم.
1: بله، برای افرادی که پروگرام ما رو جوین میکنن یه ویزیت رایگان این افراد با دکتر هاله جعفرودی که خواهر من هستن بهتون تعلق میگیره. و بعد از اینکه تست خون اولیه‌تون رو فرستادین، دکتر هاله همه اون تست رو انالیز میکنه و به شما توصیه میکنن که چه تست های طبیعی درمانی یا فانکشنال مدیسن میتونه برای شما مناسب باشه. و این تست ها میتونه تست فود سنسیتیویتی یا آلرژی باشه که کلیه غذاها رو در بدن شما چک میکنه برای انتیبادی خون، و اون غذاها در بدن شما میتونه باعث اضافه وزن، باعث چاقی، التهاب و حتی مشکلات و مریضی های آرو امیون دزیز باشه. مثل مثلا هاشیموتوز که آرو امیون ورژن تیروئید هستش، یا حتی مریضی های خیلی کرونیک تر مثل MS. تست سیستم گوارش که بهش میگیم گات تست، تست فوق‌العاده‌ای هستش، کیت براتون شیپ میشه، هر جای دنیا که باشین میتونین کلیه این تست ها رو انجام بدین. تست سیستم گوارش، سیستم گوارش شما رو به طور کلی برای کلیه موجودهای بد مثل باکتریا، ویروس، پاراسایت، کرم، قارچ و همچنین مولد چک میکنه که اینها باز میتونه باعث مریضی های مختلف بشه و به خصوص التهاب، اضافه وزن و همچنین مشکلات سیستم گوارش مثل کانستیپیشن که همون یبوست هست، یا IBS Irritable Bowel Syndrome یا ببخشید دایریا که همون بیرون روی بیش از حد هست. همچنین تست هورمون که این تست گولد استاندارد هورمون تستینگ هست که به وسیله بزاق و همچنین ادرار انجام میشه که کلیه سیستم هورمونی رو در بدن شما برای 24 ساعت تا 48 ساعت چک میکنه و حتی تمام هورمون پترن ها و هورمون متابولایت ها رو به ما نشون میده که اگر شما دچار مشکل هورمونی شدین مشکل از ریشه کجا هستش، و بعدش به طور استفاده با ساپلمنت های گیاهی ما میتونیم این مشکلات هورمونی رو به طور ریشه‌ای درمان کنیم به جای اینکه به شما هورمون بدیم که خب هورمون ساید افکت داره، حتی میتونه باعث برست کانسر بشه. و همچنین تست فانکشنال بلاد تست که کلیه بلاد مارکرها رو در بدن شما میتونه چک کنه، و همچنین تست مولد که همون کپک هست، خیلی ها که به خصوص در کالیفرنیا و فلوریدا یا جاهایی که رطوبت داره زندگی میکنن دچار مولد شدن، و این افراد سیمتمایی که دارن انگزایتی، دیپرشن، استراب، افسردگی، اتنشن دفیسیت دیسوردر و حتی بعضی از بچه ها اکسپوژر به مولد دارن و نمیدونن که متاسفانه دچار مشکلات روحی و روانی شدن. الان چند تا پیشنت ما داریم که سنشون خیلی کمه، تینیجرهایی که دچار بایپولر شدن، دچار اسکیزوفرنیا شدن، و ما اینا رو تست میکنیم میبینیم که 8 تا 9 تا موجودهای مولد در مغز اینا هستش که خیلی خیلی بد هستش، و اینا همه قابل درمان هستش به وسیله داروهای گیاهی یا یه سری آنتیبیوتیک هایی که میتونه اسپسیفیک باشه برای اون اسپیسیز مولد یا باکتریا یا پاراسایت، ما میتونیم این موجودها رو بکشیم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، برای دریافت سرویس های خوب مراکز بست فیت از سراسر دنیا میتونید با شماره تلفن 844-366-6898 تماس بگیرید. تکرار میکنم 844-366-6898 و وبسایت bestweight.com. همچنین برای کسانی که از لحاظ بزنسی میخواهید همراه بشید با گروه موفق بستفیت، با این شماره تماس بگیرید، اطلاعات بیشتر رو کسب بکنید، و یا برای دریافت سرتیفیکیت های لازم برای انجام فعالیت های مشابه با آنچه که بستفیت موفق برای مراجعینش انجام میده. با سپاس فراوان از شما خانم دکتر جعفری عزیز.
1: ممنون از شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی. خدا نگهدار، تا هفته دیگه.

0: خب من میخوام یه خسته نباشید جانانه به شما بگم خانم دکتر ژاله بنشیان، از اینکه واقعا خودتون هر روز تو برنامه ما به خصوص برنامه صبح قلیه قرمه میکنید. واقعا
1: ممنونم از اینکه واقعا خستگیم در رفت اینجور که شما گفتین. بله خب رسیدیم به پایان برنامه امروز.
0: البته بعد از اعتماد به نفستونم واقعا یادی بکنیم و تقدیر بکنیم واقعا که چگونه اینجور قهرمانانه به روی من نگاه میکنید شما.
1: بله شنوندگان خوب عزیزمون، مرسی از شما، مرسی آقای ماکان و تا دیداری دیگر.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریگنستون.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
4: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام.
5: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب 2 قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خانم، شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
8: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
7: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
8: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
9: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: اول خواستم ازتون تشکر کنم برای برنامه خیلی خوبتون و کمکی که به همه ایرانی ها میکنین. من از آمریکا تماس میگیرم. من 40 سالمه، پزشک هستم، پزشک متخصص هستم و برای مشکلی که با همسرم دارم تماس میگیرم که ایشون هم 44 سالشونه. من خودم فرزند اول هستم، ما دوتا فرزند هستیم، خواهرم 5 سال از من کوچیک‌تره و ایشون 3 تا فرزند هستن، 3 تا پسر. ایشون فرزند اول هستن، فرزند دوم 1 سال ازشون کوچیک‌تره و فرزند سوم حدود 15 سال ازشون کوچیک‌تره.
0: دو تا سوال دارم، شغل همسرتون چیه؟
1: ایشون دندان پزشک هستن.
0: و بعدم به من بفرمایید چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من 14 سال تقریبا امریکا هستم. من پزشکی ایران خوندم، بعد اومدم مهاجرت کردم اینجا، امتحانا رو دادم و تخصص گرفتم آقای دکتر اینجا. من خانوادم همه کالیفرنیا زندگی میکنم و لس آنجلس کار میکردم توی مرکز پزشکی خیلی خوب که کارم هم خیلی دوست داشتم، ولی وقتی با ایشون آشنا شدم حدود 2 سال پیش، خب ایشونو دوست داشتم و دیدم که برای ازدواج مناسب هست. به خاطر ایشون یعنی 1 سال بعدش، 1 سال تقریبا با هم آشنا شدیم و بعد 1 سال بعدش ازدواج کردیم. الان حدود 1 ساله که ازدواج کردیم و من دوباره اومدم توی یکی از ایالت‌های مرکزی آمریکا. رشته من آقای دکتر چون که مقدار حالت فوق تخصصی داره و اینجا اون بیمارستانهاش کمتر آشنا بودن، یه مقدار طولانی طول کشید تا من دوباره به سر کار برگشتم. یعنی حدود 7-8 ماه طول کشید تا شغلم، تا کارم رو دوباره اینجا شروع کردم، ولی الان اینجا هم مشغول کار هستم.
0: خب چرا
1: مشکلی که بفهمم
0: چرا ایشون به محل زندگی شما نیومدن با توجه به سابقه ای که داشتید و شغلی تخصصیتون؟
1: درسته، ایشون مطب خودشون رو داشتن خصوصی و خب خیلی موفق بود. من چون که استخدام مثلا بیمارستان بودم، برای فکر کردیم اون موقعی که برای من راحت تره که بیام اینجا دوباره استخدام بشم تا اینکه ایشون کلن مطبشون رو تعطیل کنن، چون که به اون مرحله رسته بود که خیلی پروداکتیو بود مطبشون، که من بیام اینجا و یه چند سال اینجا باشیم و بعدن دوباره برگردیم شاید کالیفرنیا، جایی که مثلا بیشتر هم از امکاناتش بهتر، هم که خانواده من همه اونجا زندگی میکنن.
0: خب آخه هر دوی شما به یک اعتبار خیلی دیر ازدواج کردین، مخصوصا شما. و
1: آقای دکتر بله، من یک بار ازدواج کردم، 5 سال پیش جدا شدم و ایشون هم یه بار ازدواج کرده بودن. من با ایرانی بود شوهر سابقم، جدا شدیم از هم به خاطر مشکلاتی که داشتیم. ایشون با یه خانم آمریکایی ازدواج کرده بودن و جدا شدن.
0: و فرزندی که هیچ کدوم از اون ازدواج ها ندارید؟
1: نه خیر.
0: الان هم خودتون فرزندی ندارید؟
1: نه خیر آقای دکتر. دوست داریم که فرزند دار بشیم ولی و داریم روش کار میکنیم. حالا اونم یه موضوع دیگه ایه. ولی
0: خب حالا موضوع و مسئله که با همسرتون دارید چیه؟
1: آقای دکتر، من از وقتی که با ایشون آشنا شدم حدود یک ماه خورده بود که آشنا شده بودم. ایشون یه بار اومده بودن که منو ببینن. وقتی که من خواب بودم، یعنی هنوز در مرحله اولیه آشنایی بود و من به ایشون واقعا کامیتد بودم و هیچ کس دیگه تو اون زمان نه صحبت میکردم نه رابطه داشتم. ولی ایشون نمیدونم حالا به چه دلیلی یه وقتی که من خواب بودم سر گوشی من رفته بودن و تمام نشسته بودن شب تا صبح تمام گوشی منو از اول تا آخر خونده بودن. حالا من حدود سال 2020 که جدا شدم یه 5 سالی بود دیگه که مجرد بودم، 4 سالی بود که مجرد بودم و خب تو این وسط با آدم های مختلفی صحبت می کردم و یه مدتی هم با یه آقایی توی ریلیشنشیپ بودم که اونم امریکایی بود ولی خب از هم جدا شدیم و ایشون نشسته بود تمام اینا رو خونده بود. و خب آدم وقتی میره سر گوشی یکی رابط قبلیشو میره میشینه میخونه چیزای خوشایندی پیدا نمیکنه دیگه. حالا به هر حال یا از ابراز احساسات گرفته از خیلی چیزای دیگه ای که
0: خب حتما کار اشتباهی عزیز. نه ببینید، صبر کنید. دو تا نکته. نکته اول این است که متاسفانه این اطلاعات هرچه باشه پرسش ها شک ها و تردیدهای بیشتری رو در خصوص درک اون آدم و ارتباط با اون آدم به وجود میاره. یعنی این از اون نوع کندوکاو هاییست که شما در بچه ها میبینید برای اینکه ببینن تو عروسکشون چیه، اونو تیکه تیکه میکنن یا اسبابازیشون تیکه تیکه میکنن. به همجاست که توصیه من این بوده که همیشه درباره گذشته ی آدم اولا مطمئن باشید که هرچه که بوده رو اگر بدونه همچنان شما رو میخواد. در یک کلیاتی کنم تو چند دقیقه کلیاتش رو بیان میکنید، چه رسه به این که ایشون برن مکالمات شما. ولی پرسش جدیدتر من اینه، من اصلا از این بابت مجبورم بگم برخی از اوقات تعجب میکنم، چرا این گذشته رو نگه میدارید؟ باید چه کارش کنید؟ یعنی چرا وقتی که آدم ها یه رابطه ای تموم میشه اونو خاک نمی کنن؟ آدمی که نیست چرا باید پیامش باشه؟ چرا باید نامش باشه؟ چرا باید عکسش باشه؟ یعنی چه ضرورتی داره؟ ما در ذهن و خاطرمون که اونو داریم، خاطره ای هم بوده که به نوعی خراب شده و تمام شده، حالا چرا باید حفظش کنیم؟ که شما اینا رو تو گوشتون نگه داشتید که ایشون بره اونا رو ببینن. معلومه همه آدما با شنیدن این نوع حرفا راجع به هر کسی زخمی میشن، حتی وقتی که یه جملات عادی و معمولی است، چه رسه به اینکه از یه حدی بگذره. و به نظر من یکی از اون کارها این است که روزی که ما این رابطه رو تموم میکنیم باید خاکش کنیم. ما تو دنیایی هستیم که عزیزترین عزیزمون هم که میمیره میریم قبرستون خاکش کنیم میام بیرون. من نمیدونم چرا باید حرفی که 2 سال قبل زدیم، 5 سال قبل زدیم، نمیدونم عکسی که مال 7 سال قبل یا 12 سال قبل اینو نگه داریم، میخوایم باهاش چیکار کنیم؟ یعنی اولا این اعتراضم متوجه شماست که چرا اینو نگه داشتید، دوم حتما اعتراضم متوجه ایشونه که با خوندنش هیچ چیز تازه‌ای در مورد شما به دست نیوردن، تازه فقط بار منفی و آزاردهنده و زخمی کردن خودشون رو داشتن. و تازه اگه دنبالش رو بگیرن و در برش سوالاتی بکنن اوضاع بدتر و بدتر میشه. یعنی با هر پرسشی و گرفتن هر پاسخی 5 تا سوال تازه به وجود میاد و با جواب دادن به اونا ای بسا 10 تا سوال جدیدتر و پایانی هم نداره. برای اینکه احساسات و عواطف و زندگی آدم ها در زمانی که به هر حال تنها بودن یا با کسی بودن هیچ ارتباطی به این آدم تازه نداره و اینا رو باید پاک کرد و خاک کرد. ولی خب نکردی تو به اینجا رسید. حالا برمیگردیم به این که ایشون با شنیدن یا دیدن اونا و خوندن اونا چه نگاه و نظری پیدا کردن و یا با این اطلاعات چه میکنن.
1: آقای دکتر، ایشون خیلی ناراحت شدن با اینکه خودشم به این نتیجه رسیده و میدونه که از دقیقا حتی روز اولی که من با ایشون شروع به صحبت کردم، من با هیچ کس دیگه در ارتباط نبودم، ولی این خیلی عصبیش میکنه، خیلی ناراحتش میکنه. من فکر میکنم شاید تو ذهن خودش مقایسه میکنه و این خیلی مشکل به وجود آورد. ولی من یه دلیلی که فکر میکنم شاید اینا رو پاک نکرده بودم، کاملا با حرفتون موافقم 100% که باید پاک میکردم، ولی واقعا اون آدم ها به ارحد روابط خیلی خیلی سطحی بود و هیچ کدومش واقعا به هیچ
0: فرقی نمی کنه. ببینید عزیز، فرقی نمی کنه. ببینید یه آدمی درباره گذشته شما میخواد بدونه، اما وقتی دونست اون آدم اسمش حسن بوده یا محمد بوده یا تقی بوده، از این به بعد نسبت به این اسما حساسیت پیدا میکنه. هیچ اتفاقی هم نیفته. تازه شما هم انکار نکردی که یک روابطی داشتی، دو ازدواج کردید، ولی همطور که مهم حتی بیش از 99% مهم اینه که بعد از آشنایی با ایشون با کسی نبودید باید کفایت کنه. اما اشکال کار انسان همینه. چرا من عرض میکنم که اگر با کسی راجع به گذشتتون باید صحبت کنید، که این راحت باید جای گفتگو داره، تاریخ نگید، محل نگید، اسم نگید. چرا؟ برای که اینا خودش بر شما فرض کنید بگید رفتیم فلان هتل، حالا اون هتل میشه موضوع، رفتیم فلان شهر، حالا اون شهر میشه موضوع، بدونی که اصلا قبل و بعدش مرتبط باشه. علت شما این است که این چیزا تو ذهن آدم ها جا میفته. یعنی ایشون یا حتی فرض کنید شما یه واژه یه لغتی رو در جهت ابراز محبت به ایشون میگید، ولی وقتی میبینه اینو به دو نفر دیگه گفتید، خب همه رو به هم میرسه. یعنی یه دفعه او رو با اینجا میاره که چیزی که من گفتن به کسای دیگه گفتن. در این گونه موارد بدبختانه زمان معنی نمیده. اینکه یه ماه قبل بوده، 6 سال قبل بوده، 12 سال قبل بوده، اشکال کار اینه. به همجاست که درست مثل جرم نیست که اتفاق افتاده، درسته شامل اصل مرور زمان یا قاعده مرور زمان میتونه باشه، ولی این در موارد خاصیه، برخی از اوقات نه. یعنی میخوام بگم علتش این است که چون بقیه شنوندگان خوب عزیز میشنوم، میخوام عرض کنم که من اصلا حیرت میکنم که آدم ها چرا گذشته رو نگه میدارن به هر شکل. یعنی خاکش باد کرد و از بین بادش برد. حتی بسیاری از وقت توصیه من این است که اگر با کسانی بودید، عکسهایی گرفتید، این عکس‌ها تو آلبوم عمتون، خالتون، نمیدونم داییتون هست، برید از اونو خواهش کنید اونا رو بردارید، که اگر یه روزی این آلبوم باز شد از توش چیز تازه‌ای برای اشکال و اختلاف پیدا نشه. حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و من بفرمایید که پاسخ یا واکنش همسرتون چیه و الان کجا قرار دارید. گفتگو رو با هم بعد از پیام ها ادامه میدیم. لطفاً با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می کند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: هدا کورت هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
12: آقای دکتر، بعد وقتی من اومدم بعد از ازدواجمون اینجا، من خودم از ایشون همونطور که گفتین یه چیز خیلی کلی راجع به روابط قبلیش پرسیده بودم و چون که میدونستم آدم دچار نشخوار فکری میشه وقتی بیشتر میدونه، اصلا هیچی نمیخواستم. حتی به قول شما من بهش گفتم من حتی اسم این خانوم با دو نفر خانم آمریکایی ارتباط داشتن، رابطه طولانی مدت، من بهش گفتم حتی اسمشون هم نمیخوام بدونم. ولی وقتی که من اومدم بعد از ازدواجمون، این دو تا خانم آمریکایی متوجه شدن که ازدواج کرده این شوهر من و مثل این که اون همیشه به اونا میگفته که من قصد، یعنی خانم اولش که جدا شده میگه که به من گفته من قسم میخوام تو رو بدبخت کنم، این دختر دوم آمریکاییم، این به خاطر اینکه میگه من نمیخواستم باهاش ازدواج کنم، همیشه بهش میگفته من قصد ازدواج ندارم. بعد که من اومدم،
11: ببینید عزیز، همین جا یه لحظه بایستید. من یه گرفتاریه باز ذهنی که با بسیاری از دوستان در این باره پیدا کردم همین است. بسیاری از آدم‌ها با آدم‌ها رابطه داشتن و رابطه تموم شده رفتن، حتی یه وارد رابطه تازه، هنوز میخوان به اون آدم‌ها ثابت کنن که آدم خوبیه، هنوز میخوان ثابت کنن که من به شما دروغ نگفتم، هنوز میخوان توضیح بدن که من اگر به تو گفتم قصد ازدواج ندارم یا تو را اگر باید ازدواج کنم بدبخت میکنم، حالا باید بدم بگم نه، قصدم این بود که با امریکایی ازدواج کنم، قسمی بود که اگر الان با این حالاتم ازدواج کنم من بعدا اخلاقم رو عوض. ببینید اشکال کار اینه که درسته که این حوادث در گذشته است، ولی تداوم در حقیقت حافظه انسان سبب میشه که دیروز و امروز و فردا رو به هم وصل کنه و همیشه اشتباهه، همیشه اشتباهه. به همجاست که عرضمن این بوده که در حد دو سه دقیقه اونم برای اینکه یه چیز عجیب و غریبی از توش در نیاد اگر همه اطلاعات رو داریم. ولی باز همطور که شما اشارگی میبینید، الان همسرتون مثلا فکر حرفش این هست که اون رو من بهش گفتم من نمیخوام ازدواج کنم، خب حالا میگه این دروغه و رفت با یه کسی ازدواج. خب که چی؟ مگر این یه موضوعی است که آدم درباره قدش داره حرف میزنه در بزرگسالی که تغییر نمیکنه. و من یه روزی اصلا نمیخواستم ازدواج کنم، حالا بسیار مشتاقم ازدواج کنم، یا برعکس. اشکال کار اینه که متاسفانه این روابط در ذهن تداوم پیدا میکنه و به همین جاست که اون اصطلاح گذشته در گذشته قصد من این بوده که باید خاک کرد و سراغش نرفت، سراغ این قبرها و قبرستانها و اون مرده ها نرفت و اونجا گرفتار شد. حالا به من بفرمایید این چه مشکلی برای شما یا رابطتون به وجود آورد؟
12: خب همین آقای دوتو، ما خودمون سراغش نرفتیم، این خانوما اومدن سراغ من و منو پیدا کردن و مرتب به من زنگ میزدن، مسیج میفرستادن، یه مسیج خیلی طولانی که من به خاطر اینکه چون میدونستم واقعا شاید خیلی عصبی بشم از خوندن مسیجشون، حتی همون موقع که من دیدم این مسیج ها رو بر من فرستادن به شوهرم نشونش دادم بدون اینکه بخونم مسیجو و اونم همون موقع دیلیتش کرد و اینا به پدر من تماس گرفتن، مادر اون خانومه به پدر من تماس گرفته، یک عالم از بدی شوهر من گفته بهش که من پدرم به من نگفت جزئیاتشو که چی بوده و منم بهش ازش نپرسیدم، یعنی گفتم به منم نگو چون که دیگه ما ازدواج کردیم الان دونستن اینا چه فایده داره. فقط یه کلی که به خود شوهرم گفتم فکر کنی اینا چی گفتن، گفت که اینا میخوام بگن که من دروغگوام و میخوام زندگی ما رو خراب کنن و اینا حسادت کردن که من با تو ازدواج کردم خلاصه. ولی اینا میگم یه جوری شماره تلفن منو پیدا کردن و بعد حالا این چیزایی که برای من اتفاق افتاد با این حالتایی که شوهر من همچنان مداوم میره سر گوشی من چک میکنه، اینا اصلا یه جوری مغز منو
11: نه شما اگر ازش بپرسید سراغ گوشی من میرید چی رو چک میکنی؟ دنبال چیز تازه میگردن یا همون قدیمی ها رو میخوان بخونن؟
12: همون قدیمی ها رو.
11: خب چرا شما اونا رو پاک نکردی؟
12: آقای دکتر میدونی من مثلا حدود 1000 خورده شاید عکس داشتم، من یه روز نشستم همه اینا رو پاک کردم ولی هی از دستم در میره، این دوباره میره نگاه میکنه. یه روز من یه USB خریدم، گفتم مثلا هرچی عکس از توی موبایلم بریزم روی این USB اصلا بندازمش که گوشیم خالی بشه. این رفت نمیدونم از کجا فهمیدم که من USB خریدم. به من میگه که تو میخواستی
11: عکس رو نگه. ببینید خانم دکتر، شما برای چی خواستید عکس رو باز نگه دارید؟ من نمیدونم چرا ما دوست داریم مرده ها رو نگه دارید.
12: نه واقعا نمیخواستم آقای دکتر نگه دارم.
11: اصلا هیچی، تمام تلفنتون، تمام تلفن، نه تمام تلفنتون رو پاک میکردید عوض میکرد. اینکه مشکلی نیست که گوشی رو عوض کردن که چی توش نباشه.
12: بعد آقای دکتر مثلا میره تو فیسبوکم میگرده، مثلا میگه این چرا با تو دوسته، اون کیه. آقای دکتر من واقعا انقدر زندگیم شلوغ و یعنی فکرم فقط توی خانواده و کار و این چیزای اینطوری، اصلا به این چیزا اصلا فکر نمیکنم. یعنی بعضیاش واقعا شاید از مشغله کاری زیادمه که بعضی موقع فرصت نمیکنم که برم بشینم ببینم دقیقا چی هست چی نیست.
11: قرار نیست که ببین چی هست چی نیست، قرار این است که از شرش خلاص بشید. کاری نداره،
12: یه مدل
11: متخصص بگید پاکش میکنه میره دنبال کاره. ولی آخه چرا همسرتون دنبال ایناست؟ به چه دلیل دنبال این
12: نمیدونم. من بهش میگم بابا چرا آخه میری دنبال یکی میگردی تو گذشته رو اینطوری چیز میکنی که یه چیزی از توش دوباره در بیاد، اعصاب خودتو خرد کنی. حالا خلاصه یه مدت ما بهتر بود همه چی دیگه، من مطمئن شدم همه چی رو پاک کردیم. تا دیشب من داشتم راجع به یه مریض صحبت می کردم که این مریضه خانوم یکی از پرسنل بیمارستان بود و گفتم که آره مثلا خانومش رو اوورد من دیدم. بعد اومدم یه چیزی بگم راجع به این مریضی، خب همون موقع به ذهنم رسید که من نباید راجع به مریض رو هیچ حرفی بزنم، این هیپا پالیسیه و اصلا نباید چیز بگم. بعد یه حرف خودم رو خوردم، گفتش که چی شد؟ گفتم که نباید بگم، برای اینا سنسیتیف کانتنت، اینا مریضمه، من نباید از راجع مریضم صحبت کنم. و بعد این بهش برخورد دوباره، اصلا اخلاقش عوض شد. دوباره شب اومد گفتش که آره حالا چی فکر کرد، اگه نمیخوای بگی اصلا نگو، چرا میگی بعد حرف خودتو میخوری، داده شک میدی که انگار یه چیزی باشه. که من دیگه دوباره خیلی عصبانی شدم، گفتم بابا ما دو تا پروفشنال، یعنی تو توی این کاری که هستی میدونی که این شغل چطوری، من نباید راجع مریضم حرف بزنم، تو باید درک کنی اینو، چرا فکر میکنی که هیچ پرایوسی برای هیچ کس قائل نیستی. و دیگه باز شروع شد و اصلا همه مسائل گذشته رو دو تامون رو بردیم جلو چشم، ولی دیگه واقعا خسته شدم از این.
11: خب حالا شما من بفرمایید که نسب ببینید عزیز، ریشه این مسائل غالب اوقات یه نارضایتی است که حالا این نارضایتی برخی از اوقات واقع بینانه به اینجا رسیدیم که ازدواج اشتباهی بوده یا همچنان هست و با گذشت زمان بهتر نمیشه، میتونه بدتر بشه. یه زمانی هست که نه، ما اصولا یه ویژگی روانی داریم که این موضوع برای ما اهمیتش بیش از اونه که برای دیگران هست و یا دنبال یه بهانه‌ای میگردیم برای اینکه خودمون رو به خاطر دوست نداشتن یا کم شدن اون احساس و یا ای بسا پشیمانی در انتخابی کردیم به نوعی تأیید کنیم، تغذیه کنیم. بنابراین پرسش اصلی و اساسی اینه، در حدی که خودتون رو میشناسید، ایشون رو میشناسید، توی این مدت با هم بودید، اولا سوال من اینه، اگر آنچه رو که همکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
12: آقای دکتر من خودشون رو دوستم، ولی حقیقتش خیلی به هم سخت.
11: آخه عزیزم شما اوائل گفتگو هم گفتید من به ایشون رو دوست داشتم، صدا چیز خوب ایشونی که دوست داشتید چی بود؟
12: فکر میکنم که مهربونن، آدم ساپورتیوی هستن و از نظر ظاهری هم دوست.
11: اونو میتونم بفهم، ولی آخه مهربونی و سپورتیو بودن با این احساس بدبین و منفی بودن سازگاری نداره.
12: درست.
11: یعنی میدونی من چیزی که میخوام شما بگم، عرض من این است که واقعا چه خبره بینتون؟ چون شما ببینید یه مشکل دیگه که دارید، درسته که یه اشاره‌ای کردید که داریم برش کارهایی میکنیم، امیدوارم اگر واقعا میخواید موفق باشید، شما صاحب فرزندی هم نخواهید شد، سن بالا هم ازدواج کردید، هر دو ازدواج گذشته هم داشتید، بعد نسبت به این گذشته ای که بیش از 20 سال بوده در دوران بلوغتون تا زمانی که به هم رسیدید، خب صدها حادثه و اتفاقی افتاده که هیچ کدامش رو قرار نیست ایشون بدونه و یا احساس کنیم که با دانستنش حال خوبی پیدا میکنه، هیچ. به همین جهته که بسیاری از آدم ها خیلی از چیزها رو در ارتباط با عزیزانشون اصلا نمیذارن بهش نزدیک بشن. میدونم مثال خیلی خیلی خیلی بدیه، ولی چاره ای ندارم. هیچ کس نمیگه من رفتم دستشویی، تو برو ببین من چه کردم. یعنی یه چیزاییست که قرار نیست اصلا مطرح بشه. یکی از اونا همین بحث گذشته است. اینی که عرض میکنم دو نفر باید کلیاتی رو بدونن و اگر در اون کلیات فکر میکنن اگر همه چیز رو اون آدم بدونه هنوز پذیرفتنی است موضوع، ادامه بدن. ولی وارد جزئیات شدن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. اونم برای دو تا آدمی که یک از ایران آمدن امریکا، دو ازدواج کردن، از اون ازدواج جدا شده، خودشون قبول دارن که روابطی داشتن، در اینجا دنبال این که تو چرا به او اینو گفتی یا او چی گفت، چرا اینجا رفتی چرا اونجا نرفتی، چرا این کاری کردی چرا اون کار نکردی، هیچ پاسخ قانع کننده ای نداره و بیشتر یا بهانه است یا بازی. و غالب اوقاتم از یک نارضایتی نسبت به زندگی و یا یه ویژگی روانی مبتنی بر شک و بدبینی و منفی بودن و خشم

0: شخصی دارید و دیگری حمایتتون میکنه و از سهم خودش و حق خودش میگذاره به خاطر شما، اینا الان عامل تعیین کننده هستند. و من با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید خوشحال نیستم از اینکه فکر کنم این یه ازدواجی است که شما دوتا در ذهنتون و به عنوان یه ازدواج خوب میشناختید و حالا کنار هم قرار گرفتید و موضوع و بهانه‌هایی هم برای این پیدا کردید. برای فرض بفرمایید شما حرفتون این است که اولا برای من تعجب آوره که مثلا دختران یا زنان امریکایی که قبلا با همسر شما بودن حالا با شما تماس بگیرن. دوم خیلی ساده است، یه پیام میشه داد که اگر یه دفعه دیگه تکرار بشه ما رسترین اوردر میگیریم و از در قانونی تعقیب میکنیم. چون این
1: بله این کار کردیم آقای
0: دکتر. اوکی، بنابراین اون باید پایان بپذیره و تموش. حالا شما
1: بله،
0: بذارید
1: ما
0: بریم. اوکی، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و توی این 3-4 دقیقه هم شما این فکری بکنید که واقعا نظر خودتون و همسرتون درباره ازدواجتون، درباره این که آیا یک راضی و خوشنود هستید یا نه، دو فکر میکنید با گذشت زمان چی میشه، سه واقعا ماجرای فرزند داشتن و نداشتنش موضوع مهمیه، چند روزه امکانش هست، چند روزه اگر نباشه میخواید چه کنید. برای اینکه یه تصمیم باید بگیرید که بیش از اون که زمینه احساسی و هیجانی و عاطفی داشته باشه باید بار واقع بینانه و عقلانی داشته باشه. پیام ها رو میشه این بر میگردیم گفته گروه ادامه میشه. روی خط باشید لطفا. شنگون عشمن با ما باشید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. 5 شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
4: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
5: سوهل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120

0: 71 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: One Alpha has two contacts, 166 and 11, Angels 5.
3: داریم فرود میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talailaw.com.
8: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: آقای دکتر، در مورد بچه دار شدن، من قبلا تخمک ها فریز کرده بودم و خیلی امیدوار بودیم که اونا بتونیم ازش استفاده کنیم، ولی متاسفانه وقتی که IVF انجام دادیم هیچ کدوم از اونا تبدیل به جنین نشد و 3-4 بار بعدش هم IVF کردیم که متاسفانه بازم موفقیت آمیز نبود و تصمیم گرفتیم که از تخمک اهدایی استفاده کنیم و الان توی این پروسه هستیم که برای این کار. من فکر میکنم برای من خیلی پذیرشش سخت بود، یعنی توی حالت یه دوره مثل سوگ رفتم که یه جورایی با ژنتیک خودم خدافزی کنم، ولی باز به این احساس میکنم که مثلا بتونم اون بچه ای رو که تو درون من روش کنه به عنوان بچه خودم ببینم و دوست داشته باشم. من فهم کنم شوهرم این مقدار از مسئله مالیش ناراضیه که خب هزینه بالایی داره، از نظر این که خب من یه حالتی هم که همش شاید نارضایتی که در درون من هست اینه که فکر میکنم همیشه من برای شوهرم یه حالت فداکاری کردم، از شهرم، از کارم، از خانوادم، الان مثلا توی این مسئله، ولی فکر میکنم وقتی که یکم اوضاع سخت میشه اون این کارا رو برای من نمیکنه و اونم
8: من آخه یه نگرانی دارم که اینا زیاده ظاهره، برای که ببین همین مطالبی که الان بهش اشاره کردید توش دو تا نکته بود، نه مهربونی نه سپورتی. درست شما استدلالتون این بود که ایشون دوتا صفت و ویژگی که بعد از ظاهرشون براتون مهم بود این دوتا. ببینید یه نوع شاید نمیدونم به هر دلیلی، نمیخوام بگم خود فریبی، ولی به هر حال کوشش به جهت اینکه همه چیز رو یا خوب جلوه بدیم یا فکر کنیم خوبه یا از اشکالات و مثلا ناراحتی های مربوط به اون بگذاریم است. به همین جهت بود که در قسمت آخر برنامه در قسمت قبلی خدمت باز کم واقعا کجا ایستادید. حتی من اون سوال کردم که جواب ندادید که انتظار جواب ندارم، ولی چون جواب هم اون سوال که اگر همه آنچه رو که هم اکنون میدانید میدانستید با ایشون ازدواج میکردید یا نه؟ میدونید مسئله این است که
9: بله ازدواج میکردم.
8: اگر با وجود همه شناختی که از ایشون دارید ازدواج میکردید، اشکالات و اختلافاتتون جزئیه.
9: شاید از نظر من نمیدونم، از طرف ایشون نمیتونم صحبت کنم. ولی
8: خب حالا ایشون چه فکر میکنید؟ حالا فرض کنید همین سوال من از ایشون بپرسم،
9: شاید نه احتمالا میگه نه.
8: خب بنابراین اگر
9: فکر میکنم علتش همین بچه دار شدن باشه و اینکه میگه که من میگه که تو بنده کافی سپاسگزار نیستی تو این زندگی به خاطر کارهایی که من برات میکنم.
8: خب به نظر میرسه در صحبتهای شما کمی حس کردم، نه اونقدر، ولی ایشون بیشتر، هر دوی شما با توجه به جایگاهتون به عنوان فرزند اول یکمی خشمگین و طلبکار و ناراضی هستید و انتظاری که از هم دارید وقتاً یادتون میره که ما یه ازدواجی داشتیم، جدا شدیم، آمدیم به سن اونور 40 سال، حالا دیگه مفهوم رابطه و ازدواج چیز دیگری است که با دوره 20 سالگیمون یا زمانهای من بین 20 تا 30 بسیار متفاوته. حالا از اون بگذاریم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ الان
9: خوب آقای دکتر.
8: خب اون مهمه. و بعدم آیا از نظر ابراز احساس و عواطفتون از هم راحت و راضی هستید یا اینکه نه کسی دیگه حرف از عشق و محبت و دوستی به اون صورت نمیزنه؟
9: نه، هر دوتامون خوب به نظرم خیلی به هم ابراز احساسات میکنیم.
8: اوکی. از نظر مالی و درآمدتون عرض نمی کنم، از نظر تصمیم برای هزینه ها و پس انداز و سرمایه گذاری که اشکالی ندارید با هم.
9: آقا دکتر، یک سال گذشته که من کار نمی کردم تقریبا همه هزینه ها با شوهرم بود، ولی از الان که دوباره شروع به کار کردم نه دیگه، یعنی هر دو هر جهات که بتونیم خرج میکنیم.
8: بازگشتتون به کالیفرنیا چی؟
9: اون معلوم نیست آقای دکتر. فکر میکنم دلیل اصلی نارضایتی من که شوهرم فکر میکنه همین مسئله است که من واقعا اینجا رو دوست ندارم آقای دکتر. شهر خیلی کوچیکیه، خیلی کم امکانات، خیلی حالت اون حالت که خب من همیشه شهرهای بزرگ بودم، هم برای رزیدنسیم هم برای کارم، اینجا مثل حالت خیلی حالت روستایی داره و این به نظر من چیزی که مرتب بهش میگم مثلا ما این همه زحمت کشیدیم که بتونیم یه زندگی خوبتری توی شهر بهتر داشته باشیم، بچه‌مون جای بهتری بزرگ کنیم و اون میگه که آره حالا در چند سال آینده. ولی من یه مشکل دیگه که میبینم، ایشون آقای دکتر خیلی همه خانوادهش اینجان و خیلی خیلی به هم وابستن، یعنی هر روز صبح که بیدار میشن برادر رو به هم زنگ میزنن، بعد پدر مادر رو به هم زنگ میزنن، خاله، دایی، اینا تقریبا هر روز همه با هم حرف میزنن و هر روز اخبار همه خونه به هم همون صبح داده میشه. حالا نه که مثلا بگم خیلی چیزای، ولی یه جوری که احساس میکنم هر اتفاقی که بیفته تو خون یکیشون همه میدونن. یه حالت من بهش
8: حالا اون اونقدر نیست، ولی خب شما هم از خانوادتون دور شدید.
9: من هم از خانوادم دور شدم و خانواده ما با هم همه صمیمی هستیم، ولی خیلی به نظر من پرایوت تر هستیم.
8: شما یه اشاره کردید به بچه، بذارید من اونو یه کمی روشن کنم. شما میخواید از چه طریقی اقدام کنید که صاحب فرزندی بشید؟
9: تخمک اهدایی.
8: اسپرم چی؟ اسپرم از همسرتون؟
9: اسپرم از همسرم، بله.
8: اون وقت در شکم کی باشه؟ در شکم شما یا کسی؟
9: من.
8: شما فکر کنید با توجه به شرایط پزشکیتون این امکان که بچه به سلامتی رشد بکنه رو دارید؟
9: بله، همه اون ارزیابی رو انجام دادیم و دکتر گفتن که همه یعنی از همه نظر سالمم و امکانش رو دارم، فقط مشکل همونه که خب به خاطر سن بالاتر کوالیتی تخمکای خودم پایین تر اومده و اینا همه میرسن تا مرحله جنینی، ولی خب اختلال کروموزومی توشون هست که نمیشه انتقالشون داد.
8: اون وقت تخمکی که میخواید بگیرید از یه آدم شناخته شده ای هست یا از یه بانک تخمکه که نمیدونید کی هست؟
9: نه، ناشناسه، ولی خب همون عکس و مشخصاتش همه هست، ولی خب نمیدونیم که اون شخص کی.
8: و اونم خبر نداره که تخمکش رو شما استفاده میکنی؟
9: نه، ما رو نمیشناسه.
8: چون میدونید اینا بعد از برخی از اوقات، نه اونقدر، ولی برخی از اوقات یه مسائلی در سالهای بعد رو به وجود میاره، مثلا با نامشخص بودن قوانین مربوط به این موضوع ها. بنابراین به هر حال یه انتخابی است که دارید میکنید. آیا همسرتون کاملا هیچ وقت مثلا ماجرای فرزند خوانده رو در ذهن نداشتی؟
9: اونو میگه اصلا نمیتونم قبول کنم. قبل از ازدواجم آقای دکتر من خیلی باهاش صحبت کردم، مثلا کردم کاملا صادقانه باشم، بهش گفتم که من این تخمک ها رو فریز کردم، ولی به هر حال شانسی که به من گفتن بشه 5 تا 10% سن منم اینه، من نمیتونم هیچی تو این موقعیت عوض کنم. و ایشون اول گفتش که من همه این چیزا رو میدونم، قبول دارم، اگه بچه دار شدیم شدیم، اگه نشدیم هم که نشدیم. ولی احساس کردم که بعد از این که چند بار امتحان کردیم و نشد خیلی خوشحال نبودم و با این ایده تخمک اهدایی اینو چیز کردن، خیلی استقبال کردن. ولی یه بار ازش پرسیدم اگر برعکسش بود، اسپرم اهدایی ما احتیاج داشتیم، قبول میکردی؟ گفتش که احتمالا نه.
8: حالا بذار سوال ازتون بکنم، آیا هیچ وقت شده که واقعا اشکالات و اختلافاتتون بذاره بالا بگیره و موضوع جدایی بینتون مطرح بشه یا خوشبختانه نشده؟
9: اونطوری که نه، بعضی موقع مثلا هیچ وقت اون مطرح نکرد، ولی مثلا من شده که یه موقعی که دعوام میشه احساس میکنم که به هم مثلا توهین شده، مثلا گفتم که شاید گفتم مثلا من شاید احمق بودم که به خاطر تو این کارا رو کردم و از این حرفا. ولی اونطوری که واقعا فکر کنیم که بخوایم جدا بشیم نه. فقط یه بار که دعوامون شد که قصد داشتیم که همون برای تخمک اهدای بریم، شوهرم گفتش که به نظرم شاید باید اینو متوقف کنیم فعلا. ولی بعدش که دیگه دوباره بهتر شدیم و حرف زدیم با هم، دوباره گفتش که نه ادامه بدیم.
8: یکی اعضای خانواده ایشون با شما برخوردشون چند اندازه صمیمانه و دوستانه هست و شما رو پذیرفتند با وجود تفاوتایی که هست، یا اینکه نه شما همچنان به صورت عروسشون باقی موندید؟
9: نمیتونم بگم بد بوده، نه به نظرم خوب و صمیمانه بودن، فقط خب یه مقدار اختلافات به نظرم فرهنگی وجود داره که خانوادهشون بیشتری حالت بکگراند، نمیخوام این کلمه شاید بار منفی داشته باشه، بازاری بیشتر دارن. ولی خانواده من مثلا همه پدر مادرم خواهرم بقیه مثلا تو همین زمینه پزشکی هستن
8: و بالاخره آخرین سوالم، شما یا هیچ وقت با مشاوری درباره موضوع و مسائل زندگی صحبت کردید یا نکردید؟
9: نه، قبلا خودم و قبل از ازدواج بله، ولی از وقتی که ازدواج کردیم نه.
8: البته میتونم شاید پرسشی مشخص نداشته باشید، ولی اگر قرار باشه سوالی داشته باشید به من میشه بفرمایید چی؟ اگر نه،
9: بله، من سوالم این هست که الان به نظرتون چطوری این مسئله رو باید با شوهرم مطرح کنم و چی بخوام ازش بپرسم، چه بحثی بکنم که بدونم واقعا این علتش چیه که این هنوز مثلا برمیگرده به گذشته؟ مثلا همین دیشب یه هم پرسه از فلانی که دیگه خبر نداری، از بیساری که دیگه خبر نداره. مثلا میگم بابا چی فکر کردی؟ آخه چرا؟ اصلا اولم تو به ثابت شده بود که من با کسی در ارتباط نیستم. نمیدونم مثلا باید چی بهش بگم، چی
8: نه هیچی با گفتن به جایی نمیرسید. ببینید ایشون برخی از اوقات به ویژه آقایون دنبال این بهانه یا دلیلند که چرا من این آدم رو خیلی دوست ندارم یا دوست ندارم، پس باید یه دلیلی براش پیدا کنم. خب دلیلش هم مثلا گذشته است، ولی در گذشته شما چیز نامشخصی نبوده، مثلا با ازدواج هر دوتون و روابطی که بوده. مورد دوم همطور که عرض کردم معمولا در بچه های اول خب بیشتر دیده میشه، یعنی اون حالت خشمگین، طلبکار، ناراضی رو میتونید داشته باشید که ای بسا با هر کسی که ازدواج میکردید ای با ایرادی در او میدیدید یا در رابطه میدیدید و همچنان ناراضی میبودید. چون من بسیاری از اوقات شاید صدها که نه تا هزاران بار با دوستانی روبرو شدم که واقعا دلیلی برای ناراحتی و نارضایتی نداشتن، ولی به هر حال خب آدم ها ناراحت و ناراضی هست، به هر حال این ویژگی انسانه. به همین جهت هست که این که شما چه میتونید بکنید خیلی راهی براش نیست. در خصوص دارای فرزند شدنتون احتمالاً کمک میکنه، ولی اگر قرار باشه که تخمک از شما نباشه ولی در بدن شما باشه، خب حداقل خواستش اینه که اون دوره به هر حال مادری و بارداری رو خواهید داشت و یه ارتباطی رو پیدا میکنی. برای به هر حال هرچه بخواد آینده باشه، داشتن البته ناچار یه دونه فرزند خواهد بود، یه دونه فرزند به شماها کمک میکنه، هرگرچه ممکنه برای فرزندتون فرزند تک تو این سن و سال با پدر و مادری داشتن اونم زابویر رو اگر بدانه خیلی خوشایند نباشه. به هر حال ازدواجی داشتید یه کمی با فراز و نشیب به خاطر اشکالات و اختلافاتی که بوده و یا به هر حال تصمیماتی که باید میگرفتید، ولی الان به جایی رسیدید که به نظر من با اطلاعاتی که شما من دادید دلیلی برای این که زیر سوال ببرید کلیاتش رو ندارید، بلکه باید یه تلاشی بکنید که جنبه های کم اهمیت و کوچکی که وجود داره رو یا درست کنید یا به هر حال ازش بگذرید و به نوعی با این فرض ما مختلف و متفاوتیم، ولی این تفاوت‌ها تفاوت‌های مزاحم و مخل نیستن، میتونن تفاوت‌های ای بسا متمم هم باشن یا به هر حال خودش چالشی برای آموختن و تغییر و به نوعی سازگاری رو فراهم کنن. به هر حال شما به دلیل دورانی که در دوره دانشکده و درس و اینا گذروندید با سختی‌ها و ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها آشنا هستید، اینجا هم فکر می‌کنم در همون حده، امیدوارم که همین گونه بگذره، چون دلیلی نه برای جداییتون هست به نظر من ضرورتی نداره. ضمناً شما هم وقتی که ایشون به گذشته اشاره می‌کنن پاسخی ندید و حتی واکنشی نشون ندید، بذارید حرفی رو بزنه، چون به تدریج که بزنند و شما پاسخی ندید و توضیح ندید اینا همه کمرنگتر میشن و خاموش و فراموش میشن. امیدوارم یه روزی دیگه اینا موضوع زندگیتون یا موارد اختلاف میانتون نباشه.
9: بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی.
8: حالا اگر مطلب دیگری بود یا اگر ایشون مطالب رو شنیدند و خواستن حرفی بزنن، من خودتون با هم با یک کسی اگر خواستین من در خدمتون هستم، ولی به نظر من موارد اختلافی از این قبیل واقعا تفاوت‌های ناچیزی است که باید باشه جوری کنار آمد.
9: خیلی ممنون آقای دکتر. من کی این شما این گفتگو رو پست میکنید روی یوتیوب؟ معمولا
8: نه، اونو اولا اگر نخواهید که ما نمی کنیم، ولی این برنامه امشب دوباره پخش میشه، یعنی از ساعت 11 تا فرض کنید 12 امشب این برنامه باز پخش داره، چون برنامه صبح شبها دوباره پخش میشه.
9: بله بله خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر، روزتون بخیر.
8: روز شما بخیر، مواظب هم دیگه باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
0: 50% دارم، 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: من تازه مناپاز شدم.

0: تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما کلکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818 999

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، یکی کابو، یکی مازاتلان و یکی هم پورتو وایارترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه و به همین خاطر در کشتی برنامه های بسیار فوق‌العاده‌ای برگزار میشه. ما هم برنامه های خودمون رو داریم، دی جی، و بالاخره من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر 7 شب و 7 روزه با جمعی از هموطنان خوب و عزیز همراه باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا 818-279-24-84 279-24-84 با ایریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، از احترام فراوان دارم خدمتتون، آرزوی سلامتی و توفیق روزتون دارم براتون. از ایران تماس میگیرم و در رابطه با مشکلاتی که با همسرم دارم و تصمیم گیری در رابطه با آینده ازدواجم با شما تماس گرفتم.
0: بفرمایید، حالا هر اطلاعی میخواید بدید یا من سوال کنم.
1: خواهش میکنم بفرمایید، اگه سوال مد نظر شما.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 40 سال و همسرم 46 سال.
0: چه مدتی از ازدواج کردید؟
1: 21 سال ازدواج کردیم، 2 دختر 18 و 10 ساله داریم.
0: هر دو چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من در یکی از رشته‌های پزشکی در تخصص هستم و همسرم لیسانس یکی از رشته‌های مهندسی رو دارن. من مطب شخصی خودم رو دارم و ایشون حال جدیدن یه پروژه رو شروع کردن که در حال فعلا کار هستن و در واقع سوداوری فعلا براشون نداره.
0: خب ظرف این مدتی که با هم ازدواج کردید، اگر کل درآمد شما از شغل و کارتون 100 تومن بوده، درآمد ایشون چقدر بوده؟
1: اگر من 100 تومن بوده، ایشون 5 تومن.
0: خب پس بنابراین یه تفاوتی در تخصص و کار و درآمد زدایی داشتی. در آنم که ایشون تازه یه کار تازهی شروع کرده، نه؟
1: بله.
0: خب به من بفرمایید در چه زمینه کمی مسائل و مشکلات با هم دارید؟
1: آقای دکتر، حقیقتا ما خب از اوایل ازدواج با دو تا شهر متفاوت، یکی جنوب و یکی شمال کشور بودیم. این مقدار اختلافات فرهنگی داشتیم، ولی رفته رفته خب بالاخره اینها حل شد. مشکلات خیلی خاصی نداشتیم، کمان که همسرم دوره های متعددی بیکاری داشتن، ولی خب من کلن خیلی سعی کردم حالا با ایشون کنار بیام بسازم و مسائل مالی خیلی برام مهم نباشن.
0: خب ببینید، سنصب کنید، آخه مسائل مالی مهم نباشن، مسائل مالی به این دلیل مهمه که نشون میده دانایی و توانایی ما در بازار و در محیط اجتماعی چیه. دوم، چند روز ما داریم کار میکنیم، زحمتمون رو میکشیم، کوششمون رو میکنیم یا نمیکنیم. بعدم آیا واقعا این کس یک کسی درآمد خیلی بیشتری داشته باشه و ما کمتر، خوب اشکالات و مشکلاتی رو به وجود میاره. یعنی اونا مسئله هستن. به همجاست که من وقتی یک کسی بگه درآمدم چقدره، به این نگاه میکنم که خب تو بازار قیمت این آدم چقدره. خب شما چرا یه چنین چیزایی رو از آغاز هم قبول کردید، هم به هر حال وقتی که دیدید اوضاع این گونه است ادامه دادید؟
1: بله آقای دکتر، خب من زمانی که ازدواج کردم 19 سالم بود و من اون موقع تازه در واقع یه رشته از دانشگاه رو شروع کرده بودم و بعد دیدم بازار کار نداره. وقتی دخترم 2.5 ساله شد و مشکلات مالی متعدد داشتیم، تصمیم گرفتم برم توی رشته پزشکی و درس خوندم، قبول شدم و حالا این مدت باز خیلی مسائلی نبود، هرچند که مسائل مشکلات مالی بود. زمانی که در واقع من فارغ التحصیل شدم و میخواستم مطب بزنم، واقعا همسرم کمک کردن از لحاظ مالی به من و من تونستم مذهب بزنم. ایشون هم خودشون یه دوره‌های متعدد بیکاری داشتن، ولی خب یه دو سه ماه یه کاری رو شروع کرده بودن که حالا به دلیل اینکه توی اون شهری که ایشون زندگی میکردن خانوادهشون یه خونه ای ساخته بودن، یه خواهی گفتم من باید از اینجا برم اون شهر زندگی کنم که خب نه اونجا کاری داشتن نه شغلی داشتن. من دختر دومم رو هم به دنیا آورده بودم که توی این زمان دوره افسردگی شدید کشیده بودم به خاطر اینکه در واقع مسائل مشکلاتی با هم دیگه داشتیم. و یه دفعه ایشون و مادرشون کاشونو کردن توی کفش که باید بیان اونجا چون ما اونجا خونه ساختیم و حالا کارم پیدا میشه و اینا. ایشون دختر بزرگ منو برداشتن در حالی که ایشون کلاس سوم دبستان بودن با خودشون بردن و چون من داشتم تخصص میخوندم و مذهبم تازه راه افتاده بود نمیتونستم که با ایشون همراه باشم و رویشون گفتم اوضاع مطلب من که بهتر شد داشتم رسید به مرحله پایانمه، من هم سعی میکنم با شما همراه بشم. یک سالی گذشت که ایشون اونجا بودن و من توی این یک سال واقعا به شدت سخت به هم گذشت. دوری از دختر بزرگم خیلی سخت بود، با یه دختر کوچیک بودم، دانشجو بودم، بیمارستان میرفتم، مذهب بودم و من دختر کوچیکم پیش پدر مادرم زندگی میکردیم و واقعا همه اینها به کنار دوری از دختر بزرگم و ناراحتیهاش به شدت من رو واقعا نابود کرد. بعد از یک سال دیدم همسرم همچنان شغل خاصی ندارن اونجا، درآمد خاصی ندارن و من هم خب مذهب زده بودم، هزینه مذهب تجهیزاتی که خریده بودم اقساطش نمیتونستم رها کنم برم و مذهب افتاده بود دور درآمدزایی خیلی خوب. به ایشون گفتم اجازه بده من دخترم رو بیارم، اگر شرایط مهیا شد من میام. و بعد دیدم خب ایشون خیلی نارضایتی از این که من زمانی که شما مطب میخواستی بزنی کمکت کردم، الان مثلا من شغل ندارم به من کمک کن من اینجا یک کاری را بندازم، که من هرچه قصنداز داشتم به ایشون دادم. یه شغلی رو حالا همون کنار خونه پدرشون یه مغازه ای را انداختن و سعی کردن حالا اونجا کار بکنن. این وسط هم یکی دو تا وام گرفتن که قرار شد من اقساطش رو بدم. من این وسط خودم توی شهر خودمون یه در واقع سرمایه گذاری کردم که دیگه برام سخت بود، اقساطش رو دادن. بعد مشکلات از همینجا شروع شد که تو قصه منو نمیدی، تو نمیتونی و به منو گول زدی و من رفتم توی وام و اینا شما به من کمک نکردی. و این دو سالی گذشته بود از رفتن ایشون و توی این مدت واقعیتش به شدت رفتاراش عوض شده بود. یه سری در واقع مشارکت های مالی با بقیه میکرد، مثلا ارث مادریشون میفروخت با یکی از اقوامشون وارد کار در واقع ساخت و ساز شدن که من اصلا متوجه نشدم. بعد آخر سر فهمیدم، گفتم این کار درست نبود، نباید این کار رو میکردین و خب این آدم آدمی نیست که شما بخوای باهاش کار کنی. و ایشون خلاصه اون ملکو که فروختن اصلا من نفهمیدم ملک به کجا رفت، سرانجامش چه شد، نهایتا پولش کجا هزینه شد. و دوباره مشارکت دوم رو بدون اینکه من بدونم و رضایت داشته باشم باز با همون فرد را انداختم و مدت ها سر اون گیر بودن. یه مدت مجدد با یکی از در واقع پرسنلشون که اونجا کار میکردن یه رستوران را انداختن که من واقعا زمانی فهمیدم که اینا داشتن در واقع کارهای آخرش رو میکردن و واقعا ناراضی بودم که اون هم به شکست در واقع انجامید و سوداوری نداشت و قبل از یک سال جمع شد. و توی این مدت بسیار بی‌حرمتی ها صورت گرفت بین ما، چه حالا ایشون به من چه من به ایشون، به خاطر اختلافاتی که ایشون اصرار داشتن که من برم اونجا و من خب می‌دیدم شرایط مالی اقتصادی اونجا ندارم. 3 ماه رفتم اونجا زندگی کردم، شرایط برای کار من اونجا مهیا نبود، شهر کوچیکی بود و مجدد برگشتم با بچه‌هام حالا پیش خانواده‌ام زندگی می‌کردم. و بعد از یه مدت دوباره یه فضای کوچیکی گرفته بودیم در حد 30 متری خوابگاه دانشجویی بود و تأهلی، به خاطر اینکه ایشون نمیذاشتن من خونه جدا بگیرم و خب من از طرفی دوست داشتم بچه‌هام یه استقلالی داشته باشن، رفت و آمد خونه پدرم بود. اومدیم تو خوابگاه زندگی کردیم، 2 سال و نیم هم اونجا زندگی کردیم. تقریبا 6 سال ما جدا از هم زندگی کردیم و توی 6 سال به شدت کانتاکت بینمون زیاد، ایشون حمایتی نمی‌کردن، حمایت مالی نمی‌کردن، چون که من واقعا رو پای خودم بودم. ولی روزهایی که من به شدت در واقع تحت فشار بودم، ایشون یه بخشی درآمدشون بیشتر از من بود، ولی به خاطر اینکه به قول خودشون لج و لج بازی کنن و من هیچ کمکی نمی‌کردن و همیشه بچه‌ها رو گروگان نگه می‌داشتن، تابستون که می‌شد من عزام می‌گرفتم که اینا بچه‌ها رو باید ببرم اونجا. و دختر کوچیکم خیلی کوچیک بود، وابسته بود، استراب جدایی پیدا کرده بود و به زور میگفت باید اینجا پیش من بمونن و تو رفت آمد کنی و من واقعا برام سخت بود، یعنی دیوانه میشدم که چرا باید این اتفاق بیفته. و
0: آیا واقعا همچنان تفاوتتون شمال و جنوب ایران بود و شما خانوادتون در شمال بودن چون در جنوب یا برعکس؟
1: نه برعکس بوده.
0: یعنی خانواده شما در جنوب زندگی میکرد؟
1: جنوب، بله. ایشون شمال بودن.
0: بچه ها ترجیحشون چی بود؟
1: بچه ها ترجیحشون این بود که با من باشن، یعنی واقعا براشون هم سخت بوده، یعنی به جز تابستون که اونجا بودن و حالا بقیه سال همسرم رفت آمد میکرد، ماهی دو ماهی یک بار میومد، مثلا یک هفته میموند و بعد میرفت. و زمانی که اونجا بودن آقای دکتر یه سری روابطی مثلا با یه پرسنلشون داشتن که من تو اون سه ماهی که اونجا بودم خیلی بیشتر متوجه این قضیه شدم که ایشون یه آقایی بودن یه توی دفترشون سوال می‌کردم، مثلا شبا زنگ می‌زد میگفت من کلیدمو جا گذاشتم اونجا، میای کلیدو به من بدی. بعد می‌رفت اینا دو سه ساعت چهار ساعت بعد میومد و هر شب با همین سناریوی تکراری ایشون می‌رفتن دفتر و سه چهار ساعت بعد برمیگشتن. من می‌گفتم شما وقتی ایشون به شما زنگ می‌زنه جلوی من اینو همچین چیزی به شما میگه با این سناریوی تکراری، خب پیش خودش فکر می‌کنه خیلی عذر می‌خوام، چه زن احمقی داره که متوجه نمیشه ما هر بار داریم یه سناریو میگیم و ایشون باور می‌کنه.
0: فکر میکنید کجا میرفتن؟
1: توی همون دفترشون بودن، یعنی اون دفترم دقیقا شاید 50 قدم با من فاصله داشت، ولی آقای دکتر اینقدی که این آدم پرخاشگر بود و هرچی میشد منو به شکاکی متهم میکرد، من توان و جرأت اینه که برم ببینم اونجا دارن چی کار میکنن و نداشتم واقعیتش. و شاید
0: حس میزنی چه میگردن؟ آیا مشروب و مواد مخدری مطرح بود یا ممکنه بود؟
1: من بعدها دیدم که مثلا ایشون مواد مخدرم مصرف میکردن، ولی خب همیشه ذهنم به سمت روابط همجنسگرایانه میرفت به خاطر اینکه یه سری صحبت ها توی روابط جنسی میکرد که من احساس میکردم شاید تمایلی به این چیزا داشته باشه. نهایتا آقای دکتر ایشون پدر مادرشون از دست دادن و بعد از 6 سال اومدن جنوب. اونجا هم درآمدزایی خاصی نداشتن، یعنی بخش زیادی از اموالشون رو هم از دست دادن اونجا به خاطر این شراکت‌هایی که داشتن، یه مغازه داشتن فروختن، ماشین داشتن فروختن، زمین داشتن فروختن. من نفهمیدم اینها چه شد، یعنی هیچ وقت به من نمیگفتن، در حالی که من همیشه از لحاظ مالی شفاف بودم که پولم کجا میره، تو چه زمینه‌ای صرف میشه، کجا سرمایه‌گذاری کردم. ایشون اومدن و من دیدم که خب بالاخره ایشون اومدن و بچه ها من تو اون فضای 30 متری خیلی جای درستی برای زندگی نیست، خودم یه خونه گرفتم، تمام وسایل خونه رو از صفر تا صد تعیینش رو گرفتم. دو سال و نیم با بچه هام زندگی کردیم، یه مدت زوج تراپی می کردیم، صحبت می کردیم. حالا ایشون همیشه من رو در کنار اینکه حالا مشکلاتی بود، ولی بولترین مشکل این میگفتش، یعنی مشکلات خودشون رو در نظر نمیگرفتن، فقط میگفتن همسر من که در واقع من یعنی یه آدم خودشیفته هستم ایشون رو تحویل نمیگرفتم، در حالی که اینا واقعا زایده فکر خودشون بود. فکر میکردن چون من حالا درس خوندم رفتم توی رشته تخصص گرفتم معروف شدم توی این شهر، اعتباری کسب کردم، نوبت هم مثلا ماه خوره، واقعا دارم مثلا ایشون رو با افراد خاصی مقایسه میکنم، در حالی که واقعا من هیچ وقت ایشون رو حتی با شوهر خواهر خودم با هر آدم دیگه مقایسه نکردم، هیچ وقت توقع مالی آنچنانی ازش نداشتم، هیچ وقت بهش نگفتم همه دارن اینجوری زندگی میکنن، چرا تو اینجوری نیستی، چرا تو این کار رو نمیکنی، ولی خب ایشون همیشه اینو میگفتن و من باز هم میگفتم اشکال نداره. حالا اون زمانی هم که اومدن شغل نداشتن، کار نداشتن، همیشه تو خونه بودن، توی خونه هیچ وقت کمک نمیدادن تو مسائل، سعی میکردن نمیدونم فکر میکردم باید هی به من فشار بیارم تا من یه جایی بگم کم آوردم، من نمیتونم، من توانایی من قد نیست، و من مجبور بودم واقعا بیش از توان و ظرفیتم در همه زمینه‌ها، چه در زمینه تربیت بچه‌ها، تفریحشون، درسشون، کارم، همه مسائل بیش از توانم واقعا انرژی بذارم، جایی که تا جایی که من واقعا هفته ها بود مثلا کلا توی یک هفته شاید 14 ساعت نمیتونستم بخوابم، وقت نمیکردم. الان که نگاه میکنم میگم خدایا چه توانی داشتم من اون موقع اینجوری از خودم کار کشیدم. نهایتا ضربه کاری اونجا به من وارد شد که ما در همون جلسات زوج تراپی بودیم که روابط جنسیمون خیلی خوب نبود. آخرین بار سه ماه قبل از این آخرین باری که رابطه داشتیم رابطه برقرار کرده بودیم، که آخرین باری که من میخواستم با ایشون رابطه برقرار کنم متوجه زگیل تناسلی شدم که اونجا واقعا فرو ریخت تمام اون جلسات زوج تراپی، این همه حرفی که میزدن، همیشه من رو متهم میکردن به اینکه تو توی روابط جنسی فرد هستی، در حالی که واقعا اینطوری نبود. من به شدت خیلی عذر میخوام روی رادیو میگم، آدم اکتیوی بودم، ولی خب اونقدر روح و روانم رو این آدم به بازی گرفته بود که نمیتونستم خیلی بهشون نزدیک بشم، هرچند که هر وقت که ایشون درخواست میکردم من ریجکت نمیکردم، ولی خب ایشون هم کم درخواست میکردم. و بعد که من متوجه زگیر تناسلی شدم، آقای دکتر، همه چیز انگار تیر آخر به من خورده شد. هیچ وقت هیچ چیزی در اون زمینه بهشون نگفتم تا به امروز که 3 سال از اون قضیه میگذره. و فقط بهش گفتم این چیه؟ گفته این زگیل دیگه قبلا هم داشتم. و بعد وقتی من اومدم، در واقع من موقع رفتم فقط هیچی نگفتم، یه دوش گرفتم رفتم مطب. وقتی برگشتم بچه ها گفتم مامان بابا وسایلشو جمع کرد رفت حالا شهر خودشون، اونجا یه سری آزمایش داد و تایید شد که اینجوری این قضیه صحت داره و مثبت بود آزمایششون. بعد از چند روز شروع کردن که من رو متهم کردن که من اصلا از کجا گرفتم، من احتمالا از تو گرفتم، تو برو آزمایش بده، اون دکتری که من میگم آزمایش بده. من اینا گیج شده بودم. من بلافاصله که ایشون متوجه شدم رفتم آزمایش HPV دادم، HIV دادم، همه منفی بود، از ترس اینکه نکنه از این آدم گرفته باشم. بعد دوباره میگفت نه، من احتمالا اون موقع که خونه یه مثلا پدرت بودی، من ژیلت آلوده برادر رو به خودم زده بودم، اینجوری شده بودم. هر دفعه سناریو رو عوض میکنم. از اونجا آقای دکتر روابط ما به حد اقل ممکن رسید، یعنی صحبت های ما فقط شاید در رابطه با مسائل بچه ها و مسائل خیلی مهم بود. و بعد 1 سال پیش من متوجه شدم که این آدم جلوی اقوامشون از من خیلی بد گفتن که زن من اینجوریه، زن من جرأت ندارم ازش مثلا حرفی بزنم، فلانی بکنم، اصلا چیزایی که واقعیت نداشت. و بعد از طرف یکی از فامیلای خودشون اومد نشست تو جمع ما داشت صحبت میکرد، این رو عنوان کرد و به همسر من گفت فلانی، من اگه واقعا جای خواهرم همسرت، ولی اگر زن اینجوری داشتم توی مثلا مراسمات پدر مادرش منو دیده بود که من چقدر واقعا، حالا نمیخوام بگم هرچه کردم وظیفه من بوده، بالاخره کنارشون بودم و اینا، اگر من زن اینجوری داشتم فلانی میامد در مورد زنم حرفی میزد دهنشو پر خون میکردم، تو چطور اجازه دادی فلانی انقدر در مورد زنت بدبویی کنه؟ اونجا دیگه آقای دکتر من فهمیدم که ایشون حتی قدر هم ندونسته این چیزایی که من براش گذاشتم، تلاشایی که برای بچه ها کردم اصلا ندیده. و اونجا توی سکوت طولانی رفتن 1 ساله رفتم که به ندرت با هم حرف میزدیم، هیچ مسئله خاصی بینمون نبود، ولی خب توی 3 سالی که با هم حرف میزدیم حداقلش این بود که آرامش بچه ها برقرار بود، یعنی ما بحث نداشتیم، جار و جنجال نداشتیم، چون من دیگه از این فاصله گرفته بودم اومده بودم بیرون. خیلی وقتتون نگیرم.
0: حالا نه مسئله وقت نیست، بذارید ما پیام ما رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. عزیز هر جور دلتون میخواد، متاسفم از اون چه شنیدم، روی خط باشید لطفا. شنگ منجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
3: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
2: وامش؟ چه مشکلی داری؟
3: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
3: وام نه، وان، وان، حمام.
2: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
3: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
3: به شرطی که وانش جادار باشه.
4: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
5: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-77-77.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان، بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: ممنون آقای دکتر.
0: خواهش میکنم.
1: آقای دکتر زنده باشید. تا این که من تو این دو سال اخیر و سه سال اخیرم که ایشون حالا اومدن و با ما زندگی کردن، بیکار بودن، یعنی از لحاظ درآمدی هر کم داشتن، از اون دفتری که همچنان تو شهر خودشون دارن حالا یه بخشی ممکنه بهشون برسه که من نمیدونم چقدره، ولی خب آنچنان نبود، یعنی هزینه ها همیشه با من بود. فکر کنید مثلا من از صبح زود باید بیدار می شدم، تون دانشگاه هم تدریس می کردم، یه چند واحد کوتاه برداشته بودم به خاطر بچه ها زیاد نمی رفتم. باید صبح زود بیدار می شدم، کارهای خونه رو می کردم، تمیز می کردم، دانشگاه می رفتم، می اومدم، غذا درست می کردم. یعنی باور کنید من نمی رسیدم غذا بخورم، میز آماده می کردم، می ذاشتم می رفتم مطب، شب که برمی گشتم خونه انگار منفجر شده بود. یعنی این آدم به خودش زحمت نمی داد بلندش مثلا ببینه من خستم، واقعا توان نداشتم، احساس می کردم وزن پاها، من 8-9 ساعت سر پا بودم، وزن پاها احساس می کردم شده 100 کیلو، نمی تونستم رو پاهای خودم بیستم، گرسنه، تشنه، حتی یه چایی هم دست من نمی داد. گذشت تا این که تقریبا 3-4 ماهی همین روال بود زندگی ما و من هی به خاطر آرامش بچه‌ها که بالاخره بحثی نباشه تا اینا یه ذره مچورتر بشن، هی سر مخصوصا دختر کوچیکم که به شدت اضطراب داشت، سعی می‌کردم یه ذره آروم شده بود، واقعا سعی می‌کردم این زمان بگذره، تا اینکه واقعا دیگه این آخریا به این نتیجه رسیدم که این زندگی واقعا داره من رو فرسوده می‌کنه، توان ندارم. احساس می‌کردم خب منی که این همه زحمت کشیدم، منی که اینقدر تلاش کردم، و آقای دکتر من نمی‌خوام حالا چه درست نباشه از خودم تعریف بدم، ولی چه به لحاظ ظاهر چه به لحاظ هر چیزی که در یک زن باید وجود داشته باشه، خودش همسرم هم اینو عنوان میکرد که واقعا بسیار زیبایی، بسیار نمیدونم حالا مسائل دیگه، ولی چرا من باید اینطوری باشم؟ ولی دیگه واقعا تصمیمم رو به جدایی گرفته بودم و دختر بزرگم هم مرتب به من میگفت مامان چرا داری خودتو تلف میکنی، چرا مثلا بابا اینجوریه تو این کارو نمیکنی، چرا جدا نمیشی؟ تا اینکه یه روز من خونه در واقع پدرم رفته بودم آخر هفته با دختر کوچیکم، دختر بزرگم با همسرم خونه بودم. ما همیشه وقتی با دختر بزرگم میرفتم، یعنی همیشه با تفریحات ما همیشه تنها بودیم، یعنی همسرم هیچ وقت ما رو همراهی نمی‌کرد. زودتر از همیشه به خاطر اینکه دختر بزرگم خونه بود اومدم، دیدم حالا اینا نشستن کبابی کردن، با هم حالا شوهرم به دخترم مشروب داده بود که البته قبلا هم بهش سیگار داده بود تو بچگی، مشروب داده بود بهش، و حالا باهاش صحبت کرده بود، ازش پرسیده بود مادر تو با کسی در ارتباطه؟ دخترم بهش گفته بود نه بابا این چه حرفیه، چرا اینو میگی؟ شروع کرده بود از من بدگویی کردن که اصلا من این خانواده رو بدم میاد، اگه یه تفنگ به من بدن همه رو میکشم، در حالی که آقای دکتر واقعا خانواده من با تمام این اوصاف همیشه احترامشو داشتن، توی خانواده من خودم احترامشو داشتم، یعنی جوری که خانواده و دایی خاله عمه عمو از من بیشتر دوستش دارم و واقعا فکر میکنم چقدر انسان خوبیه، واقعا هم ظاهر خیلی خودش رو انسان خوبی میگه، هر کس ببینتش واقعا از ادبش احترامش تعریف میکنه. و بعد دخترم بهش گفته بود بابا شما نه تنها همسر خوبی برای هم دیگه نیستین، حتی رفیقای خوبی هم نیستین، چرا از هم جدا نمیشین؟ همسرم بهش گفته بود نه من اگر جدا بشم شما رو دست این نمیسپارم، این مشکل اخلاقی داره، این فلانه و از این حرفا. دخترم بهش گفته بود بابا بلایی که سر من آوردی، منو یک سال بردی اونجا زندگی کردم، سر خواهر کوچیکم نیار، این تحملش رو نداره، اگه بخوای این کارو کنی واقعا من خودم رو میکشم، من تحمل ندارم دیگه اون قضایا برای خواهرم تکرار بشه. که این شد که همسرم یه هفته بعد رفت پیش پدرم نشست، گفت که ما قضایمون اینجوریه و بیا با من صحبت کنن که بشینیم یه فرصتی به هم دیگه بدیم. ما رفتیم با پدرم صحبت کردم، گفتم باشه بابا جان ما یه زمانی به هم فرصت میدیم، من صادقانه و منصفانه سعی میکنم فرصت بدم. که ایشون گفت چرا تو فرصت بدی، اصلا منم که باید فرصت بدم؟ گفتم اوکی هر دو تامون به هم فرصت بدیم. ولی آقای دکتر
0: حالا فرصت بدید که چیکار کنید؟ نه نه صبر کنید دنبال که... یعنی حرفی که با هم زدید یا با پدر صحبت کردید قرار بود شما
1: من
0: چه کنید؟
1: تمام این سالها اون کلامتون که من میرفتم پیشش، البته من نمیرفتم آقای دکتر، من همیشه سعی میکردم چیزی عنوان نکنم از خانواده بیرون، همسرم خودش همیشه یه اختلافی که پیش میومد میرفت به پدرم گفت، و از اونجایی که پدر من هم یه انسان سنتی هستن همیشه سعی داشتن که اینو جمعش کنن و منو بفرستن خونمونو، بگن نه اشکال نداره مرده، باید حرمتشو نگه داری، فلان بکنی. و پدرم گفت حالا این دفعه هم به خاطر بچه‌ها شما خوب نیست اینجوری مثلا بهش گفت که ما مثلا رابطه جنسی نداریم و اینا، بیاین مثلا اینا رو بذارین کنار درست کنین. گفتم من سعیمو میکنم و حالا اگر تونستم تونستم، نتونستم دیگه بعد باید تصمیم بگیریم در این رابطه. و آقای دکتر الان که در من 4 ماه از اون فرصت میگذره، من اصلا نمیتونم با این آدم کانکت بشم. من اصلا نمیتونم، ببینید یه جاهایی در یک زمینهایی به من بی احترامی میکرد که حالا برمیگرده همونا رو مثلا من میرم سر کار میام میبینم رو آینه نوشته که مثلا همسر زیبای من، همسر مثلا باهوش من، همسر محکم و نمیدونم فلان، در حالی که یه سالهای اینها رو مثلا بابت اینها من رو اذیت میکرد که تو چون فکر میکنی زیبایی، فکر میکنی چی هستی، تو چون فکر میکنی تحصیل کرده هستی، فکر میکنی چی هستی، فکر میکنی بذرت میخوام آدم شدی یا آدمی. و خیلی عوض میخوام بارها جلو بچه ها گفته مامان شما گاویه که فقط تحصیلات داره و دکتره و واقعا نمیدونم برای چی اینا رو به من میگفت. اصلا من چه کاری با این آدم کردم؟ کجای مسیرم اشتباه بود که ایشون فکر میکنه مثلا من یه هیولایی هستم و الان نمیتونم به لحاظ فیزیکی باهاشون ارتباط برقرار کنم؟ حتی آقای دکتر من شاید باورتون نشه، یکی 2 سال از تماس مستقیم چشم با چشم توی با این آدم تفره میرفتم، نگاهشون نمیکردم، اسمشون رو صدا نمیزنم و الان اصلا از نزدیکم رد میشه، انگشتم به انگشتش میخوره، حالم یه جوری میشه، منقبض میشم، نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم. هر چی سعی میکنم درون خودم کادو میخره به جای اینکه خوشحال بشم ناراحت میشم، احساس میکنم مشتهرو پس از مرگ سهراب، احساس میکنم نمیتونم با این آدم ارتباط بگیرم و موندم چیکار کنم؟ واقعا بمونم ادامه بدم درست
0: خب میشه؟ من چند تا سوال ازتون دارم عزیز. سوال اول من این است که چون موضوع اصلی و اساسی شما الان 2 فرزندتون به ویژه دختر 10 سالتون اگر اشتباه نکنم، شما فکر میکنید اگر رفتید به دنبال جدایی ایشون چند روز موافقت میکنند یا در دادگاه برای اینکه جدا نشید میجنگن؟ با توجه به قوانین در ایران اگر پرسشی کردید، اگر با وکیلی مشورتی کردید به شما چی میگن؟
1: آقای دکتر من شاید سالها تا قبل از 9 سالگی دختر کوچیکم دلیل اینکه جدا نمیشدم بچه ها بودن، چون

0: جدایی یا یه نوع جدایی مبتنی بر توافق حرکت کنه یا به نظر شما قبول نمی کنه؟
1: تا قبل از اینکه دختر بزرگم بزرگتر بشه، عاقل بالغ بشه و واقعا دختر بسیار پخته‌ایه، خیلی امیدم کم بود. یعنی فکر میکردم واقعا داخل یه چالشی میافتم که توانش رو ندارم، دیگه واقعا توان ندارم. ولی الان دخترم خیلی وقتا هم میگه مامان تو نگران نباش، اگه بخوای جداشی من حمایت میکنم، من بابا رو راضی میکنم، من فلان میکنم. خب از این برم اگه بخواه
0: ایشون نه آخه دختر بزرگتون پدرش رو نمیتونه راضی کنه. ببینید توضیحاتی که شما در جهت نوع رابطتون در این مدت دادید به من نشون میده که او خب یه نگاه خاصی به شما داره به عنوان یه وسیله‌ای که در خدمت او هستی. یعنی شما نگاهی که به شما داره نگاه همسر نیست، نگاه زنم نیست، نگاه هر حال یه نان‌آور و یا یه خدمتکاره. و شما متأسفانه اینا رو همینجوری چرا از آغاز پذیرفتید؟ ولی حالا اون گذشته. به همینجاست که الان عرض من این است که شما به اتکای حرف دختر 18 سالتون کاری نمیتونید بکنید. بنابراین پرسشی که مطرح است در حد شناختی که از او دارید واقعا اینو اگر بتونید به من جواب بدید که ایشون فکر میکنید با حرفایی که زده، کارایی که کرده، گفتگویی که با پدرتون داشته، با دیگران داشته، آیا حاضره با شما توافقی جدا بشه؟
1: آقای دکتر من فکر نمی کنم ایشون بخوان من رو از دست بدن.
0: منم بلی... دقیقا عرضم همینه. نه آخه ولی نداره.
1: بله ممکنه دچار چالش بشم تو این زمینه.
0: خب آخه چه چالش؟ ببینید عزیز، شما یه جنگ اولا حقوقی و قانونی داری که به نفعتون و دادگاهی که نیست. دوم به هر حال ایشون یه آدمی است که با توجه به اطلاعاتی که من میدید خیلی چیزا رو میتونه نفهمیده، نسنجیده خراب کنه، میتونه خیلی آسیبا بزنه و کار رستتون بده. یعنی شما در حالت عادی به نظر من جداییتون به این سادگی ها صورت نمیگیره.
1: درسته، نگرانی منم همینه. حتی پیش خودم گفتم نهایتش اینه که ما از هم به طور قانونی جدا نمیشیم، ولی من زندگیم رو از ایشون جدا میکنم. بچه ها خب قاعدتا میان پیش من. و آقای دکتر باورتون نمیشه، شاید حتی من بارها وقتی تصمیم جدی برای جدایی میگرفتم یکی از نگرانی های من خود ایشون بود که ایشون با توجه به اینکه پدر و مادرش رو از دست داده، خب من هم اگه ازشون جدا بشم بچه ها منو انتخاب کنن چه بر سر ایشون خواهد اومد؟
0: عزیزم نصب کنید. آخه من اصلا همینجاست، اصلا شما رو نمیفهم. این مثل این است که من برگردم بگم این آدم اگر رفت توی مهمونی فوتش کردن خب میخوره زمین، سرش میخوره به یه جایی میمیره. مردی در این سن و سال 46 سالگی پدر مادرش رو از دست داده، بابا نه پدر نداره، مادر نداره، مگر ازش جدا بشم چی میشه؟ هیچی. شما یه حرفای عجیب و غریب برای چی میزنید عزیز؟ یه آدمی که اینگونه که شما توضیح میدید فقط از شما استفاده و سوء استفاده کرده، راه خودش رو رفته و معلومم نیست واقعا در ذهنش چه خبره از نظر روابطش، از نظر مصرف مشروب، که شما حرفتون به خودتون اینه که من اگر جدا بشم این پدر مادر نداره. حتی 1% هم بودن پدر مادرش اهمیتی نداره که حالا باید با نبودنش شما فکر کنید. مشکل شما مشکل دختر 10 سالتونه، کمی هم دختر 18 سالتون. اونا اگر حاضر باشن با شما باشن پدرش قبول کنه هست. ولی حالا به من بگید، من برداشتی کردم این است که اگر شما الان 100 تومن داری چه مقدارشو ایشون برای خرج خونه شما 4 نفر میاره یا هزینه 100 تومن و چقدرشو شما میدید الان ظرف مثلا 1 سال گذشت؟
1: بله از بعد از این مسائل تقریبا حالا بجز خونه و اینا که از منه، ولی شاید نصف نصف، یعنی البته سرمایه گذاری نه، خرج روزانه خونه خوراک و اینا رو.

0: بنابراین ایشون میتونه خودش رو اداره کنه از نظر مالی. اگر شما
1: از نظر مالی بله
0: برای شما مسئولیت مالی بچه ها رو بپذیرید و بچه های کنار شما باشن. حالا آیا واقعا فکر میکنید ممکنه فکر مثلا حالا چون یه حرفی زدید نمیخوام وارد اون بحث بشم، مثلا ازدواج دیگری باشه یا فکر کنه بهتره یه زن دیگری یا بهتری بگیره؟
1: ایشون آقای دکتر من خودش شاید یا حتی خانوادش همه هر کسی ببینه این رو
0: من کاری به اون ندارم،
1: بهتر از من نیست.
0: نه بحث ببینید شما اشکاله
1: شخص خودشون و اون ویژگی های روحی روانیشون که شاید یک زنی دوست داشته باشن که ایشون نسبت بهشون سوپریوریتی داشته باشن یا یه
0: خیلی خوب این بزرگترین شانس شماست. بزرگترین شانس شما این است که شما رو نخواهد یک کسی رو بر شما ترجیح بده، شما خلاص شدید. ببینید عزیز نگاهتون خیلی نگاهه آخه نگاه بسته‌ای دارید عزیز. شما یه چیزایی رو مهم میدونید که واقعا اینقدر مهم نیست، از اون بابت تعجب میکنید. شما مسئله سلامتی خودتون، آرامش خودتون، بچه ها، آینده شون، همه اینا رو نادیده گرفتید. فقط به این موضوع که بر حسب ظاهر چه خبر است یا چه باید کرد و نکرد تعجب میکنید. بذارید یه تیکه کوچکی، متاسفانه بیشتر وقت نیست، ولی ما بریم پیاموار بشنیم برگردیم، یه 10-12 دقیقه فرصت است. بذارید ببینیم به جایی میرسیم یا واقعا پرسش رو از من چی، من در خدمت شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845.
2: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پسنداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین من امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم و صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: ممنونم آقای دکتر. فهمیدین پرسشی که همکنون از شما دارن چیه؟ خواستم ببینم اولا آیا تصمیم من برای جدایی تصمیم درستی هست؟
0: سب کنید. تصمیم شما برای جدایی درسته، ولی مشروط بر این که ایشون به جنگ شما نیاد. دختر 10 سالتون موضوع ماست، برای که این سن بدترین سن جدایی و طلاق. یعنی اگر به 14 میرسید 4 سال 5 سال دیگه ماجرا فرق میکرد. اگر شما بتونید اوضاع رو اصلا کمی نگه دارید که هم دختر 18 سالتون بزرگتر بشه، رای دانشگاه بشه، ای بسا اصلا در یه خوابگاهی باشه، با شما نباشه، دختر کوچکتون هم به سن و سالی برسه که شما بتونید ازش مراقبت کنید. ولی مشکل من این است که این مرد میخواد با این طلاق چه کنه. بودم بزرگترین شانس شما، متاسفانه اینجوری عرض باید بکنم، اینه که ایشون بخواد طلاق بگیره به هر دلیل. یعنی این شانس شماست، بنابراین اون موضوع من نخواهد. ولی اگر بخواد با شما در این باره بجنگه با توجه به سن دختر 10 سالتون، قوانین و مقررات در ایران شما بسیار آسیب میبینید. یعنی که اگر بتونید اوضاع رو تحمل کنید، حالا با هر تکنیکی که فکر میکنید کمی اختلافات رو کم میکنه، حتی ایشون اگر بخوان برن کنار خانوادهشون باشن حتما برن و شما رو تنها بگذارن. شما این زندگی واقعا خانوادگی و فامیلی نیست، این زندگی است که شما با وجود همه اون تلاش ها و کوشش هایی که برای رشد خودتون و پیشرفت ها و موفقیتاتون کردی در زندگی زناشویی خیلی چیزا رو ایشون خراب کرده و به هم زده و قدان و قدشناس نیست، در حالی که میتونست کنار شما باشه. ولی خب این یه اشتباهی است که در ازدواجتون بوده و این ازدواج حتما از آغاز غلط و اشتباه بوده، ولی شده و گذشته. الان هم شما به هر حال علاوه بر مسئله بچه ها زیر فشار محیط اجتماعی و خانواده و اینا هستید که به هر حال برچسب طلاق رو دوست ندارن و حق هم دارن. ولی خب شما واقعا اگر در یک شرایط ممکنی بود هیچ دلیلی برای ماندن در یه چنین زندگی که شما توصیفش کردید نداشتید. اما الان اگر بخواید به این دعوا و جنگ رو اونم با قوانین که حاکم هست ادامه بدید، اوضاع بدتر هم میشه. چون میدونید متاسفانه برخی از اوقات مشکلات زندگی زناشویی رو من صدها بار شاهدش بودم، بعد از جدایی و طلاق بیشتر و بدتر شده. یعنی یک کشورهایی هستن، یه فرهنگهایی هستن که مردم وقتی جدا شدن میرن دنبال کارشون و یه فرصت دوبارهی به خودشون و دیگری میدن که بتونه زندگی رو شاید به نوعی بسازه. شما اگر یه همچین فرصتی بهتون داده بشه فوق‌العاده است. بنابراین اگر یه روزی ایشون به هر دلیلی که من تردید دارم با رضایت و موافقت بخواد جدا بشه، شما اصلا تردید نکنید، دلیلی برای ماندن نخواهد بود. ولی اگر به جنگ شما برای این جدایی و طلاق رو در خصوص حضانت بچه ها به ویژه دختر کوچکتون بخواد بازی در بیاره و بقیه موضوع گرفتاری خواهید داشت.
1: دکتر یه سوال من از شما بپرسم، میدونم شاید این دیگه واقعا سوال از روی 30 سال من باشه، اما آیا به نظر شما این امکان وجود داره اگر من صبر کنم روحم و بدنم به سمت ایشون گرایشی داشته باشه مجدد؟
0: نمیدونم. ببینید عزیز، ایشون خیلی چیزا رو خراب کرده. اینکه شما از نظر روانی دوباره بتونید ایشون رو به عنوان همسر و پدر بچه هاتون بپذیرید شاید کار مشکلی نباشه، ولی از اینکه بخواید اون رو به عنوان یه زندگی خوب و ازدواج خوب در بیارید با رفتار ایشون و کاراشون مسئله خواهیدش. ولی فعلا تا به نظر من 4-5 سال آینده شما گزینه دیگری ندارید عزیز. یعنی شما مجبورید صبر کنید، هر اندازه سخت و سنگین باشه.
1: خیلی سخته آقای دکتر.
0: میدونم. ولی خب اگر یه مقدار سطح توقع و انتظارتون رو کم کنید، حالا مثلا
1: آقای
0: دختره
1: صفره. شاید باور نکنید. انتظار من ازشون صفره. چه هیچ.
0: خب ببینید، بیاد یه فرضی رو بر این بگیریم. فرض کنید که ایشون نیستند و شما هستید با دو تا دختر. فکر کنید همه مسائل و مشکلات و گرفتاری های زندگی رو دوش شماست. به من بگید حضور و وجود این آدم کجا کار رو بدتر و خرابتر میکنه. این که شما ببینید، شما یه چیزایی گفتید که کاملا حرفتون درسته ولی معنای الان نداره، که مثلا میاد خونه من کمکی نمیکنه. خب نکنه، شما فرض کنید نیست، مرده.
1: الان واقعا صفر آقای دکتر. الان تو این 3 سال اخیر من فقط انتظارم از ایشون این بود که باور کنید فقط بچه ها رو بر مدرسه بیاره، که از پارسال هم براشون سرویس گرفتیم دیگه، این انتظار رو هم ازشون ندارم. فقط میخواستم پدر خوبی برای بچه هام باشه، ولی
0: نه ایشون پدر خوب
1: سعی در خراب کردن من میکرد. که من گفتم بهش مگه تو این گیتی بچه ها چند تا مادر میتونن داشته باشن که منو میخوای براشون خراب کنی؟ به کی دیگه تکیه کنن این بچه ها اگه من مادر رو براشون خراب کنی؟
0: ببینید، باز خودتون نگران این موضوع نکنی، به دو دلیل. یکی این که اولا بچه ها یه مقدار واقعیت ها رو بیشتر و بهتر میبینن، دوم بر فرض این که آسیب ببینن حتی با چندین جلسه بعدن تراپی میتونن این مشکلات رو حل کنن. عزیز، شما نگران حال باشید، به فکر این که آینده چه میشه. فقط تنها دختر 10 سالتونه که مسئله دارید، که ذره زمان باید بگونه ای باشه که او از یک احساس آرامش و امنیتی برخوردار باشه، ولی به هم میرسه. ولی خب وجود دختر 18 سالتون کمک میکنه که کمی، حالا اگر نه اونقدر مواظب شما، مواظب خواهرش باشه. و این رو نه به عنوان اینکه نقش مادری داشته باشه و خواهر بزرگتر، بلکه به عنوان دوست کنار دخترتون ای بگذارید، این مشکلات پیدا نمیشه. نه از پدر خوبی در نمیاد، دلیلی هم نداره که شما نیرو انرژیتون اونجا بذارید. همینقدر که درد و رنجی نیاره، همینقدر که زحمتی اضافه نکنه، کاری به کارش نشوشید. این بود که عرض کردم، اگر بخواد بره نمیدونم سراغ خانوادهش، بذارید بره. اگر یه روزی که بعید میتونم بخواد جدا بشه، مثلا شما شرایطش رو بپذیرید، تردید نکنید. برای اینکه شما واقعا در یه قفس و زندانی هستید که ناچار بچه‌هاتون رو هم کنار خودتون نگه داشتید و به هر سه ایشون بسیار آسیب زده، برای که این نوع برخوردش نیست. البته ریشه هاش میتونه برگرده به اون احساسی که هم بودی که در خودش میکنه که باید به نوعی برتری و امتیاز خودش رو به شما نشون بده، برای که فکر کنه در حد و سطح شما هست. اینی که شما رو حتی برای آنچه که هستید و دارید و بقیه پذیرفتن پذیرا نیست.
1: آقای دکتر، من نمیدونم از شما چطور تشکر کنم که این ذهن آشفته من رو تا حدود بسیار زیادی بهش آرامش دادید.
0: خودتون خوبی هستید دختر، یعنی بانوی بسیار باهوش آگاهی هستید. گیر افتادید عزیز، فشار اجتماعی هست، خانوادگی هست، سنتی هست، بار مذهبی هست، از جانب دیگه ماجرای انتظارات و توقعات هست، بعدم به عنوان یه زن در یه جامعه مانند ایران، اونم در شرایط سخت زندگی زناشویی، قوانین حاکم، همه اینا هست. این مرحله را اگر بگذرونید، همینقدر که بچه ها آسیب بیشتری نبینند، نگران بعدش نباشید. همه اینا رو بعدا میشه جبران کرد. امیدوارم یک گشایش پیدا بشه. ولی شما برای 3-4 سالی ببخشید از این قاعده کوری کری لادی استفاده کنید و بذارید این ایام بگذارید. بی خودی هم امید به این نبندید یا ایشون حالش خوب میشه نه، و یا رابطه خوب میشه نه. همینقدر که درد و رنج و آسیب تازه‌ای نباشه، فکر میکنم کفایت میکنه. اگرم باز هم مطلب و موضوعی بود یا پرسشی مطرح شد، لطفاً و حتماً تلفن کنید.
1: بسیار ممنون از محبتتون، از شما، از همکارانتون، از وقتی که گذاشتین. آرزوی سلامتی براتون دارم که واقعا ملت ایران رو بسیار هوشیار و آگاه کردین. و من به شخص خودم اگر مسیری در این انتها داشتم، به واسطه راهنمایی بود که از شما و از مشاوره هاتون گرفتم. براتون آرزوی موفقیت دارم، وقتتون رو نمیگیرم، همیشه سلامت باشید.
0: لطف و محبتت، خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن،
7: اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش اون.
10: نه اون بهتره،
9: این یکی ارزون تره،
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
12: یدیدی یدیدی،
13: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی یدیدی،
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818 999 99 99.
15: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
16: کجا درد میکنه عزیزم؟
15: پام درد میکنه.
16: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
15: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
16: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
15: کجا بریم؟
16: پیش دکتر کوسری.
15: کدوم دکتر کوسری؟
16: بابک کوسری.
15: آها، بسکتبالیسته.
16: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
15: درد میکنه.
16: پس پاشو بریم دیگه.
15: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
16: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
15: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
17: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
18: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
19: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
20: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را.
21: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: پشت در یک خانه 4 جفت کفش بود. یک جفت مردانه کمی خاکی بود، یک جفت زنانه مرتب کنار دیوار، و یک جفت کوچک با بندهای باز، و یک جفت کفش ورزشی که انگار کسی با عجله از پا درآورده بود. هیچ کس از بیرون نمی فهمید داخل آن خانه چه می گذرد. شاید شام آماده بود، شاید کسی قهر کرده بود، شاید یک خبر بد رسیده بود، شاید کسی از بیمارستان برگشته بود، شاید بچه خوابیده بود و 2 در آشپزخانه آرام حرف می زدند. نمی دانیم. اما کفش ها همان جا بودند، کنار هم، بی خبر از دعواها، بی خبر از نگرانی ها، بی خبر از فردا، فقط نشانه این که 4 با 4 متفاوت هنوز زیر یک سقف زندگی می کنند. بعضی شبها آدم وقتی از کنار یک خانه رد می شود نمی داند پشت آن در چه چیزی در حال فرو ریختن است و چه چیزی هنوز به طرز عجیبی سر جایش مانده. گاهی همین چیزهای کوچکند که بیشتر از همه می مانند. همان یک جفت کفش پشت در، همان یک لیوان روی میز، صدای آرام ظرف‌ها، چراغی که هنوز خاموش نشده، و شاید زندگی بیشتر از آن که در اتفاقهای بزرگ جریان داشته باشد در همین چیزهایی پنهان است که هیچ کس برایشان دست نمی زند، عکس نمی گیرد و اسم هم نمی گذارد.

0: چهار پا بالای زمین، یک پرواز عادی از دبی به تل‌آویو. بیش از 170 انسان که احتمالاً هر کدوم فکرشون یه جای دیگه بوده و یکی منتظر رسیدن به خونه بوده، یکی خواب، یکی مشغول فیلم، یکی شاید فقط منتظر فرود. اما روز چهارشنبه 30 سپتامبر در چند ثانیه همه چیز عوض شد. طبق گزارش رویترز، کمک خلبان به کاپیتان حمله کرد و هواپیما بیش از 16,000 پا سقوط کرد. کاپیتان اسمیت مچار با وجود جراحات شدیدی که بهش وارد اومده بود تونست در کابین رو باز کنه. مسافران وارد عمل شدن، مهاجم رو مهار کردند و خلبان دیگری که خارج از شیفت داخل هواپیما بودن کمک کردند پرواز در عربستان سالم فرود بیاد. من وقتی این خبر رو خوندم و بیشتر در موردش خوندم و تماشا کردم، چیزی که بیشتر از همه در ذهنم موند این بود: در لحظه خطر چند آدم که شاید تا اون روز حتی اسم همدیگر رو نمی دونستن تصمیم گرفتن فقط تماشاچی نباشن. درود بر شما همیهنان عزیزم، درود به همه شما عزیزانی که در هر جای دنیا دارید به ما گوش میکنید. لادر همایون صفت هستم، به دایره تندرستی از رادیو همراه دوستان گوش میکنید و جالبه که همین هفته 3 روز پشت سر هم 3 موضوع کاملا مرتبط با دایره تندرستی جلوی ما قرار گرفت. روز پنجشنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان بود. یک یادآوری خیلی مهم: هدف فقط طولانی تر کردن عمر نیست، هدف اینه که سالهای بیشتری از عمرمون رو با سلامت، استقلال، قدرت، حافظه، ارتباط و کیفیت زندگی بگذرونیم. جمعه 2 اکتبر روز جهانی عدم خشونت بود و حالا امروز شنبه 3 اکتبر من فکر میکنم هر دوی این موضوعها یک نقطه مشترک دارن: ارزش جان انسان، چه در یک هواپیمای در حال سقوط، چه در یک خانه، چه در یک بیمارستان، چه در ایران، چه در هر جای دنیا. و برای ما ایرانی ها این روزها مفهوم امنیت و سلامت شاید حتی سنگین تر هم شده باشه. خبرهای جنگ، فشار اقتصادی، اعدام، نگرانی خانواده ها، بلا تکلیفی سیاسی، فقط اینا دیگه برای ما این روزها خبر نیست. روی تمام قسمت های بدن ما داره عصب مخرب خودش رو میگذاره. روی خوابمون استراب، فشار خون، روابط خانوادگی، سیستم عصبی آدم ها، همه اینها. به همین مناسبت باید حواسمون رو به خودمون بیشتر جمع کنیم. پس امروز هم از واقعیت حرف میزنیم، هم از امید، از یک داروی کاملا تازه برای پارکینسون که از همین ماه وارد آمریکا میشه. یک بار برای همیشه فرق پوکی و استخوان، آرتروز، روماتوید آرتروید و چیزی که عامیانه بهش میگیم روماتیسم رو با هم روشن میکنیم. میریم سراغ پزشکی باساختی و خیلی صادقانه میپرسیم که چه کمکی به انسان تا حالا کرده و میتونیم روش حساب کنیم یا نه، و کلی گفتنیهای دیگه براتون دارم. دوستان، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. ماکان عزیزم همچنان برنامه رو اداره میکنن. دست گلش درد نکنه، خسته نباشی ماکان جان. با هم بریم به سراغ قسمت اول برنامه امروز که خبرهای علمی پزشکی است.
1: خبرهای علمی هفته.

اولین دریچه قلبی که برای رشد کودک طراحی شده. FDA روز اول اکتبر نخستین دریچه قلبی را تایید کرد که برای سازگاری با رشد کودک طراحی شده است. هدف این فناوری کاهش نیاز بعضی کودکان مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلب به جراحی‌های مکرر تعویض دریچه در طول رشد است. جزئیات انتخاب بیمار به نوع نقص قلبی و شرایط بالینی کودک بستگی دارد. اولین داروی بهبود عملکرد برای یک بیماری ارثی نادر قلب کودکان. FDA در 3 سپتامبر استفاده از مواکمتن با نام کمزس را برای یک گروهی از کودکان مبتلا به نوعی بیماری ارثی قلب گسترش داد. این نخستین درمانی است که برای بهبود ظرفیت عملکردی و علائم در این گروه کودکان تایید می شود. درمان نیازمند ارزیابی و پایش تخصصی قلب است. داروی آزمایشی لوپوس روی علائم پوستی نتیجه امیدوار کننده داده. به گزارش رویترز 2 اکتبر، بایوژن اعلام کرد یک داروی آزمایشی برای لوپوس در مطالعه میان مرحله‌ای توانسته بهبود پایدار در علائم پوستی نوعی از بیماری ایجاد کند. این یافته هنوز نیازمند تایید در مطالعات بزرگتر و ارزیابی بیشتر ایمنی و اثر بخشی است. تحرک نوجوانان، مغز و عملکرد تحصیلی. جاما نتورک اوپن در اول اکتبر مطالعه‌ای درباره ارتباط فعالیت بدنی روزانه نوجوانان با ساختار مغز، سلامت روان و عملکرد تحصیلی منتشر کرد. پژوهشگران تعداد قدم‌های روزانه و پیام‌های بعدی روانی و تحصیلی را بررسی کردند. مطالعه از نوع کوهورت است و ارتباط را بررسی می‌کند، نه رابطه قطعی علت و معلولی را. متفورمین در بارداری و رشد کودک. جامان نتورک اوپن در 3 سپتامبر مطالعه‌ای درباره کودکانی منتشر کرد که در دوران جنینی در معرض متفورمین قرار گرفته بودند. پژوهشگران پیامدهای رشد و تکامل کودکان را هنگام ورود به مدرسه بررسی کردند. این مطالعه بخشی از تلاش برای شناخت بهتر پیامدهای بلند مدت درمان دیابت و مشکلات متابولیک در دوران بارداری است. نتیجه اصلی این بود که مصرف متفورمین در بارداری با افزایش خطر مشکلات رشدی و تکاملی در این کودکان ارتباطی نداشت. پژوهشگران گفتند این یافته می تواند برای پزشکان و زنانی که در دوران بارداری به متفورمین نیاز دارند اطمینان بخش باشد. با این حال درباره اثرات بلند مدت تر بر رشد جسمی و سلامت متابولیک کودکان هنوز به پژوهش بیشتری نیاز است. انسولین هفتگی برای دیابت نوع 2. FDA روز 23 سپتامبر 2026 داروی اونسویک را برای درمان بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 تایید کرد. آنسویک یک انسولین پایه بسیار طولانی اثر است و تفاوت اصلی آن با انسولین های پایه معمول این است که به جای تزریق روزانه فقط هفته یک بار تزریق می شود. این دارو برای کمک به کنترل قند خون در کنار رژیم غذایی و فعالیت بدنی در بزرگسالانی استفاده می شود که به انسولین پایه نیاز دارند. FDA این تصمیم را بر اساس مجموعه ای از کارآزمایی های بالینی گرفت که نشان دادند انسولین هفتگی در پایین آوردن HbA1c یعنی میانگین قند خون در چند ماه گذشته عملکردی قابل مقایسه با انسولین های پایه روزانه داشته است. این دارو برای درمان دیابت نوع 1 تایید نشده است. یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد انسولین‌های هفتگی مثل همه انسولین‌ها افت قند خون است و به همین دلیل انتخاب بیمار، تعیین دوز و تنظیم درمان باید تحت نظر پزشک انجام شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده‌ای از خبرهای علمی پزشکی تا به امروز. از شما دعوت می‌کنم بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

0: آرترود، پوکی استخوان، روماتیسم و روماتوئید یکی نیستن، شبیه هم نیستن یک بار برای همیشه. این سوال اونقدر زیاد تکرار میشه که گفتم امروز یک بار خیلی ساده در کنار هم به زبان ساده جمعش کنیم. یکی میگه من پوکی استخوان دارم، بعد در مورد داروهای آرتروز حرف میزنه، بعد مثل آرتروز توضیح میده، بعد فکر میکنه که پوکی استخوان آرتروزه. نه، دوست دیگه ای در مورد پوکی استخوان صحبت میکنن و بعد میگن دکتر گفته من روماتیسم دارم. خب نه، این دوتا هم به هم ربطی نداره. ولی آیا میشه یه کسی همه اینا رو با هم داشته باشه؟ متاسفانه اون بله. بیایید دونه دونه ببینیم اینا چیه. آستئوپروزیس، به زبان فارسی پوکی استخوان. اینجا مشکل اصلی استخوانه، پوکی استخوان، پس مشکلم استخوانه. تراکم و استحکام استخوان پایین میاد و احتمال شکستگی بیشتر میشه. خیلی وقتا هم تا روزی که شکستگی اتفاق نیفته متاسفانه هیچ علامتی هم نداره. یعنی ممکنه زبونم لال، شما پوکی استخوان داشته باشید و اصلا درد مفصلی نداشته باشید. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که پوستی استخوان یا آستئوپروزیس چیه. بعد میایم سراغ آستئوآرترایتیس، در فارسی بهش میگیم آرتروز. اینجا مسئله بیماری دژنراتیو مفصله. غضروف و بافت‌های مفصل در طول زمان تغییر می‌کنند. درد با حرکت، خشکی کوتاه، بعد از بی حرکتی و محدودیت حرکت می‌تونه دیده بشه. پس پوکی استخوان استخوانه، آرتروز مفصله. خب حالا بریم سراغ روماتوئید آرترایتیس که یک بیماری آتو ایمیونه یا خود ایمنی. یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنیمون اشتباهی به بافت‌های مفصلمون حمله میکنه. معمولاً التهاب، تورم و خشکی طولانی تری ایجاد میکنه و میتونه اعضای دیگه بدن رو هم متاسفانه درگیر کنه. و اما کلمه روماتیسم، کلمه روماتیسم این وسط چی کار میکنه؟ دوستان روماتیسم اسم یک بیماری تکی نیست، یک اصطلاح قدیمی و عمومی برای گروهی از بیماری های روماتولوژیک و دردهای مفصلی و بافت همبنده. پس اگر کسی گفت روماتیسم دارم، یعنی اطلاعات خاصی به ما نداده، ما نمیدونیم هنوز چیه. اون اطلاعاتی که به ما داره میده کامل نیست و نمیدونیم تشخیص پزشک چی بوده. خب دوستان، پس تا به اینجا ما خیلی آسون و ساده متوجه شدیم که پوکی استخوان چیه. آستئوپروزیس یعنی پوکی استخوان، یعنی مشکلیه که استخوان درگیرشه. بعد اومدیم یاد گرفتیم که آستئوآرترایتیس چیه، متوجه شدیم که اون با مفصله. خب بعدش فهمیدیم که روماتوئید آرترایتیس یک بیماری خود ایمنیه و روماتیسم هم به تنهایی چیز به خصوصی نیستش، یعنی دایگنوز مشخصی نیست. حالا باید یاد بگیریم اگر هیچ کدوم از اینا رو نداریم که خب خدا رو شکر، ولی برای پیشگیری چی کار کنیم؟ و اگر هر کدوم از اینا رو داریم برای جلوگیری از پیشرفتش چی کار کنیم؟ الان دونه دونه از کارایی ساده ای که در سبک زندگیمون میتونه اتفاق بیفته براتون میگم. ببینید دوستان، برای جلوگیری از پوکی استخوان و یا جلوگیری از پیشرفتش، تمرینات مقاومتی خیلی مهمن. فعالیت‌های ورزشی که وزن بدن رو تحمل کنن خیلی مهمن. پروتئین کافی، کلسیم و ویتامین دی بر اساس نیازتون خیلی مهمه. ترک کردن سیگار و ترک کردن نوشیدن زیاد الکل. جلوگیری بکنیم از اینکه زمین بخوریم، یعنی که تعادلمون رو بهتر کنیم. و در بعضی از افراد داروهای تخصصی که دکترای عزیزمون میتونن به دادمون برسن. پس اگر سیگار میکشید، سعی کنید سیگار کشیدنتون رو ترک کنید. اگر که الکل زیاد مینوشید، خواهش میکنم به حد اقل برسونید و حذف کنید و شرایط رو برای حفظ تعادلتون بهتر کنید و از همه مهمتر بدنتون رو قوی تر بکنید که خدایی نکرده زمین نخورید. حالا برای آرتروز چطور؟ حرکت مناسب. چرا میگم؟ چون خیلی از شماها آرتروز دارید و حتی پوکی استخوان دارید، ولی حرکت هایی که انجام میدید مناسب وضعیت شما نیست. قدرت عضلات اطراف مفصل، این خیلی مهمه. کسی که آرتروز داره و حرکت های مناسب انجام نمیده و روزی چند مایل یا چند کیلومتر میره راه میره، داره به خودش آسیب میزنه. و از همه مهمتر، مدیریت وزن در صورت نیاز، حرکت دادن مفاصلتون که رنج آف موشنش بیشتر بشه، یعنی بتونید حرکت دستاتون و پاهاتون رو به هر زاویه‌ای بتونید بیشتر حرکت بدید. و برنامه متناسب با خود شما، نه برنامه کسی دیگه ای رو شما بخواید فالو کنید. هر کسی برنامه شخصی سازی خودش رو باید داشته باشه. برای یه شخصی که روماتوید آرترایتیس داره چطور؟ گفتیم یک بیماری خودیمنیه، نه؟ سبک زندگی کمک میکنه، اما جای داروی کنترل کننده بیماری رو نمیگیره. اینجا روماتولوژیست نقش خیلی مهمی داره. بنابراین باید قدم به قدم با پزشکتون جلو برید و زیر نظر پزشک متخصصتون، حتی کسی که داره کمک میکنه، اون ویلنس ایژوکیدرتون که کمک میخواد بکنه که وضعیتون بهتر بشه، پس زیر نظر پزشک این کار رو انجام بده. خیلی باید دقت کنید. و دوستان، بریم سراغ یک سوال بسیار جذاب. پزشکی بازساختی تا حالا برای این مشکلات چی کار کرده؟ ریجنراتیو مدیسین. دوستان، برای آستئوآرترایتیس، PRP و استم سل بیسد اپروچز، بون مرو کانسنتریت یا استرومال اکسسوم ها سال هاست دارن تحقیق میشن. داده هایی هست که بعضی روش ها، مخصوصا PRP، در بعضی بیماران زانو ممکنه درد و عملکرد رو بهتر کنه، اما استاندارد سازی هنوز ضعیفه. محصول ها یکی نیستن، دوزها یکی نیستن، روش تزریق هم یکی نیست و نتایج بلند مدت به اندازه‌ای نیست که بگیم این مفصل رو دوباره مثل روز اول میسازه. بله، خیلی ها استم سل کردن، اکسسوم کردن، بون مرو کردن و نتیجه گرفتن. دیگه اینجاست که میگن یا شانس و یا اقبال. FDA هم همچنان میگه استم سل و اکسسوم ها، پروداکت های اکسسوم ها برای درمان آرتروز، کمردرد، درد زانو یا بیماری های ارتوپدی به شکل عمومی تایید نشده. پس جای امید هست، به خیلی ها کمک کرده، ولی هنوز 100% نیست. جای ادعای قطعی هم هنوز نیست. پس باید امیدوار بود و اگر کسی جای خاص و مطمئنی میدونه و دوست داره بره و امتحان کنه، اگر که همه شرایط کسی رو دیده رفته، میتونه بره امتحان کنه. ولی آگاه، همیشه من میگم آگاه، قربانی تبلیغات نشید و گول کسی رو نخورید. یه موضوع دیگه‌ای که خیلی الان نظر من رو به خودش جلب کرده، به خاطر اینکه من بیماران زیادی هستن که دارم بهشون کمک میکنم و پارکینسون دارن، به خاطر همین خیلی مطالعه ام رو در این زمینه بالا میبرم. داروی تازه‌ای داریم، آیا میتونیم جلوی بیماری رو با این دارو بگیریم؟ که خبرها هم خوندیم دیگه، فکر میکنم روز سه‌شنبه براتون گفتم جوف ماده‌ای که تاواپادون داره. این دارو توسط FDA برای بزرگسالان مبتلا به پارکینسون تایید شد و کمپانی ابوی گفته در اکتبر یعنی الان وارد بازار آمریکا شده. چه فرقی داره؟ تاواپادون گیرنده های D1 و D5 دوپامین رو به شکل انتخابی فعال میکنه. لوادوپا همینطور ستون اصلی درمان پارکینسون هست، ولی با پیشرفت بیماری ممکنه بیمار به دوز بیشتر و دفعات بیشتر نیاز پیدا کنه. در مطالعات جوما و تمپو هم مراحل اولیه و هم به عنوان داروی کمکی کنار لوادوپا روی عملکرد روزمره و علائم حرکتی اثر مثبت نشون داده. توی یه مطالعه در بیمارانی که موتور فلکتویشن داشتن، زمان روشن یا آن بدون دیسکینزی آزاردهنده بیشتر شد. آیا یعنی این که اون شخص کیور شد یا درمان پیدا کرد؟ نه، بیماری رو درمان قطعی نمیشه کرد فعلا. یه گزینه تازه برای کنترل علائمه. حالا ممکنه برای خیلی ها سوال باشه، اگر در خانواده پارکینسون داریم میتونیم پیشگیری کنیم؟ امروز عزیزان هنوز هیچ برنامه‌ای نداریم که تضمین کنه یک فرد مستعد پارکینسون هست یا نیست، یا میگیره یا هیچ وقت نمیگیره. ژن یا ژنتیک نقش داره، سن نقش داره، محیط زندگیتون نقش داره، بعضی از اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته تصادفات نقش دارن و در بیشتر بیماران یک علت واحد متاسفانه پیدا نمیشه، ولی سبک زندگی بی اهمیت نیست. ورزش یکی از قوی ترین چیزهاییه که برای افراد مبتلا به پارکینسون توصیه میشه. این رو من از پارکینسونز فاندیشن خوندم، دارم براتون میگم. American College of Sport Medicine، اونجا هم مقالات مختلفی هست و خوندم، و همین امسال سال 2026 توصیه های اگزرسایز هر روز داره بیشتر میشه برای کسانی که مبتلا به پارکینسون هستن. حرکت‌های ایروبیک خیلی مهمه، ورزش‌های هوازی، استرنگ ترنینگ، ورزش‌های قدرتی، تمرینات تعادلی، تمرینات کششی و فلکسیبیلیتی، فانکشنال ترنینگ که متاسفانه نمیدونم الان فارسیش تو ذهنم نیست براتون بگم، همه اینها با متناسب به شرایط فرد خیلی مناسب و خیلی ضروری هست که در برنامه روزانش قرار بگیره. برای فردی که اوایل بیماریه، من همیشه میگم تا وقتی میتونی ظرفیت بساز، قدرت درست کن. راه رفتن، چرخش بدن، تعادل، دستها، حرکت دستها و صحبت کردن و خوندن و گفتار. من به خیلی از مریض هایی که من مراجعه میکنن همیشه میگم ترانه هایی رو انتخاب بکنید، پلیلیست های مختلفی رو درست کنید و بخونید، بلند بخونید، روزنامه بلند بخونید، کتاب بخونید، برقصید، از دستاتون زیاد استفاده بکنید، سعی کنید هماهنگیاتون رو بیشتر داشته باشید و خیلی خیلی کارهای دیگه میشه کرد که از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنیم. کارهای دو وظیفه‌ای خیلی مهمن که من به این بیماران همیشه توصیه میکنم، یعنی حرکت همراه با فکر. من وقتی که با این عزیزان راه میرم باشون صحبت میکنم و البته یه شرایط سیفی باید فراهم باشه که همزمان به سوالها جواب بدن، همزمان تعادلشون رو حفظ کنن، همزمان پاسچرشون رو فیکس کنن و درست کنن، همه اینها هست. امیدوارم که همیشه بلا ازتون دور باشه، ولی از خودتون مراقبت کنید. اگر حس بویایی کم شده و کانستیپیشن شدید و قوی پیدا کردید، لرزش، کندی یا سیفنس دارید میبینید، اینا به تنهایی تشخیص پارکینسون نیستن، ولی در فرد پرخطر ارزش بررسی نورولوژی داره. دوستان، سلولهای بنیادی، سلولهای تولید کننده دوپامین، جن تراپی و روشهای دیگه در حال تحقیقن، به خیلی ها کمک کرده ولی 100% هنوز نیست. اگر سوالی براتون باقی مون، با من لادن همایون صفت از طریق فیسبوک و اینستاگرام و یا شماره تلفن 310-962-710 تماس بگیرید. بریم چند پیام گوش کنیم، در قسمت پایانی برنامه امروز در خدمتون خواهم بود.
1: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از

0: جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
1: درد میکنه.
0: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
0: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی. نیکی و پرسش.
2: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
5: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
6: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسمیدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
9: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
8: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
9: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
8: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
9: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
8: شماره‌شو داری؟
9: آره، یادداشت کن. 818-2,000,000.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: خیلی ساده،
13: خیلی ساده.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
13: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: ساله شدن خوبه، اما 90 ساله شدن چه شکلی؟ دوستان به بخش پایانی برنامه امروز شاد باش سلامت باش خوش اومدید. به دایره تندرستی از رادیو همراه همچنان گوش میکنید و من لادن همایون صفت به همراه ماکان عزیز که در بخش فنی من رو همراهی میکنه در خدمتون هستیم. دیروز روز جهانی سالمندان بود و موضوع امسال خیلی به دل من نشست. The age of longevity خیلی قشنگ بود. یعنی عصر طول عمر، ما داریم بیشتر زندگی میکنیم. اما WHO WHO یک سوال مهمی میپرسه. سالهای اضافه چند تاش واقعا سالهای سالمه؟ یعنی سالهایی که از زندگی که با سلامت و عمل کرده خوب میگذرونیم، health span. من فکر میکنم این باید هدف اصلی longevity باشه، نه اینکه فقط عدد 95 یا 100 رو ببینیم. من میخوام بدونم در 85 سالگی خودت از تخت بلند میشی؟ تصمیم میگیری؟ حافظت در حد ممکن خوبه؟ میتونی بیرون بری؟ صدای دیگران رو میشنوی؟ دندون و تغذیت اجازه میده خوب غذا بخوری؟ داروهات رو درست مدیریت میکنی؟ و چقدر اشتیاق فردا صبح رو داری که ببینی؟ لانجیویتی فقط ساپلمنت یا ویتامین ها نیستن، شنواییه، بینایی شماست، واکسن های مناسب سنتونه، سلامت دهان و دندانه، مدیریت فشار خون و قنده، روابط اجتماعی، پیشگیری از زمین خوردنه و داشتن پرپس، داشتن دلیل برای بیدار شدن. خیلی وقتا گرونترین بایو هکینگ هم نمیتونه بیشترین هلث پن رو بسازه، یعنی سالهایی که از زندگی ماست و برای ما اونها سلامت به ارمغان نمیارن. فقط اینکه ما بریم داروهای گرون بخریم، پپتایدهای گرون بخریم، استمسل بزنیم و این کارا رو بکنیم، اینها برای ما سالهای سالمی به ارمغان نمیاره. خیلی چیز هست، گفتم شنوایی، بینایی، همه چی، تمام لایف استایلمون مطرح هستش. و امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، مخصوصا بزرگسالان ما. شماها سرمایه های همه ما هستید و سلامتتون برای ما بسیار ارزشمنده و امیدوارم که زیر سایتون بتونیم دنیای قشنگتری بسازیم و از معلوماتتون، از تجربیاتتون به خوبی بتونیم استفاده کنیم. دوستی برای من پیام دادن، گفتن DEXA دکسای من بد بوده، پس من ورزش کردن ممکنه خیلی برام خطرناک باشه. این سوال برای کسی که استئوپروزیس داره خیلی مهمه. دکسا اسکن سنجش تراکم استخوانه. دوستان من که پزشک نیستم، من یک ویلنس ادوکیترم. اگر تی اسکور شما پایین اومده، معنیش این نیست که یه تکون نخور که نشکنی، یعنی مثل یک بلور شکستنی به خودتون نگاه نکنید. اتفاقا بی حرکتی میتونه مشکل رو بدتر کنه، اما نوع تمرینتون بسیار مهمه. تمرینات مقاومتی باید متناسب باشن برای شما. ورزش هایی که با وزن بدن خودتونه خیلی میتونه کمک کننده باشه، که همون فانکشنال ترینینگ ها خیلی میتونن کمک کنن. بالانس ترینینگ، تمرینات تعادلی خیلی برای شما مهمن که حرکت های صحیح رو انجام بدید. ولی اگر پوکی و سخان شما شدیده، شکستگی مهره یا محدودیت مشخص هست براتون، بعضی از حرکت های خم شدن شدید ستون فقرات یا تویستینگ، یعنی به چپ و راست چرخیدن و اینا با وزن سنگین،
1: هر چی خواستی انجام بده اونم غلطه.
0: نسخه درست، نسخه شما دوستان،
1: بدن
0: و ریسک خودت رو بشناس و و با کمک یک کارشناس برنامه درست رو بساز. و اگر دکسا داری فقط عدد رو نگاه نکن، سن، سابقه شکستگی داروها، سابقه خانوادگی، فال ریسک، یعنی چقدر احتمال زمین خوردن وجود داره. و گاهی فرکس هم مهمه. فرکس ابزاری برای برآورد کردن خطر شکستگی در سالهای آینده. میتونید از پزشکتون بپرسید و اطلاعات بیشتر بگیرید. و دوستانی که همچنان از من در مورد کلاس‌های آنلاین اکتیو ادالت میپرسن که این چه کلاسیه، ما در این کلاس‌ها چی یاد میگیریم؟ این دقیقاً دلیل وجود همین کلاس‌های آنلاینه، نه اینکه شما رو پزشک کنیم، نه، اینکه وقتی دکتر میرید و میگه آستئوپوروسیس دارید، بدونید که ازش باید چه سوال‌هایی کنید. یاد میگیریم با هم. وقتی در مورد پارکینسون صحبت میکنیم، بدونیم اگزرسایز فقط کمی راه برو نیست، ورزش کن مساوی با اینکه یه ذره راه برو نیست. وقتی یه تبلیغ در مورد استم سل میبینید یا میشنوید، بدونید که کلینیکال ترایل با مارکتینگ فرق داره. در کلاس های آنلاین اکتیو ادالت که ما برگزار میکنیم، ورزش های استقامتی هست، تمرین حرکت های تعادلی هست، موبیلیتی هست، پین منیجمنت، کنترل درد هست، در مورد خواب، استرس، انرژی، تقویت حافظه و مغز، کنترل وزن، نوتریشن، ریکاوری، اگر که مصدوم بشیم چطوری بتونیم ریکاور کنیم، چیگانگ، نفسگیری، و اینکه ما چطوری با سلامت به سالهای زندگیمون اضافه کنیم، چطوری بتونیم از یک سری از بیماری ها پیشگیری کنیم. از پریونشن رو ما یاد میگیریم، بایو هکینگ مبتنی بر شواهد رو آموزش میدم، روش های طبیعی و تکنولوژی مناسب رو یاد میگیرید، برین گیمز ورزش هایی رو بهتون میگم، تمریناتی بهتون میدم که بازی های ذهنی باشه، و سوال و پاسخ. این کل اتفاقاتی که در این کلاس های آنلاین میفته و جای کسانی که توی این کلاس ها شرکت نمی کنن بسیار خالی. امیدوارم که از این فرصت استفاده کنید، به کمک هم بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. گروه ها بیشتر از 20 نفر نخواهند بود، 10 تا 20 نفر حد اکثر. برای بزرگ سالان هست، نه فقط سالمندان، ممکنه 40 سالتون باشه، 50، 70، 60، فرقی نمی کنه. ممکنه بعد از بیماری یا اینجری بخواید یک سانحه‌ای بخواید دوباره بهتر بشید. اگر دوست داشتید حتما قبل از اینکه بخواید ثبت نام بکنید، با شماره تلفن 310-962-7010 تماس بگیرید. با کمال میل 5 دقیقه دوست دارم قبل از اینکه در این کلاس شرکت بکنید با هم صحبت بکنیم. و اگر که کاندیدای خوبی بودید، حتما پیشنهاد میکنم که تو این کلاس ها شرکت کنید. و اما بریم سراغ مسابقه دو حقیقت و یه دروغ خیلی خنده دار. این هفته بازی اول اینطوریه، هر نفر 3 جمله درباره خودش میگه، 2 تا واقعی، 1 دروغ. ولی دروغ باید به اندازه بلیویبل باشه، باور کننده باشه که آدم شک کنه. مثلا من چند سال پیش با مایکل جکسون شام خوردم، میتونه راست باشه میتونه دروغ هم باشه دیگه، نه؟ بقیه باید حدس بزنن. این بازی واقعا فقط برای خنده نیست. خیلی وقتا آدما میفهمن و همه ما توی جمعی که هستیم متوجه میشیم که با یه کسی 20 ساله میشینیم پا میشیم، یا مادر بزرگمون، پدر بزرگمون، یه داستانی ولی داره میگه که هیچ وقت کسی نشنیده. امیدوارم وسیله‌ای باشه که ماها رو به هم نزدیکتر کنه. و اما موضوع دوم، آزمایش بو و مزه. 3 چیز از آشپزخونتون انتخاب کنید، چشمها بسته، فقط بو کنید و حدس بزنید. دارچین، قهوه، نعنا یا پونه یا هر چیز دیگه ای، پوست پرتقال، هل، هر چی، گل رز. بعد مرحله بعدی، از اون خوراکی یه لقمه کوچیک بخورید و حدس بزنید مزه‌اش چه مزه‌ایه. یه بازی ساده است اما خیلی جالبه که ما چقدر غذا رو بدون اینکه واقعاً بو کنیم و تیست کنیم میخوریم. و اگر کسی متوجه شد بویاییش به طور جدید و مداوم کم شده، مخصوصا همراه با علائم دیگه، این دیگه فقط بازی نیست، ارزش بررسی پزشکی داره. چرا وقتی بزرگ میشیم دیگه بازی نمی کنیم؟ چون خیلی جدی میشیم. اگر یه بچه وسط اتاق بی دلیل یه حرکت خنده‌دار بکنه، همه میخندن میگن وای چه بامزه. آدم 55 ساله همون کار رو بکنه، خانواده میگن مامان رو جنسی؟ خوبی؟ قاطی کردی؟ ولی دوستان، بازی که فقط مال بچه نیست. بازی یعنی کاری که آوتکام بزرگ لازم نداره، یعنی یه چیزی لازم نداره. پازل، بازی فکری، بولینگ، پینگ پونگ، نقاشی بد، آشپزی رقابتی، بازی با نوه، هر چیزی که مغز رو از حالت وظیفه بیرون بیاره. به نظر من بزرگسالان به اندازه کافی کارهای جدی و اون پروداکتیویتی رو دارن، یه ذره هم بذارید کارهایی بکنن که اصلا بی‌معنی باشه لازم داریم، باور کنید. کپسول زمان 2031، این یکی رو خیلی دوست دارم. یه پاکت بردارید، روش بنویسید باز شود تاریخ اکتبر 2031. الان 2026 هستیم، 5 سال دیگه. هر نفر خانواده 3 چیز بنویسه. اینو بکنید، حتما این کار رو انجام بدید. 1. فکر میکنم 5 سال دیگه کجا هستم. 2. امیدوارم چه چیزی در خانوادمون بهتر شده باشه. 3. یه پیشبینی خنده دار، مثلا 2031 ماکان هنوز به لادن میگه وقت تمومه. پاکت رو ببندید. 5 سال بعد نصف لذتش اینه که ببینید چقدر اشتباه فکر میکردید و نصف دیگرش این که ببینید چقدر راه اومدید. خب همیهنان عزیزم، رسیدیم به آخر دایره تندرستی این شنبه. ماکان میگه وقت تمومه. امروز یک چراغ پشت پنجره روشن کردیم. از روز جهانی عدم خشونت و آدم‌هایی که گفتیم روی یک هواپیما بدون اینکه همدیگر رو بشناسن برای نجات جون بقیه کنار هم ایستادن. از خبرهای تازه پزشکی، پارکینسون، قلب کودکان، لوپوس، نوجوانان، سرطان، دیابت، بعد یک بار برای همیشه فرق آرتروز، پوکی استخوان و روماتوید آرترایتس رو جدا کردیم. در مورد پزشکی بازساختی گفتیم، لانجیویتی صحبت کردیم، در مورد اینکه شواهد رو باید جدی گرفت و نه اینکه با تبلیغات جلو رفت و خیلی چیزای دیگه. آخرش هم که یکم بازی کردیم. اگر سوال یا موضوعی دارید، همیشه از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت میتونید من رو پیدا کنید و با من در تماس باشید و شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتون هست. مکان عزیز، ممنون که مثل همیشه همراه من و شنونده ها بودی. خسته نباشی عزیز. من لادن همایون صفت تا سه شنبه ساعت 11 صبح همگی شما عزیزانم رو به خدا میسپارم. شاد باش، سلامت باش و این هفته یادت باشه قوی بودن یعنی هیچ وقت نلرزی نیست. گاهی یعنی بلرزی ولی هنوز دستت رو دراز کنی و دست نفر دیگه رو بگیری.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
6: درصد کمتری میگیره.
7: برو پیش
8: اون. نه اون بهتره،
7: این یکی ارزون تره،
8: یکی تبلیغاتش بیشتره.
9: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
9: فقط و فقط یدیدی.
10: یدیدی یدیدی،
2: این حواسش خیلی جمعه.
10: یدیدی یدیدی،
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
11: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818 999 99 99

0: 844 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: KTWV HD3 Los Angeles.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بازم از رد پای ناپدید آن آمده بیشکیب با سنگ فرش های لاله این پیاده رو سخن میگویم. میگویم شما از هیچ پنجره بستهی بیدار نمانده اید که بدانید با چشم تر به پیشواز اذان صبح رفتن یعنی چه؟ یعنی چه این بغض که با هیچ باران بی هنگامی سبا

از پا افتاده. چطور؟ تکیه به دیوار کاهگلی خاطره میزند. پس این چه حرفی است که چرا دل به طوفان این فراموشی نمی سپارم؟ من در ظهر خلوت خیابان با جامه خیس و پای آبله کرده از تاریکی گذشتم. چرا هنوز چشم به راه آن مسافر بی‌نشان دور، نام تو را بر درخت‌های کهنسال شهر حک نکنم؟

هنوز هم از پرواز پرنده بی‌نشانی که رفت و برنگشت برای تمام پنجره‌های بی‌پرده قصه می‌بافم. می‌گویم شما نامی بدون مقصد به باد نداده اید که بدانید کوچه های بینام را تا سپیده گشتن یعنی چه؟ یعنی چه این چراغ پیسوز که با هیچ باد مخالف خانی خاموش نمی شود؟ شما در انتهای این ایستگاه متروک نایستاده اید که ببینید سکوت، این سکوت سنگین پس از صوت آخرین قطار چطور سقف کوپه های خالی را بر سر می آورد. پس این چه ملامتی است که چرا به این تقویم بی بهار

از رد پر آن پرنده مسافر که در غروب گم شد، با تمام درخت های این حوالی نجوا می کنم. می گویم شما عطر جامانده ای را روی استکان سرد کافه بو نکشیدید که بدانید

وقتی به تو فکر میکنم تازه میفهمم چقدر بسیارم من به این همه اندک. هر کجا کلمه کم میآورم تو را بلند به نام کوچکت آواز میدهم. بی برو برگرد، هفت شب و هفت روز تمام. میبینی؟ دارد از آسمان واژه میبارد. تو محشری. من خسته نمیشوم. من همچنان تا آخر دنیا با تو خواهم آمد. من همان پیاده پیشگویی هستم. من همان پیاده پیشگویی هستم که از ادامه آرام عشق هرگز توبه نخواهد کرد.

دور از تو نگویم، از بامدادهای دور از تو نگویم، که مانند است به شب، که مانند است به اوج چله زمستان. ابدی جان، هر شب غمت در دل است و عشقت در سر، و هر صبح عشقت در دل و خاطرت در سر. طلوع کن صبحم را که عمریست بی خورشید، روزهایم شب می شود و بی مهتاب شبهایم روز.

کفش دوزکی هر روز روی یک گل سرخ می نشست. گل پرسید چرا همیشه من؟ این باغ پر از گلهای قشنگ تر است. کفش دوزک گفت چون کنار تو مجبور نیستم قشنگ ترین باشم، خودم هستم. چند روز بعد باغبان گل را چید. کفش دوزک تا غروب روی ساقه خالی نشست و گفت کاش می دانستی بعضی ها تو را برای زیباییت نمی خواهند، برای آرامشی می خواهند که کنارت دارند. ایوی هم ندارد. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه شهد شکر با شما خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آنچه مرا پیر می کند نه روزها و شبها و نه ماها و سالهاست، با هر بار که غم دوریت از من گذر کند موی سپید به سپیدی موهایم اضافه می شود. قربان بودنت. همین. مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و همچنین آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. سلامی هم داریم خدمت همه شما دوستان خوب عزیزی که با ما هستید و شنونده برنامه. من را به گناهی که نگاه تو در آن بود بردند سر دار و تو انگار نه انگار جان میکنم و محو تماشایی یا هر روز این حادثه تکرار و تو انگار نه انگار دلتنگی و بی هم نفسی حال خرابی است. روی دلم آوار و تو انگار نه انگار. اوج غم این قصه در این شعر همین جاست. من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار. بی مرگ نشد لایق چشمان تو باشم. حالا شدم انگار. حالا شدم انگار. حالا شدم انگار و تو انگار نه انگار. با عشق تو میمانم و میمیرم اگر چه من میشوم آزار و تو انگار نه انگار.

0: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: سری میزنیم به دنیای خشن خبرها. آماده هستید؟ قطر گفته است که مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. بارکلا، هم تو ادامه بدید. جلی بنشیان با شماست. قطر میگوید که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و تبادل پیام با میانجیگری این کشور و شرکای منطقه‌ایش ادامه دارد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شده که مسعود پزشکیان مذاکره با آمریکا را بی‌معنا خواند و گفت که تنها به حملات تازه منجر شده است. همزمان هند حمله به نفتکش با پرچم پاناما در تنگه هرمز را محکوم کرد. در این حمله 12 خدمه کشتی زخمی شدند. و همین. وزارت خارجه هند امروز اعلام کرد که 12 خدمه نفتکش با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در هنگام عبور از تنگه هرمز زخمی شدند. عمان میگوید به تخلیه مجروحان این حمله کمک کرده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرده بود یک نفتکش هنگام عبور از منطقه مورد حمله قرار گرفته و در پی این حادثه موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است، اما نام کشتی را اعلام نکرده بود. این مرکز امروز نیز از 3 حادثه برای کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است روانپزشک پیشین ارتش آمریکا که در تیراندازی جمعی سال 2009 در فورت هود تگزاس 13 تن را کشت با جوخه آتش اعدام شود. شان پارنل سخنگوی پنتاگون در شبکه اکس نوشت که اعدام نزال حسن سرگرد سابق ارتش آمریکا با جوخه آتش به توصیه پیت هکست وزیر دفاع و تایید ترامپ صورت می‌گیرد. پارنل اشاره کرده که حسن هنگام این حمله فریاد الله اکبر سر داده بود. حمله‌ای که در آن 12 نظامی بدون سلاح در حال خدمت و نظامی بازنشسته کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر در صحنه سیاسی دولت یمن اعلام کرد که نیروهای نظامیش با حمایت عربستان سعودی روز دوشنبه مناطق و خلیج اطراف تنگه باب المندب تا شهر مخارا از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی باز پس گرفتند. به نوشته خبرگزاری ها شدیدترین تبادل آتش در دو روز گذشته در جنوب غربی یمن در منطقه ساحلی اطراف تنگه و همینطور تپه های اطراف شهر تعز رخ داده است. نیروهای حوثی شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ماه گذشته میلادی توانسته بودند بخش اعظم مناطق مرتفع اطراف تنگه را به تصرف خود درآورند. رخدادی که فروش نفت خام عربستان را در پی بسته شدن تنگه هرمز بیشتر به خطر می‌انداخت. از سوی دیگر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام امروز گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران مبنی بر سقوط یک فروند هلیکوپتر MH-60R سی هاوک که مربوط به نیروی دریایی آمریکا هست در دریای سرخ را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش ها یک هلیکوپتر آمریکایی شامل شامگاه ببخشید دوشنبه پس از اعلام وضعیت اضطراری در نزدیکی عربستان سعودی سقوط کرده بود. مونتنگرو امیر براتی شهروند دو تابعیتی ایرانی ترکیه‌ای را برای مواجهه با اتهاماتی درباره یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. داستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. اما اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال حمله ایران به دو شهر بزرگ کالیفرنیا واکنش برانگیز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جمع هوادارانش در ایالت نبراسکا گفت ایران ممکن است بتواند شهرهای بزرگ آمریکا مانند لس آنجلس یا سان دیگو را هدف قرار دهد. این اظهارات واکنش شدید مقامات دموکرات کالیفرنیا و حتی برخی جمهوری خواهان را به دنبال داشته است. ترامپ در یک گرد همایی سیاسی در منطقه کشاورزی نبراسکا درباره هزینه‌های اقتصادی جنگ برای آمریکا صحبت کرد و گفت مصمم است یک پیروزی بزرگ به دست آید، زیرا به گفته او چون این پیروزی ثابت می‌کند اقداماتی که آمریکا انجام داده درست بوده است. او در جمع هوادارانش در نبراسکا گفت و باز هم به یاد داشته باشید در مورد جنگ این افزایش قیمت‌ها موقتی است، کمی بالاست، بهای کوچکی است که باید پرداخت شود، که البته منظور ترامپ ظاهراً افزایش قیمت سوخت و کود و سایر کالاهاست و البته گفته که بهای بسیار کوچکی است برای اینکه جهان را امن نگه داریم، کشورمان را امن نگه داریم. و بعدم شروع کرده که بله اینا ممکنه که بتوانن همچه کاری انجام بدن و میخواسته در اصل بگوید که بله این بهای کوچکیه که خیلی زود تمام خواهد شد، یعنی گفته بگذارید لس آنجلس را هدف قرار دهند، بگذارید سان دیگو را هدف قرار دهند، این بهای بسیار کوچکیست و خیلی زود تمام خواهد شد. ولی دموکرات‌ها و البته بعضی از جمهوری‌خواهان آمدن گفتن بهای کوچکی راجع به چی داری صحبت می‌کنی عزیز من، به هیچ شما نباید شما اینطوری صحبت بکنی. و حتی یکی از اونها گفته است که هیچ شهر آمریکایی قابل چشم پوشی نیست و هیچ خانواده آمریکایی نباید هرگز به عنوان خسارت جانبی تلقی شود. و انتقاد کردن از سخنان دونالد ترامپ، واکنش تند گاون نیوسام فرماندار کالیفرنیا رو داشتیم در شبکه اجتماعی اکس. و البته فکر کنم یه جایی خوندم که کاخ سفید یک صحبتی کرده بود، حالا اگر پیدا کنم اون خبر رو براتون پا

بله، واکنش تند مقامات کالیفرنیا به سخنان دانلد ترامپ درباره اینکه ایران میتواند لس آنجلس و سان دیگو را نابود کند، پاسخ شدید و لحن کاخ سفید را در پی داشت. کاخ سفید اعلام کرده که منظور ترامپ این بوده است که اگر جنگ ایران را آغاز نمی کرد، شهرهای آمریکا در معرض تهدید قرار می گرفتند. بله، و منظورش این بوده، منظورش چیز دیگه ای نبوده، خدایی نکرده طور دیگه ای فکر نکنید. و امام گفته بود که طوری نگویید که طوری بشود که فکر کنن طوری شده. الان دقیقا ببین، شما گوش ندادید به حرف امام، اینجوری طوری گفتی که طوری شد.

ما وزیر کشور ایران چه گفته است؟ وزیر کشور جمهوری اسلامی که به دوحه سفر کرده است امروز گفته که پیام امیر قطر درباره تحولات منطقه را به تهران منتقل خواهد کرد. از سوی دیگر یک مقام قطری اعلام کرده که ایران و آمریکا همچنان در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه هستند. اینو براتون نگم، بله، که ببینید که چه اتفاقی افتاده است. اجازه بدید هول نشین. بله، دادستان‌ها در دادگاهی در لندن اعلام کردند که سه مرد ایرانی برای کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و زمین‌سازی برای اعمال خشونت شدید علیه دست کم یک هدف از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال جاسوسی کردند. بله، دادستان ها امروز در دادگاه سلطنتی گفتند که مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال از جمله اهداف عملیات رصد و نظارت این ستن بودند. دادستان پرونده خطاب به هیئت منصفه اینگونه گفته است که متهمان در همکاری با یکدیگر در فعالیتی مشارکت داشتند که به وضوح نوعی جاسوسی بود. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله. این سه تن متهم هستند طی چند ماه به رصد و شناسایی دست زده و از مکانهای مرتبط با اهداف خودشون عکس و فیلم تهیه کردند. هر سه تن بر اساس قانون امنیت ملی 2023 بریتانیا به کمک یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شدند. به گفته دادستان ها این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است. یعنی که به سه تا از عواملشون که اسمشون رو براتون خوندم گفتن که شما بروید و از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال توی لندن در موردشون جاسوسی کنید، عکس بگیرید و اطلاعات جمع بکنید. و اون دو تنی که مد نظرشون بوده مجتبی پور محسن بوده و کامبیز حسینی. بله، احمد فاطمی هم که نماینده بابل در مجلس هست درباره احتمال وقوع جنگ گسترده میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفته که احتمالش بعید نیست، ما برای هر سناریویی آماده هستیم. و خیلی خوب آماده باشید، خیلی هم خوب که ما که بخیل نیستیم، آماده باشید. ولی به شرطی که خوب آماده باشین، اینجوری نمیشه. رئیس کل بانک مرکزی امروز سه‌شنبه گفته که برخی اقدامات بانک مرکزی به خصوص در زمینه تورم به نتیجه رسیده و آمارها نشان میدهد که رشد ماهانه نقدینگی در کشور نزولی شده است. بذاریم ببینم که چقدر نتیجه داده. الان من قیمت دلار رو هم ببینم، البته ربطی میگن به ایشون نداره و به خاطر مسائل روانیه این اتفاق میفته. خب من قیمت دلار رو هم باز همچنان ندارم توی این وبسایتی که همیشه این رو چک میکنم. ظاهرا کلن قیمت دلار رو حذف کردن، گفتن که دیگه هر روز برای خودش میره بالا، دیگه ما لازم نیست اینو بذاریمش اینجا. در هر صورت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته است که هدف آمریکا، ترامپ و وزیر خزانه داری آمریکا ایجاد تورم های سنگین بود. آمریکا و اسرائیل قصد داشتند ما را وارد دوره تورم‌های سنگین کنند، اما این اتفاق نیفتاد. خیلی خوب، بله، عرض کنم خدمتتون که پس این اتفاق نیفتاد دیگه. پس بنابراین این گزارشایی که ما از مردم میشنویم اینا همه اشتباهه، کبد، دروغه. بله، دروغ. خب آخرین خبر هم، دوستان عزیز، سخنگوی حوثی ها گفته که عربستان سعودی در 24 ساعت 66 حمله هوایی و موشکی انجام داده است. در ضمن تتلو رو هم مثل این که آزادش کردن از زندان. من امروز دیدم که خلاصه
طرفدارانش هم ظاهرا مثل این که رفتن. آیا این هوش مصنوعی وقت نباشه؟ آخه من نمیدونم دیگه، آدم به همه چیز شک میکنه این روزها. ممکنه هم هوش مصنوعی باشه دوستان عزیز، اینو نادیده بگیرین. یه لحظه شک کردم، مخصوصا که سورس خبر به نظرم درست نمیاد. نه، فراموشش کنید و تا وقتی من خبر درست رو بتونم پیدا کنم بزن بریم آقای ماکان.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.

0: 1-800-998-0808.
1: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: حال روزتون چطوره دوستان عزیز؟ من امروز یه کمی ملو هم. ملو یعنی چی؟ دیگه مثلا نمیدونم دیگه ملو. بریم پیدا کنیم ملو یعنی چی. عرض کنم که یه وقتایی هستش دیگه آدم ها اینجوری هن. مثلا خیلی خیلی آنچنانی مثلا فرض کنید که حال هوایی دارن، نه خیلی خیلی هم داونن یا غم گیرن، نه یه چیز مثلا متوسطه اینجوری برای خودش داره میره، کجا میره حالا نمیدونم. خلاصه یکی از هفته پیشم در مورد این کتاب صحبت کردم، Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. این نوشته دکتر ریچارد کارلسون هست، میگه برای چیزای کوچیک عرق نکنید و اینا فقط چیزای کوچیکن. یعنی به خودی خودتونو به خاطر چیزای کوچیک اذیت نکنین. منظورش اینه. عرض کنم خدمتتون که خیلی دوست دارم این کتاب رو، برای اینکه درسای کوچولو کوچولوی خیلی خوبی میده، از بیشترم از تجربیات خودشه. بعد حالا کوچولو کوچولو میریم جلو. یه قسمتش رو انتخاب کردم که راجب این هستش که میگه که create patience practice periods، یعنی میگه که صبر خلق بکنید، create بکنید. patience practice periods یعنی میگه که یک زمانهایی رو به تمرین صبر اختصاص بدید یا خودتون خلق بکنید، برای خودتون درست بکنید. patience is a quality of heart that can be greatly enhanced with deliberate practice. حرفش اینه که دکتر ریچارد کارلسون میگه که صبر یکی از ویژگی‌های درونی ما هست که میتونیم تقویتش بکنیم. با تمرین آگاهانه میشه تا حد زیادی تقویتش کرد. بعضیا فکر میکنن که مثلا اگه یه کسی صبوره همینطوری صبور دنیا اومده. البته این حرف درست هست. بعضیا با یه خلق و خوی متفاوت از دیگری دنیا میان، چون در صورت ما بچه هایی داریم که اصلا خلق و خوشون تمپرمنت میگیم، یکی خیلی آرومتره، یکی دیگه کمی مثلا فرض کنید که ناآرامتره یا سازگارتره ناسازگارتره. بچه ها با خلق و خوی خودشون دنیا میان، ولی حرف اینه که شما با تمرین آگاهانه میتونید تا حد زیادی این صبر رو در خودتون تقویت کنید، حتی اگر آدم بی صبری باشید. بعد میگه که یکی از روش های مؤثری که برای افزایش صبر خودم پیدا کردم تعیین زمانهای مشخصی برای تمرین، بازه هایی که تو ذهنم در نظر میگیرم تا طی اونها هنر صبور بودن رو تمرین کنم. حرفش اینه که بدین ترتیب خود زندگی به کلاس درس تبدیل میشه و موضوع درس هم چیه؟ موضوع درس هم صبره. میگه که میتونید فقط با 5 دقیقه شروع کنید، 5 دقیقه صبوری، و به مرور ظرفیت صبوری خودتون رو افزایش بدید. اولش به خودتون بگید خب در 5 دقیقه آینده اجازه نمیدم چیزی من رو آشفته کنه، صبور خواهم بود 5 دقیقه. آنچه که کشف میکنید واقعا شگفت انگیزه. همین تصمیم برای صبور بودن، به ویژه وقتی که میدونید قرار فقط برای مدت کوتاهی باشه، بلافاصله توانایی شما رو برای صبر کردن تقویت میکنه. و صبر از اون ویژگی هایی هست که موفقیت در اون زمینه موفقیت بیشتر رو فراهم میکنه. چه بسا جاهایی که رفتید و خیلی تکانشی یا ایمپالسی عمل کردید، یک دفعه بدون صبر پریدین و یه چیزی گفتین، یه چیز کاری رو انجام دادین، بعدن گفتین اگه من 5 دقیقه 2 دقیقه صبر میکردم یک واکنش بهتری میتونستم نشون بدم. بعد میگوید که وقتی به هدفهای کوچک میرسید، مثلا 5 دقیقه با موفقیت صبور میمونید، کم کم متوجه میشید که واقعا توانایی صبور بودن رو دارید، حتی برای زمانهای طولانی تر. و با گذشت زمان ممکنه که به انسانی صبور تبدیل شوید. حالا البته اینو تبدیلش نکنید به این که حقتونم بخورن، همیشه چی نگید، اون فرق داره دوستان عزیز. یه بعضی آمادن همینطوری برای این که این کار، ولی نه، این داره راجع به یه چیز دیگه ای حرف میزنه. بعد در ادامه میگه که از اونجا که من در خانه فرزندان کوچکی دارم، فرصت‌های زیادی برای تمرین هنر صبر پیش میاد. مثلا یه روزی که میخوام تماس‌های تلفنی مهمی بگیرم و هر دو تا دخترم پشت سر هم از من سوال میپرسن، به خودم میگم که خب الان فرصت خیلی خوبیه برای تمرین صبر. در نیم ساعت آینده تا جایی که بتونم صبور خواهم بود. بعد میگه میبینید حسابی تمرین کردم، برای اینکه الان رسیدم به 30 دقیقه. یعنی از 5 دقیقه شروع کرد و الان رسیده به 30 دقیقه. بعد میگه که این روش واقعا موثره و تو خانواده ما هم نتیجه داده. وقتی خونسردیم رو حفظ میکنم و اجازه نمیدم کلافه و ناراحت بشم، میتونم با آرامش و در این حال قاطعیت رفتار فرزندانم رو بسیار بهتر از زمانی هدایت کنم که از کوره در میرم. همین کار ساده چی میشه؟ علامه

The simple act of gearing my mind toward patience allows me to remain in the present moment far more than I would if I were upset, thinking about all the times this has happened before and feeling like a martyr. همین کار ساده، یعنی آماده کردن ذهنم برای صبور بودن کمک میکنه که بیشتر در لحظه حال بمانم به جای اینکه ناراحت بشم. تمام دفعات قبلی تکرار این اتفاق رو مرور کنم و احساس کنم همیشه من هستم که باید رنج بکشم و فداکاری کنم و به قول معروف قربانیم. و علاوه بر این آرامش و صبوری من اغلب بچه ها هم سرایت میکنه. اونها خودشون به این نتیجه میرسند که اذیت کردن بابا دیگه چندان سرگرم کننده نیست. صبور بودن کمک میکنه نگاه واقع بینانم رو حفظ کنم. حتی در میانه یک موقعیت دشوار میتونم به یاد بیارم که مسئله‌ای که اکنون باش رو به رو هستم مسئله مرگ و زندگی نیست، فقط مانع کوچکیه که باید بهش رسیدگی کنم. بدون صبر همین موقعیت میتونه به بحرانی بزرگ تبدیل بشه، همراه با داد و فریاد و کلافگی و دلخوری و بالا رفتن فشار خون. واقعا ارزش این همه تنش رو نداره. چه با فرزندانتون سر و کار داشته باشید، چه با رئیستون، چه با فردی دشوار یا موقعیتی چالش برانگیز، اگر نمیخواید خودتون رو به خاطر مسائل کوچک آشفته کنید، تقویت صبوری نقطه شروع بسیار خوبی است.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: سلام آقا، خوب هستی؟ واو، چقدر سبدتون پره.
3: سلام، ممنون. آره دیگه، وقتی میای هولسام چویس میبینی همه ی قیمت‌ها عالیه. آدم دلش نمیاد بعضی آیتم‌ها رو نخره. تازه من علاوه بر تخفیف‌های فروشگاه یه تخفیف دیگه هم میگیرم.
2: چه تخفیفی؟
3: موقع خرید شماره تلفنم رو وارد میکنم، پوینت میگیرم و از تخفیف‌های بیشتری استفاده میکنم. مثلا همین الان $200 خرید کردم و $40 تخفیف گرفتم.
2: جدی؟ پس هولسام چویس هم سیستم پوینت داره؟

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست. ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
5: بدون هیچ سورپرایزی.
3: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: مادرم از بیمارستان به هم زنگ زد و گفت عزیزم میتونی بیای دنبالم؟ گفتم حتما. بعد پرسیدم بابا کجاست؟ سؤالی که بعدها دلم رو شکست. گفت خونه است. پرسیدم پس چرا نیومد؟ یه لحظه مکث کرد، بعد گفت بیمارستان دوست نداره. کلیدم رو برداشتم و راه افتادم. نمیدونم چرا، ولی جوابش توی تمام مسیر توی ذهنم موند و اذیتم کرد. مامان حالش خوب بود. توی فروشگاه فقط یکم سرگیجه گرفته بود. چیز خاصی نبود. وقتی رسیدم روی لبه تخت بیمارستان نشسته بود و داشت از پرستار بابت درد سر درست کردن عذرخواهی میکرد. همون مامان همیشگی. پرستار مدارکش رو داد دستم. بالای برگه نوشته بود تماس اضطراری. اسم من اونجا بود، نه اسم بابا، اسم من. خندیدم و گفتم مامان چرا من تماس اضطراری تو هستم؟ با تعجب نگام کرد و گفت چون تو جواب میدی، چون تو جواب میدی. نمیدونم چرا این سه کلمه اینقدر به دلم نشست. شاید چون ناگهان شروع کردم به یاد آوردن خیلی چیزا. وقتی بابا مریض بود مامان شبها روی صندلی کنار تختش میخوابید. وقتی ازدواج برادرم به هم خورد مامان 4 ساعت رانندگی کرد تا پیشش بمونه. وقتی اولین بچه‌ام به دنیا اومد مادرم تقریبا 3 هفته خونه ما بود. وقتی مادر بزرگ پیر شد مامان همه چیز رو خودش به عهده گرفت. قرارهای دکتر، داروها، خرید خونه و حتی اون یک شنبه بعد از ظهرهای تنهایی. تمام زندگی من همینطور بود. هر وقت یه مشکلی پیش می اومد یکی به مامانم زنگ می زد و مامان جواب می داد. هر بار. فقط هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که خودش وقتی به کسی نیاز داره به کی زنگ می زنه. توی راه برگشت ازش پرسیدم مامان وقتی می ترسی به کی زنگ می زنی؟ به بیرون پنجره نگاه کرد، بعد اون لبخند کوچیکی رو زد که مادرها وقتی نمیخوان بچه هاشون نگران بشن میزنن. گفت معمولا من همون کسیم که بقیه بهش زنگ میزنن. مجبور شدم کنار خیابون نگه دارم. وانمود کردم میخوام جواب یه پیامو بدم، ولی واقعیت این بود که داشتم سعی میکردم گریه نکنم، چون ناگهان مادرم رو نه فقط به عنوان مادرم بلکه به عنوان یک زن دیدم. زنی که چندین دهه قوی مونده بود، چون همه عادت کرده بودن بهش نیاز داشته باشن. نگاهش کردم، داشت لیست خریدش رو چک میکرد. همون زنی که فقط 1 ساعت قبل توی بیمارستان تنها بود حالا نگران این بود که نکنه بابا شیر لازم داشته باشه. دستم رو دراز کردم و لیست رو ازش گرفتم. گفتم مامان. گفت چیه؟ گفتم قبل از اینکه یه چیزی تبدیل به یه مشکل جدی بشه میتونی به من زنگ بزنی. خیره نگاهم کرد. چشمهای اون زودتر از چشمهای من پر شد. بعد آروم گفت میدونم. اما از طرز گفتنش فهمیدم که تا اون لحظه واقعا نمیدونسته. از اون به بعد بی دلیل بهش زنگ میزنم. نه برای اینکه دستور غذا بخوام، نه برای اینکه ازش راهنمایی بگیرم، نه اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه. زنگ میزنم و میپرسم مامان خوبی؟ و این بار اونقدر صبر میکنم تا جواب واقعیش رو بشنوم. چون بعضی زنا تمام عمرشون همون آدمی هستن که همه برای کمک سراغشون میرن. گاهی دوست داشتنشون یعنی حواسمون باشه خودشون هم حق دارن جایی بنای برای پناه بردن داشته باشن.
1: این راه

0: خب همچنان با برنامه با شما دوستان خوب عزیز هستیم. عرض کنم خدمتتون که به سری زدیم به قیمت دلار که 269,000 تومان هستش تا این لحظه. بعد در مورد AI و هوش مصنوعی هم که دیگه براتون نگم که هر روز داره یه چیز جدید در میاد. از میوز من استفاده کردم، خیلی جالبه، به صورت اسیستنت هستش و دیگه کارا رو میتونه انجام بده. و بعد حالا جالب بود، خیلی هم نباید به همه چیز اعتماد کنید ها. یه کلیپی رو دیدم از توی اینستاگرام بود، خیلی جالب بود. یه آقایی از تجربه خودش ویدیو گرفته بود که از چت جی پی تی خواسته بود که مثلا بیاد یه گربه ای رو که از یه دیواری داره میاد پایین، اینو به سبک نقاشی های مختلف اینو در بیاره، مثلا کوبیسم، نمیدونم چی سبک های مختلف نقاشی. میدونم که این ویدیو کلیپ یه خوردش ممکنه تصویری باشه، ولی نکته آخرش میتونه صوتی باشه و شما دوستان عزیز متوجه نتیجه گیری خواهید شد. دلم میخواد اینو براتون پخش کنم، شما بشنوین. و در طول این صحبتاش این آقا میگه که مثلا این نقشو که من ازش خواستم شروع کرد به سبکای مختلف رو درست کرد، ولی حالا چه اتفاقی وسطش میفته خیلی حیرت انگیز و جالبه و درس زندگی باید بگیریم از این موضوع. بریم با هم بشنویمش.
1: GPT هم واقعا چیز عجیبیه. ببینید، من این عکس اول بهش دادم، این عکسی که با گوشیم گرفتم
0: که عکس یه گربه است که داره از یک فنسی یا یک حصاری داره میاد پایین، یه دونه درختم اون کنارش.
1: گفتم خب اینو در تابلو نقاشی تبدیل کن، که خب اینو پستم کردم. خدای کارش هم قشنگ بود دیگه، ببین چقدر شبیه تابلو کمال‌الملکه. بعد در ادامه خب بهش گفتم آره خیلی دوست داشتم و خوشم اومد. بعد گفتم بیا یه سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی بکشین و ببینیم چطور میشه. اومد اینو کشید. حالا گوین که یه مقدار با اون چیزی که من انتظارشم متفاوت بود، اما بالاخره خب تلاششو کرد. بعد گفتم سورئالیستیشو بکش. اومد اینو کشید. اینم تا اینجا اوکیه. ببینید خب بچه‌ها، یه سری المان‌های مکتب سورئالیسم تو این هست. بعد گفتم بیا داداییسمش کن. اینو کشید. اینم کارش قشنگه خدایی. در ادامه گفتم کوبیسم. کوبیسمم اینو کشید. که خب واقعا خوبه. اینجا گفتم مینیمالیست، اینو کشید. تا اینجا همه چی خوب پیش رفت. بعد من گفتم بیام یه سبک از خودم در بیارم، قرقالیسم، ببینم میکشه یا مثلا میگه نمیگه. زرتی اومد کشید، اینو کشید، قرقالیسم. بعد دیگه گفتم بیام باش ادامه بدم، گفتم یه سبک قوزقوز قیزاسیسم رو بکش. اومد اینو کش. خدای خیلی خوب. بعد گفتم بس این واقعا میکشه هرچی من بگم. باز یه سبک دیگه گفتم جاز مولانیسم رو بکش. باز اومد اینو کشید، که خب دیتیل خیلی جالبی داره، دیتیل زیاد داره و واقعا جالبه. حالا اینا به کنار. بعد دیگه هم واقعا اینجا فهمیدم داره سر چیز میکنه. بهش گفتم الان من دارم تو رو اسکرول میکنم یا تو داری من رو اسکرول میکنی؟ باش بحث کردم، گفتم مرد حسابی، تو هوش مصنوعی هستی، باید بگی فلان سر وجود نداره، نه که هر چرت و پرتی من بگم تو هم میشه تحویل بدی. بعد گفتم البته دو تا نقاشی آخر رو واقعا خوشم اومد، شاید برم دو تا سبک قوزقوز قیزاسیسم و جیز و جاز مالونالیسم رو ثبت کنم. حالا این هم اومده حالا با همون سبک شوخی و اینا واسه من توضیح داده. میگه یکی کاملا حق داری، از قرقالیسم به بعد باید ترمز رو میکشیدم و میگفتم قربان، چنین مکتب هنری در تاریخ هنر نداریم، این رو همین الان از خودتون درآوردید. ولی من با اعتماد به نفس کامل گفتم بسیار خوب، قرقالیسم. و ظاهرا در ذهنم فورا یه هم مانیفیستش رو نوشتم، هم بنیانگذارش رو پیدا کردم، هم نمایشگاه 1923 زوریخ رو برگزار کردم. بعد تو قوزقیزازیسم رو گفتی و من حتی مشکوک هم نشدم، تازه با جیزو جازمالونیسم هم باید دیگه میفهمیدم تحت آزمایش کنترل کیفیت قرار گرفتم. نکته بامزه تر این است که واقعا دو سبک آخر شخصیت بصری پیدا کردن و می توانیم تعریفشون کنیم. قوز قوز قیزاسیسم، آشوب کودکانه، فرم های کج و کوله، چشم های نامربوط، رنگ های تخت و موجوداتی که معلوم نیست چرا آنجا هستند. جیز و جاز مولانیسم، جاز مولانولالیسم، نفتران بخونم، همون جنون منتها باروکتر و پرجزئیات‌تر. هر سانتیمتر تابلو باید حداقل 3 اتفاق غیر ضروری در اون رخ بدهد. ساعت آب شده، ماه سیبیلو، ماهی پرنده، قوری معلق، گربه‌ای که خودش هم نمی‌دونه چرا وسط این بساط گیر کرده. فقط یه مشکل برای ثبتشون داری، باید بعداً در مصاحبه ها با قیافه جدی توضیح بدهی. جیز و جاز مالونالیسم در حقیقت واکنشی بود به بحران بازنمایی در قوزقوز قیزاسیسم متأخر. نه بلای چت‌جی‌پی‌تی و هیچ کس هم جرئت نمی‌کند بگوید یعنی چه. حالا دیگه من میگه حالا جدی این چه کاری بود، تا کجا می‌خواستی پیش بری؟ میگه نه جدی اگه بگم کار درستی نبود. و توضیح میده که چرا مثلا این اتفاق افتاده براش. جالب بود، خیلی جالب بود، گفتم حالا شما هم در جریانش باشید.
0: خب چرا اینو پخش کردم؟ برای این که بدونید که به صورت کامل نمیتونید اراده خودتون رو بسپارید به AI یا حداقل تا فعلا، چون که اونطوری که باید شاید خب هنوز اون رگولیشن ها روش نیست. حتی یکی توی کامنت ها نوشته بود که گفتم که من یه شاعری هستم و بایوگرافی منو بنویس و چند تا شعر از این شاعر، گفت اسم خودم رو دادم. بعد همینطور شروع کرد پشت دروغ نوشتن و اینا ارائه داد. یادمه خیلی وقت پیش بود، اولین باری که AI اومد کی بود، بیشتر از 2 ساله فکر کنم، اون اوایلش که اومده بود که همه داشتن راجع بهش صحبت میکردن، بحث سر این بود که دروغگو هست. یعنی چی؟ یعنی که حتی میتونه از خودش بسازه. حتی یک بار راجع به یک مبحثی گفته بودن که آیا کتابی هست در این زمینه، 3 تا کتاب معرفی کرده بود که اصلا وجود خارجی نداشت این 3 تا کتاب. برحال زنگ خطری است، بدانید آگاه باشید، در این حال که بسیار بسیار زندگیمون داره تغییر میکنه و در جهت مثبت و خوب و خیلی هم سریع، ولی این نکات رو هم از ذهنمون دور نکنیم. خب امروز داستان دنباله‌دارمون سینوهه میرسه به قسمت 96 و فکر کنم 100 تاست نیست. این هفته تمام خواهد شد و هفته آینده داستان جدیدمون رو شروع خواهیم کرد. دوستان خوب با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیکای بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
11: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
12: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
13: لیست شماره هاشو بگین.
14: بفرمایید.
13: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
12: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
13: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 96.

0: چون در آن روز شاهزاده خانم برای سومین مرتبه به طور علنی خود را به مردها نشان داد، در آن شب در شهر در سراسر تبس غیر از این موضوع صحبتی نبود و کسانی که به خدایان عقیده نداشتند راجع به این عمل عجیب شاهزاده خانم توضیح دیگر می دادند و هر مرد در تبس آرزو داشت که بتواند با شاهزاده خانم تفریح نماید. صبح روز بعد مردها، حتی آنهایی که چند زن داشتند، به امید تفریح با شاهزاده خانم یک سنگ به دست آوردند و در بازارهایی که در سه روز پیش شاهزاده پدیدار شده بود در انتظار وی نشستند. کسانی که دارای زر و سیم بودند سنگ را از سوداگران خریداری کردند و آنهایی که فلز نداشتند مبادرت به سرقت سنگ از معابد و ابنیه عمومی نمودند، به طوری که کاهنان مجبور شدند از گزمه بخواهند و درخواست نمایند که اطراف معبد کشیک بدهند تا اینکه سارقین نتوانند سنگهای معابد را ببرند. ولی در آن روز شاهزاده خانم باکتامون وارد بازار نشد و خود را به مردم نشان نداد، بلکه در کاخ زرین استراحت کرد تا اینکه خستگی سه روز گذشته از تنش بیرون برود. بعد نزدیک ظهر به معاینه سنگ‌ها که در ساحل نیل نهاده شده بود پرداخت و آنگاه معمار استبل سلطنتی را احضار کرد و گفت: این سنگ‌ها را که می‌بینی به وسیله خود من جمع‌آوری شده و تمام آنها نزد من عزیز است، زیرا مشاهده هر یک از این سنگ‌ها یک خاطره را به یاد من می‌آورد و هر چه سنگ بزرگتر باشد خاطره مزبور قوی‌تر است، و اینک از تو می‌خواهم که با این سنگ‌ها برای من یک خانه بزرگ بسازی تا اینکه من مسکنی از خیش داشته باشم و بتوانم در آن زندگی کنم، زیرا تو می‌دانی که هرمهوب شوهر من از من نفرت دارد و مرا رها می‌کند و گاهی به کوش و زمانی به سوریه می‌رود. خانه‌ای که تو برای من می‌سازی باید وسیع و زیبا باشد و از مصرف کردن مصالح ساختمانی بیم نداشته باش، زیرا من باز هم می‌روم و از این سنگ‌ها می‌آورم، به طوری که تو هرگز از حیث سنگ در مضیقه نخواهی بود. معمار استبل سلطنتی مردی بود ساده و وقتی پیشنهاد شاهزاده خانم را شنید گفت: شاهزاده خانم، من در همه عمر امارات ساده را ساختم و نمیتوانم یک کاخ زیبا بسازم و تو که قصد داری یک خانه وسیع و زیبا بسازی باید به معماران بزرگ و هنرمندان معروف مراجعه کنی تا اینکه خانه تو بر اثر نادانی من ضایع نشود. شاهزاده خانم باکتامون دست را روی شانه معمار نهاد و گفت: ای سازنده استبل سلطنتی، من یک زن فقیر هستم و به طوری که می دانی شوهرم از من متنفر است و وسیله ندارم که معماران بزرگ و هنرمندان معروف را استخدام کنم، زیرا نمی توانم به آنها فلز بدهم و حتی نمی توانم در ازای زحمتی که تو برای من می کشی یک هدیه بزرگ به تو تقدیم نمایم، و وقتی این خانه تمام شد من و تو وارد خانه خواهیم شد و تو با من تفریح خواهی کرد. معمار از این سخن خوشوقت شد، زیرا می دید که شاهزاده خانم باکتامون یکی از زیباترین زنهای مصر است و شنیده بود که وی در روزهای اخیر در تبس با عده‌ای از مردها تفریح کرده است. اگر هرمهوب در تبس بود شاید معمار از وی می ترسید و به امید به سر بردن با شاهزاده خانم برای وی یک خانه نمی ساخت، لیکن چون آن مرد حضور نداشت معمار فکر کرد که نباید خود را از یک سعادت بزرگ محروم کند. معمار استبل سلطنتی با عشق و علاقه کار می کرد و امیدواری به کامیاب شدن از باکتامون او را وامی داشت که از عرق جبین مضایقه ننماید. شاهزاده خانم باکتامون هم برای تحصیل سنگ از کاخ زرین خارج می شد و نه فقط در خیابان ها به مردها می گفت که برای او سنگ بیاورند، بلکه در داخل معابد هم از مردها سنگ می طلبید. به طوری که یک روز کاهنان با کمک گزمه او را در یکی از معابد غافلگیر نمودند، ولی باکتامون با غرور سر بلند کرد و گفت: آیا می دانید که مقابل چه کسی ایستاده اید؟ من باکتامون دختر فرعون بزرگ می باشم و خون فرعونه و خدایان در عروق من جاری است و در مصر هیچ قاضی وجود ندارد که بتواند مرا محکوم کند، بلکه من قضات را محکوم خواهم کرد. و با اینکه شما نسبت به من توهین روا داشته اید، من شما را مجازات نخواهم نمود، بلکه خیلی میل دارم که با شما تفریح کنم، زیرا می‌بینم شما مردانی قوی هستید، زیرا به شما خوش گذشته و غذای فراوان خورده اید، چون کاهنان و افراد گزمه هرگز گرسنه نمی مانند. ولی هر یک از شما در ازای تفریح که با من می کنید باید یک سنگ برایم بیاورید و بروید و دیوار معابد و خانه قضات را ویران نمایید، زیرا در این امارات سنگ بیش از جاهای دیگر به کار رفته است. افراد گزمه که وظیفه آنها این بود که نگذارند کسی خانه دیگری را ویران کند، به دیوار معابد و منازل قضات حمله ور شدند و سنگ‌ها را کندند و برای باکتامون آوردند و وی به وعده عمل می کرد و با هر یک از آنها تفریح می نمود. آنگاه برای تحصیل سنگ به خانه های عمومی رفت و خود را در دسترس مردهایی که در منازل مزبور بودند قرار داد و از آنها درخواست سنگ نمود و هر بار خود را به طور کامل معرفی می کرد تا مردی که برایش سنگ می آورد بداند که وی شاهزاده خانم باکتامون زوجه هرمهوب فرمانده ارتش مصر است. ولی این را هم باید بگویم که هر روز که شاهزاده خانم از کاخ زرین بیرون نمی رفت، هیچ کس از وی حرکتی برخلاف شخصیت و مقام او ندید و همچنین در مواقعی که از کاخ زرین برای بعضی از کارهای مربوط به خود سوار بر تخت روان خارج می شد، آنقدر شکوه و وقار داشت که کسی نمی توانست از او درخواست کند که با وی تفریح نماید، زیرا زنهای بزرگان و شاهزاده خانم ها چون مجبور نیستند که برای تحصیل معاش خود را ارزان بفروشند، در هر موقع که بخواهند می توانند به ارزان فروشی خیش خاتمه بدهند و مردم وقتی می بینند یک شاهزاده خانم خود را ارزان می فروشد، او را تحقیر نمی نمایند، چون فکر می کنند که یک زن توانگر و اصیل لابد بنابر علت و مصلحتی که به عقل آنها نمی رسد خود را ارزان می فروشد و با یک زن که در یک خانه عمومی برای لقمه نانی خیش را در معرض استفاده هر مرد قرار می دهد فرق دارد. در صورتی که کیفیت عمل یکی است و در هر دو مورد زن خود را ارزان فروخته، خواه برای تحصیل یک لقمه نان، خواه از روی هوس یا برای گرفتن انتقام از شوهری چون هرمهوب.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟

0: Ya dedi, ya dedi, ya dedi, ya dedi.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
9: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

تا در جهان زن و مرد هست، زنهایی یافت می شوند که خود را ارزان می فروشند. منتها یکی برای یک قطع نان خود را ارزان می فروشد و دیگری برای تحصیل یک قطع گوهر و سومی برای به دست آوردن خانه و غلام و مزرعه و چهارمی فقط از روی هوس، جهت اینکه با یک مرد بیگانه تفریح کرده باشد. ولی در بین زنها آن که از همه فقیرتر می باشد بیشتر مورد تحقیر قرار می گیرد و مردم همواره برای زنهایی که زیادتر بضاعت دارند عذر و علتی پیدا می کنند و آن که شاهزاده خانم است هر قدر خود را ارزان بفروشد از تحقیر مردم مسون می باشد. در کاخ زرین همه می دانستند که شاهزاده خانم با آکتامون سنگهای خانه خود را از کجا می آورد. زنهای مقیم کاخ زرین وقتی برای تماشای ساختمان خانه باکتامون می آمدند، سنگهایی را که در آن به کار رفته بود می شمردند و ندای حیرت برمی آوردند و می گفتند آیا می توان قبول کرد که زنی به شماره این سنگها با مردهای بیگانه تفریح کرده باشد؟ ولی هیچ یک از آن زنها جرأت نکردند که این موضوع را به خود

باکتامون بگویند. حتی آمی فرعون مصر وقتی از این موضوع مستحضر گردید، به جای اینکه خشمگین شود خوشبخت شد، چون با هورمهوب خصومت داشت و میدانست که هرگاه آن مرد با پیروزی از سوریه مراجعت کند و حاتی را شکست بدهد، وی دیگر فرعون مصر نخواهد بود. به همین جهت شادی می کرد که باکتامون طوری هورمهوب را نزد مردم بدنام کرده که اگر آن مرد پس از مراجعت از سوریه بخواهد وی را از سلطنت مصر برکنار کند، او طوری رسوایی او را مشهور خواهد نمود که وی متوحش خواهد شد. ولی هورمهوب در سوریه مشغول جنگ بود و توانست که شهرهای سیدون و ازمیرو و بیبلیوس را جهت زنش ارسال داشت و در تبس همه می دانستند که در کاخ زرین چه می گذرد، ولی کسی این وقایع را به وسیله پیغام به اطلاع هورمهوب نمی رساند و حتی کسانی که از طرف هورمهوب گماشته شده بودند تا اینکه حافظ منافع او در تبس باشند، اطلاعی به هورمهوب نمی دادند و می گفتند که روش باکتامون یک نزاع زناشویی است و ما اگر دست خود را وسط دو سنگ آسیاب بگذاریم، بهتر از این است که خود را وارد نزاع زن و شوهر کنیم. بدین ترتیب هورمهوب از رفتار شاهزاده خانم باکتامون به کلی بی اطلاع ماند و من تصور می کنم که این موضوع به نفع مصر بود، چون اگر هورمهوب از این موضوع مستحضر می شد، نمی توانست با خیال آسوده در سوریه به عملیات نظامی بپردازد. من در این تاریخ راجع به دوره سلطنت آمی در مصر و رفتار شاهزاده خانم باکتامون در تبس زیاد صحبت کردم و از خود حرف نزدم و علتش این است که راجع به زندگی خود دیگر چیزی قابل توجه ندارم که بگویم. دیگر رودخانه زندگی من طغیان ندارد و آبهای آن آهسته حرکت می کند و در طرفین رودخانه مرداب به وجود می آورد. من در شهر تبس در خانه‌ای که موتی با فلزات کاپتا مرمت کرده بود زندگی می کردم و میل نداشتم که از آنجا بروم. پاهای من آنقدر در جهان تکاپو کرده بود که احساس خستگی می نمود و چشمهای من آنقدر زشتی ها و پستی ها دید که دیگر نمی خواست این مناظر را مشاهده کند. قلب من به قدری از خودخواهی و حرص آدمیان نفرت داشت که نمی خواستم باز شریک خودپسندی و طمع آنها باشم. به همین جهت دور از مردم در آن خانه زندگی می کردم و دیگر بیماران را برای دریافت زر و سیم نمی پذیرفتم و فقط گاهی همسایگان و بیماران فقیر را که نمی توانستند حق العلاج بپردازند معالجه می کردم. من در آن خانه یک برکه حفر کردم و درون برکه ماهی های رنگارنگ انداختم و چون درخت هایی که در گذشته بر اثر حریق سوختند سبز شدند، زیر سایه درخت ها کنار برکه می نشستم و حرکت ماهی ها را در آب تماشا می کردم و گوش به صدای درازگوشان و قوقای اطفال که بازی می کردند می دادم. موتی به خوبی از من پرستاری می کرد و برایم غذاهای لذیذ می پخت، ولی من از غذا مثل سابق لذت نمی بردم، بلکه مرا به یاد اعمال زشتی که در گذشته مرتکب شده بودم می انداخت و چشمهای فرعون آخناتون را هنگام مرگ وقتی جام زهر را از من گرفت و نوشید به خاطر می آوردم و قیافه جوان و شاداب شوباتو شاهزاده حاتی را که به دست من زهر نوشید می دیدم. آنقدر اعمال زشت گذشته در ذهن من تجدید شد که دیگر

حتی از معالجه همسایگان و فقرا خودداری کردم، زیرا می دانستم که دست های من ملعون است و به جای اینکه سبب شفا بشود باعث مرگ می گردد.

0: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. فیله مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف‌ها و صدها قلمکالای دیگر با قیمت‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولیک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولیک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
5: آها بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
5: آخ گفتی نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com
12: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
13: اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
14: اشکان سرم رفت.
13: اینم اشکانه یک ماه پیش.
14: باری کلا اشکان رفت داری.
13: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
15: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

Druz Barşomam, Yanan'ın Ejder Ercüman'da, Mebrus Şeşomi Oktobre. Fardo? Hafta mı Oktobre? 220 روز هم از مرگ علی خامنه ای گذشت. هفتم اکتبر سال روز یورش و حمله تروریستی به اسرائیل، اتفاقاتی که بعد از اون افتاده و این جراحی بزرگی که شروع شد ادامه داره و قرارم نیست که نیمه کاره رها بشه. دست کم شواهد این گونه میگند. خانم غزالی عزیز، غزالی معتمدی برنامه رو هدایت بکنه، عزیز صمیمانه سپاسگزارم. حضرت که از کنم ازدمیر پاشا حاکم عثمانی، ببین عثمانی ها آمدون خلافت عثمانی در ترکیه امروز آمده بود، خب کشورهای بعد در جریان جنگ ها هم کشورهای بالکان رو گرفته بود، یعنی اروپای شرق اروپا رو در تصرف آورده بود، هم شمال آفریقا رو، الجزیره، تونس، مصر، همه رو، لیبی و این سوتر تو پشت مرزهای ایران، حتی تو تبریز هم آمدن، اما در مورد ایران با یک واقعا دیوار آتشین روبرو شدن. ولی بقیه جا رو گرفتن، یمن رو گرفتن، سوریه رو گرفتن، عراق رو گرفتن، همه جا رو گرفتن. و ما الان یه چیز رو در صد و اندی ساله از اون دوری داریم میگذاریم، از روزی که سلطنت عثمانی دوچار فروپاشی شد، این خلافت، امپراتوری عثمانی دوچار فروپاشی شد. اون زمان اینا نمادگان خودش رو فرستن حاکم عثمانی به این کشورها، که از طرف سلطان اصلی در پایتخت اون کشور رو اداره میکرد. ازدمیر پاشا به کجا رفت؟ رفت به یمن. حاکم عثمانی یعنی ازدمیر پاشا یک متوجه شد که در اونجا مردم یک نوشیدنی میخورن، نوشیدنی خیلی محبوبه، اسمش قهوه است. آمد برای خوشخدمتی قهوه های دستچین شده رو گرفت، از موکا این قهوه رو فرستاد به استانبول، به دربار، به توپکاپی. و موکا برای اولین بار وارد دربار عثمانی شد، اولین کسی هم که به دور از چشم سلطان قهوه رو، قهوه به اصطلاح موکا رو به خرم سلطان معرفی کرد، سنبول آقا بود. در توپکاپی خواجه باشی و خواجه باشی حرمسرای سلطان بود سنبول آقا، به خب روابط خیلی نزدیکی هم با خرم سلطان داشت. خبر به سلطان سلیمانی، به سلطان سلیمان رسید، همسر ملکه خیلی عصبانی شد، انقدر عصبانی شد که دستور داد که نوشیدن قهوه دیگه در توپکاپی ممنوع بشه. اما بعدها این خود قهوه ترک، آشپزهای سلطنتی عثمانی هم اون رو اختراع کردن، خیلی محبوبیت پیدا کرد و شد به اصطلاح نوشیدنی رسمی دربار. آشپزهای سلطنتی عثمانی اومدن این دانه های قهوه رو آسیاب کردن، پوت کردن، توی ظرف مسی ریختن، گذاشتن روی خاکستر داغ تا اونجا بجوشه. این روش بعدها شد روش ترک ها، قهوه ترک شهرتش از اونجاست. و اینقدر هم قهوه کارش در دربار گرفت که سمت رسمی به سمت‌های دربار اضافه شد، اسمش قهوه چی باشی بود. قهوه چی باشی، قهوه چی باشی یک پست رسمی و به کسی هم داده میشد که رازدار سلطان باشه، وظیفه داشت قهوه سلطانی رو با تشریفات خاص و با رعایت همه مسائل امنیتی آماده کنه و تقدیم شاه کنه. موکا قهوه بود که اول به درباری ها و اشراف اختصاص داشت، اما به صورت از سوی بازرگانان هم به بازار استانبول راه پیدا کرد. در ایران هم تصادف همین شد، درست از همین منطقه، از موکا تجار ایرانی آمدن
قهوه رو فرستادن به دربار ایران، فرستادن به شیراز، اصفهان و قزوین، و این شدی که از قهوه های مورد علاقه شاه عباس در دوره شاه طهماسب، و اولین قهوه خانه در اصفهان ایجاد شد، اولین قهوه خانه. و قهوه عملا شد نوشیدنی رسمی، ولی بعدها به خاطر مسائل اقتصادی ورود قهوه تو ایران تقریبا خیلی محدود شد، بعد از بین رفت. در چه قهوه خانه ها ماندند، اما دیگه قهوه توشون سرو نمی شد، چای سرو می شد.

خب این محلی که ازدمیر پاشا از اونجا قهوه رو تهیه کرد، موکا، یکی از دروازه های تجاری دنیاست. یه بندر محبوب که قرنها تجار انگلیسی، هلندی، هندی، مصری، کشمیری، ایرانی، ترک در اونجا ستاده تجاری داشتن، در اونجا کالاها رو تهیه میکردن، بیشتر قهوه، و اینها رو راهی اروپا میکردن. و با اون چه این بندر رو، یعنی موکا رو ممتاز میکرد، همین کاروان هایی بود که قهوه یمنی رو میوردن به این بندرگاه، باری کشتی میشد ولی به سمت اروپا. این موکا همون مخاست، همین بندری که فکر کنید بندر محبوب و جایی بوده که از دیرباز با اروپایی ها در ارتباط بودن، مردمش مردم بسیار متمدن، در یکی از مهمترین شاهراهای استراتژیک دنیا. یعنی چی؟ اقیانوس هند، دریای عرب، دریای سرخ، باب المندب، بره به سمت کانال سوئز. فکر کنید چقدر این بندر از نظر استراتژی اهمیت داره، چقدر از نظر تجاری مهمه. موکا، عربا بهش میگن موخا، ولی موکا، تو هر قهوه خونه تو آمریکا برید، تو اروپا برید، موکا محبوبه دیگه، با پایی از قهوه های محبوبه، حضورت که از کنم، و در همه جا هم سرو میشه. این بندری که روزی اهمیت و نرخ تجاری بسیار بالایی داشت در اقتصادی، و یکی از مهمترین بنادر استراتژیک دنیا، واقعا یکی از دروازه های اقتصادی جهانه، به همت جمهوری اسلامی تبدیل شد به ستاد عملیات ترور، ترور اسلامی. ای خوشبختانه امروز ارتش یمن موفق شد دوباره موکا رو به چنگ بیاره. این دیدن صحنه های تسلیم حوثی ها به ارتش یمن و نیروهای یمنی و نیروهای ائتلاف فوق العاده بود، نشون میداد که اینا مزدوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هن. انگیزه دیگری هم ندارن، انگیزه برای جنگیدن ندارن، به سادگی سلاحشون تحویل میدادن، ولی همه التماس ها داشتن نباید ما کاری بکنید، غلط کردیم، میگفتن نه سلاحاتون. و همینطور اسلحه بود که اینا میوردن تحویل به نیروهای یمنی میدادن.

اسلامیست ها و خودکامگان مذهب زده ببینید بس سر این دنیا دارن چی میارند. از یه طرف اون قجری ها بودن، از قهوه، از این نوشیدنی محبوب قهوه قجری ساخت، با قهوه قجری ترور میکرد، آدم میکشتن، مخالفان رو میکشتن. روش هم این گونه بود. در دوره ناصرالدین شاه خیلی باب شد. ناصرالدین شاه با کسانی که مغضوبش بودن اینا رو دعوت میکردن به دربار در حضور شاه، چندین نفر از جمله رئیس ایل بختیاری به همین ترتیب، یا برخی شاهزادگان که مغضوب پادشاه شده بودن اینا رو دعوت میکردن به کاخ، میومدن در حضور پادشاه، پادشاه دستور میداد به مهمان قهوه بدهید. قهوه چی باشی میرفت و قهوه قجری رو میاد. قهوه قجری یعنی ترکیبی از آرسنیک، سم و قهوه، و اینقدر این قهوه تلخ بود اون زمان، شیرین قند نمیریختن توش، شیرین نبودن، که طعم سم رو پنهان میکرد. هیچ شما نمیتونستید بگید که اگه پادشاه دستور میداد بهشون قهوه تعارف کنی، نمیتونستید رد کنید. در چه بیچاره ها میدونستن که این قهوه مسمومه، ولی میخوردند، همونجا پس میافتادند بی سر و صدا، یعنی قتل های بی سر و صدا. به از یک نوشیدنی محبوب خودکامگان عالم چی ساختن؟ قاجرها قهوه رو تبدیل کردن به یک حربه برای حذف بی سر و صدای هر کس رو که صلاح میدیدن.

چرایی خیلی معروفه که با قهوه قجری مردن. امیر کبیر رو میخواستن با قهوه قجری بکشن، موفق نشدن، در چه دستور اومد که او رو در حمام، در حمام فین کاشان کارش رو تموم بکنن. منصور خان قاجار با قهوه قجری و به دستورش ها کشته شد. اقبال الدوله به همین ترتیب، حسین علی ایلخانی رئیس ایل بختیار به همین ترتیب، میرزا عیب‌الله خان مشیر ملک به همین ترتیب با قهوه قجری به زندگیشون خاتمه داده شد. قهوه قجری کاربرد دیگه هم داشت. در خانواده های بانفوذ قاجار وقتی کسی میرفت به خواستگاری، برای سنجش شجاعتش و وفاداریش دو فنجان قهوه جلوش میگذاشتن. چرا خواستگار بدبخت، یکی قهوه قجری بود، یکی قهوه معمولی، یکی قهوه، و او باید یکی از اینا رو برداره. خیلی از خواستگارا به این ترتیب مردن. خیلی از خواستگارا به این ترتیب. دو شخصیت هم تو تاریخ قجر داریم خیلی علاقه داشتن به قهوه قجری و استفاده از، یکی زل سلطان پسر ناصرالدین شاه، یکی خود ناصرالدین شاه.

خب همیارانم، رژیم ایران حوثی ها را به جان باب المندب انداخت که اقتصاد انرژی دنیا رو شوکه کن، و واقعا برای چند روزی دنیا شوکه بود و نمی‌دونستن چی باید کرد. این استراتژی البته برای تهران خیلی پرهزینه بود، برای آخوندها و اونا خیلی امید زیادی بهش بسته بودن، و الان این استراتژی عملا باید به دیوار برخورد کرده. حوثی ها در تعز در مکا، یعنی تعز استانیست که مکا در اونجاست، یا مخا در اونجاست، بندر مکا در اونجا سرکوب و مهار شدن، و صحنه های تسلیم شدن اونها رو ببینید چطور تسلیم می شدن. انبوه گروه واقعا انگیزه برای جنگیدن نداشتن، نه نیروهای مزدورن. جمهوری اسلامی دست میکنه تو جیب مردم، پولای مردم ایران رو داره خرج بالا بردن هزینه های دنیا میکنه، همین کاری که انجام میده همینه. حوثی ها سرکوب و مهار شدن تا اینجا، در مکا رو ترک کردن، شمار زیادی از اونها اسیر به اسارت گرفته شدن، خل سلاح شدن، و باب المندب هم در اختیار ارتش یمن جنوبی قرار گرفت. حدود 100 تا جت جنگنده عربستان از اون بالا عملیات زمینی علیه حوثی ها رو پوشش هوایی دادن، و الان هم شمار زیادی از این جنگنده ها بر فراز باب المندب در حال پرواز. امروز کنترل بندر مخا در دریای سرخ یا مکا از حوثی ها پس گرفته شد. خبرهایی که از یمن به تهران میرسه میزان نومیدی سران رژیم ایران رو به طور آشکاری بالا برده. دیگه عربستان در مساف با تروریست های تحت حمایت ایران تنها نیست، ترکیه و پاکستان هم در کنار سعودی ها هستند. اونا میرن تا پاکسازی یمن رو به پایان برسونن، و قرار نیست که این کار رها بکنند. هدف اولیه چی بود؟ برن قدرت حوثی ها رو مهار بکنن، این هدف اولیه بود. اما دیدن نه، کار خیلی داره ساده پیش میره. رفتن تا پای پاکسازی همه حوثی ها از کل یمن، و این خبر دهشتناکیست برای حکومت جمهوری اسلام. برای که باز بدونی چقدر این مکا، بندر مکا مهمه، برای این مکایی که از قدیمی ترین و کلیدی ترین بنادر دریای سرخ، کلیدی ترین بنادر در 65 کیلومتر با تنگه راهبردی باب المندب فاصله داره، با خطوط کشتیرانی، با خطوط کشتیرانی که در 6 کیلومتری مکا در حال حرکت هن. یعنی مکا، اولا مردم مکا کشتی ها رو میبینن که داره از برابرشون از دریا عبور میکنه. بندری در اقیانوس هند و دریای عرب از طریق دریای سرخ به کانال سوئز. ببینید چقدر این بندر مهمه، یعنی یک وضعیت ویژه ژئوپلیتیک داره که به این بندر اهمیت نظامی و تجاری فوق‌العاده‌ای میده. از قرن 16 تا 18 مکا پر رونق ترین دوران خودش رو به عنوان پایتخت قهوه جهان گذرونده. دانه های مرغوب قهوه به اصطلاح یمنی که در ارتفاعات کوهستانی هم در یمن کاشته میشه، اینا رو میفرستادن به سراسر دنیا. و من نگاه کردم ببینم که الان فروش مثلا قهوه از طریق مکا چقدر در دنیا، اون چیز اومده حدود 20 میلیون دلار اینا قهوه میفروشن. یه نوع قهوه هم دارن که نوع قهوه خیلی ویژه که هر کیلو 1100، هر کیلو خود قهوه، دانه قهوه 1100 دلار فروش میره، خیلی بالاست، قهوه ویژه است. بعد هم مکایا برای اینکه قهوه هاشون در دیگر نقاط دنیا کش نشه، اجازه نمیدن قهوه خام از اون کشور خارج بشه، قهوه بارور رو نمیذارن، آتیش میزنن یا چی میکنن، یا با حرارت زیاد اینا رو غیر بارور میکنن و بعد اجازه خروج میدن. یعنی اینقدر اهمیت میدن به این
محصول این کشور.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدر؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
6: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
7: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
6: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
7: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
6: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
8: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 0707. 818 818 0707. heydarilagroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.

0: خب برنامه رو میگیریم هم یادانم روز مهمیست، امروز ششم اکتبر با آقای نیک یکانی عزیز هستیم، لطف کردن در استودیو. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود فرمان شما، پیرهن سفیدم خیلی بهتون میاد جناب مهدی.
0: خب حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی ممنون و خوشحالم که یه موقعیت دیگه پیش اومد. جامعه بودی یه گزارشی راجع به استاک مارکت بدم. همونجوری که پیش بینی میشد، کامپیوتر هوش مصنوعی AI
0: خب
1: سهامشون جلو افتاده، چون اینا بیشتر تو نزدک هستن. نزدک برای یه سال 20% اومده بالا.
0: 20%
1: S&P 16%، داو جونز که دیگه خیلی معروفه فقط 10%. الان فاصله رشد هوش مصنوعی سهامش از داو جونز داره دو برابر میشه، آرده جلو افتاده در حال حاضر. داو جونز امکان داره نایکی رو بیرون کنن، چون یکی از اعضای داو جونز این کفشای نایکی هست.
0: درآمد اومده پایین،
1: شدیداً اومده پایین، چون مسائل سیاسی پیش اومد، مثل تارگت، مثل دیزنی یادتون میاد.
0: خب
1: مسائل سیاسی و نمیدونم اجتماعیشون بدجوری شد.
0: خب
1: و خیلی از قراردادها رو از دست دادن. داو جونز به فکر اینه که بیرونش کنن. بانک آف امریکا رو یادتونه بیرون کردن، به جاش اپل آوردن. الان هم فکر اینه که نایکی رو بیرون کنن. پس اگه شما بهش میگن لارج کپ، سهامی که مال اون 30 تا کمپانی هستش رو دارین، یه مقدار باید آماده باشین که نوساناتش کمتره، رشدش هم زیاد خوب نیست. پولای اصلی تو AI و هوش مصنوعی تو نزدک داره ساخته میشه. S&P هم بد نیست. S&P معمولا 16% خیلی خوبه، چون اگه تاریخش نگاه کنی شاید 8-9 یا 10% باشه در 25 سال اخیر اینا، که البته آمارش باید یه مقدار تأخیر بکنه، ولی روی هم رفته بد نیست. نفت رفته زیر 89 دلار امروز، اوراق ارزا رو 5.28، اصلا خوب نیست. اوراق ارزای 5.28 اصلا خیلی بدجوریه. اینا باید بری زیر 3%، 2.5% که یه نفسی بتونیم بکشیم. و راجع به طلا صحبت شد، میدونین که بزرگترین ذخیره طلا در امریکاست، 8133 متریک تن، هر تنی 32000 اونس تقریبا، ولی یک کم هم بیشتر، تقریبا 1 تریلیون. آلمان رتبه دوم داره، 449 میلیارد دومی ذخیرهای بزرگ طلا اونجا هستش. روی هم رفته
0: در هندوستان هست که تو خانه ها،
1: تو خانه ها، بله بله
0: خیلی هست،
1: بله ماشاءالله.
0: هر کدوم تو 7-10 تا 20 تا 30 تا 50 تا بله. علنگو داره.
1: روی هم رفته اقتصاد زیاد تأثیر نکرده، ولی توی ماه اکتبر همیشه یه کوچولو ترس هست. ضمن اینکه این خبر رو میشنوین، اصلا معلوم نیست در آینده چی میشه، هیچ کس از آینده خبر نداره. هر کی بگه من خبر دارم، مخش خوب کار نمیکنه.
0: مثلا یه شخصیت هایی که ثروت، میگن ثروت آقای ایلان ماسک هست، بغل ها بیشتر بوده تمام دنیا رو گرفته. خدا اینا مثلا تراستی هم دارن یا نه؟
1: 100%
0: دارن.
1: بله ببینین، ایلان ماسک اولین تراستی که ثبت شده هستش در 22 جولای 2003 باز کرده،
0: یعنی 23 سال
1: پیش. خب در 22 جولای.
0: خب
1: بعد اون پابلیکه، عمومیه، ولی حد زده میشه بین 30 و شاید هم بیشتر تراست های مختلف داره، چون تراست حتما نباید به اسم شما باشه. یکی از کلاینت های چینی من مثلا اسمشو گذاشته یه سبزیجات سبز رنگ.
0: اونو دیگه نمیشه مصار میشه انتخاب کرد.
1: بله، چون تکس، شماره تکسی مالیاتی خودشو داره، برای هم دلیل نمیشه گیر آورد. شما الان سوشال سکیوریتی تو اسمتو کسی ندونه، نمیتونه گیرت بیاره. پس برای همین تراست برای این که حفاظت سرمایه بشه بسیار مهمه. مال آقای ترامپ هم که ثبت کرده یه دونه، در اونم تو ماه جولای بوده، 4 جولای، مثل اینکه جولای ماه خوبیه برای باز کردن. سال 2014 بله. تراستیش هم پسرش هست، عمومیه، ولی حد زده میشه شاید 10 تا دیگه 11 تا دیگه هم داشته داره. باشه. بله ببینین، تراست جامعه بودی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه. شما وقتی تراست رو پیوند میزنی به کمپانی، مالیات کمپانی میاد پایین. وقتی پیوند میزنی به تراست خانواده، مالیات بر ارث رو میشه از بین برد. وقتی این تراست رو مخلوط میکنین فرضاً با تراستای دیگه که مختلف هستش، میتونید ثروت رو جابجا کنین. من چند تا از اینا رو اشاره کنم، چه بحث خوبی هم باز کردین تراست، چون واقعاً شرمندگان عزیز یه مقدار باید آگاهی بیشتری داشته باشن. یکی از کلاینت های من 12 تا تراست داره.
0: بیشتر ایرانیه.
1: از ایرانی هستن. بله.
0: میرم ایرانی هستن، تراست رو دوست دارن. چینی ها شنیدم خیلی تو.
1: چینی ها که عالی، به خاطر اینکه چینی هستن دوست ندارن اینجا پول میسازن ریپورت بشه.
0: خب
1: یه دونه آیلت تراست میخرن، ایروکابل لایف اینشورنس تراست، بیمه عمری که در تراست قرار میگیره.
0: خب.
1: بیمه عمر میخرن در داخل اون تراست، هیچ کس اینا رو دیگه نمیتونه گیر بیاره چون بیمه عمر توش IRS وجود نداره.
0: یعنی ثروت رو زیرزمینی میکنه،
1: ثروت زیرزمینی قانونی. بعد کره ایام خیلی این کار انجام میدن. بله. یکی از بزرگترین کلاینت های من چینیه، یه خانومه و الان 40 خورده سالشه، تقریبا 8 میلیارد ثروت داره. میتونم بگم 6 تا 7 تا تراست براش ایجاد کردیم. ریل استیت ها یه طرف هن. چند تا معدن داره تو اون تراست های دیگه گذاشته. یه سری هم هتل برندای هتل زیاد داره تو اونا گذاشته و تنها دختر خانواده هم هست. خودش و مادرشه. تراست به نظر من یکی از بهترین ها.
0: ایرانی ها هنوز زیاد داشتن.
1: میتونم بگم اگه از 1 تا 10 باشن، من فکر کنم ایرانی های عزیز شاید 2 یا 3 باشن در
0: عجب.
1: ایجاد تراست. بعضیا اصلا اون تراست اولیه که تو کالیفرنیا شما اگه نداشته باشین فوت بکنین اموالتون توقیف میشه، اونم ندارن چون فکر میکنن خب از خانم من، از من میرسه به خانم، از خانم من میرسه به بچه‌ها اینا. در صورتی که سیتی کالیفرنیا نه، البته رقمش فرق میکنه، بالای 200 خورده هستش، با اینفلیشن ادجاستد میشه. شما ثروت داشته باشین، تراست نداشته باشین، پروبیت امکان زیادی داره اتفاق بیفته. اگه یه روز برین دادگاه پروبیت، مال پولداراست.
0: خب
1: ترافیک اسکول میرین نه، ولی دادگاه پروبیت اونها که اموالشون توقیف شده، اکثرا آخرین مدل های لباس و کیفا رو اونجا میبینید، چون تقریبا یه 3 سال دوندگی داره. در سال هزاران نفر اموالشون توقیف میشه. حالا اموال خودتو میخوای پس بگیری دیگه طول میکشه. وکلای تراست بیشتر دوست دارن، البته این جنرال نمیخوام بگم، معمولا تا یکی لیوینگ تراست انجام بده تا اینکه پروبیت بشه اموالش توقیف شه، بعد اونا رو بگیرن، چون 2-3 سال ادامه داره گرفتن اون و هی باید پول وکیل بدید. به همین دلیل ازش گفتم امروز شنوندگان عزیز رو جلب کنم توجهشون رو یه مقدار. شما هم که چه بحث خوبی رو باز کردید.
0: امتیازاتش
1: ببینید، مثلا شما میایین یه دونه تراست باز میکنید به اسم سلت.
0: خوب.
1: یکی میخواد برای خانومش درآمد مادامالی گارانتی بذاره.
0: اوکی. یه قصه نمونه دارید بگید.
1: خیلی زیاد. مثلا فکر کنید شما همسرتون رو دوست دارین، حالا یا فرزند دارین یا نه، ولی نگران آیندهش هستین.
0: خب
1: اکثر خانمایی که مثلا 10-15 تا بهشون ارث میرسه، ساختمون و ملک،
0: خب
1: اصلا دوست ندارن با اونا طرف شن. مثلا تو ذاتشون نیست، حالا نرفتن نمیدونم اکانتنت ببینن، نمیدونم مستاجر رنت بده، پول نقد میخوان، درآمد میخوان. برای همین مثلا این قشنگ انجام میده. بعضیا دوست دارن برای نوه هاشون و فرزندانشون تراستایی به خصوصی بذارن.
0: خوب.
1: که اموال از یه دونه نسل بپره به نسل بعد. به اونا میگن GST Generation Skipping Trust. از یه جنریشن، از یه نسل بره به نسل بعد،
0: انتقال از یه نسل به نسل.
1: بیمای اون باید در آیل تراست باشه، Irrevocable Life Insurance Trust. قاطی اموال خودتون نکنید چون امکان داره تکسبل بشه اگه ثروت شما از اون درجه بالا بره. چون مثلا اگه یه نفر مجرده تا 15 میلیون میتونه ارث بده به خانواده،
0: خب
1: شامل مالیات نشه، ولی یه دفعه بیمه 5 میلیون داشته باشه، الان ثروتش بی خودی میشه 20 میلیون. الان همش تکسبل میشه اون قسمت اضافش. بی خودی لایف اینشورنس ها رو تو تراست های معمولی نباید نگه داشت.
0: 5 میلیون میشه کل 20 میلیون میشه،
1: میبرتش بالا دیگه. بله الان دیگه میره زیر ذره بین، الان تکسبل میشه. 15 میلیون اولش نه، 5 میلیون آینده، الان شما مثلا 40% بدین یه دفعه، بعد استیت ها میخورن. ببینید خیلی مهمه که تراستای شما اگه تو ایالتهای دیگه پراپرتی دارین، ملک دارین، بیزنس دارین، وکلای معمولا تو یه ایالت کار میکنن. مثلا وکلا تو کالیفرنیا خب لایسنس دارن، ولی میرین نوادا جواز اونها اجازه نمیده، یا میرین فلوریدا. یکی از سیستم هایی که من واقعا خیلی دوست دارم، 12 تا از این دفاتر وکلایی که کار تراست انجام میدن با شرکت ما کار میکنن. تراست مثل ارتشه، چجوری انتخاب کنیم که کدوم مؤسسه بیاد مثلا استیت پلانینگ آقای میبودی رو انجام بده. تو ارتش ما سرگرد، بله سرگرد داشتیم، سرهنگ داشتیم، تیمسار سپهبد ارتش بود. مثلا فرضاً برای ارتش بود در اون صد ثروتای بالای 30 میلیون یه وکلای به خصوصی باید بیان تو، چون مجموعی از تراست باید باد بشه. مثلا اگه میخواین اموالتون توقیف نشه باید تراست FLP باز کنی، Family Limited Partnership. اگه میخواین مالیات کمتر بدیم باید در داخل کورپوریشن یه تراست سوایی باز کنی که وارد توافق بشه با کمپانی شما، اون تراست کاملا مجزا باشه. پس ببینید یه دونه تراست کورپوریشن، یه دونه تراست مثلا برای بیرون از استیت، یه دونه تراست برای اینکه نوه‌هام و فرزندانم مثلا میکنم، یه برای اینکه درآمد داشته باشه همسرم، یه جور داینستی تراست هست که مال بیشتر افرادی که پول بالاتر.
0: با اسم مستعار انجام میدی؟
1: بله همین.
0: نه با اسم خودتون؟
1: نه میتونی با همه مستعار انجام بدیم بدونه که کسی بدونه. اونایی که به اسم خودشون بودن و آدمای معروف بودن مثلا مرلین مورو، کندی، اونایی که مثلا می دفعه ترور شدن و مردن، یا الویس، الویس پرینسی، اینا لیوین تراست نداشتن. شما برید دقیقا میتونید برید در زمان فوت چه جی آی آدرس هاشون چی بوده، کجا پول داشتن، همه اینا پابلیک اینفورمیشن میشه. شما تراست نداشته باشید در اون زندگیتون دیگه الان عمومی همه میتونن آنلاین ببینن. پس به همین دلیل تراست

0: افسری IRS قانونی وجود داره، مالیاتی.
1: چقدر؟
0: 4.2 میلیون.
1: خیلیه. ده ها میلیون سفر بود
0: جان؟
1: یه موقع 780
0: تا مثلا فرزن مجموعه یکیه، تو اون مجموعه 25,000 تا تبصره هست. اگه بخواین اونجوری جلو بری نه خیلی کمتره، ولی هر چپتر رو که باز میکنین توش مثلا 800,000 صفحه امکان داره چیزای دیگه باشه. یا
1: پس هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک بکنه برای پیدا کردن این تبصره ها.
0: من اتفاقا از یه ارگانیزیشنی پرسیدم که با حسابدار کار میکنن، گفتم بزرگترین حسابدار امریکا چند درصد از این قوانین رو میتونن حفظ کنن؟ مثل یه خواننده که میاد بدون نوت میخونه. فکر میکنین چی گفتم؟ فقط اگه خیلی وارد باشم و مثلا روی کورپریشن کار میکنن، شاید اگه خیلی خیلی با تجربه باشم فقط 1% 1%. خیلی مشکل. برای همینه انجام مالیات ها مثل یه میزه، چهار تا باید پایه داشته باشه که استواری خودش رو حفظ کنه. یکیش حساب داره. ولی وقتی شما قوانین تراست رو با زندگی معمولیتون عوض میکنین، یه دفعه 250,000 صفحه جدید هم به اون اضافه میشه. آخه
1: درسته،
0: متوجه چی میگم؟ برای همینه باید تیمی انجام بشه همه چیزا. بعد اون وقت محدودیت هایی که این ایجاد میکنه یادتون نره. فکر کنین من صاحب رستورانم، وقتی من میرم پیش حساب دارم میشینم، من نباید صاحب رستورانی باشم که انگار در رو باز میکنم، زمین رو میشورم، تخم مرغ رو میپزم، صبحونه میدم، بعد میرم خونم. اون میشه اپریتور بزنس. متاسفانه 99% افراد وقتی میرن اوراق مالیاتشون انجام بدن، به عنوان اپریتور و کارمند و کارگر بزنسشون میرن اوراق مالیاتشون رو پر میکنن، تا اینکه آقای ایلان ماسک که شاید 50 تا 100 تا 300 تا کمپانی داشته باشه، هیچ موقع به عنوان یه دونه اونر بیزنس نمیره مالیاتش انجام بده، به عنوان سهامدار بیزنس همیشه میره. این مثالو من زدم، خیلی خوب مردم متوجه شدن. شما 1,000 تا سهام اپل میخرین امروز آنلاین، اپل فردا سو میشه، شما سو نمیشی. چرا؟ چون مالکش نیستی، سهام دارین. پس شنوندگان عزیز، امروز از خداوند متعال بخواین، ای خداوند یه کاری بکن که من هر روز که از خواب بلند میشم سهامدار داراییم باشم، سهامدار منزلم باشم، سهامدار بیزنسم باشم. چرا؟ تمام بدبختی و بیچارگی قانونی شما از بین میره، مالیاتتون به شدت پایین میاد و میتونین از قوانین تراست استفاده کنین برای انجام کورپریشن. ولی کورپریشن وقتی تنها باشه نمیتونه از قوانین تراست استفاده کنه. پس یه دونه تراست میکشیم رو کمپانی، اینا با هم مزدوج میشن، یه دونه عروسی براشون میگیریم، فرزندانشون بدون مالیات قشنگ میرن توی بانک، حساب درآمد شما میره بالاتر. یه مثال بزنم، زیاد وقتتون رو نگیرم جان میبودیم. یه خانواده که 8 ساله پیوند تراست و کورپریشن رو زدیم، 1,700,000 دلار مالیاتشون اومده پایین. خب. تقریبا در سال 200,000 دلار. بعد این پولا توی سرمایه گذاری شیلر جمع شده، سالی 200,000 دلار بهشون داره درآمد میده. در صورتی که این پول میره به IRS. شنوندگان عزیز نگین نه، اگه مالیات بیشتر بدیم خطر آدیت کمتره. این بسیار جمله اکابریه. از قوانین مختلف استفاده کنین که کمتر مالیات پرداخت بکنین، به خاطر اینکه خیلی کمک میکنه. ولی در نهایت هم باید بدونیم بالاترین ثروت ما چیه؟ سلامتیمونه. و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودمون رو نباید برای مالیات مثلا برای ثروت بیشتر به خطر بندازیم. و جناب میبودی، چون روزا رو با دست خودمون میسازیم، چه خوبه که هر روزمون رو با شور و عشق و هیجان بسازیم.
1: این اضافه کردم،
0: این اضافه کردم بهش. یه لیوی پشن هم بهش بزنیم که دیگه هیجان بیشتری بگیره.
1: ممنونم. هر روز حمام یخ میگیره.
0: ببینین حمام یخ این روزا که بالای 90 و 100 باورتون نمیشه جا میبودی. من یه بار صبح میگیرم، یه بارم که منزل میرم مثلا. البته با دکترتون صحبت کنی که مشکلات نمیدونم پا و درد نداشت، ولی واقعا ورم بدن رو میگیره ها،
1: میگیره.
0: آب یخ سعی نکنین از 45 درجه پایین تر برین که دفعه دیگه یخ نزنی. هیچ موقع سرتون رو نباید تو آب یخ بزنی، همیشه سر باید بیرون باشه.
1: سر بیرون باشه
0: ولی میتونی یه مقدار آب بزنی. اگه تونستین 4 دقیقه دووم بیارین، لطفا به آفیس من زنگ بزنین، عکسام بگیرین که من 4 دقیقه توی آب یخ بودم. یه نور براتون اکسری مالی مجانی کامپلیمنتری من بهتون میدم، چون

0: 4 دقیقه خیلی زیاده. من خودم یه بار 4 دقیقه و 13 ثانیه رفتم.
1: اوه
0: جاکوزی که میرین هنوز باز یخ میزنیم، ولی جمع بودی بعد از اینکه از جاکوزی میرین بیرون، بعد یک بخاری بدنتو میده، احساس آرامش خیلی خوبی میکنی. چه خوبه، پس روزتون رو با آب یخ شروع کنی و با آب یخ هم تمام.
1: تشکر میکنم، خیلی لطف کردین آقای کیکانی عزیز. از بازار آگهی عبور میکنیم، برنامه رو پی بگیر. امروز راستی با آقای دکتر امیر حمیدی هستیم از DAA، یعنی سازمان مبارزه با مواد مخدر و چیه؟ جنایت سازمان یافته، جنایت های سازمان یافته.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
2: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا این هم کارت وکیل.
8: صبر کن،
9: اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری می گیره.
11: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
13: اون یکی ارزون تره،
14: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
15: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
5: اصل کاری چیه؟
15: فقط و فقط یدیدی.
16: یدیدی یدیدی،
17: این حواسش خیلی جمعه.
16: یدیدی یدیدی.
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
18: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
19: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
19: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
19: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com

0: خب زلزله ده ریشتری در خاورمیانه یا تو باش از مرگ سلیمانی 2469 روز میگذره، از حمله 7 اکتبر 1095 روز میگذره، فردا 7 اکتبر، یعنی شبیخون به خاک اسرائیل، و از مرگ از فرار بشار اسد 668 روز، از مرگ خامنه‌ای 221 روز، شیخ حسن نصرالله و یحیی سنوار و بقیه این همه هم بگذارید توی این فهرست بلند بالا، ببینید که چه تغییراتی داره در منطقه خاورمیانه رخ میده. اما در جمهوری اسلامی در ایران همین الان هم تمام فشار حکومت روی مردمه، یعنی این فقر رو استیصالی که مردم دارن تحمل میکنن، هزینه کردن کشوره برای اینکه اینا بتونن به خواستا و رؤیاهای مذهبی خودشون برسن، و بعد از همه بدترین احکام اعدامه که بعد از دیگری، این دوتای آخری خیلی خمنگ قلب مردم رو شکوند همه جا. امشب در لس آنجلس در وودلند هیلز، اونجا که من میدونم، قراره که هموطنان ما جمع بشن با آوردن شمع. بریم به سراغ بابک قفاری عزیز، که جوانهایی که واقعا در همه این سالها تلاش کرد، یعنی بخشی از زندگیش اصلا اختصاص داشته به ایران و حمایت پشتیبانی از مردم ایران و جنبش بزرگ اونها. بابک جان درود بر تو، خوش آمدی.
1: درود بر شما میوادی، خیلی متشکرم که لطف میکنین اجازه میدین و ارزش برای آدمی مثل من قائل هستین که اجازه میدین تو این برنامه پرمحتواتون بتونم چند دقیقه دو سه دقیقه صحبت بکنم. بسیار از شما ممنونم.
0: ممنونم بابک جان. امشب آره درست گفتم، خبر درسته؟
1: بله فرمایشتون کاملا درسته. تقاطع خیابون توپنگا و ویکتوری ساعت قبل از 7 تشریف بیارن، خواهش میکنم. علت این که جاهای مختلف شهر بزرگ لس آنجلس این کارو میکنیم، خب توجه دارین که ایرانی ها همه جا هستن زندگی میکنن، دانشگاه و کالج ها و دبیرستان های ایرانی که بچه های ایرانی توش درس میخونن اونجا هست، محل کار همه نوع کارهای ایرانی مناطق مختلف لس آنجلس پخش هست، از سنیاگو بگیرین تا شمال لس آنجلس. حالا چرا ما جمع میشیم؟ اگه اجازه بفرمایید من عرض بکنم دنباله فرمایش شما.
0: بفرم سراپا گوشیم.
1: بله قربان، فرمودین روز شمارهایی رو شما گفتین الان از اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده چند روز یا چند ماه گذشته. ببینین دوستان، هر دقیقه یک بشر، زندگی یک بشر پر ارزشه. به قول سعدی، بنی آدم اعضای یک دیگرن، چه عضوی به درد آورد از روزگار، دیگر عضوها را نماید قرار. ما نباید قرار داشته باشیم به حکم انسانیت چون یک جوونی دقایق زندگیش یا یک میانسال یا یک کهنسال ارزش داره. این حکومت گستاخ و متجاوز به خودش اجازه میده جون آدمیزاد رو بگیره چون فقط صدای آزادی از پنجرش گلوش رو بفشاره به وسیله تناب. ما چطور میتونیم ساکت بمونیم؟ همونطور که عرض کردم به حکم انسانیت مسائل سیاسی رو بذاریم کنار، خیلی مهمن. انقلابمون در پیشه و داره حرکت میکنه و پرجوش داره به راهش ادامه میده، ولی انسانیت حکم میکنه بیاییم اعتراض کنیم، بگیم این حکومت سفاک مردم ما را داره به دار میزنه برای اینکه اینا فریاد آزادی میزنن. این حلقه های دار به هیچ عنوانی توجیهی نداره. بچه ها، خواهر، مادر، پدر، فرزند دوست دارن. مطمئن باشین این چشم ها رو ما یه روزی دیدیم، اینا رو دیدیم که الان چشم ها بسته شدن. بیایید، خواهش میکنم، دوباره عرض میکنم، فقط برای انسانیت. عضوهای ما رو دارن قطع میکنن، ما نمیتونیم بیقرار باشیم. بیاین شرکت کنید، بی تفاوت، جسارت نمی کنم ببخشید نباشیم. بی تفاوتی یعنی متاسفانه به این اعدام ها ما بی تفاوت شدیم. میدونم که نیستید، میدونم که برای ارزش جون انسان ارزش قائلید. دوستان بیاین، از دوستان غیر ایرانی تونم بگین بیان شرکت کنن. متاسفانه این چرخ اعدام حرکتشو سرعت بخشیده به وسیله حاکمان ضد ایرانی و ضد بشری. بیایید، خواهش میکنم شرکت کنید. امروز در لس آنجلس، در شهرهای دیگه هم هست. امروز در وودلند هیلز تقاطع خیابانهای توپنگا و دکتری پارکینگ بزرگی هست و زحمتش به هدفش میارزه. تشریف بیارین و شرکت کنید.
0: ممنونم. موندم این همه نامردی رو این آخوندهای حاکم بر ایران از کجا آوردن؟ اصلا موندم چطور این همه دشنه و چاقو اصلا رو توی مغز خودشون جا دادن؟
1: بس.
0: چطور اینا رو جا این فقط خنجرشون شدنیه مثل این حوثی‌های یمنی فریاد بگذنن، شعار بدن، نعره بکشن و مردم رو بترسونن یا با اعدام بخواد اونها رو سرکوب بکنن، که به نظر من دیگه اعدام اینا هم ترس و حولی که مردم داشتن اونم ریخته، اینقدر استیصال بزرگ شده ابعادش. نمیدونم، برای ممنونم بابک جان، امیدوارم جا برای سوزن
1: خیلی ازتون ممنونم. تشکر نیست ولی ازتون ممنونم. زنده باد آزادی، نابود حکومت ضد بشری اسلامی حاکم در ایران.
0: ممنونم از
1: مرسی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
2: ماه در میان که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم.
8: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
14: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
13: وامش؟ چه مشکلی داری؟
14: کوچیکه.
13: مگه وام کوچیک میشه؟
14: وام نه، وان. وان حمام.
13: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
14: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
13: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
14: به شرطی که وانش جادار باشه.
15: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
16: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
17: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
18: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 sorudivision.com.
19: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: خوبم یه رونه زرجمندم ششم اکتبر با آقای ببخشید این دستگاه من شروع کرد به کار کردن تلفن ببخشید خب امیران ارجمند در این منزل از برنامه با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم. دکتر امیر حمیدی عضو دی ای سالیان طولانی در این نهاد خدمت کرده در کشورهای مختلف دنیا به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا، همینطور کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای دکتر حمیدی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درودی میفرستم خدمت شما جناب میبودی گرامی، اتاق فرمان و شنوندگان ارجمند شما.
0: آقای دکتر حمیدی میخواستم راجع به کارتون در دی ایگینگ از کجا شروع کردید، ولی حیفم اومد که موضوعات مربوط به امروز خاورمیانه رو با شما در میان نگذارم با عنوان کارشناس که اونجا رو خوب میشناسید. این ماجرای فلای دوبی و این هواپیمای که خوشبختانه در اونجا فاجعه‌ای رخ بده نداد، اونجا که ما شنیدیم و شایعات میگه تصادفا کمک خلبان قصد داشته که اهل عمان هم هست، قصد داشته مسافرها رو بره به ایران، یعنی ادعایشی که میخواستم این هواپیما رو در اسرائیل به زمین بکوبم در فرودگاه بن گوریون، به نظر میاد میرسه واقعی باشه، به احتمال توافقی است که قبلا صورت گرفت. میخوام ببینم نظر خود شما چیه، شما برداشتتون چیه؟
1: ببینید جناب میبودی، ما خوشحالیم که یک سری واقعا قهرمان در اون پرواز حضور داشتن به عنوان مسافر و خلبانم خود کپتنم واقعا یک کارهای قهرمانانه ای انجام داد که جان همه رو تونستن نجات بدن و من خوشحالم که ایشون زنده موندن، به عنوان اینکه اینترویو و اینترگیشنی که ازش انجام میگیره به اون بطن مطلب خواهن رسید. ولی به نظر من پرزیدنت ترامپ همینجوری نمیاد یک حرفی رو بزنه. دیروز ایشون اشاره کردن به هواپیمای فلای دوبه که جمهوری اسلامی تهران درش نقشه داشته و ما باید نگاه کنیم ببینیم که این چه پیامدهایی میتونه برای جمهوری کودک‌کش ملایان داشته باشه. این اظهار نظر که اظهار نظر یک رئیس جمهور ایالات متحده است رو ما نباید یک جمله معمولی سیاسی تلقی کنیم. وقتی رئیس جمهور یک کشوری مثل ایالات متحده احتمال دخالت تهران را در چنین پرونده مطرح میکنه، موضوع از نظر امنیت ملی وارد سطح بسیار جدیتری میشه. اگه مشخص بشه که حکومت بی‌ثبات کننده هم جامعه و هم آینده ایران و هم و خود سپاه پاسداران یا شبکه‌های وابسته به ملایان در اون طراحی و یا هدایت و یا پشتیبانی این عمل داشتند، تنش بسیار بسیار و پیامدهای بسیار بسیار سنگینی خواهد داشت، چون در اون صورت دیگر درباره یک تهدید لفظی یا عملیات نظامی ما صحبت نمی کنیم، صحبت از احتمال دخالت حکومتی در عملیاتیه که امنیت هوا نوردی غیر نظامی و جان انسانها رو در معرض خطر قرار داده. و چنین شرایطی به نظر من ایالات متحده مجموعه بزرگ از ابزارها رو در اختیار خودش داره، مثل توان اطلاعاتی، ضد تروریسم، ردیابی شبکه‌های مالی، تحریم‌های هدفمند، همکاری‌های قضایی و بین‌المللی و اقدامات بازدارنده متناسب با شواهد و مبانی حقوقی موجوده که خواهد بود و این نقطه قوت ایالات متحده را نشون خواهد داشت. و به نظر من واشنگتن مجبور نیست تنها با یک ابزار پاسخ بده، میتونه قدرت دیپلماتیک، اقتصاد، اطلاعاتی و اجرای قانون رو همزمان در کنار هم به کار بگیره و واشنگتن به تهران پیامی که میده بسیار جدیه. میگه اگر مسئولیت نظام فرسوده و ناکارآمد جمهوری اسلامی اثبات بشه، هزینه چنین اقدامی محدود به یک محکومیت سیاسی نخواهد بود، میتونه به یک پرونده امنیتی و حقوقی بین المللی با پیامدهای بسیار گسترده تری تبدیل بشه.
0: آقای دکتر حمیدی عزیز، اگر قصد کمک خلبان کشتن مسافران بوده، خب یه شوک عظیمی در منطقه و بیشتر خود اسرائیل ایجاد میکرد. اما اگر قرار بود که این هواپیما رو ببرن به ایران، صورت مسئله کاملا عوض میشد. یعنی فکر کنید یه چیز حدود 200 اسرائیلی رو جمهوری اسلامی به گروگان بگیره در ایران، صورت مسئله کاملا تغییر پیدا میکرد و خودش یه رو مانع ایجاد میکرد در پیشبرد مسائل مربوط به حذف جمهوری اسلام. بفرمایید.
1: بله، ببینید جناب میبودی گرامی، اونجوری که میگم نمیشه قضاوت کرد، باید تحقیقات انجام بگیره، اینوستیگیشن انجام بگیره، مدارک و شواهدات مورد بررسی قرار بگیره. ولی اونجوری که نشون میده، ایشون اول میخواد نماز بخونه و خود خلبان کپتن اینو گفته، گفت من فکر کردم که این پشت سر من داره نماز میخواد بخونه و گفته بود که میخواد نماز بخونه. گفت این عادیه تو خاورمیانه. ولی اونجوری که مشخصه روابط های ایشون به القاعده داشته و القاعده و زوائر اینا، سران نظامی القاعده اسامه بن لادن و همه اینا الان بعد از سپتامبر 11 رفتن تو ایران زندگی در تهران، و این نشون میده که اگر گرایشی به اونها داشته، ممکنه که کانکشن هایی از طریق اونها از طریق رژیم برنامه ریزی شده باشه. ولی میگم ما نباید قضاوت کنیم تا اینکه مدارک ها بیاد، تا اینکه ببینیم. ولی خب این اتحادیه‌ای که به وجود میاره، الان ما میبینیم که ایالات متحده به همراه شماری از متحدانش چند روز پیش، دیروز یا پریروز بود، بیانیه‌ای درباره فعالیت‌های مخرب حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی منتشر کردند و این خیلی مهمه، به عنوان اینکه این خودش یک بیانیه سیاسی نیست، این یک هشدار امنیتی هماهنگ به حکومت تهدید کننده امنیت اجتماعی و انسانی جمهوری اسلامیه. و این 9 یا 10 تا کشور بودن که اومدن این قرارداد رو، 10 تا کشور بود فکر میکنم در نیمکره غربی، اینو به امضا رسوندند که به حکومت سرکوب محور و ضد آزادی جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیابتیون بتونن که از مرزهای خاورمیانه اینا که میخوان عبور کنن و امنیت کشورهای قاره امریکا و حوزه حتی کاریبین رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن، بیان در باش مقابله این بیانیه و این 10 تا کشور از تروریسم حفاظت بکنن. به عنوان اینکه از تروریسم صحبت دیگه نشده، از تحریزی عملیات مرگبار، تامین مالی و غیر قانونی و مداخله سیاسی و عملیات نفوذ و فشار علیه افرادی که تهران اونها رو دشمن خودش متلقی میکنه صحبت کردن. اینا موضوع بسیار بسیار حساسیه و جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته.
0: آقای حمیدی، خب با مسدود شدن راه های صادرات و معاملات و تجارت جمهوری اسلامی، همطور شبکه های پولشویی، و میدونیم الان کار به جایی رسه که اینا حتی نمیتونه یک قطره نفت صادر بکنن، کار به اینجا کشید. خب مواد مخدر از همین طریق، از این منطقه، از طرف خود جمهوری اسلامی به بیرون میرفته. میخوام ببینم اطلاعات ما الان چیه. مسدود شدن این راه ها عملا جمهوری اسلامی را از درآمدهای ناشی از صادرات مواد مخدر را محروم کرده، نه؟
1: او 100% جناب مبودی. ببینید اینا به نظر من دیگه جمهوری اسلامی مثل یک مرده میمونه که در تابوته و باید دفنش کنن، به عنوان که از نظر اقتصادی ورشکسته است، هیچ کاری نمیتونه بکنه، تمام مرزهای هوایی و زمینی و دریایی براشون بسته است و هیچ حرکت اینا نمیتونن بکنن، درآمد اون طوری که داشته باشن درون کشور و اینا وحشتشون از درون کشوره و پولی ندارن به اون صورت دیگه به نیابتیاشون بدن، اینا هم از نظر درونی هم از نظر بیرونی دیگه ورشکستن و به خاطر همینه که دست به چنین کارهایی رو میزنن. اینا داره نشون میده وحشتشونو.
0: خب دوستان میدید گزارش دی ای درباره مثلا صادرات یا قاچاق مواد مخدر از لبنان وسیله حزب الله که در مرز سوریه و در مرز خود لبنان صورت میگیره، اونا چه اطلاعات ما چیه؟ اونا هم که دیگه عملا محروم شدن نیست؟
1: اونا هم بله دیگه دارن از بین میرن از نظر، چون اونا هم دارن سعی میکنن سروایو بکنن، ولی چون خیلی زوده که بشه که نشون بده که چه اتفاقاتی داره میفته، ولی اگر مثلا ما به کشفیات جهانی نگاه کنیم میبینیم که در مثلا در عملیاتی بوده، در پارسال بود در 2 هفته 18 تا کشور اینواف بودن، حدود 76 تن مواد مخدر کشف شده و 6.5 میلیارد دلار ارزش داده داشته و 51 تن متانفتامین کشف شده که 297 میلیون قرص توش وجود داشته. اینا داره به حساب سیجر انجام میگیره، ولی تا اینکه ببینیم که اینوالومنت ایران، طالبان و حزب الله در سال 2026 چی بوده شو. من فکر میکنم در اواخر یا اوایل سال دیگر ما میتونیم با تمام ریپورت ها بتونیم بررسی کنیم ببینیم که مصادره مواد مخدر و تهدیدهای پیش رو برای جامعه چی بوده.
0: دوستم میدی سیاست ترامپ در مورد مرزهای آمریکا و مکزیک مؤثر بوده واقعا در جلوگیری از مواد ورود مواد مخدر؟ یعنی چشمگیره چشمگیره؟
1: بله خیلی زیاد، به عنوان اینکه دیگه مرسالان بسته است و به خاطر همینه که رفت و آمد کمتره و دساب ترس و وحشت هم وجود داره و بازم اونم آخر امسال که با باجت سالانه که تصویب میشه و اون ریپورت های سالانه صادر میشه، اون موقع نشون میده که در چه شرایطی هستیم، آیا این کریز داشته. مثلا ما میدونیم که در افغانستان بعد از اومدن طالبان دیکریز داشته، ولی باید میگم که معمولا 1 سال یا 2 سال بعد نشون میده که چه اتفاقی افتاده.
0: متوجه شدم. خب از بازار آگهی عبور میکنیم و آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم. میخوام در بعد از گذشت از بازار از شما بپرسم که اولین ماموریتی که دی‌ای به شما داد کجا بود؟ کجا رفتید؟ چه مدت اونجا بودید؟ خاطراتتون در اونجا چیه؟ برمیگردیم.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: شما صبحا چی می خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز میمانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست میآورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی، کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
13: با آقای دکتر امیر حمیدی هستیم در شمال کالیفرنیا. دکتر حمیدی، اولین ماموریت از طرف دی ای کجا بود؟ کجا رفتید؟ چه کردید؟ چه مدت؟
14: جناب میبودی، منظورتون اولین بود یا اینکه در
13: اولین اولین ماموریت شما رو خارج از آمریکا کجا بله. شما رو فرستادن؟
14: بله، اجازه بدید من شما رو برگردونم به اون سالهای اوایل که من مبارزه رو شروع کرده بودم و اون موقع از یک مفهوم روی کاغذ تبدیل شده بود به یک واقعیت زنده. اولین ماموریت خارج از کشور من ترکیه بود و برای من یک سفر معمولی نبود. اولین بار بود که در یک ماموریت خارجی از نزدیک می دیدم که چطور شبکه های بزرگ بین المللی چگونه مرزها رو بی‌معنا می کنند و خیلی زود من اون موقع متوجه شدم که وقتی که وارد دنیای جرایم سازمان یافته بین المللی می شی، دیگر با یک قاچاقچی و یا با یک چمدان مواد مخدر یا یک چمدان پول نقد طرف نیستی، با یک شبکه طرفی و مواد ممکنه در یک کشور تولید بشه، در کشور دیگه بارگیری بشه، از چند مرز عبور کنه، پولش رو در نقطه دیگری بشوره و فرمانده اصلی شبکه که هزاران هزار کیلومتر در دورتر نشسته باشه. اون ماموریت برای من یک درس یا یک تجربه بسیار بزرگی بود. اگر جرم بین المللیه، عملیات مقابله با اون هم باید بین المللی باشه و بعدها من اینو یاد گرفتم که از یک پرونده‌ای که واقعیت رو در ابعاد بسیار بزرگتری نشون میداد، پرونده بسیار مشهوری بود و اونجا موقع درباره چند صد کیلو مواد دیگه صحبت نمی کردیم، صحبت از حدود کیسی بود که حدود 70 تن بود. 70 تن و فقط همین عدد رو تصور کنید، اون موقع می بینید که برای جابجایی چنین محموله شما به یک قاچاقچی ساده نیاز ندارید، به یک سازمان نیاز دارید. پول میخوان، کشتی میخوان، خدمه میخوان، شبکه ارتباطی میخوان، افراد مورد اعتماد در کشورهای مختلف میخوان و مهمتر از همه به یک سیستم توزیع گسترده در مقصدی که میرسه نیاز دارند. همه اینا رو باید تحقیق کنی و به اینوستیگیت کنی و در مرکز این عملیات اون موقع یک کشتی باری بزرگی وجود داشت که با پرچم خارجی در آبهای بین المللی باید حرکت میکرد و بر اساس اسناد علنی که در دادگاه بود ما دیدیم که این از کراچی پاکستان شروع شده بود، بارگیری کرده بود، به مانیلا رفته بود و محموله‌ای که دیگری رو اونجا تحویل گرفته بود و حدود 70 تن روی این کشتی با پرچم کشور دیگری در حرکت بود. اما اینجا تازه آغاز ماجرا نبود، در اون سوی دنیا هم بچه‌های ما، همکاران ما در نقاط مختلف مشغول به کار بودند. در هاوایی، سان فرانسیسکو، نیویورک جلسه ها برقرار می شد، ارتباطات بررسی می شد، قطعات مختلف این پازل رو که پازل بین المللی بود آروم آروم ما کنار هم قرار می دادیم تا اینکه ببینیم شبکه برای مقصد خودش چه برنامه هایی داره و برنامه هاش به طرف مونترال، نیویورک، تورانتو و حتی مسیرهای جایگزین برای انتقال مواد به کالیفرنیا و آلاسکا مطرح می شد. و بعد ما اونجا با یک خط مستقیم روبرو نبودیم که ببینیم که این واقعا یک شبکه چند لایه و چند کشوری بود که ما باید تمام اینا رو در اون سالهای اول و چون من باید همه اینا رو زیر تحقیقات قرار میدادیم و از اونجا شروع شد که ماموریت اول من رفتیم اونجا و در دل اقیانوس حدود 2.5 تن هم یک جای کشتی وایستاد، شناور بود، از کشتی به کشتی منتقل میکردن تا اینکه محموله به مقصد برسه و تازه ما دیدیم که تعقیب و مراقبت شروع میشد و در دل اقیانوس آرام آبهای بین‌المللی و گارد ساحلی و با پشتیبانی نیروی دریایی که بتونیم این پراپرلی این کار رو انجام بدیم و یک کشتی باری در وسط اقیانوس ده ها تن مواد و خدمش هم حتی بعضی موقع نمیدونن که عملیات کجا پایان خواهد یافت و نیروهای امریکایی که باید در چارچوب قانون وارد عمل بشن و موضوع حتی از نظر حقوقی هم به اون سادگی نبود که بشه، چون بمبانه که کشتی که پرچم دیگری رو داره صلاحیت قضایی و اجازه کشور رو نمیدونم پرچم اهمیت پیدا میکنه و همه اینا رو باید طبق قوانین انجام میدادی تا اینکه بتونه یک سازمانی که واقعا مرگ باره بتونی دیسمنتلش بکنی. و مسئله اینجاست که آیا فقط اون نیست که باید اون موقع نگاه کنیم ببینیم که پول این از کجا اومده، چه کسی پولش رو تامین کرده، چه کسی دستورش رو میده، فرماندهیش رو میکنه، چه کسی کشتی رو سازماندهی میکنه و چه کسی ارتباطات رو برقرار میکنه. همه اینا باید مشخص باشه که بتونی اون سازمان رو دیسمنتلش بکنی.
13: جالبه. تو شمیدی این یه استراتژی شناخته شده رژیم جمهوری اسلامی گسترش اعتیاد بود تو خاورمیانه، خیلی در این زمینه تلاش کرد، خب موفق شد تو یه جای خیلی موفق، بصره خیلی موفق بوده، میگن شبا که رد میشید تو این پیاده رو هم تو جوونا افتادن همه معتاد، اغلب معتاد به هروئین و خود عراقی ها میگن، میگن اینا رو فرستادگان ایران این اعتیاد رو آوردن توی بصره و در کاظمه نمیتو در خود بغداد من اطلاع ندارم، ولی میتونم در کاظمه در لبنان تا حد زیادی تلاش زیاد کردن به کشورهای خلیج فارس، امارات و قطر و اینها مواد مخدر بفرستن توزیع کنن، ولی با صد این کشورها رو خیلی سخت گیری میکنن، خیلی خیلی زیاد، در چه موفق نبودن، در عربستان موفق نبودن، بارها به دام افتادن، بارها محمول های مواد مخدر متوقف شده و و. میخوام از شما بپرسم آیا این سختگیری هایی که اینا میکردن مثلا در کشوری مثل آمریکا، کشورهای اروپایی، خب نمیشد اونا همین از همین روش پیروی کنن و جلو ورود مواد مخدر رو بگیرن؟
14: ببینین جناب میبودی، سعی میکنم، ولی در جایی که دیمند باشه بالاخره سوپلای راهش رو پیدا خواهد کرد. چون گسترش اعتیاد در بخصوص مثلا در خاورمیانه رو ما نمیتونیم فقط یک مسئله مصرف مواد بدونیم، این یک پدیده به جغرافیای ترانزیت، جنگ و بی‌ثباتی، فقر و بیکاری و بازارهای غیر قانونی و دسترسی به انواع جدید مواد گره خورده، یعنی واقعا موریانه وار تو جامعه مردم رو به این راه کشید میکشه. از نظر جغرافیای ما نگاه کنیم، خود خاورمیانه سالها میان اون مناطق عمده تولید مواد در افغانستان و بازارهای مصرف در اروپا به خصوص در کشورهای خلیج فارس و دیگر نقاط قرار داشته، به همین دلیل مسیرهایی که از افغانستان به ایران و سپس به ترکیه و اروپا امتداد پیدا میکنه در تجارت غیرقانونی مواد افیونی در واقع در تاریخ ما میدونیم که اهمیت داشته، برمیگرده به هزار سال و در کنار اون مسیرهای دریایی و زمینی دیگری نیز از پاکستان و منطقه اقیانوس هند به کشورهای خلیج فارس و شرق آفریقا وجود داره و این الگوی مواد در منطقه مسئله فقط تریاک و هروئین نیست، چون بخصوص در 6-7-10 سال گذشته متامفتامین و سایر محرک‌های مصنوعی، داروهای سوء مصرف شونده در واقع در بازار بزرگی رو برای خودش به دست آورده، به خصوص با این ایدئولوژی که ایدئولوژی مذهبی که ما در کشورهای خاورمیانه که از ایران مادر ناتنیم ایدئولوژی پست تاریکه و ما میبینیم که کفتگان رو به وجود آوردن و کفتگان در بخشهایی از خاورمیانه ساختار بازار پیچیده‌تری رو به وجود آورده، ماده مصنوعی که مزیت عمده برای شبکه‌های جنایی داره، یعنی به عنوان اسلحه استفاده میکنن، تمام اینایی که سر میبرن آدم میکشن اکثرشون کفتگان استفاده میکنن و تولید اونها لزوماً به مزارع بزرگ دیگه مثل مزارع خشخاش یا در کولومبیا و کوکولیوینا نداره، در آزمایشگاه های کوچیک، در آزمایشگاه های مخفی، در انبارها امکان تولیدش وجود داره. و وقتی که جنگ و فروپاشی کنترل دولتی در کشوری باشه، میتونه شرایط رو برای فساد که وجود داشته باشه برای اقتصاد زیرزمینی فراهم بکنه. وقتی که مرزها دیگه ضعیف میشن، فساد افزایش پیدا میکنه و گروه های مسلح با سازمان های جنایی و فراملی در مناطق بی‌ثبات شروع میکنن به فعالیت کردن. اون موقع است که قاچاق مواد، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، پولشویی میتونه در یک شبکه واحد به یکدیگر متصل بشه. با این حال ما میبینیم که ارتباط هر دولت یا گروه مسلح مشخص با تجارت مواد باید بر اساس پرونده قضایی، تحریم‌های رسمی، شواهد محترم، شواهد معتبر صحبت بشه. ولی می‌بینیم که تو خاورمیانه این چیز اصلا معنی نداره و به خاطر همینه که متاسفانه بخصوص میلیون‌ها مهاجر در خاورمیانه خونه و زندگیشون از دست میدن، از نظر روحی و روانی ناخودآگاه بدون این که بدونن در این مسیر قرار میگیرن. این بحران یک زنجیریه که انتها نداره متاسفانه.
13: آقای جسرمیدی، این ورود ترکیه و پاکستان به جنگ در منطقه خاورمیانه خب اصلا هم صورت مسئله رو تغییر داده، هم چهره جنگ خیلی نمایان‌تر شده، یعنی این وضعیتی که الان در خاورمیانه ما شاهدش هستیم شاید شبیهش مثلا دوره جنگ اول جهانی، دوره‌ای که تغییرات عمده در همین ترکیه امروز رخ داد، رفتن خلافت عثمانی و شکستش و تقویت جنبش‌های ملی‌گرایانه، یعنی دقیقاً همون اتفاقات الان در ایران افتاده. در اونجا جنبش ملی‌گراها جنگ خارجی، دخالت کشورهای اروپایی علیه حکومت عثمانی در کشورهای مختلف، استقلال کشورهای مختلف از عثمانی ها، یعنی دقیقاً تقریباً نمیخوام دوباره شباهت های تاریخی نیستم، ولی خیلی شباهت داره به اون چیزی که امروز در ایران و در کل منطقه خاورمیانه داره رخ میده. راه‌ها همه طرفه داره به روی جمهوری اسلامی بسته میشه، دست جمهوری اسلامی در رأس بسیاری کشورها، آخریش یمن و باب المندب کوتاه میشه. بفرمایید.
14: بله، ببینید، متاسفانه ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم، زمانی که عضو ناتو شد، برای چند دهه سیاست امنیتیش عمدتاً بر مهار شوروی و حفظ پیوند با غرب متمرکز بود، اما بعد از دهه 1990 به ویژه پس از جنگ خلیج فارس، تحولات عراق مستقیما امنیت ترکیه را تحت تاثیر قرار داد و مسئله کردها مسئله بزرگی در ترکیه و فعالیت PKK باعث شد که عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق به یکی از اجزای دائمی سیاست امنیتی آنکارا تبدیل بشه. اون موقع بود که نقطه عطف بزرگتر جنگ داخلی سوریه سال فکر میکنم اشتباه نکنم 2011 بود. ترکیه ابتدا تلاش کرد که با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کنه، از اونجا به طور کلی

0: بسیار بسیار بزرگ رو دستش داره.
1: ممنونم آقای دکتر حمیدی عزیز. دکتر حمیدی خیلی سپاسگزارم. اگه تتمه سخنی دارید بفرمایید، اگه چیزی مونده که فکر میکنید باید به آقای عبدالرحمن برسید.
0: من میتونم جنبنده کنم همین صحبتی که الان داشتیم. بله. جناب میبودی، ترکیه یک شبه وارد جنگ های خاورمیانه نشد. این یک روند بود، از جنگ خلیج فارس و شمال عراق شروع شد، با جنگ سوریه به مرحله کاملا جدیدی رسید. آنکارا به این نتیجه رسید که دیگه نمیتونه فقط پشت مرزش منتظر تحولات منطقه‌ای بمونه. از اون زمان ارتش، اطلاعات و دیپلماسی ترکیه وارد میدان شدند و ترکیه از یک بازیگر عمدتا دفاعی به یک قدرت منطقه‌ای میخواد تبدیل بشه. این شرایطی که میخواد قرار بگیره تا اینکه ببینیم. من فکر میکنم بعد از جمهوری اسلامی اونجا سیم مشکلات رو خواهند داشت. سپاسگزارم.
1: خوشبین‌تر شدی نسبت به اون چی که داره، نسبت به سرنوشت ایران؟
0: من فکر میکنم بله، جمهوری اسلامی تمومه و از نظر امنیت ملی حساب شده است. آه. و دارن نفسهای آخرشون رو میکشن، چون ما داریم میبینیم با خصوص با کسانی که از هنرمندان ما دعوت میکنن و اینا رو دعوت میکنن. منو یاد کشتی تایتانیک میندازه که در کشتی تایتانیک داشت غرق میشد و تا اون لحظات آخر وامیستادن، ویالون میزدن، پیانو میزدن. الان جمهوری اسلامی در اون شرایط تایتانیک که داره غرق میشه و سعی میکنه که با هنرمندامون یه آب روی برای خودش بساز. متاسفانه اونها هم با اونا غرق خواهند شد.
1: امروز صبح که بیدار شدم پیام گرفته بودم از ایران، جالب بود، از من سوال کرده بود که آیا می شود با دستهای خونالود ویالون نواخ؟ بعد خودش جواب داده بود آری، به شرطی که آرشش دیگه از موی دم اسب نباشه، بلکه از موی دخترانی باشه که اونها رو توی زندان‌ها کشتن، موهاشون رو زدن و به طور انبوه صادر کردن و فروختن. با اون موها میشه هنوز با دست‌های خون‌آلود ویالون نواخت.
0: چقدر پاورفول. متاسفانه در این شرایط که هر کسی در هر رشته‌ای بخواد جمهوری اسلامی ایران رو سپورت بکنه، متاسفانه یعنی از لونه‌هاشون میان بیرون. این نیست که الان میخوان این کار رو بکنن، پس معلومه که اینا در اون لونه های اون آقایم بودن.
1: همینطوره. من برای جامعه همون متاسف نیستم، برای خود اینا بیشتر متاسفم.
0: اتفاقا جناب میگودی برای جامعه همون خیلی خوبه، چون اون موقع میشناسن که کیا در کنارشون قرار گرفتن.
1: دقیقا.
0: برای خودشون و جمهوری کودکش خوب نیست
1: دیگه. واقعا تو زمین خاکستری نمیشه وایساد، سیاه و سفید وسط نداره، یا طرف مردم یا طرف مردم نیستی. آقای دوشمیدی ممنون، سپاسگزارم. غزل جان خیلی تشکر میکنم از کار درخشانت، سپاس از شما هم سپاسگزاریم هم بزنانم. تا که جانم به این جهان باقی است، تا که باقی است در جهان نقشم، نفراموش میکنم نمیبخشم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم در ادامه برنامه امروز. میهمان ما کیست؟ میهمان ما حنا روح بخش است. خانم حنا روح بخش وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران هستند. از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی که در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین فعالیت میکنند. دفاتر دکتر مشکی در زمینه عمدتاً در زمینه امور مهاجرتی فعالیت میکنند، ولی خب علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. خانم روبخش، سلام و درود فراوان بر شما.
2: عرض ادب دارم خدمتتون، خوشحال هستم که در خدمتتونم.
1: خانم روبخش، شما سنتون نمیخوره، ما زمانی که جنگ بود و همه چیز کوپونی بود و این حرفا، وقتی که حالا شیر تخم مرغ هر چی که میآوردن سری پخش میشد، بعد صاحب مغازه شروع میکرد به آب و جارو کردن، نشون میداد که یعنی تموم شد، برید پی کارتون. اینجوری هم که الان قوانین آقای ترامپ تصویب شده یه جوریه که ویزایی در کار نیست، خیلی از خدمات کنسولگی ارائه نمیشه و کاردار و سفیر دارن جارو میزنن جلوی سفارتخانه رو و برید سراغ کارتون. آیا واقعا الان در زمین مهاجرت فعالیتی انجام میشه؟
2: ببینیم، سیاست کلی آقای ترامپ ضد مهاجرتیه و قبل از این هم که رئیس جمهور بشن اینو گفته بودن و خب الان هم برای این که طرفداراشون رو راضی نگه دارن هر کاری دارن میکنن که بتونن تو این زمینه سربلند بیرون بیان. یک سری اتفاقایی داره میفته ولی خب رویش خیلی کنده و اون چیزای مثبتی هم که داره اتفاق میفته انقدر پشتش سیاست های متفاوتی میاد که خب دائم شرایط داره عوض میشه. دائم، یعنی من وقتی به موکلان میخوام مشاوره حقوقی بدم میگم در حال حاضر اینطوره، ولی مطمئن نیستم هفته دیگه یا ماه آیندم شرایط اینطور باشه، ولی امید هست که شرایط بهتر بشه.
1: بسیار عالی. خب پس بریم به سراغ مبحث مهاجرتی و مبحث حقوقی امروز. دوستان، خانم حنا روحبخش رو من تلفنشون رو یک بار اعلام میکنم خدمتون، برای اینکه بسیاری از ما ایرانیان چه با واسطه چه بی واسطه به خدمات ارائه شده در توسط ایشون و همکارانشون احتیاج داریم. 310-888-11-22 310-888-11-22 در خدمتون هستیم.
2: تشکر از لطفتون. من صحبتم رو با تغییرات افق شروع میکنم، چرا که اصولاً تغییرات افق اگر جدی گرفته نشه هم رو مسائل مهاجرتی افراد تاثیر میذاره، چه تو مرحله گرین کارت، چه تو مرحله شهروندی، و هم بعد جنایی داره. یعنی افراد اگر شرایط افق رو، مقررات افق رو رعایت نکنن، متاسفانه از نظر کیفری هم دچار سوء سابقه میشن. افق اصولاً یک سازمانی هست در وزارت خزانه داری امریکا که وظیفش هست که روی اون نقل و انتقالات مالی که با کشورهایی که مشکل دارن مثل کشور ایران نظارت کنه. اصولاً نقل و انتقال بالای $10,000 اگر از ایران بیاد داخل کشور امریکا یک مبحث داره، و اگر از داخل کشور امریکا بره ایران یک مبحث دیگه داره و اون هم حمایت از تروریسته، و مبحث پول آوردن به کشور امریکا هم میتونه زیر مجموعه پولشویی قرار بگیره که خب خیلی جرم سنگینی میشه. اصولاً برای نقل و انتقالاتی که منبع شخصی بود یا خانوادگی بود، یعنی افراد از خانوادهشون یک هدیه گرفته بودن، میتونستن تا قبل از 8 سپتامبر توی مجوزهای عمومی افق قرار بگیرن و صرف گزارش دادن این که میخوان همچین نقل و انتقالی رو انجام بدن پولشون رو بیارن افراد و دچار دردسرهای شدید نشن. اما از 24 آگست وزارت خزانه داری امریکا یک سری تغییراتی داد و گفت هر کس که پولش رو تا 8 سپتامبر آورده باشه تو همون مجوزهای عمومی قرار میگیره. اما اگر نقل و انتقال بعد از این تاریخ بخواد انجام بشه، افراد باید مجوزهای خاص بگیرن. یعنی باید حتما از وزارت خزانه داری امریکا اول چراغ سبز رو بگیرن و بعد بتونن نقل و انتقال رو انجام بدن. به همین خاطر هستش که میبینیم خیلی از تقاضاهایی که قبلا 3 سال پیش 4 سال پیش انجام شده با وزارت خزانه داری بعد از 8 سپتامبر شروع کردن رد شدن و معنیش این هستش که اون نقل و انتقالی که تا قبل این تاریخ انجام شده موردی نداره و دردسر برای افراد ایجاد نمیکنه. اما اگر بخوان بعد از 8 سپتامبر این نقل و انتقال رو انجام بدن، متاسفانه دیگه با اون مجوز قبلی نمیتونن این نقل و انتقال رو انجام بدن و نیازمند این هستش که یک مجوز مخصوص از اوفک بگیرن.
1: دوستان، با خانم حنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا، از دفاتر حقوقی آقای دکتر مشکی که در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین در خدمتتون هستن. البته مسائل مهاجرتی متعلق و مختص نقطه خاصی نیست، شما میتونید از سراسر آمریکا در مورد مسائل مهاجرتی به خاطر اینکه اکثر پرونده ها فدرال هست با ایشون تماس بگیرید. 310-888-1122 310-888-1122 خانم حنا روحبخش گوش میکنیم. خانم روحبخش،
2: ممنونم از شما. از 25 آگست سال 2026 یک تغییری در رویه شهروندی ایجاد شد، مبنی بر این که اداره مهاجرت کشور امریکا میتونه تحقیقات محلی انجام بده برای اینکه مطمئن بشه افراد از نظر اخلاق حقوقی افراد معتبری هستن. و این رویه رو قبلا هم اداره مهاجرت داشت، ولی خب رویه منسوخی بود و در قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ افرادی که زمان بندی هاشون رو برای شهروندی رعایت میکردن و سابقه کیفری نداشتن، خب میتونستن راحت تر شهروندی رو بگیرن. ولی الان مامورین مهاجرتی میتونن علاوه بر بررسی مدارک و انجام دادن مصاحبه، میتونن اطلاعاتی رو از محیط زندگی یا کار افراد بررسی بکنن و بعد تصمیم بگیرن که آیا این افراد از نظر اخلاق اجتماعی واجد شرایط هستن که شهروند امریکا بشن یا نه. قبلا هم توضیح دادم که داشتن گرین کارت برخلاف اینکه اسمش پرمننت رزیدنسی هست، یعنی حق اقامت دائم هست، در واقع یک مزیت موقته. دولت امریکا چند سال، حالا یا دوره 3 ساله یا دوره 5 ساله، افراد رو در نظر میگیره که آیا این افراد از نظر اجتماعی میتونن در چارچوب اجتماع قرار بگیرن یا نه، و بعد تصمیم میگیره که اونها شهروند بشن. در نتیجه افراد اگر اخیراً میخوان برای شهروندیشون اقدام بکنن، حتما باید حواسشون باشه که نامه هایی رو بذارن روی پروندهشون یا شرایطی رو پروندهشون بذارن که مأمور مهاجرتی مطمئن بشه که این افراد از نظر اخلاق اجتماعی واجد صلاحیت هستن. این تغییر دیگه بود که ما در رویه مهاجرتی افراد داریم میبینیم. یک تغییر دیگه که در همین سپتامبر امسال ایجاد شد و خیلی سر و صدا کرد، قضیه پابلیک چارج بود. پابلیک چارج چی هست؟ اصولا کسانی که میخواین گرین کارت بگیرن، دولت امریکا میخواد مطمئن بشه که این افراد از نظر مالی سربار دولت امریکا نخواهند بود و خیلی صحبت‌های مختلفی حول محور این موضوع شد. ولی نهایتاً از 18 سپتامبر امسال یک سیاست جدیدی دولت امریکا ایجاد کرد که به خاطر این سیاست جدیدی که ایجاد کرد، مصاحبه‌های کنسولگری امریکا در ماه سپتامبر به طور کامل متوقف شد و هدف این بود که مامورین کنسولگری آموزش لازم رو ببینن، چون اونها هم به نحوی قرار هستش که ویزای مهاجرتی برای افراد صادر بکنن که بعداً در داخل کشور امریکا تبدیل به گرین کارت بشه. و اما برای کسایی که از داخل کشور امریکا می‌خواستن تقاضای گرین کارت بکنن هم همین شرایط وجود داشت و یک سری دستبندی‌ها البته از این قضیه مستثنا هستن. دستبندی‌هایی که اصولاً بعد بشر دوستانه داره، مثل کسانی که پناهندگی یا پناهجویی اقدام کردن یا کسانی که گرین کارت رو میخوان از طریق کارفرما بگیرن که اون مبحثش جداست. ولی در بقیه دستبندی‌ها سیستم مهاجرتی کشور امریکا 5 تا معیار رو در نظر میگیره برای اینکه بخواد به افراد گرین کارت بده و مطمئن بشه این افراد از نظر مالی سربار دولت امریکا نیستند. این 5 تا عامل: سن، یعنی افراد از نظر سنی اگر سنشون بالا باشه، خب این ممکنه مشکل برشون ایجاد بشه که خب بعدن از مزایای دولتی دولت میخوان استفاده بکنن و بعد سربار بودن پررنگ بشه. شرایط سلامتی افراد هست و خیلی کسانی که صحبتش بود، مثل کسانی که بیماری هایی دارن که نیاز به مراقبت دائم داره، مثل کسانی که دیابت دارن، خب این افراد شرایطشون متفاوت بررسی میشه. یا یک چیز جالب دیگه که توی این سیاست جدید هست، افرادی هستن که اضافه وزن دارن، یعنی کسانی که اضافه وزن دارن ممکنه بیماری های مختلفی رو هم در ادامش پیدا بکنن، که خب این ظن این رو به دولت میده که بعدا از نظر مالی سربار شرایط بیمه ای دولت امریکا بشن. مورد بعدی که در نظر میگیره شرایط تحصیلی یا مدارکی هست که افراد دارن، که خب مسلما مشخص میکنه که این افراد بعدا خودشون میتونن کار بکنن و احتمال کمتری وجود داره که برای دولت سربار بشن، و دارایی افراد رو در نظر میگیره و همینطور تعداد اعضای خانواده. یعنی اون شرایط کلی که قبلا وجود داشت برای اینکه افراد بتونن به راحتی گرین کارت رو بگیرن الان خیلی پیچیده تر شده. خیلی از ایالت هایی که دموکرات تر هستن به این قضیه اعتراض کردن، ولی در حال حاضر دولت آقای ترامپ با جدیت تمام داره این مسائل رو بررسی میکنه و باید ببینیم که در عمل چطور میخواد این رو در نظر بگیره.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، خانم حنا روح‌بخش با شما صحبت کردن، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی آقای دکتر سیروس مشکی، که شما ایضا میتونید در زمینه مهاجرت و سوالات مربوط به مهاجرت از سراسر آمریکا با ایشون تماس بگیرید. تلفن تماس با ایشون 310-888-1122 310-888-1122. اگر قصد حضوری دیدار حضوری رو دارید، میتونید در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین با قرار قبلی در ملاقات با ایشون شرکت بکنید. خیلی ممنون از شما خانم روح‌بخش عزیز.
2: تشکر از لطف.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: سوهل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم های مدرن پذیرایی
8: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
9: سازمان بنی بریت گروه فریبرز مطلوب برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج 13-10 خیابان 11 هم در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
10: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
11: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که از این هفته گفتگو درباره نهاد یا سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، الو،
1: الو، درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: جناب دکتر هلاکویی، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: باعث افتخاری.
0: لطفا
1: آقای دکتر، اولا که حالا به طنز بگم ساعت 2:30 نصف شب توی ایران و من اومدم تو پارکینگ تو اتومبیل نشستم، حالا دیگه خدا به خیر بگذرونه.
0: نه به خیر میگذرونه، نگران نباشی. در کار
1: سلامت.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من در آستانه 40 سالگی هم و اینکه مدرک تحصیلیم کارشناسی ارشد روانشناسی که البته دکترا به خاطر معدل بالام پذیرش دانشگاه تهران میتونستم بشم، اما به خاطر اینکه بچه دار شدم تصمیم گرفتم که نرم، چون که واقعا کسی نداشتم که بتونم.
0: یعنی خودتون حامله شدید یا همسرتون حامله شدن؟
1: من همسرم شد، ولی خب اتفاقی که افتاد، من پدرم و پدر خانمم توی فاصله 5 روز دقیقا 2 ماه بعد از عقد ما فوت کردن، حدودا 1 هفته. و من بچه 6 از یک خانواده 6 نفرم به فاصله 2 سال 2 سال، خواهر برادر و خواهر و منم که آخرین پسرم و خانمم هم بچه 8 جان.
0: اون میفرمونید هم بگی
1: عرض میکردم. خانم همون بچه 8 از خانواده 8 نفر است که اونم 6 تا خواهرن و 2 تا برادر.
0: ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون دیپلم دارن، دیپلم حسابداری دارن.
0: چند سالشونه؟
1: من 40 سالمه و خانمم 35 سالش.
0: بسیار عالی. چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
1: آقای دکتر، من یه ازدواج قبلا داشتم که خانمم واژنیسمیس بود و متاسفانه خرچی هم تلاش کردم اصلا تن به درمان نداد و به صورت خیلی مسالمت آمیز بدون هیچ حتی خانواده هم درگیر نشدم، ما اصلا دیگه جدا شدیم. اونتا من یه خونه بهش دادم، ماشین بهش دادم و جدا شدیم اومدیم.
0: شما در چه سنی ازدواج کردی؟ در چه سنی جدا شدی؟
1: من 28 سالگی ازدواج کردم و 33 سالگی جدا شدم از ایشون. تقریبا 1 سال بعد دوباره ازدواج مجدد کردم.
0: متوجه شدی؟ یعنی 5 سال، با وجودی که این یه مسئله اولا بیشتر زمینه هم پزشکی داره هم روانی داره و بعدم خیلی بله. ساده میشه اون رو حل کرد. ایشون حاضر به همکاری برای حل این مسئله نه؟
1: آقای دکتر بله، دقیقا. من یک آدم خیلی خیلی میتونم بگم اون زمان منفعل بودم، اصلا مسئول روانشناس شدنم به خاطر خیلی آسیبایی که خیلی زیاد خورده بودم و ایشون ما اصلا 2 سال هیچ گونه اینترکورسی نداشتیم، عمل جراحی خیلی من فشار آوردم، ولی خب شرم و نقص من مثلا فعال میکرد، احساس خجالت رو نمیداد که مثلا یه رابطه حیوانی و پلان و اینا، و واقعا نذاشت دیگه. این آخرا من دیگه واقعا وایسادم پای این قضیه و مسیرمون هستم دیگه، دیگه جدا کردیم.
0: اونو متوجه هستم، ولی چون روی خط مطرح کردید اولا احتیاج نداره، برای که به هر حال هم از طریق البته جز مورد استثنایی خاص یار وارد بحثش نمیخوام بشم، با یه مقدار دارو و با یه مقداری به هر حال شرایط خاصی رو برای بار اول که بتونه نتیجه بخش باشه، معمولا از 100 تا 98 تا این مشکل رو یک بار برای همیشه حل میکنه، ولی خب نشد. به هر حال اون تموم شده، رفعت
1: واسه ما 3-4 تا روانپزشک عوض کردم، ایشون خیلی تهاجمی بودن، خیلی اصلا بعد حتی با روانپزشکام درگیر میشدن که چرا یه همچین چیزی، یا تیپ طلبکار خیلی خیلی شدید، ولی دکتر دیگه
0: حالا
1: گذشت. خب
0: نه متوجه هم گذشت. آخه برای من بسیار جالبه که یک کسی یه همچین مشکلی رو به عنوان دختر خانمی در ایران داشته باشه، بعد بره دکتر و بعد حتی ممکنه روانشناس یا روانپزشک بانوی عزیزی باشه و یه توضیح براش بده که موضوع چه هست و بعد نخواد این مشکل رو حل کنه، بعد با این مشکل برای بعد از شما هم بتونه بمونه، ولی اون گذشته و رفته. حالا بریم سراغ این ازدواجی که شما داشتید. چه خبر است الان در این ازدواج؟
1: آی دکتر، من پدر ارتشی داشتم، فوق‌العاده بد اخلاق و سختگیر، دوران حالا قبل از نوجوانی اینا کتکم خیلی خوردم ازشون به بابت خیلی چیزای علکی. وقتی می اومد واقعا خونمون حکومت نظامی می شد، از هر دو تا داداشم هم کتک خوردم و کودکی خیلی اینجوری داشتم من. اما کاملا با انزوای اجتماعی قطار زندگی ما که سوار میشم، با انزوای اجتماعی اومدم بالا تا یک سنی، و بعد از اینکه این ازدواجم رو انجام دادم، یه بعد از ازدواجم مسیر روانشناسی رفتم و بعد تحوارهامو درمان کردم، پیش تراپیست رفتم و واقعا خوب دگرگون شدم، حالم خیلی خیلی بهتر شد، دنیا رو خیلی واقعی تر دیدم. ولی به خاطر همون گم و گیجی که شما همیشه میفرمایید توی بچه آخر، من هم رشته‌های تحصیلی زیادی خوندم و جالبه بدونی که تو همش هم من موفق بودم، یعنی همش با نمره‌های خوب، با در حد ریت خوب. همین الانم هم به خاطر از اوضاع اقتصادی ایران، من 3-4 تا شغل دارم که حالا یه دوتاش با نیرو داره طی میشه، و من معلم هستم و کلینیکم دارم کار تراپی رو انجام میدم. اما موضوع اصلی که من تماس گرفتم، آقای دکتر، خب طبیعتا همونطور که شما میگین، خانم منم حال و حوصله و توان بچه بزرگ کردن و حوصله بچه بزرگ کردن با اونجور که باید نداشت و نداره الانم. اما من تمام سعیمو کردم حتی به صورت تصنعی دوتا بچه‌مو خوب بار بیارم. یکیشون 5 سال و 4 ماهش دختره و یکیشون 4 سال و حدوداً 10 ماهشه که به فاصله 19 ماه با همدیگه فاصله دارن، و من تمام سیدی های شما را توی فرزند پروری قسمت ها را همه را تو پارت پارت میخوندم و تمام تلاشم را میکردم که این اتفاقا بیفته. اما متاسفانه خانم من خب از یه خانواده هستن که دقیقا اون زمانی هم که من رفتم خواستگاریش را رفتم سراغش و اینا، یه چیزی اضافه کنم، من خودم تقریبا قیافه جذابی دارم و از جایی که من اتنشن سیکر بودم فوق العاده و این قضیه توی من زیاد بود، به خاطر زیباییشون انتخاب کردم. دختر خیلی از لحاظ خیلی موارد مثبت، خیلی دختر خوبیه، اما مشکلی که هست یه مقداری من احساس کردم همون اولم که اصلا تیپ خانواده یه حالت خیلی انگاری منفعل و یه جور، یعنی انگاری حرف مثلا زیاد واسه گفتن ندارن. اما پدرامون که اینطوری شدن و جفت فوت کردن، خب خیلی هر دوتا جمع وحشتناک دیگه، هر دو تا خانواده‌ای که میرفتیم حسابی حال اوضاع بد بود. یه زمانی من بهش گفتم که من به 500 ساعت حداقل گفتگو با شما نیاز دارم و اینا چرا این حرف رو میزنین که نه این 207ه، من یه ماشین 207 میگم داشتم، این 207ه میاد دنبال دا اینا، چرا پدر مادر حالا اون زمان که هنوز اوایل بود چرا فشار میارن که حتما من چیز باید کار تموم بشه اینا، من نیاز دارم به گفتگو. یه دفعه خانومم برگشت گفتش که یه جوری میگی 207ه، ما 207 ندیدیم. خب من همونجا یه سیگنال گرفتم که چرا برداشتش از این صحبته من اصلا یه چیز دیگه ای شد و من واقعا حیرتم کردم و موندم توش که این چرا اینجوری حرف زد.
0: من این اصطلاح 207 شما رو نفهمیدم، شما اشارتون به یه مدل اتومبیله یا این که چی؟
1: بله مدل اتومبیله، یه مدل اتومبیل 207 توی ایران، 206 یه کمی پلاسترش و یه کمی ظاهرش عوض کردن، اسمش رو گذاشتن 207.
0: بعد شما چون اینو داشتیدیشون حرفش این بود که این چیزی که دو داری خیلی همچه مهم نیست، ما از 207 بهترش هم دیدیم، قصدش این بود؟ خب یعنی چی آخه؟
1: نه ببینیم، من اصلا میگم که چرا یه دفعه من برداشتم در مورد 500 ساعت حرف و اینی که چرا من میخوام با شما گفتگو داشته باشم بریم بیایم، چرا مادر دینا دارم به سن خانواده دارم فشار میارن که ما باید بیایم حتما عقد کنیم، الان حرف درست میکنم که این 207ه اومد دختره ما را هی پیاده کرده هی رفت اومد، آخرش هم نشد. من اصلا داشتم اونو اشاره میکردم، یه دفعه این برگشت گفتش که یه جوری میگی 207ه گام تا 207ه سن ندید. خب حالا انگار 207ه سن چیه خلا، که من اصلا از برداشت اون حیرت کردم که چرا اصلا از این حرف یه دفعه رفت توی حاشیه. و بعدها توی زندگی فوق العاده این اتفاق برای من افتاد، یعنی من دو سه سال اول با گفتمان هر چی میخواستم حرف بزنم اصلا موضوع یه چیز دیگه بود، یه دفعه خانم من یه چیز دیگه رو میگیره و میره، یعنی اصلا حرفی که من میخوام بزنم ایشون اصلا یه چیز دیگه میشنوه، یه چیز دیگه تفسیر میکنه. و دقیقا این الگو رو توی خانواده‌اش هم من یکی دو بار مثلا با مادرش حرف میزنم اصلا من یه موضوع دیگه ای داره میشنوه. مثلا من میگم که همین چند روز پیش، همین دقیقا مثلا چند روز پیش یه نوهی دارن گفت رفته 900 هزار تومان داده این ماشینه براش خریده. گفتم خب آش خانم ما داریم کار میکنه برای بچه هامون دیگه. گفتم نه میزنه خرابش مونه. گفتم خب خرابش میکنه خب چرا کار میکنه؟ یه متأهل بیشتر کار میکنه که بتونه برای بچه هاش هم یه همچین چیزایی خراب هم میکنه، تجربه میکنه اینا. بعد دفعه برگشتش گفتش که حالا مجردام یه جور دیگه در بدارند و فلان. فکر کرد حالا مجرد خونه
0: هاش کنم. شما چرا فکر میکنید اختلاف سب کنید اختلاف نظری که درباره این موضوع دارید اینقدر مهمه؟ خب ایشون یه عقایدی دارن
1: نه مهم
0: چه تأثیری تو زندگیتون داره؟
1: آیا دکتر من اصلا صحبت زیادی با اونه ندارم، من میگم که با خانومم وقتی که میخوام مشکلاتم با گفتمان حل کنم اصلا موضوع اصلی ها نمیگیره، میره یه سمت دیگه و اصلا نمیشه اون اتفاق که من میخوام بیفتم مثلا در موردش حرف بزنم حرف بزنم، همیشه میکشه میره یه جای دیگه، اصلا موضوع یه چیز دیگه نمیشه. من هرچین کلاش میکنم برش کردم بگم مثلا برابر چهامون یه همچین اتفاق میفته یه همچین چیزی میخوام، یه موضوع دیگه ای اصلا میگیره میره تو حاشیه و اصلا موضوع پرت میشه و ما اصلا با گفتمان نتونستیم تالای حرکتی انجام
0: دیم. اوکی بذارید یه دست سب کنیم، یه دست سب کنیم، وقت داریم تو امیدوارم وقت داشت باشی پیش. ببین عزیز، بسیاری از مردم اولا در ارتباط با واقعیت مسئله دارن، یعنی واقعیت رو نه بر مبنای آنچه علم و عقله بلکه بر مبنای احساس و عقیده میبینن. و یه دختری که دختر هشتم از یه خانواده هشت فرزندیه، اون وسط اینقدر له شده یا میتونه شده باشه و ضمناً اینقدر با شک و دودلی روبروست و اینقدر اختلاف نظر با همه بزرگترها داشته که فکر میکنه اصلا آدم باید با دیگران اختلاف داشته باشه. این یه طرفه. دوم، بسیاری از مردم طریقه استدلال هاشون استدلال های برای اثبات یا رد موضوع نیست. یعنی فرض کنید به جایی که از یک تجزیه و تحلیل علمی که مبتنی بر استقراء، یعنی شما صدها بلکه هزاران نمونه دارید بعد یه نتیجه میگیرید، سیستم اصلا قیاسی دارن، یعنی از یه موضوع میرن سراغ یه موضوع. شما بگید این ماشین خوبه، میگن حسن ماشین خرید خراب شد پس بده. یعنی شما با یه سیستم روبرو هستید که اصولا یک به یک میکنند و یا از یک اتفاق قانون میسازند و یا بر اساس احساسات و باورهاشون یه جدولی از درست و غلط و خوب و بد و یا حتی جدولی از ترجیحاتشون دارن. یعنی اینجاست که مثل دو تا آدمی است که متعلق به دو تا فرهنگ، دو تا جامعه متفاوت هستند و در نتیجه کار کامیونیکیشن یا ارتباط به درستی صورت نمیگیره، حرفا زده نمیشه، جوابها به درستی داده نمیشه و این اون چیزی است که برخی از اوقات در اصطلاح علمی گفته میشه سیستم ارتباطی شما بسیار دیسترکتینگ و پرت و پلاست. یعنی شما حتی بهش میگی چرا دیر آمدی، میگه تو برو اول به خواهر روبر دماغشو عمل کنه. یعنی اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره ولی به حساب خودش جواب، حالا اینجا دماغ شکر نه دندون شکرنی به شما داده. یعنی میخوام به شما بگم خیلی از اوقات شما از آدما انتظار تجزیه و تحلیل های واقع بینانه عاقلانه دارید و ندارن. بسیاری از مردمانی که مثلا باورها و اعتقادات مذهبی دارن تمام مدت استدلالاشون پر از تضاد و تناقضه. یعنی فرض کنید یه روز باران میاد رحمت الهی است، دو روز میاد رحمت الهی سیل میشه، میشه قهر طبیعت. یعنی یه مرتبه خدا از صحنه بیره بیرون و طبیعت سرکلش پیدا میشه که حالا موجب سیل شده، در حالی که به هر حال این طبیعتی است که اگر باور به این داریم که خدا خالق اوست، هم باران رو هم زیادیش که سیل هست رو هر دو رو او به وجود آورده. یعنی میخوام بگم من تعجب از اون نمی کنم که شما در جهت کامیونیکیشن مسئله دارید. در اینجاست که غالب اوقات گفتگوها قطع میشه یا شما تقسیم میکنید کار رو که این کارا مال تو، این کارا مال من، پس من این کارا رو میکنم اونگونه که خودم درست میدونم و خوب میدونم، تا هم همینطور. بنابراین اختلافات به حداقل میرسه ولی بسیاری از اوقات متاسفانه ما راه به جایی نمیبریم. بذار بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم هر گونه که تو دلت میخواد گفتگو رو ادامه بدی، صحبت اون رو با هم داشته باشیم. روی خط باشید شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
5: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845. طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123
8: kitchenlandpro.com. با سلیقه ها میگن
9: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-1230 323-332-1230
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
6: درود مجدد جناب دکتر.
5: درود، بفرمایید.
6: های دکتر، من حدود 3-4 سالی هم مداوم سعی میکردم با گفتگو اختلافاتمو حل کنم، اما اصلا نمیشد، راه به جایی نمیبرد. مثلا یه بار که بچم به دنیا اومده بود، همون اوایل، من رفتم نشستم که بالا سر بچم داشتم و اینا، دیدم یه قیچی زیر منه تو زیر دوشک و اینا. بعد اینا که هم نازم یا که هم نمیدونم چی بود دیگه، قرآن بود چی بود و اینا. بعد میشون خواهم اینا چیه، نمیگه اینا رو مامانم گذاشته که نمیدونم تو خواب شیطون فلان نکنم. بهش گفتم نمیدونم خواهم، من واقعا از این فضا خیلی دورم و واقعا من بر نمیتابم یه همچین چیزایی. اینا را از زندگی من جدا کن، تفکرت از این حرفا ببر بیرون، الان دنیای امروز اصلا این حرفا نزن فلان اینا. و خیلی چیز کردم و بردم و خب مداوم مامانش یواشه که مثلا یه سری از اون کارهای سنتی خودشون رو میخواستن انجام میدن که من واقعا اذیت میشم آقای دکتر، خیلی اذیت میشم با این قضایی ها من. و
5: ببینید همینجا اشکال کار در چیه. قبلا من یه اشاره خدمتون داشتم که دلیل این اختلافات اولا این است که بسیاری از آدم ها با آن که واقعیته، یعنی آنچه که هست، که از طریق علمی، عقلی، منطقی به صورتی در میاد که حتی میشه به صورت فرمول نوشته شو باید همه جای دنیا زندگی کرد، اینگونه نگاه نمی کنن، بر اساس باورهاشون میرن. یعنی یه باورها و اعتقادات دارن که یه چیزی عامل سلامته، یه چیز عامل پس کنید بیماری یا مرگ، یه موجوداتی وجود دارند، یک راههایی وجود داره غیر از اون راهی که معمول و مرسومه و در محیط‌های آموزشی تدریس میشه. یعنی شما با یه مقدار اوهام و خرافات روبرو هستید، ضمناً با اونا یه مقدار احساساتی همیشه همراهه که همراه است با استراب، همراه با احساس خجالت، همراه با احساس گناه، همراه با احساس حقارت. یعنی این مجموعه کار ارتباط رو مشکل میکنه. درست مثل این است که شما یک کلاس اول دومی رو بذارید برای سر کلاس دانشگاه و بخواید فیزیک و شیمی یادش بدید. یعنی این اون زبان ارتباط رو برقرار نمیکنه. و میدونید رابطه دو تا آدم، یعنی آنچه که به عنوان ریلیشنشیپ میشناسیم، بر اساس آنچه که ارتباط یا کامیونیکیشن مشخص میشه. یعنی ما بتونیم حرف بزنیم، هر دو هم دیگر بفهمیم، حتی با یه اشاره متوجه بشیم که طرف مخالف چی فکر میکنه، چی میدونه. شما با یه کسی هستید که سطحتون با هم متفاوت عزیز، یعنی شما جهان رو، ارتباطات جهان رو با آگاهی که دارید به گونه ای میبینید که ایشون اونگونه نمیبینن، یعنی این اون رو کار تصادف میدونن، کار شانس و بخت و اقبال میدونن، دخالت یه موجوداتی میدونن از طریق نمیدونم سحر و جادو و اوهام و خرافاتی از این قبیل میخوان سلامتی رو برای خودشون و خانواده بیارن، رفاه رو بیارن، یعنی چیزهایی که مربوط ای بسا بد نه چند صد سال، حتی برخی از اوقات هزاران سال قبله و تفاوت اونجاست. یعنی ایشون زبان شما رو نمیفهمه. این درست مثل اینکه شما بخواید برای بچه دو ساله استدلال کنی. من بانوی روی خط اومدن گفتن دخترم این کار کرد، بچه دو سه ساله ای داشتن. من اینگونه گفتم، گفتم بذار من جوابتون رو بدم، زام زدیم سلام جلوم بوم، گفتم شما فهمیدی من چی میگم؟ گفت نه، گفتم بچه‌م نمیفهم، برای که اصلا براش معنا نداره. شما الان دارید راجع به چیزی صحبت میکنید که موضوع رابطه شما و ارتباط شما در یه مسیر نیست، یعنی یه کسی در اصطلاح برخی از اوقات تو رادیو میگن یکی ای ام حرف میزنه، یکی اف ام، شما روی خط دیگری هستید، در یه موج دیگری هستید، یه موج دیگه نمیگیره عزیز. یعنی شما اصلا فکر نکنید که ایشون در حقیقت با شما اختلاف نظر داره، نه، ایشون توی دنیای دیگری است، جهان رو به گونه دیگری میبینه و معتقد روابط علت و معلولی جهان از یه جای دیگه میاد. بنابراین اگر دعا کنیم یا اگر نفرین کنیم یا اگر فرض بفرمایید بیایم زیر رخت خواب یه چیزی بذاریم، اولا شیطان میاد، وقتی شیطان بیاد قیچی ببینه مثلا در میره، یعنی یه پرت و پلاهایی که شما هرگز هرگز توانه این گفتگو ندارید. متاسفم این حرف رو مجبورم به این تندی و بدی بزنم. میگن حتی خدا هم نمیدونه با آدم احمق که به نظر من کسیست که بر اساس احساس و اعتقاد حرکت میکنه میره چکار کنید. در زبان انگلیسی میگن even God doesn't know what to do with stupidity، یعنی حتی خدا هم، چون شما از عهده ایجاد ارتباطی بر نمیاد، حرفی شنیده نمیشه، حرفی فهمیده نمیشه، حرف شما ارزیابی نمیشه، یه واکنشی رو داره. خیلی از اوقات هم این احساسات و باورها اینقدر عمیق و سنگینه که حتی برچسبهای روی شما میزنن به گونه ای که میخوان خودشون رو خوشحال و راضی کنن و بعدم به واقعیت نمیرسن. حالا خب بنابراین گیرید عزیز، شما اگر فکر میکنید حالا مثلا با داشتن دو تا فرزند چاره ای نداری جز اینکه یه مقدار تقسیم کار کنید. یعنی چی؟ یعنی همه کارهای فیزیکیه که به هر حال یه روتینی داره، میتونه یاد بگیره، از مرتب کردن خونه است، نظافت خونه است، نمیدونم پخت و پز، هر چیزی که هست رو حتی در ارتباط با بچه ها رو با ایشون بذارید، اما حتی بچه ها رو اونقدر در ارتباط با مادر نگذارید. یعنی فرض کنید اگر مهد کودکی میرن از صبح ساعت 8 برن تا 5 بعد از اون، یعنی اینگونه نباشه که تو خونه باشن 3-4 ساعت با مادری که جهان رو اینگونه میبینه در ارتباط باشن، چون اون تمام ذهن و زندگی بچه ها رو به هم میریزه. ولی شما هم از طریق گفتگو به جایی نمیرسید، برای که مثل این است که شما یه چینی ژاپنی رو تو خیابون نگه دارید و با زبان خیلی خوب فارسی آهسته شمرده بهش حرف بزنید. فرقی نمیکنه شما چی میگی، فرقی نمیکنه چقدر شما متین و سنجیده صحبت کنید، اون اصلا متوجه نیست که هیچ کنون از این لغات یعنی چی. یعنی این اون زبان متفاوته و به همین جهته که اونو باید موازه بود. جان
6: آقای دکتر، ایشون این تایتلمنتش 5 و خیشتنداری ناکافی شالا به اصطلاح اون insufficient self controlش 5 و این داستان خیلی تازه منو اذیت میکنه. حالا من یه برای حل مسئله، حالا نه در مورد حال فقط این موضوع، در مورد یه سری خیلی مسائل دیگه گفتن بریم تراپیست را رازش کردم که ایشون بره، که خب طبیعتاً حالا با تحوارهایی که خدمتی میگم ایشون اصلا راضی نشد و نرفت که ادامه بده. آره دکتر، ایشون
5: به جایی هم نمیرسه. نه ببینید عزیز، صبر کنید بذارید من یه، چون بقیه هم میشنون. این درست مثل این است که شما من بگید یه کسی فارسی بلد نیست بخونه، ولی من رفتم یه کتابایی آوردم، خیلی نثر زیبایی داره، شعر فوق العاده قشنگ، داستانهای جالبی داره، ولی اینا فرقی نمیکنه برای کسی که نمیتونه بخونه. یعنی شما از ببینید اینا یه چیزایی است که نظام هوشی و عقلی و استدلالی ایشون نمیکشه. یعنی جهان رو درست مانند داستان این که بنویس مار و بعد طرف مار رو بکشه است، یعنی میره با اون سم که خب این ماریست که میگه اون چیه نوشته، حتی دوتا تیکه جداست، این چه جور ماریه، یه مقدارش اینجاست یه مقدارش اونجاست، یعنی نظام اصطلاحی به جایی نمیرسه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، من فرض کنید شاید در تمام مدتی که با 40,000 نفر رو خط رادیو بودم حتما 40 نفر رو خط نیومدن که، یعنی حتما کمتر از اون بوده که من نتونم باشون ارتباط برقرار کنم، برای که دفعه متوجه میشم ما زبان همونه میفهمیم، من یه چیزی میگم اون یه چیز دیگه رو تعریف میکنه، براش معنی داره و بنابراین به گونه دیگه حرکت. شما به جایی نمیرسید عزیز، یعنی اینکه ایشون برند تراپی به جایی نمیرسن. چرا؟ برای اینکه یه مقدار از مراحل رشد هوشی ایشون و به ویژه عقلی و علمی ایشون اینا همه دورانش گذشته و این تیپ آدم حتی قبول نداره که نمیدونه و یا نمیفهمه و به دنبال فهم و درک بیشتری نیست که تلاشش در کار تراپی بتونه به شما کمک کنه. به همین جهت است که در موردی که اشاره کردی گفتم فقط تقسیم کار میتونه میزان برخوردها و آسیب‌ها رو کمتر کنه. این کارا رو بکنه که روتین انجام میشه، بعد بچه‌ها رو نگذارید کنار مادر باشن، برای که با ارتباط با مادر این احساس‌ها و باورهای غلط سیستم اونها رو به هم میرسه.
6: آقای دکتر، من به علم این که حالا از شما فوق العاده راهنمایی گرفتم، همیشه دخترمو واقعا میخواستم 20 ماهگی بذارمش مهد کودک، ولی خب چون پسرم اومده و پشتش نشد، تو 2 سال و 3 ماهگی یه جای گذاشتمش مهد کودک مداوم، میرفتم دوربینای چک میکردم، بچه‌ها نگاه میکردن، هر جایی که میتونستم رفتم یه سرش میزدم، یه دیدم داره گریه میکنه و مربی مهد مداوم همون داستان بازاره هیجانی که آقا گریه نکن نه و فلان و اینا. خب بچه رو بردم دوباره یه چند وقت دیگه، چون خودش دیده بود یه میکی موضوع رو اونجا دوست داشتم، بردم گذاشتمش اینجا. بعدش هم تو 2 سال و 7-8 ماهگی دخترمو، البته آره 2 سال و 7-8 ماهگی دخترمو گذاشتمش مهد کودک و پسرم هم توی همون حوزه 2 سالگی گذاشتمشون اینا رو مهد کودک. به علاوه این که واقعا با همین موضوعی که شما میفرمایین اومدم کاری کردم، یه شهر بازی رو انداختم، شهر بازی خریدم، تمام تجهیزات و ایناشو خریدم و مداوم تا ظهر که مهد کودکم، بعدش که خودم مثلا اگه خونه باشم میخوابونمشون، بعد اصلا میرم توی شهربازی، مثلا شهربازی آره سر کردم که اون بچه هایی که ارتباطشون میگیرن و رایگان بهشون بگم که آقا بیان شهربازی، فقط با بچه ها من بیان بازی کنم، هیچ پولی ازشون نمیگیرم و زنی زنتان تحقیبشون میکنم که آقا امروز بیان بیان شهربازی، اینا سعی میکنم که ارتباطشون بیشتر با بچه ها باشه و بیرون. اما خب شرایط اقتصادی زن دکتر ایران خیلی سخته و من مجبورم که کار کنم که بتونم حداقل اون حداقل ها را، خدا رو شکر زندگی خوبی دارم، همه چیز حداقل ها را دارم و به بچه هام هم هرچی که خواستم دارینا، حالا با همون رعایت قوانینی که تو مسئله روانشناسی هست، از اون 5 تا چیز مثلا 3 تا چیزشو سریع براشون تهیه کنم، یه چیزشو با تاخیر و یه شما اصلا تهیه نکنم، این کار رو دارم انجام میدم و بچه های خوبی هم دارم آقای دکتر. با وجود این که من خیلی اذیت شدم توی این قضایا و نتونستم، مثلا مادرشون بهشون گفتم لقمه دهنشون رو اول نذاره اینا، آخرش یواشکی دهنشون بذاره، هی را بیفته دنبالشون غذا بهشون بده، من خیلی چیز کردم که اینا بعد غذا نشن، غذا خوب میخورن، همه چیزشون اوکیه، استراب جدایی ندارن، یعنی خیلی خیلی موارد قشنگ میره، رفتن جفتشون رفتن مهد کودک میان و از لحاظ ارتباطی خیلی خوب. اما مسئله های دکتر، حالا نمیدونم دیگه، حالا با این تفاصیل، من خانومم محرومیت هیجانیش 4/16، اما هم دیپندنس این کامپیتنسیش هم 4/14، و چیزی که فوق العاده استراب هی تو زندگی ما میاره این به صلاح آسیب پذیرش نسبت به ضرر و بیماری و اینجور چیز هم 4/14 خیلی بالاست، آتیش توجه طلبیش هم 4 و حالا اون به اصطلاح منفی گرایی و بدبینیش هم متاسفانه خیلی بالا. من تمام تلاشامو کردم ولی آقای دکتر 3-4 سالی گذشت، من با گفتمون یه روز اصلا نفهمیدم چرا اینجوری شدم. منی که نسبت به تمامی افراد، تمامی افراد پیرامون، حتی اون همسر قبلیم اینقدر تلاش کردن یه بچه هست چستونم و حرف بد از دهنم در نمیاد. یه جایی اومده بود کتاب دختر منو چیز کرده بود، پاره کرده بود و از دخترم من از رسن گفت مامان کتابم پاره کرد. البته بعد ها فهمدم اینجوری نبود، اومده این داره دستش بکشه که خواهش، اینجوری نیست که خانم بیام آقا یه دفعه مثلا یه کتابم، و من اصلا یه دفعه حرف بعد از ذهنم در اومد و من یه جوری دیگه‌ای برخورد کردم که عجیب و غریب شدم که چرا من اصلا بعدم متوجه کردم که چرا من اینجوری دیگه دارم اصلا رفتار کردم با این خانم. البته نه جلو بچه‌ها، و اصلا من جلو بچه‌ها با خانم مشاجره نمی‌کنم، چی نمیگم، سعی میکنم سکوت کنم، میرم یه مقدار تو خودم و اینا، فضای شاد و برقصی اینا که دوست داشتم با خانمم برقصم خیلی چیزا شد، هر کاری کردم نشد، یعنی اصلا نمیشه. و خانم من دلبستگی اجتنابی شدیدی داره آی دکتر، اگر باش بعد باشم مثلا تو خودم برم و اینا میاد سمتم و حتی تو حالت رابطه جنسی هم به من میده، اما اگر بهش گفتم برون صدقش رفتم رفتم جلو خواستم مثلا ناز نوازش نکشیدم، آی دکتر باورتون نمیشه، و بارها من اینو تست کردم، 3-4 روز که با هم خوب باشیم از اصلا دقیقاً میره نقطه عملش، یه حرکتی بزنه که زندگی بریزه به هم، این آشفتگی پیش بیاد که این احساس امنیتشو داشته باشه، آرامشو داشته باشه، برمیگرده سر جاش. این قضیه خیلی خیلی منو اذیت و آزار کرد و تکانه‌های شدیدش، یعنی اینقدر ایشون تکانشگر بود، یعنی اینقدر فعالیت های عجیب و غریبی انجام میداد، مثلا یه دفعه روسری که دختر من خیلی دوست داشته صرف این که فقط حالا یکم بلنده میاد دست داره روسری دختر من چید که دختر من اینقدر ناراحت شد، اینقدر من به من فشار، من گفتم چرا روسری

0: عزیز عزیزم به جایی نمیرسی. ببینید ایشون در یه مرحله جهان رو به گونه ای میبینه که شما نمیبینید، برای او دنیا یه چیز دیگه است. چرا من اون همه تاکید دارم حالا که ازدواج کردید، حالا که صاحب فرزند شدید، بچه ها رو از ایشون دور نگردید و بعدن تمام کوششتون این باشه که بچه ها با واقعیت، یعنی حالا دوره دبستان و دبیرستان کمی، ولی هر راهی که پیدا میکنه تا از طریق مطالعه علمی که بچه ها با طبیعت و قانون طبیعت، با فیزیک، با شیمی، با بیولوژی، با آنچه که جهان واقعیت رو توصیف میکنه همراه کنید تا بتونید با کسی بچه ها به گونه ای بار بیان که جهانی رو ببینن که واقعا هست و بعدن حتما توی رشته هایی که چه فیزیک و شیمی و بیولوژی و اینها، مخصوصا حتی ریاضی، که طریقه استدلال ها رو بدونن و رشد عقلی داشته باشن. من تو سیدی ها مخصوصا بین 3 تا 7 یا 7 تا 13 اینا رو آوردم، لطفا بهش توجهی بکنید و شما فقط باید بذارید، یعنی کاری بکنید که بچه ها آسیب نبینن، همین. و به همین جهت است که متاسفم اینو میگن، تمام اوقات فراغت رو مشغولشون کنید با بچه های دیگه، با وسایل، با ابزار، با یه چیزهای فکری که درگیر اونا باشن، و الا کنار همسرتون بودن یه دنیای به اصطلاح هپل هیپوی میبینن که غیر قابل قبول و تحمل. حالا ما باز به پیام ها رسیم، این میخواید ما یه پیام ها رو بشنم یه 10 دقیقه من فرصت دارم سوالی هم صرفایی به هم بزن روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما بید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی موامون که آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی.
10: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم

0: رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ربیع سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا، باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان،
3: باشه بابا، باشه.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: عبا عبا بسن دکتر
6: جانم.
7: آی دکتر، من این چند سال حالا به نزدیک به 6 سالی که الان 5 سال نیمی که دیگه دخترم اومد اینا، تمام جنگندگیم این بود که با بچه هم فرزنش نشن به خاطر یه اشتباهی صداشو کش نیاره. من خیلی با صدا شنیدم، بودم خواهم این صدا رو اینقدر سر بچه ها در نیاره، هی نگو نیلا این چه کاریه مثلا فلان، اینجوری نکن، چرا اینجوری. ولی حالا واقعیتش بهتون بگم که من با گفتمان نتونستم. اما دکتر، اصلا موضوع الان یکی از موضوع اینه که من با سرزنش وقتی باش حرف میزنم میگم چه وضعشه، این چه رفتاریه. اون رفتار برای مدت خیلی زیادی میذاره کنار، یعنی با مهربانیه. من هر جلسه ای که میرم کار تراپی انجام میدم، مراجعامو که میبینم در حین این که دارم با مراجع حرف میزنم، خب اینا میاد بالا که آقا خودت چرا، ایوب مثلا آقا چرا خودت چرا این کارو نمیکنی، و بعد دوباره تصمیم میگیرم میام مثلا میام، ولی همون شب دوباره یه چند تا حرکت با بچه ها جوری با بچه ها برخورد میکنه. اینه واقعا من براشفته میشم، یعنی حالا من خیلی بد میشه که آقا مثلا داره با بچه ها خودم اینجوری میشه و دوباره این مسئله برای من اتفاق میشه.
6: ببینید عزیز، دو سه تا چیز رو با هم مخلوط نکنید. موضوع اول این است که شما درباره خودتون همیشه میتونید یه تصمیم بگیرید و عمل کنید، اما با مجردی که پای کسی دیگه مطرح میشه، اگر همکاری او نباشه، شما تازه کوشش‌تون در مسیر درست حتی میتونه جواب بد و غلط بده. بنابراین این که شما در زندگی خودتون یه مشکلات و مسائلی از این قبیل هست، این هیچ ارتباطی به دانش شما اگر ده برابر بیشتر باشه و آقایتون نداره، یه کس دیگه اون سیستم و مجموعه رو خراب میکنه. یه فرض کنید که گالون شما شیر دارید، اون یه قطره سکر میرزه توش، همه رو فاسد میکنه، تموم میکنه، میره. دوم، من همیشه عرض کردم اشکال کار ازدواج اینه که ما میایم عزیزترین و مهمترین و هر چی میخواید بگذارید بهترین بهترین ها رو در مورد فرزندانمون میخوام، یکی میتونه بیاد خرابش کنه و از بین ببره و هیچ کاری نتونیم بکنیم. گرفتاری ازدواج اینه. سوم، اگر یه شرایطی بود یا سن بچه‌ها یه چیز دیگه‌ای بوده، شما این نتیجه گیری رو در یه زمان دیگه میکردید، معلوم بود هر کسی که الان عرایض منو شنیده بدون تردید متوجه شده که من خطر این که دوتا فرزند شما جهان واقعیت رو، علم رو، عقل رو، منطق رو، آنچه که کمک میکنه در این دنیا، هم در ارتباط با خود طبیعت، هم در ارتباط با سایر انسان ها باش به درستی برخورد کنن، برام مهمترینه. بقیه چیزا اون اهمیت رو نداره و مخصوصا پای باورها و احساسات وارد صحنه تجزیه و تحلیل های ما از زندگی و یا دیگران نشه. اینه که اینقدر تلاش کردم در تمام مدت که شما بتونید مادر رو از بچه ها جدا کنید، بچه ها رو در یه محیطی بذارید که با کسان دیگه در ارتباط باشن، اما خودتون هم یادتون باشه شما وقتی به خانه میاید نه پدری و نه همسر، شما یک مسئول مواظبت و مراقبت از دو تا بچه‌ای هستید که دیگری با خودخواهی و نادانی و بیماریش قصد آسیب به اونا رو داره و بنابراین وظیفه شما این هست که به عنوان یک محافظ، به عنوان یک مراقب عمل کنید که این آسیب به بچه‌ها کمترین باشه. انتظار همسری نباید داشته باشید، اصلا برچسب مادر رو روی ایشون گذاشتن و تعریف مادر رو اونجا کردن معنا نداره. رابطه شما و همسرتون رابطه زن و شوهری و همسر نیست، رابطه یک آدمی است که از کنترل، که درک واقعیت خارجه، توانایی ارزیابی رو نداره و بدون اینکه خودش قصد و نیت اینو داشته باشه میتونه به دیگران آزار برسونه و آسیب بزنه. بنابراین شما فقط باید بیکاری بکنید که این بچه‌ها به یه سن و سالی برسن که از این بار احساسی اعتقادی مادر آزاد بشن تا اونجایی که ممکنه و بعداً با تلاشی که از طریق دوستانشون و محیط آموزشی و مطالعه علمی همه اینا و بعد حتی رشته تحصیلی که انتخاب میکنن در مسیری قرار بگیرن که بتونیم همه این آسیبا رو کم و کم کنیم. من متاسفانه تو کار تراپی بارها به کسانی روبرو شدم که پدر یا مادری به دلیل خودخواهی، نادانی، بیماری و بعد عدم درک واقعیت و درک قواعد و قوانین حاکم بر طبیعت چگونه بچه ها رو به بیماری و گرفتاری رسوندن. بنابراین شما فقط یه مواظبت و مراقبت بکنید که اینا آسیبشون به حد اقل برسه و بنابراین ماجرای مادری و شوهری اینا رو همه رو فراموش کنید.
7: دیگه این اتفاق کنه من افتاده، من بچه هم با وجودی که اون کاملا از این فضا دورن، خیلی منطقی، خیلی همیشه سعی کردم که نارشون باشم، برسونم خودمو و این کارو کردم. منتها همون محیطی که فقط اذیتم میکنه که با خانومم بگو بخنده آنچنانی که همیشه دوست داشتم جلو بچه هم داشته باشم، حتی برقصم باش و چیز دارم چون اصلا نمیذاره اجرا بشه، یعنی درست که اینجوری بشه زندگی اینجوری میکنه. اینم فقط خیلی ناراحتشم، این اصلا یکی این رابطه اینجوری می ازاد مشاجره اینا من نمیکنم باش جلو بچه ها، خب ولی تو خودم میریزم، حالا خودم خیلی بده از این لحاظ، اما بچه ها من مطمئنم که در کنارشون هستم. حالا با وجود این که میگین من بچه آخری هم، حداقل اینو فهمیدم که تصنعی به خودم میگم تو حوصله بچه رو نداری، حقته، ولی باید بذاری، باید وقت براشون بذاری، باید بری و این کار رو براشون کردم. خب و خوبم، بچه هم خدا را شکر خود راضی هم، حالا هرچند که من خودم یک کمال گرایی داشتم که از چیز راضیم، ولی الان از خروجی بچه هم اصلا تو اون فضا خدا را شکر نیستم و اجازه نمیدم خونوادش کسی بخواد ورود کنه که بخواد مثلا به بچه من برچسبی بچسبونه یا چیز. سریعا من حمایت میکنم بچه ها، جمعشون میکنم توی بغل خودم و از اون محیط اگر بخواد سمی بشه، اذیت بخوام بشن، حرفی بخوام بشون بزنم، سریعا دوری میکنم و الان هم همه یه جورایی مال نمیدونم متاسفانه بگم از من میترسن. آی دوسته این
6: خب اون خیلی خوبه، حتی من فرض این بود که شما شاید جاتون رو باید عوض کنید، یه شهر دیگه زندگی کنید، چون ببینید خواهر برادرایشون تعدادشون زیاده، این رفت و آمدا در یه جامعه مانند ایران فراوونه.
7: نه اصلا نداریم آقای دکتر،
6: حالا بسیار عالی، بسیار عالی،
7: یعنی یک کم نیستیم ما، صفریم. خب از اون طرف هم صفر، از طرف خودم هم یه خواهر دارم که خب خیلی واقعا حمایت میکنه، من یه خواهر و مادر خودم هستم اونجا میرن. اما یه چیزی بدونی آقای دکتر، فضای کل ایران، حالا شما خودتون استاد میدونید، فضای کل ایران و مخصوصا منطقه که ما هستیم آخرش در مورد چشم و نظر این چیزا اصلا میرن، یه حالا یه اتفاقی که تو زندگی میفته سری میان آقا چشش کردن، این همه شغل داره، این همه کار داره، این کارا رو بکنه، اینا دارن چشش میکنن، اینا که برام نمیتونم باهاشون که بجنگم، برام اصلا مهم نیست، ولی بچه هامو از این فضا دور میکنم، اینقدر باشون حرف میزنم، قصه مداوم، هر شب من براشون قصه میگم و همه قصه ها رو هدفمند براشون با قصه تعریف میکنم، داستان تعریف میکنم، میشینم کنارشون، همیشه خودم کوچیک میکنم کنارشون، انشاءالله اصلا زنده باشم این کار مطمئنم که میکنم براشون و تلاش هم همیشه برای این دوتا بچه میکنم.
6: به هر حال رای غیر از این ندارید
7: عزیز. حالا خودم چیکار کنم؟
6: متاسفانه بد آوردی عزیز. متاسفانه یه آدمی مست کرده، با ماشین زده تو رو در و داغون کرده. هیچ تعمر باید بکنی. به همین جد است که
7: من میگم اگر به خدا، اگر شاید دیدم بعضی وقتا سوال میپرسم و حتی خودم الان از مراجعم سوال میپرسم که اگر الان مثلا بتونیم مثلا جدا بشیم یا ازدواج،
6: مشکلی حل نمیشه.
7: این
6: اگر ایشون حاضر بود که حتی تعجب نکن، حاضر بود بچه‌ها رو به تو بده بره دنبال کارش و بچه ها کاری نش باشه، من پیشنهاد جدایی رو میدم، چون مسئله حفظ سلامت بچه هاست. شما قراره فقط از اونا محافظت کنید که آسیب نبینن و این بحران و طوفان رو پشت سر بذارن و یه مرحله از توانایی و آگاهی و تشخیص برسن که تحت تاثیر حرفها و این باورها و اعتقادات که متاسفانه بسیار بسیار سمی و مصری هست قرار نگیرن. این اونم تازه تو محیط در ایران که متاسفانه بسیار از این حرفا رو بچه‌ها مستقیم و غیر مستقیم از طریق وسایل ارتباط جمعی و باور و اعتقادات معلمین و بچه‌های دیگه و محیطی که زندگی میکنن میگیرن. بنابراین اون محافظت و مراقبت ای روزی هم بتونید جاتون رو عوض کنید یا حتی در یه جای دیگه زندگی کنید، مثلا تردید نکنید برای که در اینجا حفظ بچه‌هاست. ببینید عزیز، من و شما به عنوان پدر یا مادر همه کار برای بچه‌ها می‌کنیم و ای بسا یه پدر مادر باید 50 تا کار بکنه، ولی اگر فرزندمون بیمار شد، رو تخت بیمارستان افتاد، ما فقط به فکر یه چیز هستیم، سلامتیش. دیگه نه به بازیش فکر می‌کنیم، نه به مدرسه‌اش فکر می‌کنیم، نه به مشقش فکر می‌کنیم، نه به ورزشش فکر می‌کنیم، نه به دوستاش فکر می‌کنیم، سلامتیشه. شما خودتون در یه شرایطی قرار دارید که فقط سلامتی بچه‌هاست، که اینا این بحران و طوفان رو تا 15 16 سالگی بگذرونن که بعد از اون بتونن با کمکی که شما می‌کنید رو پای خودشون بایستن و جهان رو آنگونه که هست حس کنن، احساس کنن، باور کنن، اعتقاد داشته باشن به گونه‌ای که مبتنی بر اصول علمی عقلی منطقی است، تا این باورهای بیمارگونه که متاسفانه در جامعه ایران رو بسیاری دارند و همین گرفتاری ما هم هست. ولی به هر حال بد آوردید عزیز، متاسفم. هیچ
7: میگم من حتی اگر پدر اینطور نشده بودم و فوت نکرده بودم و یه دفعه همون اوائل من اصلا ناخواسته رفتیم، یه دفعه سر من رفتم بودم مثلا برای درس بخونم، برای همین ارشد میخواستم درس بخونم، کم کم گفتم قایم بس لا داره، اینجا شلوغه، داره خراب میشه، رفتم خونه و یه دفعه زندگیم شروع شد. این مسئله اینجوری اتفاق افتاد. البته یه چیزی بگم، از لحاظ تغذیه، از لحاظ رسیدن، از لحاظ نگرانی بچه ها که آقا این پوشاک لباس بهشون رسوندن تو مهد کودکشون رفتن، مثلا الان دارو داره میخوره مداوم، چون یه عفونتی گرفته وریش، مداوم سر ساعت میره میرسونه خودشا، مداوم براشون میره میگیره، همیشه به فکر بچه ها هست. از این لحاظات بین انتخاب این بد و بدتر که من بخوام مثلا آقا بگم از زندگیم برم بیرون بچه‌ها رو جدا کنم، خب از خیلی لحاظا نگاه میکنم از یکی که بخواد مراقبت از بچه‌های من بکنه، خب مادرشون خیلی بهتره، خیلی جای خوبی داره. و یه چیزی میگم آقای دکتر، واقعیت رو میگم، نمیخوام حالا احساس گناهی ندارم نسبت به این قضیه، واقعیت رو من دارم میگم که تو این دو سه مورد وقتی که باش بعد برخورد و صفر باش برخورد میکنم دیگه تکرار نمیکنه، خب خیلی منفعله، یعنی چون هیچ چیزی نداره و میدونه. و متاسفانه من حرفم اصلا تماسم با شما اینه که آقای دکتر از من میترسن و من احساس بدی دارم که چرا اینقدر از من میترسن.
6: حالا اون مهم نیست، نتیجه مهمه برای من، این که به هر دلیلی از من بترسند مادام که فایده و نتیجهش مثبته، به خودتون گرفتار اینا نکنید. مثل که تلفنتون هم متاسفانه قطع شد، ولی خب دیگه بیش از این معمولا خط یک ساعته ما از ایران نیست، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. راه رو ادامه بدید و به هر حال یادتون باشه که زندگی شما مختلف و متفاوته و قوانین عادی و عمومی فقری است که همه چیز عادی باشه که مال شما نیست. پس هر جا که لازم هست به آنچه که صلاح و مصلحت عمل کنید و مطمئنم نتیجه رو خواهید گرفت. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227 canonyadvisorygroup.com
1: بدون هیچ سورپرایزی.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیدرو با رویال کریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبا کابو، مازاتلان و پورتو وایاترا.